0: Og reinsa røynon myke kvöldig i Farneviko, vær damelen som beint og en teppe fyrfra av leikpatlenon. Fitta og følse vær møtt, og middelen av høyrarnar såst flere kjent anlid urføreska mentanar løyvenon. Særlige sjånleggarar, men eisne tånleggarar, onorlista folk og politikarar. Her er middelen borgarstjåren i Torsanar kommuno. Tamurai av prate, og i luften la spenninger og vantaner, ta stjåren av tjåpadleferja, Harald Thomsson Rosenström, steg av padlen, edleja nutja leikare fram.
1: Hjertelig velkommen til sesongåpning på tjåpadleferja, og da det sånn, woo! Dette jo et årlig arrangement som vi har. I fjor så var det...
0: Og i mån til i fjør, ta strategi og kos var løgt fram, snu og framløvans i hesaffær om farna og arre og om te som bojar. Harald blir jeg ved å gjøre støvene opp.
1: Oppdatering bare på hva som skjedde i fjor. Jeg vet at mange av dere vet alt sammen veldig godt, men jeg tenker også at kanskje noen trenger en liten...
0: Tjåpadleren heier senest og arre fyra fromsynninger. Gerande sløv i tria rujtjennom, Skyvor, Håle og Øskofoja. Heromframt var trutjarverkstover for padlista folk og tver auditionverkstover, her nødje sjånleggare kunde vise seg fram. Eisne var morgonvenningar, lesingar av føreskund leikriton og padlborstjekk om nødjan sjånleggarbygning saman vi Norrland i hos noen.
1: Vi fikk økt offentlig støtte med 1,5 millioner i fjor, som vi veldig glad for det betyr... Ja. Det betyr at vi kan...
0: Harald Thomsson Rosenström fekneist om at allmenne stolen i fjør vaks vi 1,5 millioner kroner. Det gjør vi mulighet til å sette flere folk i starv og skapa større støvefeste i starvfolkehåpen om. Tjåpadleren har reisende nøylig sett Mitchell N. Helmsdal i starv som firesidinger lian samskipere.
1: Så har vi også fått støtte til renovering av Tjåpadlerførjas lokaler i Torskøtta. Det har vi også veldig glad for.
0: Stjåren greide fra at omvælingen av hølen hun skal kjøpe til førja i Torskøtå nå ferdig gongt. Torskjønner kommune har vi gjort 2,5 millioner kroner, og atlanen at helten av husen hun vil li jo 1. Oktober. Men ender også greit når kjøpadleren kan flytte helt etter i Torskøtå. Firebils helter han til i Høytelån, og vånen at få meira stål til at omvæle resten av bygningen.
1: Vi i sommer så har vi vært på internasjonal turné med forestillingen Håle.
0: Og i sommer var leikeren Håle av alt så affær, og hei trutjar fullsett av søgninger av Almiera Theater Festival i Lettlandet. Leikeren var søgjende eisende sønter av teaterfestivalen i Fjaler og i Norge.
1: I august så sendte vi to unge dramatikerspirer fra Færøyene på en 5-dagers dramatikkskriveleir.
0: Og i august sendte tjåpadleren etter allmennar i omsøkten terboer Anno Johansen Ness og Arnfrøy Johansen og en av 5-dia leikrita skriveleve i Spydeberg og i Norge. Levan var skipa av Unge Viken Teater og Ung Tekst og saunaie unger leikrita skrivarar ur Førjon, Norge, Svørje og Finland.
1: Da har vi kommet fram til kveldens høydepunkt! Jeg er litt påvirket av Petter Stordalen.
0: Og i Heson Leikarnon har vi kjøpet til følge trutjar oppsettinger av skronne. Hva kan du si om til Leikner som vil ha sunt til kommende året?
2: Det første som har premiere allerede 23. September, det er Trudjar Sistrar etter Anton Tjekov, som er en veldig kjent dramatiker, så det er en klassisk tekst som blir sett på med nye øyne her på Færøyene, og vi har 9 skuespillere med, og gode skuespillere som er veldig kjente og har vært det i lang tid i de tre hovedrollene, som søstrene da, Kristina Sunder Hansen, Ria Torger og Susanna Torger, så det er det første vi kommer til å se. Det er en tekst som snakker mye om det menneskelige med relasjoner mellom folk, så det er en spennende tekst.
1: Vi er nå i et tid hvor det er en fullskala invasjon av Russland, og vi har stilt oss spørsmål om hvorvidt man kan sette opp I dag Anton Tjekov eller russiske verk.
0: Sjåren tok eisen I oppspurningen om det rett å sette russisk verk opp, medan Russland fører krutsch I Ukraina. Nye støvann til Tjåpatlen og ned, at lista folk og verk som ikke er parter av propagandaene til russiske styrene, ikke eier være boykottet. Tjekov vil framvise nekspalter bæjo I Skandinavia og kring Europa.
1: Vi skal spille denne forestillingen.
0: Sjåren visste samståndet så at Tjekov og Stanislavski var å vite til å skape at han realistiske leikstøylen som fikk store overskan av nutjørleik og filmsjånleik. Leikstjåren virslenta Evgenia Gromova, som utbyggven av Gittis I Russlandet, og over arbeidet nekv kring Europa, eisne vi verskom etter Tjekov. Leikeren Trojar Sistrar blir fromsunder 23. September, og utgangsmerken I Eroset til Sølo.
1: Forestilling nummer to. Det Riche 2.0.
0: Sætna stóra uppsetingin til Tjåpatle Følja vil en nødt samstartsverk atlan om Rydgesfellesskapen.
2: Det et veldig spennende prosjekt som skal største delen av prøvetiden kommer til å være her, premieren I Torshavn. Men forestillingen skal også spilles I Grønland, og dansk premiere blir under Copenhagen Stage, som den største scenekunstfestivalen I Danmark på Det Kongelige Teater. Og det selvfølgelig nytt for oss å skulle ha et så stort internasjonalt samarbeidsprosjekt med mange faktorer som vi skal sette sammen for å få dette til å fungere. Og så nordiske midler involvert, så det et stort prosjekt, og det gleder vi oss veldig til, og det veldig relevant også, fordi at riksfellesskapet, kanskje spesielt nå den siste tiden etter at Trump har begynt å snakke om å ta Grønland, så har det blitt en ny aktualitet rundt riksfellesskapet. Og det tror jeg man kjenner veldig på I Grønland, men jeg tror også, altså vi har hatt utviklingsworkshop både I Grønland og på Færøyene, og jeg tror også man merker det her, at på en eller annen måte så det en ny aktualitet rundt hva riksfellesskapet på Færøyene. Og dette prosjektet tar høyde for å fortelle alle de ulike historiene om riksfellesskapet.
0: Og I listalige tøymenon det danske leikstjåren Tove Bjering, Vivi Sørensen fra Grønlands Nasjonalteatret og første patsnidjeven Samal Blakk.
1: Og Samal Blakk, som en anerkjent færøysk scenograf. Tredje forestilling.
2: Og så det den tredje forestillingen. Det en forestilling av en tysk dramatiker som heter Marius von Meyenburg. Stykket heter Martyrer. Og det skal instrueres av Bue Eson Dam. Og det handler om unge mennesker som og pubertet, men også religiøs fanatisme og hvordan et demokratisk åpent samfunn takler et møte med dette. Så det en tekst som skrevet I 2012, men som veldig relevant i mange samfunn også I dag. Så det blir også en veldig, veldig spennende, både en spennende tekst, men også I møte med Bu, så tenker jeg at dette blir en slagkraftig, spennende forestilling.
0: Leikstjåre Bu Dam, virslønter føreske leikstjåre og leikere, kjenter for Shakespeare-oppsettinger og samfunnslagsvikommende versk, med en annen vid det færeske kompaniet. Han reisende tilnevnter til filmsvirslønn Norrlanda Rasens for I Heimildar-filmen Birda.
1: Det sånn at på Tjåpatle Følja så en av kjerneverdiene våre, det utvikling, menning.
0: Et av chattene vi noen til Tjåpatle Følja menning. Toi vi nå sett gongt av dramatest residency Unheard Voices. En av norrländska och baltiska verskatlan som ska styrka nutjan för skan likskalskap.
2: Det är något som vi arbetar med och vi ska ha ett stort utvecklingsprojekt på färöisk dramatik. Det att utveckla dramatik hos folk som skriver, det något som är ganska nytt för mig, men I detta projektet som vi ska göra dramatest så har vi duktiga samarbetspartnere Teater I Litauen som har hållit på med detta I många år, men också partnere som Dramatikens hus från Norge som är ett eget hus som kun driver med utveckling av ny dramatik. Ungeviken teater I Norge som är ett teater som driver med utveckling av dramatik för unga människor och Aalborg teater som är i förarsätet i Danmark när det gäller utvecklingen av ny dansk dramatik så vi har ett väldigt starkt lag på detta projekt som vi ska ha hvor da tre färöiska dramatiker får uppföljning och mentorer genom ett ja genom 7 månader och som ska ända upp i visningar av färöisk dramatik med färöiska skådespelare här på Färöarna och det är viktigt för det handlar också om vem vi är vem är de historierna som ska fortelles ska vara relevanta men det är också viktigt att de handlar om de människorna som är här så det är viktigt för oss och vi har ett väldigt spännande och ambitiöst projekt som går på detta I år och tror det kan bli en när vi I april ska ha premiär på dessa tre skissene så tror jag det kan vara rätt och slett en väldigt spännande upplevelse för att se nyskreven dramatik uppfört om det blir fullständiga föreställningsskisser eller om det blir läsningar det vet vi inte men det gläder vi oss väldigt till och så tror jag att helt säkert något av det vill vara relevant för att sätta upp och köpa den vidare.
1: Och nu har det också sånt där kommer till offentliggöra de som de tre dramatikerna som har fått plats. Det är inte något sånt att jag vet inte om de har tagit ja eller inte ända men jag offentliggör det likväl för det tänker jag att det förtjänt och det är tre spännande personer. Det är Marion Sydeberg Kjellnes, det är Trygve Danielsen och Beiner Bergson. Tre ganska olika profiler som ni säkert känner alla samman.
0: Harald Thomson Rosenström kunngjorde att Marion Söderberg Kjellnes, Trygve Danielsen och Beiner Bergson har funnit plats I Värskatlandet. Hon är bestående från Nordisk Kulturkontakt och Nordisk Kulturfond och är sambars tjöranon ett nybrottsarbete och I arbetet att männa föreskan likskallskap samma vid utländska fackfalkar.
1: Det nästa projektet som jag har snackat en del om för, Tjåpadler Ung, det ska vi nå I gång med.
0: Tjåpadler Färja sätter en gång av Tjåpadler Ung, en fyrräkande likelista skola för 16 till 25 år gammal och vi vill jag arbeta vid Sjönleitje eller Likstjöten.
2: Det är inspirerat av bland annat I Norge så är det flera teater som har ungdomsgrupper knyttet till teatret. Det som är lite speciellt här är att det är inte så många yngre som har tagit scenkunstutdanningar. Och det gör att för exempel så är det någon skådespelare på 30 men eller så är det förr eller äldre. Och det är självklart väldigt viktigt för teatret, för kulturen, att vi har flera som utdannar sig inför kulturfag för inför teater för att man ska kunna ha en framtid för teatret och Tjåpadler Ung är en sån plattform där vi nu har ett pilotprojekt som varer I 3 månader. Vi har fått stöd till det är vi väldigt glada för och så hoppas vi självklart att vi får stöd till det vidare också för detta handlar om framtiden till Färöiskt teater där ungdomar som kommer till att bli undervist I ett ganska intensivt program av professionella scenekunstutövare, skuespillere och instruktörer och som rätt och slett får en möjlighet till att utforska teatret I möte med professionella aktörer och kanske finna ut om detta är något de vill driva med senare. Och det som skiljer sig lite från det är väldigt många goda tiltak inför kultur för ungdom på Färöarna och detta är liksom en sån lite spissad utgåva för de som verkligen vill gå vidare med detta och kanske ha det som levevei senere.
1: Utveckling av de professionella scenkunstnerne.
0: Tjåpadleren skipar reisene för faglig om verkstoven och morgonvänning för yrkespadlista fast. Amerikanske sjönläggaren och undervisaren Kirk Baltz kommer till färja 11-13 november vid verkstoven och I Meissner-tøkne och Dreamwork.
1: Metadakting, Meissner-teknikk och så vidare.
0: Morgonvänning vill träffa om vikna över 4 veckor och är skipa av Boa Roach.
1: Det är dagens program. Dere kan...
0: Og vi har sånn hver leikere 2026-2022 til å kjøpe til førje formelige skåte I gang.
1: Jeg gleder å si at sesongen 2026-2027 på kjøpe til førje er offisielt åpnet!
0: Du har vært større nå I halvt annet år. Hette her den skreien her vidt for første fer velge å kunne søtte tog inn kjøpet?
2: Nei, det vil jeg også tro at man kunne ha sett det siste året, men det klart at da jeg startet 1. april, så skulle vi ha et program klart allerede I slutten av august det samme året. Så det gikk veldig raskt. Og da måtte jeg snakke med mennesker jeg kjente først og beste, men samtidig så synes jeg vi fikk et veldig godt og variert år. Så det var absolutt også det, men der annonserte vi jo at vi blant annet ønsket å utvikle færres dramatikk, at vi ønsker å arbeide for å få de unge et undervisningsopplegg for de unge, kjøpadler ung. Og det jo først nå vi kan realisere flere av de planene vi har hatt.
0: Hva heldte du at kjøpadler en så liten land som dere skal være til fire?
2: Vi skal være til for å gi gode kulturopplevelser for folket, for å ut... Altså kultur jo noe som som alltid viktig, men kanskje spesielt også i vanskelige tider som nå, så den verdenssituasjonen vi har, så kultur med på å gjøre oss menneskelige, de med på å fortelle historier som kanskje ikke fortelles andre steder, og formidle menneskelige verdier, og det vår oppgave, det å gi kanskje litt nye tanker, nye ideer, nye følelser til publikum som kommer på forestillingene våre. Hvis de publikum som kommer inn I salen har fått et litt nytt perspektiv på noe, eller kanskje gjort seg noen nye tanker om seg selv, eller de menneskene som bor I samfunnet sitt, så har vi vært med på å gjøre jobben vår, som å være med på den, en form for samfunnsutvikling på vår måte.
0: Hva reffestet du da du veler en like til showpadlen da? Listerlig gøske, relevans, åskåretel, eller åktalt annet?
2: For oss så det viktig at vi lager levende, godt teater, så det skal være relevant. Jeg synes at teater på en eller annen måte skal resonere i samfunnet. Hvis ikke så det ikke aktuelt. Det har teater alltid vært aktuelt. Hvis det ikke aktuelt, så kan det fort bli det man kaller dødt teater, og da det ikke levende teater. Så vi ønsker å lage levende teater, og det klart at i år, i den skråen vi har, så det problematikk som relevant på Færøyene I verden, som jeg håper og tror at publikum vil kunne gjenspeile seg selv I, på en eller annen måte.
0: Det tilfeltet at det kanskje mangler når du avviser avskåer og I selv noen tar og I leitjer ved det sunter av kjøpadlen og det noe som tidligere gjør noe fyrre at røkke enn flere?
2: Ja, det selvfølgelig så ønsker vi alltid å få flere publikummere og vi har også et spesielt fokus på å få inn unge publikummere, fordi det jo ikke til å legge skjul på at både på Kjøpadler Førja, men det mange andre teater også, så det godt voksne, betalingsdyktige folk som går og ser teater, men for oss det også viktig å få unge mennesker inn I teatret, fordi ungdommen har ofte et våkent blikk på samfunnet, og det interessant for oss, det også fremtiden og de som skal skape det færgene som kommer så det selvfølgelig en målgruppe som vi interessert I nå, men selvfølgelig så ønsker vi også nå mange forskjellige styrke de kulturinteresserte og få flere mennesker inn I teatret, for jeg tror det at det veldig mange som nok hadde likt å se de forestillingene som hos oss og følt at de ja, kan, som vi nevnte, speile seg selv på en eller annen måte, eller få noen nye innsikter, men som kanskje ikke klar over det. Så det en stor oppgave vi har foran oss, å prøve å få nye folk inn I teater, og vi ønsker jo absolutt alle velkomne, og jeg tror også at teater relevant for, ja, for alt fra ung til gammel, og det ønsker vi også å representere på Kjøpadlen for her.
0: Ta to en affin her liver, som står I at Kjøpadlen, hva er det to gjerne vil ha mindre for at det har brått?
2: Det et godt spørsmål. Jeg tenker at noe av det viktigste for meg, og som også står sentralt I en av kjerneverdiene våre, utvikling. Og det viktig for meg at vi I en utvikling. Både som teater, at vi profesjonaliserer oss, at vi blir mer stabile, at vi får flere ansatte, at vi får bedre forhold på huset, utvikle profesjonelle rutiner, men også at vi med på å utvikle det færøyske scenekunstfeltet. At vi med på å danne et grunnlag for det som kommer etter oss for fremtiden. Det noe av det som aller viktigst for meg personlig, men også for det prosjektet som vi I gang med.
0: Harald Thomsson Rosenström, takk for samrådene og gå etter vi skrønner nå til kommende året.
2: Tusen takk skal du ha, og takk for praten.

0: Ja, det var Lea Ebjørg, sammen ved Østen og Sankren Blå neda. Det hendte nekt hvor i Førjon i Hesson Døvon og i Kotlafjære. Her råkast det i her er Kotlafjære det er. Rekve Betam, to erste vi og her i telefonen. Velkommen i Kultura.
1: Ja, tusen takk. Ja. Det er ikke bare es med vi her til her. Att bättre och det är unga kallar för det rennar runt i resten så jag kanske ska sända larm runt om mig.
0: Nej, jag hade ändå telefonen så där är säkert ankra och så är inställning här man inte har sån enkel background när så det är faktiskt bara 200 som kommer jag på nu så.
1: Jag kan nu. Jag tar fast nacka.
0: Ja, men det skulle jag lära någon att det är Conti Bingo som är akrobat nu. Och to är kan man säga höv samskipare av Kolfjärd Dövon. Det är nog flyger som samskipar men to är ganska han som bestämmer så stända eller hur säger?
1: Nej, jag tycker inte att det är höv samskipare. Jag tycker att det är för att minna som ett namn så ser jag bara direkt skipar fin. Så jag har inte sett att det är med samskipare någon nu. Nej. Det är så lätt att till en så lycka som man ska rinja eller vill säga att det är krisa och är så en av dem.
0: Ja, och det var du har haft ord att göra så här vikna till resonementarna, det är ju Sunda kommun här, då är det ju upptracka, men jag ser att lärna att du har kippat för en ekon tilltök här av Kallfärdöven. Alla fisk kunde ju också med att lägga spörste, alltså kvän kippat tid Kallfärdöven är fyra. Är det bara fyra Kallfärdöven eller är andra folk är välkommen?
1: Vi köjrar det nog så lokalt och byggdas lite. Så det kanske är man ska också nekt tur med att komma alla stads fra till sig tilltörsne. Men öll är självande välkommen. Och vi misslyckas att säga att det ska få folk att kunna stärka lite. Det är skojar in i mikven.
0: Ja,
1: det är lite. Så det är öll är välkommen. Och det är inte, vi får inte att vända någon hem, släckte.
0: Här är Ulla Nek, Imesk, tilltöka skrona och som du säger här är också Nek byggdags lite eisne och till diska också Nek till. Men så är det eisne och argumentarna tilltöka och här är omkring här lista framsynliga eisne som vi öppnar i vikskiften. Vad kan du fortälla om det som kanske är inte mer mentarna lite?
1: Ja, alltså först kan ni se att man kan få in och kottla fjärde där, kottla där. Facebook-syn her over skulle gjerne lige en skrå og eller lagt en skrå for her kan man fære inn og hitje hva det er, og vi har vært nemlig som du sier noe som er synd om er kulturelt menten er litt, og det er en øyelig spennende lista framsynning ved lokalen listafølgen her det er samla her er en listafølg som har flyttet seg sammen og her var samla dessa folk som är här och fra. Så det själva halt det är öliga spännande. Det är inte folk som vanligtvis sidlar fram eller sina värsk. Det är några av dem är faktiskt bara folk som heima, teckna eller måla. Och det är ganska lojmärk listra och hårt och i sin sidla heima. Och nu knappt jag vill gräva fram och vissa fram till en sort. Kallt för det är tilltag som det är.
0: Ja, og det er så et tiltak som du sier, ødler velkommen og ta bør til at det er sånn at åknas her målninger?
1: Man, ja, nå tror jeg ikke at jeg ser for meg, så i akkurat stedet er det virkelig at man ikke kan kjøpe gosser alt mer, så det er bare å vise frem til privat også. Men her er min person er nok til sølge, ja.
0: Hva annet er skrannet her i vikeskiften? Jeg vet at her er noen livende verste, Eisne.
1: Ja, her er nemlig i gamle skoler, og da mener jeg at han en gammel snodlig gråtbygninger som er myttebygdene. Han er hvis det synes du sveiner til biler, køyre og sånt. Men lokalt faktisk, jeg må melde meg alt. Hei, hei.
0: Ja, ja. Ansa, nå vet jeg at du ikke ble iverkortet mitt til sendingen.
1: Jeg skal. Ja, så vidt at det er her. Jeg stander mye til kottet, så må han kjøre mest med det. Livende verktøver er i gamle skolen, og det er folk som har handverska, imes handverk. Og det er så leit at man kan komme og suttje mye av folkene. Kan du hjelpe meg? Vi er leit på nå. Det var en lokal som kom för boje. Här som har haft en väldigt spännande framlöv i Jair faktiskt. Ja, men du kan komme inn i livende verste, og så kommer jeg til handverste akkurat. Og så kjøper akkurat handverksfatter, men her er noen som er mer bestemt anker til Håsutbanen. Og det er forskjellige sort, smatter røye og akkurat sin større.
0: Det här är avhållvärt, Rekvig, för att tacka dig för att du kunde ringa till dig och inte att du kunde ha framhållande eller näkra framhållande gåar. Kall för att det är.
1: Ja, men tack för det. Och man kan finna oss Facebook-synna. Kall för att det är. Så tack för det, Evin. Alla igen.
0: Tack för det. Ja, det här var alltså det som vi hade hört av här av Skronny och Idea. Vi var en tur av Tjåpaddeln, eller vi reser runt om tar i Tjåpaddeln för att jag tog i Skronna för några likar 26 och 22. Och så hade vi ett snabbt prat med Lea Eibjörg som har funnit joggingbrott i Danmark och spelat konsert samman med Marius Siska och i Löksöt och i Annakvöld. Om du inte hörde alla sändningarna så vill de sända efter i morgon och ärna för rapporten klockan 11 och annars lögt ut av hemmasynna till kringkvarten om. Jag är Evin Jensen, tack för att du lustade hem. Vi hörs efter om en vecka.

0: Han har med mjölk här i kroppen.
1: Jag har duckat i kjolva, dräcker du te?
2: Ah, ja.
1: Ja, skit och dom att det.
2: Hej och välkommen åter till Nustljå.
1: Ja, åter där för att vi är lustiga efter omkron Nutsjön, Lövån och Sankon.
2: Om vi färdas i center efter i sommare, tror jag att det är så nägg för gott för att skriva ut som vi vill ha vi och i sändningarna. Så vi tackar fram vid snäga av tog som kommer ut i sommar och fram till nu.
1: Ja, och Ellen, vi tar oss av om att börja här vid enda av senast och så tackar ett av Nudjö Stäglund och Ivra Träd. Så ska jag fästa sanger där vara Verje Gerrar. Ja, han är tantrie av Tudjö Sankon och Heldarugan som kommer ut 16 oktober.

0: Hatta var då vergegärar tja Ivor. Och nu till akkurst uppe till nödjare.
1: Ja, för lyssnare vi gick så igen gav Susanna Herolds dötter kvarslista namn är dötter ut ett nytt stäklä. Susanna är född i Färjön men är uppvuxen i Danmark. Och dötter gör just den här listan namn med en annan. Då är att Herolds dötter inte så lätt att säga tja danskar om. Hetta fyrsta stegleie av det heldere utgavende joine Kavarok. Hun er gjørst, og det. Vi tar det her, Your Mind, tja døtter.

lägga väl lite foot touch. Men det minnes den där sport, skanna ditt rum och ta till flänna. Flåta till gråta, rias tuttlor som folk ska prata, men hoppa inte prata. Jag sitter samma shit, bara försäljer maten. Och jag sampar vid 90 i flera månader. Jag la här, var det test? Jag vill testa, vi sova, kom och få det. Allt som klarar jag hette där bok, men det missar family. Så jag spöjde, ska jag bara ett rum? Jag vill se mig kompis.

0: Vi tar då Sureble, vi säkerhets och Daniel Devidos.
1: Och till några andra. Efter skolan av Brunner ger vi ett honlägg ut Janemikon som väljer ett honlägg som AHL-lärgren. Alltså det är mest en utfölk manna bulten kvart år, kvart skolår. Och

0: Han ser nok så fitter ut, og tog vil man ikke fære etter honom, men i verleggen er dette et skjedjør. Det er en geniv om at dette er en alvorlig kappingarnete som øyer å være helt nere. Med den andre såleis gjør jeg jo i løktingen for nøkron vikon sojane. Og nå taler han ikke om ulvedla rotto, men om kåp. Årene øye tingmenn som vil jeg løyve kåpavøye og i førjon. Det er ingen lov som skipper kåpavøye, men det skal nå være, sier landsturismævren og i fiskevinnemalen, Barur Astøy Nilsen. Men hvor skal det være løftet at vøye kåp, og hvordan hever kåpastånderen til, og hva mest det er fire visskipanene? Det spør jeg vidt og søtt noe helt av bretta noen og i det. Til først så skulle vi da man i smerene og i havn. Her bør skal bare jeg legge frem evnes fra Krøying om fortsatt litt. Halt for det. Velkommen til bretta. Og morgen tog i mal ligger boskaparaje evnesfragrang fram som hesa fersnurse om fortsatt litt halvføre. Og Katrin Johannesen tog erst sammen vid Johnny og i Grotenån, formannet og i boskaparanån og i smerene og i havn. Hvor er høvesbåskaparen til boskaparanån hesa vi?
1: Ja, det er nu verre enn den framlövan om en tog i mal, men Johnny Grotenån formannet og i boskaparanån har vært så blöjer och sagt at han kan fortelle oss om sin tur. Skalt Arnda börjar så Johnny nu om en timme så sent du här i Smärne och går grå från om halvfri budskap någon. Kan förstå se vi till fälsne som kommer att lusta kvätt är huvudbudskapen.
2: Ja, huvudbudskapen är att kosen marattast till pengar man glöj. Det vill säga vi har framvis en ohalvföran fotbollspolitik. Och vi har gjort en sån utdrockning av tog här vi ser att immun till BTO, ja men så må vi antingen få mer intöker eller göra spärringar 4-4% av BTO. Det är om det är miljarder kronor första år och i alla framtid. Och det är ju alltså rocknestation man gör. Här man lyckas som simulerar att vi varvöjda tar tjänaste vi tar i det, varvöjda tar skatter och så bara läta folk att det här sammansättningarna bröjtas den nästa av 400 år.
1: Kvart är så heter det första året som det var en evnesfragring i stället för en hästfragring. Heter året så är det en halvförskanning. Bara så att vi, kvart är det och kvart fortäller om det?
2: En halvförsgröjning fokuserar på den allmänna gröjran. Man kan grovt sagt säga att det är en sak fortsättkontant till det allmänna här, som vi hittar zoom in på och säga hur ser vi allmänna intöknar och utrustningar avvärskar att ha en demografisk bröjning som vi väntar komma till nästa nekvaren. Vi vet ju att nekvar av de allmänna utrustningarna är tänkt där att hur snäck äldre borgare är, hur snäck ung är och så framvis. Og det som heter øvelse kommer ut på, og det er så egentlig bare i gåseion, at gjøre en sånn rocknedømme, hukse rocknedømme, hva er det noe hvis vi faktisk har framrockninger, og hvordan vil det så sykje ut, henge inntukker og utrøsler til de allmenne sammen. Så det er ikke en grøyning av vøkster, hva er årsøkene eller vøkster, bøkskap og vøkster i samfunnet, det er heller ikke grøyning av hva som avvarsker inntok og bøyt, men det er helt utøyselig, allmenne gøyren henger det sammen. Og det som så er nyestående til er at det henger ikke sammen. Det vil si at hvis vi bare lader standa til, jamen så får vi ha vaksende i halv de neste årene, langt om 20 år vil halv de allmenne gøyren 1 milliard kroner, och sånt så vidare vi tar från Future Continent Challenge Solvon att hvis det händer att intöknar blir vi över neck minion en ultraslar ja men så är det ökt låntöka och det är inte halv först så här är ju år i halv första att skulden bara färdas där vi gör då.
1: Det är så sån trouble som tid staff efter det där som det. Men det kommer också vi omkring lösningen, omkring tillmälan. Kan du börja med att gröja från kvart av tajum om tillmälan om hur du görst största mån?
2: Ja, så det är vi att göra så rakt och dömet. Det är ju så att vi tog enda målen att komma vid någon ram till kvart ska så göras. Och det goda är att vi har ett gott utgångspunkt. Vi har en goda fortsättning och det första budskapet samlas sig. Och nu är det allmänna gröjan. Det är inte gott, vi har haft budskap och vuxter. Och om vi har faktiskt lovfastliga luttla allmänna skuld så utgångspunktet är gott och vi kunde göra något vitta. Det som vi som mälar till att göra vitta det är med landet till vi pensionshalsen och det som samgångar som säger att Arne Hesa samtidigt tar jag för åter till att hacka pensionshalsen så kvar som livet alltså hackar. Det har vi råknat in och jag ser utråknat. man ger det och det monar betydligt för halvföre. Vi menar så ösen till att man borde hacka där. Jag syns det show där tills ju 25 vi håller när och så efter 24. Men du det här vi ska ju vara på halvför. Så det då.
1: Men kvad heter här mest, hvis vi lukkar halda fast vid det så kan det att lin så hetne. Hvis man hackar det så som tid mellan till kvad heter det som mest för mig till dem?
2: Ja, så kör det för taste rakta det här som det som narskas pensionsalteron så måste det här gå ett halvt år eka och arbetsmarknaden och så om det här mest riktigt är vi två stitt och tog som pensionister tog det är ju alldeles när vi får hacka en liv i alder är vi det här vi ser åren som pensionister.
1: Men kvad har jag aldrig mer ju i 35 år för det?
2: Ja, så nu är det ju att se här tjejer och halvt och det här hackar till 8 och 20 och så i 25 heter så hackar till 8 och 20 halvt istället för att det bojar in till 24. Så det är det grundläggande att hackar och hållar sin show där.
1: Och kvärt så vi hinner till med någon kvar i under Gerard Orlando.
2: Ja, vi tänker att tro i en gammal travare, nämligen att fortsätta politiska regelverket och mäla till att man ser det här i värsk. Och det är det som man ser för öron London. Det här vill jag ge stora att vi värskar ett fortsatt politiskt regelverk som lägger några bond av politiska skipparna och som ger att allmänna utrustning inte får lov till att bara spåla sig att vi får mer intöker. Och det här är ju, visst man så, kör inte, det är att införa det till unga mån, men visst man är fyllt fortsatt politiska regelverk någon, så är det här välja månad, så är det här tvunget till allmänna skipparna till att finna effektiviseringar och främja till det här omläggningar av nya skipparna som skulle till för att få intöker utrustning att fylltas mer rätt.
1: Ja, det nämner det vi intökon. Här nämner det att man kan täcka en större part att det kallar även normala vinningen som trafiske och älven. Kvann mån gör det
2: här? Ja, det har vi faktiskt inte simulerat på i hessa gröningarna. Vi stäffaste bara till att alla intökor som henne sa, öktar intökor och det kunde ju komma från fischvinn i älven i takt vid att henne sa, det vuxer och i tog så kunde intökorna ökas där. Ettla vid att man teker mer in i procent. Så det att det frambor i fischvinn i älven och vi får mer in tandvägen, månar så att det bara intökorna. Och det är allmänna intökor och utrustning som vi fokuserar på. Och som vi heter vi att utrustningssynet så heter vi att göra rakstrasperande ojlöver och i särskilt äldre öde kunde välja månad till färdigt av vissa ösning och i sig framlöna här vi då simulerar på det här och snäckta månader och visst man och det är inte orealistiskt då är underkostnaderna för en enäck hackre än åttning i Danmark och norra London och äldre öde så fär man större under fär man större effektivitet där brukt högtna bättre och så kan det här välja måna på det allmänna halvför.
1: Och är det här nånäck, hvis man inte ojstna hackar pensionsalderen, så som timmarna till?
2: Jo, så det är en sammansättning. Det är inte av hessen avtökning i något i showen ser. Så det är att lacka utrustningar via främja nyskipaner, driva av att vi ser det värsta, fortsätta bli släkt värsk, och att kan förstås under övrigt, ja men skulle ju göra större ojlöver i äldre öjtjen, vi tar ju rå och sådär, men faktiskt har vi den gött utgångspunkt, vi har luttla skuld, luttla lovfastliga, luttla allmänna skuld. Prioritera det ojlöner, vi må välja prioritera det ojlöner som måna och pa är spär i raksen. Och här är det här att göra större ojlöver i äldre, det kan ju också vara äldre ojbor, alltså att heta vi att styrka höjmatennasna, styrka till att vi är långre höjma, så det är inte blod och röktarkrävande och kosta det allmänna temor.
1: Så är det de unga, här har ditt ösning tillmälig om att göra det mera, eller göra så att de unga vilja välja följare, inte att komma att rätta her. Hva må du gjøre
2: til? Ja, det er ikke også en større mån. Det er også en prøve å simulere og som råkne anbånden at hva mån hadde gjort hvis vi får 20% færre som fører i landet noen og et eller annet, henne har sagt, økte om tilfredningene vi tog. Og det er mån virkelig opp halvfør i øsene. Det er ikke løgnet at vi misser 20% av hver en atterlig og det har vi gjort og gjør at høyre. Og her kommer vi enten røyne at jeg får det å være sin langere førjon, vi oppbygger med styrkjon omkvarve, og etla bøtter bostedmålager som tidligst er veres den større hindringen for atterflyting. Så her er Øysten jeg ikke hadde allmenn se det inn vi som Øysten kommun.
1: Så er det forskningsingen av pensjonen. Hun spørger Øysten igjen. Hun var jo fornøynt i fragrønnsene, og de stedfester at det er veldig best om man skal ta i utgjelding. Rønne er det at si på til at vi skulle være atterlite uten bøgnløs at melde til det.
2: Ja, det kan du säga. Vi stärfästa att här var en ohäppet det ta och som har gjort att här man äger med en integr utrustning inte fylls det att rent det all ekonomiskt så månad här som så inte om vi skattar vi in gäld och utgäld borgaren är vi samma som stöv för så vitt men ta visst så bara att politiker har den dessa brukar pengarna där är här och inte lägger det så just till där växande utrustning som kommer ett förjande och tog hejde vi syns samma att skatta så har vi haft det här bättre demografi, alltså bättre sammanhang i mitteln, inte grundröster som i takt via demografin bröjtest. Men ja, om man ska föra attra till det, det har vi inte gröna neva neft i hese gröningarna, men det är absolut det värsta hukta efter om det är skinsamt.
1: Om vi ska föra attra till det här tillmälen som det faktiskt kommer vi, om du är i Finche, du är vilja och allt att du är värst efter värsk, vad är det som är mest?
2: Ja, så hei da nettopp vært her at vi har finnet en halv for en fotballpolitikk til å si at allmenne har finnet sammenheng med allmenne utrustere og inntøkere, og her viser at vi ikke har haft det nå her til vaksende allmenne skuld. Og det er jo ikke noe som vi ikke har et eller annet akkurat kommende etterlig, og det er ikke en kinsam måte at innrette et velferdssamfunn på og et samfunn hele tiden. Har jeg sagt, så har vi et godt utgangspunkt, vi har lov av allmenne skuld som utgangspunkt, vi har større enn vokst i budskapen i hele tiden, lagt arbeidsløse, og tog er det også en kinsamme løtene at gjøre sånne utgiftene. Det kan ikke helt uten man gjør, men det er all nøy ut.
1: Men det er mest verre støy i velferden, det er alt for mest at pensjonsalderen hakker i nøyka, den er gammel.
2: Ja, altså, grunnleggende så mest det er også at vi må inn og gjøre ulyr, altså vi må velge å prioritere og velge andre ting fra, og vi har jo tog som at anker tunnel skal gjøres, og nå, jeg har vært av Vestmann-tunnel, og i fjør var det Soria-tunnel, og det er der større ulyrner som det allmenne jo også i A-texer og stendig fire til vi velger politikere til å ta hæsser av gjerne, som gjør at vi også må prioritere. Og til at vi har ikke enda alt av ressursen, selv ikke de allmenne.
1: Så her skal vi rafeste eldre økene og ta som tilrøst de unge i stedet for tunneler.
2: Ja, det er absolutt en bådskaper. Og i etterføren så må man gjøre at det er tilgjengelig som skulle til, for at det er en halv for en bådskap, så er det at det er kinsomt at åtekke seg skuld til å gjøre slik og større utlover. Nu har vi lagt ikke samtidig for under prosjekteringene og fyrrøkningene av Soria-tunnelen, så det er køyrer, og man atler gjør campus til universitetet og så fremvis. Men vi er nødt til at vi holder oss til at vi må ha inntrykk og utrustning å henge sammen i andre gøyrene, for at det er sånn her land i Øysten skulle kunne betale start.
1: Takk for det, Johnny Grøton, for meg i Bøskeverdene.
0: Og her takker vi Katrine Johannesen på en løs og smerende i Havn.
3: Tåse om Akaubasån i Boradikker. Ja, altså, vi kunne også spørre, er råttestånere bor her, Dikker?
4: Det er ikke en ivig om at det er en alvorlig kappingarnete som eier av hildene nere.
5: Det gjør vi mening, eisne, at halte kåpetallene nere, kåpetallene nere, så vi slipper fiske føyene som vi etter og selger.
0: Ja, så la jeg gjøre i løktingen for knøppen Trimondvigon, så gjerne ta i spørningen om vi skulle løyve Kåpavøye hver røster. Det var Stefan Klein-Polsen, tinkmøver og formøver i Miflotjen, som spurte om landstørsmøveren at lær å løyve Kåpavøye. Og i løtene Ongen Leo som skipper Kåpavøye. Sambart Stefan Klein-Polsen det en skilte at alt tilfanget, øsne Kåper, verer gagnøtter. Og landstørsmøveren i førstevinnemalen, Barer Astøy Nilsen, samtidig. Kåpastånderen skal gagnøttast.
6: Vi øye gagnøttet at tilfanget mer i sjøvnen, og vi har vært i avbjørnger i elven, og så gjør vi Kåper fra Malontan, da gjør det sin elvebruk og annet. Og her, og eller her var i løtene, slett ikke lov å kjøle Kåp, sammen med avgjørt løkting til tidsjø.
0: Og det sier Barer Astøy Nilsen, landstørsmøver i førstevinnemalen, og i svære tilspørningen til Stefan Klein-Polsen. Og i 2020 samtykte løktinget av brøyta løvene om eling av fyrstje, så løyes at det banna øynene og kvarjon til atle å drepe halsutgjør med en annen kåp i sambandet vi elverskjemme. Ta våre sjølver alle fire tøkene som vil de hava etter forbøye og imot å drepe kåp. Hette høyest at kåpere ned til ampa fire elvenene og bryter seg inn og eter laksen i eleringene. Orsugen, hon kom åttan ifram till i USA var kraft vid lov att amerikanske marsnaren bäst kunde köpa lax från London, Herr Cooper och Honor House Soldier, inte vara dripen i samband med Elvishemme. Ta utflottet man lax för 900 miljoner kronor till USA och tog pratade ta om att efterlöka kräven någon till amerikanska marsnaren. Men det är också en ära av marsningar. Och i djur av allfärdarlånen är ett av särliga förbånen att det är banna att köda kåp vid högtbörse. Och ska det vara löft att köda kåp så krävs det att brödningar vara gjorda i vapna lågavarna och det måltsöget ligger till lågmanna. Och det gjorde vinnernämnden värst vid i 2020 ta ut det vi gjorde låna om att banna alla vinnerna att köda kåp. Ta hörde det av landstyrelsmannen om att bröda vapna låna så löst att det framvägs bär till att drepa kåp. De vill då att ni har en skjutebredd och undervisning. Låt oss lycka höra kvart Björn Samuelsen, forskvinna och i vinnernämnden, säger vi utvärspen ta i vinnernämnden. Välkommen, visar ju någon anledning.
7: Det här som är området för åkken till er att få stäffest att rätten till att tröjta tillfånget som är i hävnån, självant i avbordet i grundläget, att han rätter ska lunchen utifrån stamfant bestämma, alltså till något som vi själva skulle tröjtjockna vid att rätt till. Och här visar vi så ägstning att det är ju stäffest i lov att vi har rätt till att vara grint och kväll, och det är Och vi tog ju antan om att vi ville gärna understryka att detta bandet snurr sig om att älvenan i samband med älving. Alltså ta och vi fiskar vid alltid att älvenan själv blir om att få band för att dräpa kåp. Tog ju att det snurr sig om att det inte släpper upp lite att låsa. Visst det inte följdes när reglerna. Men här har vi så helt att det var nej att understryka att det är så inte galt antal. Omföringar skulle ha haft två avsett en av oss nökt av kåp i avaj att matna.
0: Alltså, loven skulle inte föra fyra att föringar skulle släppa att dräpa kåp. Men tandbröjdingen och vapna loven som tryggade i tejrättenden kom inte. Här att remote kom naturvärndarloven 3-17 i 2023 som bannade att voja eller att attacka djur som lever vill utan så att man trever löjvet till det vid lov. Och vill man geva till löjvet så skulle det vara borardikt och inte höjta stånen. En är ingen lov som skipar kåpavöje i följon, men i 2019 var det ett lovar uppskott om det, men det är med alla fall borster. I stort om, så är ingen lov som bojnöje säger att det inte är lovt att dräpa kåp, men av tog att ingen lov driver lovet till dem, så är kåpavöje inte lovt samtbart naturvärndar lovene. Men det var det inte något som fyllde nekv i åraskiften om ta i naturvärndarloven var vittjört i löktingen om i 2023. Kvarset de som var fyra eller i möte tas av om Kåpavöje, utvinningar snöer sig heller om djur och frigäng och det som är av landet och inte av haven. Det ser ikke ut til at en av høvesatlandene ved naturvärndarloven var at banna Kåpavöje, men det er en avløyke av henne. Hon säger att voja av vittlån tjauron med den andra av kåpen bara är lövd om en lov är gjort som säger det. Men till lovna attlar Baror Astoy Nilsen nu agera. Nu ska kåpavoja kipast, säger landstyrelsemävren och i fyrstvinnemallon.
6: Det är alltså bygget fyrstvinnen för ontra fyrrögarna lov om kåpavoja och områden som lagmanskustna om det är möjligt att få lovet till att voja kåp och bröjta vapnanlovna så lovet är att voja kåp vid riflån. Samstundes så är det sjående hävda tryckning av ett omsida Kåpasson borardikt. Och härstånd är i löten i gång vid Kåpatäljning så att vi kan stäffästa hur många Kåpor är i färgen och ger en mätning av Kåpastånden om man är borardikor. Och spyr man till som är av fälten kan man säga så är ingen ivig om att Kåpastånden är i ökning så att det blir bannat till alla ärna vad jag Kåp. Då gör det allt som tyder på att åkara Kåpastånden är borardikor och att Tyskland skulle vilja höjmela samma nottervända låne ett vårt kåp, hvis vi höjmela det här i lagtingen.
0: Och det säger bara Stoy Nilsen, landstyrsmäver och i Fyrstvinnemallon. Och vi, här var Östnö Tosa vid Aina Toymon som är där, fällde någon om hur så Kåpaståndaren häver där.
8: Jag heter Bjarne Mikkelsen och jag arbetar i Hävstånden till dagliga här i Lufröinker och mot arbetsöket till Hävstånden för att försöka.
0: Du häver med en annan skriva speciale om kåp. Hvor var det kåper som hun tok det?
8: Jo, altså, det kom til at det er stedfest i at vitan om kåp var nok så avmarska.
0: Alltså, just den rätte är gröja fram, kvoss och kåpaståneren häver det. Och tog häver det med en annan kanna, kvärt kåpar liva av och kvärt har halta till. Och så är det kåpaståneren. I 2018 och 2021 häver han talt kåpar fram i landet, här kåpar vanliga hälter till. Efter och i år är rotellingar gjördar som säger att tälle är åkost om 1800 kåpar till sammans.
8: Vi tar var talt då en om en 800 kåpar av landet och så har vi ett nu och våra uttalen som röntar till ett ätligt till hur stor part det är för att samla i stånden. Så det var lästliga mätt att stånden kanske lyckas om 800 kåpar. Men vi tar en indikation på att det är inte fler kåpar nu än inte av er.
0: Och då säger Bjarne Mikkelsen, Lofrenker av Havstånden. Ein som hever lagt til merskes at kåpaståneren er vaksen, er Hjaltur Poulsen, utrører med over i Klaksvøk. Såleis sier han vi Tør Mikkelsen og i sommermåtene fyrer knøppen Trimon Vikon Sojane.
9: Det er kåper, altså vi bare som man fyrer, nå er det akkurat løyre som vi sikler, borgerne som her vi har holdt alvorlige kåper og jobb noen her, man sikler Vesterfrøya kassaten her. Här är öde kåper här. Du cyklar fram i landet här. Hvis du cyklar späckland så klär du här där för att käka. Så här står man ser det. Alltså flest när det lever allt man kommer norr efter. Alltså smådjar där sitt hävd här man arskas.
0: Kåperen lever av fiske och äter tog en parst av vojene till Tøymon som fiskar.
8: Orskotörven till en kåper är så att han äter ganska omlai 4% av sina kroppsväkt. Och i mial i tjocknar. Och så kan man ju täcka en mjölkåpe för en 120 kilo och att den äter ganska 5 kilo av fisk om dagen.
0: Alltså, kåperen är så stark och en kappingarnäte kör Tøymon som fiskar.
8: Den konflikten är ju så alltid värdig att man mäter att vi syns kåpaståndare blir stora så vill han säga parter och intriven om en fiskastånd blir rättliga stora förhåll till det som fiskemövren ska häva. Så kåpren är på en lös kapping vid fiskemannen. Om man säger med tillfånd. Så häver han lösen till att han hövsvärste för sammak. Och till att det så mest till fiskarslö som är i tatten vid land där kåpren lever. Och äter det som mera botten är särliga för sammaken. Och till det så toskren som är, kan man säga, fiskfyrig och så ganska sintra saje, men bottfiskar annars.
0: Han kan geva bonfiske sammak och er och en kappingarnäde. Ja, onker vill vara vi att tällan er om ett skeadjör.
3: Kåper är i grunden bliven om man inte alltid är värda av skeadjör tog ju till tekor och läckor tillfanget som människan rönnar och gacknut. Alltså, på tammatan kan man gott rätt för sig att ta nio på den här stånden givet att det är borrarikt.
10: Han säger något fittare ut. Han säger som en sån check hunter och att tog vill man inte för ett sånt. Men i verkligen är det en skeadjör.
11: Vi tar oss inte om att kåper är mättare att vara ett skeadjör. Är kåper ett skeadjör?
8: Nej, det är mätt inte. Alltså, kåper är en naturlig part av visskipande och har alltid varit här längt av en människa blev en part av visskipande och började gagnöjta visskipande. Så ska jag göra det inte. Nej, det här var sina gagnliga intriv. Men så var det fyra tajta bror en beinlös konflikt mellan kåp och fiskman eller människa. Så är det ofta fokuserat på att det och den negativa effekten av det att kåpor kanske äter det samma som fiskmövren ska fiska och tog över beinlös kapping här i mitten och tog vill så ta en parten och kallade att en mindre kåpastånd vill ge en tillsvärande större fiskskap eller fiskaro i och tog ta det beinlös kapping så vill man alltid sätta upp så där svart kvitt och så att det är för en sjövan är kan man säga 4 månader ner till stånden är så lite som möjligt att det vill ta det hur jag vill så för stora fiskarstånden som möjligt.
0: Men det är illa vita kvätta kan mest jag fyra vischibanorna, alltså fyra ära stånden, om kåpaståndaren hejer minka månaden, säger Bjarne Mikkelsen, Lofrenker.
8: vi tog ju tjärts någon som är värre om det här att en kåper minne är likvis så som en kilo av fisk är mer till fiskastånden eller till att blöva fiska. Det är mer komplext än så. Så det är en ökad gagnlig åring från kåper och stånar att det är samspel med predatorn och fösteljåret är så läs att det är en kapping. Så hvis kåperen teker primært veikanfisk og fisk som kanskje ikke burde slåpe av nørest, så styrket jeg jo eisen om fiskastånene på den måten, at det er og lukket av veikan bort i jord, så og det er eisen er vi en omskift av fastleven og i viskjøpene som kan være gaklet fra Kåpe, så hvis han blir borte så kan det være vi får en annerledes sammansett av viskjøpene som vi ikke ordentlig kunne skilja, kan man säga, konsekvenserna det. Och så tog är man alltid värre än vi drastiska intriven och i visskjöparna och i nattturna. Det här var en ek fördömer om att det inte alltid är så häppig. Så det är bara negativa här in och vi kunde ha en kåp.
11: Vad kan det göra vi i visskjöparna om nu kåpastånden och minkar i månader? Alltså om nu kåparen vill tidigare ur visskjöparna?
8: Ja, så hvis vi var for til det så ekstremt døm om at vi fjerna i kåpen i førjende, så kan det jo hente å si at det er, kan man si, brikker i postspillen, neisene fettla sammen, så kan det være at det er færre så lite kollaps, altså det kan det være at utfattelig være at noen forstånder eisene for å minke, heller enn at vekse, så det är väl jag ringtas göra akkurat en beinleis kvantitativt svär på akkurat det, men det är då med rummet att vi skipan blir helt annorlunda samma sätt. Det var till döms det att fiskopen växer kanske steinbrunna stånder den växer så kanske färre ilkjörverna som skulle äta terraskåen och sånt ting kan man säga. Så det är nog så ståttligare, kan man säga. Äcklänga kan man säga flyer trin när vi kippar bröjta och spela samman. Så det är inte alltid att den effekten då vantar att söka ett hand som välja händer. Så, ja, det är ju man så kostar ju i mäntet när man röjner att rådgöva och så vidare. Så.
11: Tui är nöjt att göra en omsidningarattan för Kåpastånen som ska sätta marsk för kvossa löj till Kåpaståneren kan vara är en Kåpavöja värre lövd.
8: Ja, alltså så har inte vi tar var alla tiderna vårt att man vill ha borde haft en omsidningarlov eller omsidningarattan för Kåpaståneren kan man.
11: Vad ska hon säga?
8: Ja, hon säger så för det första kvart i vire naturen hever och kvart vire Kåpaståneren hever och så hvis man så ska balansera det i förhållande till kvät en kåpastånd och ägare av era. Så för det här var en kikimsamt stöj vi ät lite till ärar. Vi spelar och vi köper så som fiskastånar. Så ser man så här så att mark fyra kvät man hälter en kåpastånd ska vara. Och så kan man vid omsidning röjna att halta en stånd och cirka tog nivån.
11: Hur kan Kåpa var jag geras på en borradiga mata.
8: Alltså ta vi att det är principen som vi kan skriva vid tid innan för Namco att vi sett en ökad markvir vi känner att för fiskastånare att vi som så har inkänna tillgång till stånen och för jag har tryckt henne så inkänna vi en kvittingar stån som inte för ner om en viss markvir och för Kåp vill principen vara att det är så med att vi känner den också väl till att göra och täljningar så vi känner att den samlar i stånen och den framlärsen i stånen och den känner vi så visst vi kunde få kins och allt samma sättning och känna den som nörring men vi vill kipa så fick mamma så följa vi kvart stånstöden är och trycka att man sätter det ganska mark för en minimumstånd här och att stånden inte borde färre i rum. Och det är också känt i Namco att man sätter sådana virus, markvirus, stånstötter att man omsider så läs och ger kvoter utifrån att stånden helt ser och en om bor att det kan stöja där sen finns ni rum ett markvir och fördera det så tar man omsidningar li ett lit till det och kanske sett fri en karverk och så gör så det är så stått den hur man omsider en stån ja.
11: Är det skilla gott? Att leva i Shadow Cup?
8: Jag har alltid varit upp till politiska kipan att täcka avtjänar om kursut om sitta tillfånge men från och kära så i ett hälston så vill jag vid så mäta att man ska ha att lufröjliga grundalej i isen och vi tar så prioritera ett räffest att granska kopen så sist i åren och ta att vi så isen framhållande att jag gör så vi har att ha vittan som en ejo.
0: Och så åter till landstorsmannen och fiskevinnemalon som har sett arbete om att löva Kåpavöje i gångt. Men hur vill landstorsmävren löva Kåpavöje? Hur ska loven sortera ut och hur ska ha, eller hur har vi bruk för det att släppa att dräpa Kåp? Då spelar vi till landstorsmannen och fiskevinnemalon.
12: Ja, det är en av oss i att släppa att vara Kåp. Och som skiljer länen så är det också som kanske ser en vinner vid ut att vara Kåp. Vi såg att det är med landet att det är man i grannalanden. Här är en vinnervävare att vara Kåp, så det är en exempel till i följen. Så det är en av oss av i tog. Så jag kan inte utföra det här. Hvis jag inte får möjligheten så får han röjna sig i tog i alla förrum. Och här vid en attor så är det också föringar som inte att vara av våra tillfånge och kanske köta sig en Kåp till mattna. Och det ska också vara möjligt att man inte.
0: Men det är sagt att Kåpren är en kapping är inte spelt henne kan löjklot.
12: Ja, det är så att det inte är en bönlös orsak till att man kippar att han vill lägga. Men det ska ju nog lögna att ta en vit först ett ägning inte för alla någon. Jag tror att jag skulle kunna utflytta lax till USA. Sätta band för att alla kunde köpa Kåp. Och så gärna vi nattrumande lögna att det inte var möjligt att vara Kåp, det kräver en särskilda lågkåv som avsätter att det är löft att vara vittlen i Kåp i Röver, i Hesuförnet, alltså Kåp vi snackar om. Så är det väldigt lite lunchen ganska Kåp att vara i det sista åren. Och till första stånden är blivit större och större och jag vill säga nog bär i alla armen och östna fiskemän har vilt att jag suttit att Kåp för att stäva i näckorna av åkara tillfånger som annars kunde vara vattor av fiskemannen och för alla är det östna rättliga stora troplagare av Kåp. Så jag har alltid rätt av att vara Kåp, men det ska inte göras av båda i grundläge och det ska vara kipa i låka och titera avsett i nattrövarna som kommer gilt för någon annan sken.
0: Men ska den lågen nästan göras så att man kan regulera stånen eller ska det vara en trade att Kåpren vid gagnöstran vi brukar till åkors, till mattna eller kinn eller åkrarna?
12: Ja, så här står han igång vid att göra en omsättning av Rattland som kommer att avsätta kvärt i rail att täcka för stånden. Så är det inte ut för att det är så att vi kommer att avsätta en halv av Kåpen och sen samla kan vara av Kåpen. Och är det så att om att göra en vinnerväpsortoi så är det så att det är möjligt för honom att köta upp till Tätälja och Kåpen som nöjna för avsätt. Här omfram att Öjsne ånder som omsväckande här och av och i att köta sig en Kåp till mattna och sen skulle ha möjligheten att köta en Kåp. Så tar vi nog kipa att han mått.
0: Men vad är det här kräv? Att Kåpen vi brukar till oss?
12: Det är ju sån ringt att sitta kräv. Det är ju vanligt att säga att han som var i en Kåp att han ska leta. Men det är inte utifrån. Jag tycker inte att det är en som färre, man säger, till stuttläggare att köta Kåp. Det är du kört att sitta. Så han som färre var i en Kåp, han eller hon, har nog det enda mål jag brukar till oss.
0: Ja, hur är det som ska släppa att köta Kåp?
12: Ja, men det är väl kipa så istället att det är väl kipa innehållet av oss här i också med rötlån förrän så är det att vi kommer att avsätta ett tal av Kåpa som kan vara just urstånden av korinare. Och så är det han som hever, så kommer oss att in och göra varför det låna som avsätter att Kåpa ska inte kunna skjutas vid högbörsor eller patronbörsor som man kallar det. Men ska vojas vi ögonen höglen, en ryffel och ge som för den helst. Så det är något som trackar in i vattna lån just nu och det är så lagt man får omsikt till låna. Så det är något samspel i mittlen. Ja, det som har varit av att åka upp skulle ha ett vatten till att åka vi. Och just nu skulle kunna omsikta det vattnet och ha präck på det.
13: ska mask sättas för det kostar det kan köp. Man ska få det här test som omsättningar att han ska göra.
12: Ja, alltså omsättningar att han kommer att avsätta kvärt i rail att täcka för stånd någon. Och utför att då kommer man att avsätta ett tälla köp som man har kvinnare kan täcka för stånd.
13: Men hur ska vi ta en lov om köp av oss nu?
12: Ja, men det tror jag till avsätt i naturliga lån att om så är det vi skulle vara vittlande djur så ska det avsättas i särskilda lågav och det tror jag öppna att vi nu fyra har hemmelt eller löjve att vara kåp skulle ha en särskilda lågav och är alltid rätt att vi gagnat att ha tillfånd som är i sjönen och då har vi ett omsiden fyra ögat uppskott som ska läggas vid tinket så är vi två hemmelterna till att kunna vara kåp i färg.
13: Du nevner at det skal gjøres da en omsidning av Rattland som har stått anstendig fire. Når er det realistisk da kommer vi gjennom oppskåddet?
12: Ja, jeg kan umynda meg at ta det arbeid her i gang, og tellingen er gjort, så burde det ikke alt og lenge til, så er vanlig at man i neste år kan være ikke opp.
13: Hetta var det vi tatt og avbrettet noen ut igjen. Hever du ved merskinger til sendingene hos Gåttel Øvni Edla 8 Prime, send dere en teltepost avbretten korlakavif.fo. Og mine løter ber til å løste etter sendingene av Heimasøye Akkara og av Spotify. Bretten vil røsne etter at høyre etter tvintene klokken 4. Av redaksjonene i dag var Robert Amatras Pedersen og Katrin Johannesen som øsne var redaktører. Framløyere var Herlof Sørensen, teknikere Karin Nantberg. Vi vil at vi nå kjønne bretta og i morgen klokken 12.
14: Att det var bretton från förra personen.

0: Hatta var morgonstunden vi Össur Ekholm. Nu är Elin Winterpolsen till Röjer vid dagsens första tundasending. Klockan är tjej.
1: Ovisa är framvägs om cykelbredna utanför haunerna och borgsfondren New York av Öntjesvär. Heidi Lava Elgarstötter skedde upp att ätkva om att beina mål i attor i omsidningarna och så är ni unnämnt och borgsfondren. Sex ätkvar var fyra och sex och emote. Uppskottet fall tog. Berger Robert Stam Jensen och Mary Lodanon och Limor och Mättamala nämnden är här Heidi Lava Elgarstötter är forskvinna ätkvar i emote. Hej Morsensen som är eisen i Mary Lodanon ätkvar det blänkt. Trøndur Sigurdsson ber om å få i gjøre bøtjene at han atler å kære om at Bøyra er valgt å takke Mali opp til et kvar og kreslo, ta han hei tid til sine ombønn om støv og takke han atter. Trøndur Sigurdsson ber om å få Mali fire Bøyra i Ujjar til omrøv og støv og takke han. 22. august sier Elsa Berg, borgerstjore, og i leser av brevet er at mentamala nevnten til Bøyra noen for middagen 8. september et skjøde opp, er at Torsjønner kommune sammen ved fjallesykleren og ser sambanden om fyrre sykling og triathlon for at enda skoet atlandene om fjallesyklebreid ved Vestervera og Kanna hver gir mølager om. Elsa Berg sier at Meierlod ikke langer i Bøyra noen fyrre syklebreidene ved Vestervera. Men målet var ikke vidtjørst av fonden og ikke mente om alle nøntene til å være utsett. Man har rettet at selvfølgelig ikke sammen enn til Tjåvån, ST, holdt at det var sannlagt, at USA frem til krigsbrottsverk i samband med 2A-lopp av Iran i februar, som til sammen kostet av 120 vanlige borgere og løyve med en parstrømpet. Sefrøyngene halte eisen i at iranske myndelagene fremte brottsversk mot mannattene, da tar i januar nyurbart og håp mot melet mot støtnene. Sambarsmannen rettende sefrøyngene fremte iransk tryktarlig drap og i ørende og her til å satt om vevet og i øtlundheimen i 31 iranske landspørstene. Det är bretska kringvarspet BBC som ändå djävor ur en här nödjar fra grejning för att vi åhäfta att tjaua kanningarnämnden tja ST vid vujtjant i Iran. Och ifra grejningarna vill stäffest att amerikanska rakett avlåpning i februar och en fölkaskola i iranska bojnån Minab och ett utrattar ökje i bojnån Lamert var och tillvildarlig avlåp som kravt och civil mannalöv och gjort och skia av civilt understöv och kärve. Bare i avloppen av skolen og i min app, da er jo i minste lei 106 trusfolk, tar jeg med til 120 bøtt. Ongar allmenne vimmersinger til SD fra grensene er å komme ur USA, som to av vår hever nok til at heve lopp i A og utrettet økje og lammert, og sagt seg kanna hva tente i min app. Heldur ikke Iran hever vimmerst fra grensene, men her heve de av vår vurs og påholdt noen om skipa brått av mannerrettende atter. Vi er under manna og arbeidsgleder benka i botten. Det er båtskaperen til Jan Poulsen, støleier av politistøyne i Klaksvøk og Einar Grein og heimasøyne til dansk politi, som er fagpleier til danske politistafeller noen politiforbundet. Og i greinene vil funnes herlige at misavningene av politinene i havn. Alle avgjører vil ha tekner i havn, eisende vaktarplaneren for støyne i Klaksvøk, som samarbeidsstøleierne i Klaksvøk omfatter og få løgregler og folk. Mishavningen rekker hardt, sier Jan Poulsen ved dansk politi. Arbeidsomkvar vi i fri omfattle, ta møtt vi til arbeids, aner du ikke hverandre du møter til arbeids sammen vi, og om nekker et møte til arbeids sammen vi. Ofta vil du sende til havner uten nekker vi litt enda mål, så ofta ønsken hjemme her og støyne i Klaksvøk, sier Jan Poulsen ved fagpleie dansk politi. Vekre Låt og frukt slått vestan 38 meter om sekundet, sånn at fyrer opp i fruskan vind 20 meter om sekundet, skutja og akkurat el. Sett når barsten gonger ned i sunnan og minker vinden ned i lydet låt, men igjen 5 meter om sekundet, samtrige og regn. Sent og kvöld gonger han opp i estan og vekser vinden opp i frukt slått og fruskan vind 5-20 meter om sekundet, og i støvun stjogre vindet 13 meter om sekundet. Fyrst og tøymannar etter midnatt løyde låt av Imson Atton, men i en 5 meter om sekundet, framveis samtri og regn, og i natt vekser vinteren opp i fruskan vind, opp i strukvestan 8-13 meter om sekundet, sånn at fyrir skifte opp i skri 8 meter om sekundet, med janteier samtri og elavevor. Fyrir barsne morgen, låt og frukst låt av Østeninje, 3-8 meter om sekundet, samtri og regn etter elavevor, hiten 8-12 sti.
2: Vi sender morgenlesteren. Annika Magnussen-Gård, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester vi sjunger salmer nummer 318. Om to vilt glede vinna. Og etter lester salmer nummer 6. Harmor og glede i fela til reika. Det var salmer nummer 318 og 6.

0: Hallo, Camilla.
1: Säger Tommy och så kom Camilla fram i vinden.
0: Som du spelar väl.
2: Helt du?
0: Pappa men du reisen väl att spela. Han blåser hopp.
2: Tell jag var eisen i äckvilliga verkkort.
0: Bojar orkester ska spela väl och inte det. Så här släpper du öra.
2: Nej, det släpper ju tyvärr inte.
0: Vad är det?
2: Så får jag måste skira stövner och vas. Är inte för smartgäntor. Jag har tärre årsag våra bäg i e och så får jag hemma vid hus.
0: Det var tjejligt och syndaligt. Tog om du skulle till här och kunde stoppa jag rea pontljuset. Ett einast och mätas av oss ni äger.
2: Ja, det är syndaligt och tjejligt.
0: Kan du inte släppa dig ut och vinta i åtta så får jag ansatt dig. Så ska jag hjälpa dig ut och vinta.
2: Nej, det är för inte bra till.
0: Nu så må vi finna bakom Anna.
1: Og Tommy hoksade så att han bräga i hönden. Men det var inte lätt att finna några löst.
0: Jo, jag färre upp i torren och spela gamla Tobias. Det hamnar du att finna på det.
2: Helt du?
0: Jo, det har jag inte förvåst.
1: Säger Tommy och så skuntar han sig nian till Tobias i torren.
0: Lutla kommer med att släppa inte vid stävnen. Är det inte sint?
3: Jo, det är av sånnen sint. Vi må røyne om vi ikke kunne hjelpe henne, ja.
1: Og så tås han og tar en løte og atter og fram.
3: Lortan nu. Vi må finne omkran som kan få Sofie Master vid til stevnene. Tog i fer Sofie Master kan og Mille ikke sitte ensomme hjemme. Og så nøye Sofie Master til henne vi.
0: Til oppførst!
3: Det er bare oppført og avgjørt, men eisen er tors først. Det er best om å finne henne rette mannen.
1: Ja, og så tås av det her sammen om hver vi skulle få Sofie og Master sinne av at komme vi til stevnene.
3: Kanskje skulle de selv og rundt, ha?
0: Ja, hatt av ikke noe vanlig oppskåd, Tobias.
1: Einar løte at han benker i bæge, Tobias, gamle, og Tommy at ditt nærkja Sofie og Master. Og Sofie og Master lät sjálv upp.
4: Er det tio?
3: Ja, tio er. Jeg kommer for jeg bjóa tio vi til sol og sommarstøvnena.
4: Nei takk, det kan ikke være tala noen. Jeg vil nøyde å sitte heim og ansette Camomilla.
3: Ja, men kom til Camomilla så ikke kommer vi.
4: Nei, hun er alt og løy til tog nok fjæs og kjæmt.
3: Hun hever just hina rødt og støttena. Det är ju en badna och familjekämtan och jag ska till döms synka en av oss och det har vi lovat Bastian politimästare.
4: Ja så? Skulle det inte
3: här?
1: Ja. Så säger Sofia Master. Så klarar hon sig av nösande och huxar sig om en löte och säger
4: Ja. Så halt det är korsen att det kommer vi.
3: Oj, jag tänker mig det och bära stortligt.
4: Ja, vi får sucha.
0: Hurra!
4: Och hurra här!
1: Einar löte att han har förut till oss där. Jag är Sofia Master, Camomilla, gamle Tobias och Tommy och Asne Pontius.
0: Om Camomilla vill ro kan hon fegen släppa röja Pontius.
2: Och jo, det vill fegen.
1: Gamle Tobias lite han upp på Asne och Tommy gick under lyene och helt i grymorna.
4: Camomilla färger och Asne löjver till allt.
1: Så leis spelta til at öll fyra kommer vi til sol- og sommarstøvnene, ein rujande og trygengande.

0: God morgon, Inge.
1: God morgon, Jakob.
0: Hur du finns parkera bilen så där morgon?
1: Ja, her gott pluss og ta fyrir okkon. Men det som flest öll tås om i det at det hendet ta i buskaparrei og gjør leisene fra grein fram fyrir politikere og ånder i smerne. Men det var ikke buskaparrei utlitt og haltfør som fikk flask at flenna og ødast.
0: Nei, det var nek helt anna og til fer viralt kan man si at vi miler her var lagt dette ut og ja, i hukse skulle vi ikke lykka høyra hva det var som hendte i kjørskvalde. Ja, så Leslie og Aida, vi just skulle ta en kjent med, vi kom inn og ble Johnny og gråte noen av til Anker Hei Parskera og hans er private parkeringsplass i Inger.
1: Og til å være en årsøk til at folk er flentige som dere eier at ta og ja, la dere parkere som til å være Else Bers Mercedes som reiste seg ut og får ut at flytta bilen.
0: Ja, og dette skapte jo sin drar av røring, og vi skiljer oss nærlig annet. Hun finner jo ekvillig enn jeg på sendende, og man sa oss nærlig folk blir å legge ut at ja, men det var pura bøynt, og jeg at her skulle man ikke parkere. Og så var det alltid det tjertje oss om at parkeringsplass til rørslerne. Men det var ikke at det var ikke så inn, ja?
1: Nei, det var et privat parkeringsplass, og jeg halte det etter som vi har nevnt alt dette, så halte jeg som vi har skilt til at nevne det som Else Beth Mercedes skriver selv, eller har sagt allment, du hadde jeg blivet en allment søver. Og hun skriver så leis, nå det rettelig enn som har skrivet til min og spurt om det passer at jeg har parkeret en parkeringsplass for rørslerne, Sverige, nei. Til han var om et privat parkeringsplass, men her skulle jeg selv om heldur ikkje haft parkera. Var det vi vilja? Nei, hei er se. Kjelti hei er sjåan ikkje parkera her. En bil er ståsleis fyrir at de tyverri ikkje leie mestje til kjelti. Jeg vil eisen ikkje greit nu det vi nevnt at ångastane stå at talan var om et parkeringsplass fyrir rørslutarna. Men samme hva sagt og hva det hent, så hever dette finnje beina genga.
0: Det må man si, jeg vant ikkje at hessen kjende meg og en heldre hei vant affæra så viralt og ja, ja, nu är det, kan man säga, ingen större skäge händer, det blev ösning och syndor. Man ska ösning sådär att ta kämpliga ut och jag vet inte hur det är vi tar inte, men jag har inte syns så att jag hoppas att jag rädjer en viss alder att jag ösning här vid syndras när att jag kan bara, jag får bara in i en hötl och blöd jag av och säger till det som är hos.
1: Och så häver han otroliga gav att hela gården som är och Dora säger att det inte som ungen annar är ett sånt, säger jag kanske mer.
0: Ja, det var man säger. Då, vi tar en packa jag skra och i morgon inte så vi färra bänt. Vi är, vi tackar där först och ta någon annan i morgon, topplåder. Klockan är 20 minuter i halkon 8. Gå an morgon, följer.

0: Og blir til å sammantvinne rørslo og arbeid. Det hever dere gestor i morgen med knatt høy hånd. Det er noe som øyder at det var en gongofond. Bergtøra Høgnadøtter, god morgen.
1: God morgen.
0: Jeg kan så grøy å sin fra hva er en gongofond?
1: Ja, en gongofond er rundt og være bare en fond, men her er stein for å sitte ved bord og drikke kaffe, som man ofte gjør. Da man har fond, så er man fem minutter genka. Og det rikker ordet vel. Begge tog at hvis jeg spør til hvordan jeg får tid til hva aller best i hoskott, så trykker jeg ikke til det svære, så ser jeg alltid til å sitte fremme og fortelle den etter telefonen i hånden. Ja. Det hender også vi hele landet, så vi gjør det ganske. Så begge til at man kommer sende vekk fra skriverbordene, og eisen er man funnet så om noen ting med en gang. Det gjør noe ordet godt. Og hit er at det egnet seg øyelig vel. Altså hvis vi er ett veldig og tro folk, så det faktisk ordentlig å få inn i. Tog at her man har jo kvart for energier, og funder som kanskje hovaråkan, eller vi skulle ta oss om noe helt avvist ting, for det kanskje ikke bruk for en skjerm, vi skulle ikke tøle, og vi har ikke skrive nye, eller du kanskje skrive ned og nåter til fondene. Det er ikke det ordentlig vel, og jeg går rundt og vet det gjerne.
0: Men kan det kjøsene komme Ulrik, hva var det man kanskje hittur og andre folk med om en litt gong og et eller annet mulig av vimersk og så pent det er nattøren, ja, det er man for å ta som alt annet enn det som funten skal snikkes, jo.
1: Ja, det er ikke ganske eisen ofte jeg begynner vi. Det kan jo eisen hente øren og funten holdt det også hvis vi skulle to år og komme et eller annet vi begynner. Og så får vi ut alle mulige sangenter. Ja. Det er hente eisen i eisen. Men om man stekker av til å gjøre så snøst og kjenne pen i morgen et eller annet eller hva det er til. Og så får man inn at det er mye sånn at ikke trenger mer even så. Alltså jag har alltid ofta rikat väl att man vill se att det här så tror jag inte vi skulle så som morgon och så ber vi kanske bara gänga lycka hos han att nästan inte. Och så tänker man sig så är det ganska en som akkurat som faciliterar annar är konstruer eller ganska så vid nettopp halta tröjen eller så här. Och så vet man ganska sinter vid klockan som man är som gör så att det är en fundarhöl och så är det så hett det här är något sånt ägst skulle ta sig. Och öl är ofta vissa sig alltid är att det kommer näckmära alltså det finns ju vänt näck fler ting om ta det kommer att det. Och jag hade eisen att mina röntgen är så att de ska vara också mest en tropla då som tar typen är så ymskare alltså fler jag kan ha ganska för oss slatt vi har tog som de flesta tingarna andra jag kan hålla ganska det blir ganska kärpastlig van med att sitta så rann och hitta ju upp kvän annan alla tunna med att oss jag kan minnas ganska sälja vi omkom för att som arbetar vi för näck från här natt ta arbetar ju det amarka alltså kan jag sen vara alla möjliga är sen ju ta jink vid ofta turer och stranden alltså det var ting som var synd att tunga ta oss om och folk som inte orskar jag var snäga egna kontakt och kvärs och synen och ta kom eisen glia man ser det som ofta det vi tannar ringorna det så gott att köra bilturer du tar akkurat som bäst släppa det en gång vem men eisen är att man inte ser det så intensivt i grejerna kvar i nörrorna. Så det är ett ampo som kan brukas på öl i öljande kvamater. Det är ett hotag som är värre i flera år som det kallar för spaka och gaka. Det är att synda det samma. Här på en där där vi är dagskra eller så.
0: Kan man nästan säga att ganska sambandet mittlen hvis vi nu tänker starsfälla ganska värre jag vet inte, jag synder mer personligt eller synder värre till man gör något samman nästan.
1: Pura sa, det här är ganska öliga väl och här, alltså man kan säga, hvis det bara är en kjolver som nu ska läsa om det, jag ska fyrräka en trupla samröve, eller jag ska fyrräka ett skaj, eller jag ska fyrräka en röve, eller vad det är så är det ordentligt gott, bara för mig kjolver gänga hos honom med det. Hvis vi är två så gänga li och vi tar sig men jag har ägst nu upplevt det här vid att här är faktiskt en större bölke. Och här kan man ju alltså gänga sin så läsnär alltså Liam Lee 22 och så tar så vet de heter en gärna löta och så köper man kanske spurning eller en och alltså markar eller så här kunde alltså vara så på ett första delt och arbetsplats och kvar så innan kan det gå allmänt väl läst.
0: Hux nämligen jag skulle schema så vis man är en sex chef och skulle ha funnit ser man bättre till ta att få näkas så ser man ta blod just en sprätt eller
1: jo, men man kan ju alltså göra det här man löser sig till en timme så ser vi nog gänga vid kanske trycker sig och vi har vi häst tror så börjar man vid en mackare och så att han har lötet så skiftar vi mackare och så samlar vi det upp där vi kommer att lära på och så vill jag så skriva nyer och det här är så ganska ägstning är ännu ett ordentligt gott inkvistning det är att du häver du är ännu skarspare jag har alltid evigt tassatorer så att kommer till tältena alltså och hur det har lagt i hushållet men också annars ägstning skiftar ännu för jag vore tror du akkurat som häver funkar. Ja, hørte jo finnes jeg senter mer luft enn at jeg sitter vi, enn at jeg bare sitter vi i teltene. Og så husker jeg snett her, nekastan i Hørman, jeg snett her om åpne kontorlandslæ, nekva årek og kvørst og sånn. Da kan jeg være ordentlig godt å komme vekk, altså en av løte enn selv, eller vidt bare sammen. Og jeg

0: Klockan är 8.
1: Skipan är strax mer lein hej last ombord med en annan omlein 200 elbilar ta äldre kom och i hand för hända mannen. Skipan är strax till Hongkong i morgon och året. Här ska skäge som skipet fick för och i mannen någon omvälas säger stjörnens mer lein Jens Meiner Rasmussen. Han skriver och i sms på att skägen är omarskavar och råknar över vid att omvälningar är bär för att täcka 6-8 veckor. Skipanes lastavor och ombord är med en annan omlein 800 elbilar, säger stjåren. Sambart Vesselfinder och Marine Traffic är skipa vid till Hongkong och Kina. Skipa får ur Xiamen och i Kina mig och nottna. Annan september kom äldre i maskinrummet av Skipanes. Han var kött slaktor. Ungen fölkas gäje vär och mannens nyr och tror 20 mans. Skipene som av ved til Følge og Kina her skipet er bygd, var 24-åringer utført Taiwan og får inn av skipet som i Kina til Kanengar. Det var leie at Jakob Vestergaard spurte advokat utenfor fyrsidingen om det var rett at det var bonavarstående tjeneste på. Fyrsidingen sier at det var ikke leie. Advokateren sier at det var leie at det var tjeneste på. Beiner Johannesen Løkmaver hever svære liljene veie løkningskvinne om skyldene til Løkmanen at det var etterlitt ved landstyrsfølken om. Lilian Veie spurte om Løkmaver heldur det var leie at landstyrsmæren allmenn boer fra at han til reier at det var så mot hennes å bo atter. Håas fyrsidingen etter Neiva Vitcher hever mett deg å være oheimila. Løkfrøyngar er i mistyr av male om Jakob Vestergaard heien og gå heimild at det var hennes å bojene. Landstyrsfolk har vært valgt og eisen i Øvstå Apert av Måls Østjøn som Løkmaver leter til å ta sita fyre sier Beiner Johansen. Landstyrets følse gjør tog av hverje løkfrøylig råd til bruker. Løkmanns etterlite ved landstyrets følse iverskipet, sier Løkmaver. Og jeg som fører noen ikke talen om essent lovar brått, sier Beiner Johansen. Landstyrets følse ivast ut tolkjengene til fyrsidingene og spyr advokat som ikke samt av fyrsidingene og meter at tjeneste bøyner og hemmelen. Lekker Løkmaver ser ut i hese meting, han urønt og vær og kære mynd leitje fri øtlån avgjøren til landstyrets falkon. Og det ikke atlanen vi styrres skypene lovene, sier Løkmaver. Fyrre parten for landstyrets medveren i utenrøkjøsmålen og kunne utenlands nevnt noe til løktingene om hernavarvenningene i Vestmanna. Råførslaver reisen om utenrøkjøsmålen. Venningen som eider Lion Protector 2026 börjar i nästa vecka. Men först och främst är det långt att komma till Vestmannar. Dansk och brettsk här några folk för att ha misstå i Vestmanna med Venningen är. Vantande är det också som forsfolk i misstå i Hauna Lennon. Joint Expeditionary Force skipar fyra Venningen. London i utøy samstarven hun er Bretland, Danmark, Nyrland og Baltisk og London. Vøren vil reisende vi i Venjensene. Fem folk var i morgonsert gjennom russisk kontroll og avlopp i Kiv-økene. Tror jeg at de har sært i Europøten, skriver Reuters Tøyndastavann. Og i Gjørdøy er et folk i russisk kontroll og avlopp i et utnammer økene vestene for ukrainske høvestegjen. Ta upplöser lokala guvernören och i Sitomir Öchnon vid Tali Bonesko samt Reuters Tyndastovne. Flera färrutjar var ukrainska huvudstävren fyra avloppen. Samt borgarstjaren och i Kiv vid Tali Glischko rakt i ett avlopp en byggning här ett folk fick main. Rusan i havn flytter om vikerskiftet, tar ikke lengt, bare i rom Høyvøksveien, ur Milån og i hølene til postversjonen og Owens Hatt. Og i morgen er det oppe i Milån som vantleier der fra 12 til 16. Mandagen er stongt, men torsdagen klokken 12 letter Rusan opp av Owens Hatt. Fleske mottakene i havn var stongt i en av viko, fra mandagen den 28. september til mandagen 5. oktober. Eisen i havn flytter av Owens Hatt. Nu vil jeg skriftstoven, Søleboen og Gømslandsjarosen i havn under samme tætje. Parstafella i postfersk førja stående jo i februar, Parstafella i Owens hadde 2. Enda maler til Parstafella noen at eie fastog, leie ut og annen virksom jo ut i sambandet. Rostrekka Søland leier fra Parstafella noen. Landstøyre fyrir nastuna vittjur alla lovuna om meirvirus tjalt og undantøk og frytøkker i lovuna eier av er endorskoa. Ta sier Aksa V. Johannesen, landstøyre smævur, han er svære hever polstøttur, løktingskvinno. Hon spurte om et gang kommerste til mellom andre sjånleikir og konserter ikkje eier slipper undan meirvirus tjalt. Landstyrsmævren sier at undantøk og frytøkker har vært sær meire og tingre omsetting til vinnerrekende og myndeleikon. Det er minket grunderleie under meirvirustralten om. Og overst om undantøkene og frytøkene alltid har vært atlav og avverskannene. Meirvirustralten største og tøtningermeste inntøk og kjeltene til landskassene, sier han. Landstyr har ikke vært gjort spørningen om å slippe et gang og mørkjøn til med den andre sjånleik og konserter undan meirvirustralten. Fortsjermalere i veit heller ikke hvordan jeg var en tøylig frytøkka hei kosta, sier Aksel V. Johansen. Og vekkere, låt til frukslåt vestan, 38 meter om sekunde, sånn at vi oppe i fryskan vind, 20 meter om sekunde, skudja og akkurst el. Setten av barsten gonger ned i sunnan og minka vinden ned i lyd og låt, mynje enn 5 meter om sekunde, samtrige og regn. Sent og kvöld gonger han opp i estan og vekser vinden opp i frukslåt til fryskan vind, 5-20 meter om sekunde, og i støvun struker i vinden 13 meter om sekunde, hittin 8-12 stig.
0: Hefur tú hugt í postkassan? Tú nú umbúsrast vel. Ekvivusedlinn komin, så tú kanst velja í dag. Betri samtækje hefur brúk fyrir tær. Betri. Eitt fela við oia við fela.

0: Så sier jeg vidt velkommen til morgonsendingsene hentan frutja morgonen, 18. September har hørt vidt Morgan Wallen og Tate McRae, vi sier ikke noen What I Want. Og en kjem, og i hessen tøymannen, om et lite bil så færer vi til å prate vi en person som kom til å ha til å halte 40 år vi vending og ja, alt møvlet innanfor vending og min landa personlige vendinger. Vi får prate vi kommer til om et lite bil.
1: Jeg gitt ikke for hva langt gitt hver det til ikke nek som har vært så langt i
0: hessen
1: spelen.
0: Nemlig, ja.
1: Og i dag skulle folk eisne kappast, det var etter til samrådene, og i dag skulle folk gitt rødder som har vært fremme i hessen siste vikene, eller gott är alltid.
0: Okej, okay, tills jag fuck som ja, ganska sällan har varit att harst i milen någon så.
1: Jag hade borst av i milen någon ja.
0: Ja.
1: Och tar kunden till kunden ja 31:13 fors och så gitar det så näck som det klarar. Är klarar du inte omkran så släpper nästa lust där till men du är alltid välkommen in i chatte.
0: Ju så och tar sig att ta minnar som gitar his här syster rättna färas där vi en gång kanske 1000 kronor från FK. Inte så galet. Det er det vi har skrannet hentan tøyman med landa, og jeg synes jo han det gav han tøyndag, vi får atter til 1905 vi hesen sannsjon.

0: Fjörde år vid vänjning. Misskøys og i Forsenån tar kom en ung kvinna heim ur Danmark, utbyggvinn innan kost og ernæring, og blir jeg som venjer i form og figur. Ta våre tøyner helt ørvise, ta våre sodavassmaskiner i venjningarhølen, og man kunne enta røyja inne. Satt av september, ta kunne hun ha til å halte 40 år ved venjning. Fist i form og figur, så gjerne frakt og fime, ferro fitness, velvære fitness, burn, og nå kom i form ved Janne og i Eknon Hølund og i Lilje Gøte. Hun still going strong, bæje så og så. Velkommen i morgensendingsene, Janne Eidskort Thomsen.
1: Takk for det.
0: Ja, 40 år. Hvordan er det at si at jeg har hørt etter jeg har vært personlig venner her i 40 år?
1: Ja, det virker til det alle lunsj, men det er ikke kjøtt.
0: Ja, hva blir jeg alltid til, Janne?
1: Jeg vil takke alt fra, helt fra begynnelsen, ja, og hvordan jeg kom få AH innenfor kost og ernæring og vending, og hvordan kroppen fungerer, så rett. Da jeg fikk etinger og la da jeg var 14 år gammel, og da kom jeg helt på sjur. Og, men det gjør det så at jeg fikk AH for å lese alt om ernæring og hvordan kroppen fungerer, så rett. Så du får nyre å lese innenfor det, ja. Och så tar jag kom att till förra då att jag så att så inte arbeta ut i Landsjukhus någon som ekonoma. Men jag kom ganska länge till det för in och för en figur att vänja och spurt om arbeta här på. Och så kom bara börja och så sen men boja efter att få hitta arbete. Men jag kunde bara börja den efter och här blir det. Så visste jag att jag får vara här forever.
0: Och hur svårt han började en kvart vad gjorde du akkurat i början här?
1: Alltså då var det mest maskiner. Det var inte några hållvändning eller något som det är det. Men jag syns inte att några ett eller två år att några tappas inte aerobik och så där kom majsna. Men det var mest maskiner och stischvändning så här då. Men vi var ju också skaj och ni får då också skaj i Danmark och också kom majsna upp till följer. Att det var skaj. Och ta EP ta åtta Thomas Örv, det som känner han, han åtta centret då. Så jag arbetade ju honom i fra 6 til 1.5, 2.5 alltid. Og det har vært alt for heisen og alt så der, 2.5, og når man ser han døye da, så kjekte papen min i senteret og huset og alt. Så det kunne fortsette arbeid her. Så arbeidet jeg ikke hånden igjen i 20 år, og vi tog inn i havet i nekkbrøyt, altså da har vi så, vi har nekk på skajen, og nekk på brøyt, altså vi er livet ikke noe sånn at trete. Så det är så rätt ju rätt som brått så jag kunde ärna. Och då han sa i 8 och 20 år så uttog jag och Bertsmund då så har vi haft det åter igen. För att den är 12 år och så det som är för fitness. Och så nu har vi så kommer fram igen. Vi chattar inte mer.
0: Men det här första tog inte att du kom hem igen efter att ha lyst och att undervisa på kost och vänning och allt tog Hver var vi føringer ta, som vi i sex og forsk, hvordan tok føringer i møter og etterne snedet vi styrke vending, fitness og tog?
1: Ja, altså, vi var cirka 55% av mannfolk, og 5% kvinnfolk. Jeg hadde jo vært 6 kvinnfolk som trener igjen, resten av mannfolk. Og det var faktisk bare styrke litt. Vi var som opplevde kappinger, det samme som er det, deadlift og bompress og squat. Og vi hørte en nekk fra følelsesus, at det tøymer, at det var litt lyttes mannfolk og alt det der. Og jeg minns eisen, jeg fikk ene for skyet, og jeg fikk seneske innbetentelse i håndene. Bengt på en bord, ene skyet akkurat jeg har haft. Og jeg minns jeg får ut og skulle få en sånn plakate i håndene, og ta seg i lakene, just vi har sånt fattel noen her. Vi har lyttet og alt av det da. Det hadde jeg nok ikke sagt i det. Men ja, det var for det, man var nok forstått det. Men så kom Robbyk at noen 2 år, jeg halte i 8 først, da minns jeg at Esa Maria kom til å følge via Robbyk. Och började så arbeta i Stockholm. Och så är det bara komma mer och mer livvänningar. Alltså Robbyk och Steppa Robbyk och forskjelliga livvänningar. Jag kommer så hela vägen. Och det har alltid varit så att åkost helt dra fram eller värverande och åkost är sort upplåpa. Så det är redan nästan med värre i köknaren. Men allt som säljer minns det var att det är inne i hölen i kjolven. Jag har stått sådana vassmaskiner. Och minns konserterande var att det var alltid så rinkar av här som det är sitta i sådana vatten, man ska alla inte klistra, ja, och misste också att det var så att han vaskade upp ett och tog i. Och så var det så kaffestå var vi, både stålar stå och folk sådde bara rökta. Och jag har lite och lite, jag har en mynt av en dronje som tränade och han satt av cyklarna vid en cigarett och i munnen. Jag har bara inte funnit henne, men jag har en också. Ne? Så sa han vart att det är helt inte, så när vi brått till det bättre.
0: Men det du nämner till vi rak någon, jag nämligen noterar mig rösten i åkurs ganska tjöken tojina, jag vet inte från först någon tar värda ganska Jane Fonda stöldren, det här vi snir hemma video, vänning någon man hejer och så är body pump och spinning, sumpa, crossfit, pilates, heat och vad var det där äter du i det? Har du fyllt vi just nu rak någon eller har du kostat en egna lag eller hur ser du görs?
1: Ja, men så har man röjna fyllt jag vi att han tar ju pröva det som är och det som är nästan att man ska ju en halv som man kan vara alltså att slöjna. Men så finner man så däckna det som är kjolver damer, det som är kjolver helt inte gör bäst. Så det är väl alltid vara åkers rak som man fettlig för. Men nu har vi sämtat på något mot äckna som jag aldrig gör det gott. Det här går ju ett.
0: Och vad är det?
1: Ja, det är mitt landa Junkers Bosch eller TRX. Det är rätsna som hänkar ur loften om man, vad man tränar mest äckna väkt. Alltså till en äckna styrka. Och så har vi eisen väkter men inte så, så 100 kilos väkter. Alltså sådana bara. Alltså inte lättare väkter som vi tränar ofta och lagt, alltså igen lite man. Och så har vi något som är pilatesaktigt, så pilatesbult och pilatesrottler och så sort från Vetsnån är och sån junksport från Vetsnån är som är faktiskt själva har vi funnit på. Det lyckas inte att det är reformer pilates, det är bara av gulven. Vi känner mer stantande och hinner känna mer lyckande. Men det är vi äcknar väckt och alltså inte att steppa upp och öka väsen för att få pulsen upp. Och så inte allt för tunga väckt, men pilates aktet och sånt där styrt.
0: Och hur ser det att folk så kommer alltid in till personliga vänningar? Det känns ju ofta att det är här som är äckna huskot eller det är lysjockost och inte minst nu är det som vitlutjes tog och det är att pröva att pränta program ut och tvärs man har kanske inte rum. Det ska vara push och pull där och lägg och överkropp och allt det där. Har du något svaret?
1: Det är inte så mycket. Allt det som kommer till personliga träning, det kommer mest att säga att vad det är fejla och vad det är inte. Och så ser det är jag bara vet att jag ser till det som tog helt bäst för mig. Ja. Så jag lustar 100% efter vad du ser. Det har man rätt till att se dig. Och det är nästan gott rosa på. Men så prövar vi att komma fram. Man ska läsa en dam att det som man ger. Och så säger jag att det är alltid att det bästa jag tar är att jag tar det. Och så blir det här det kan få inte.
0: Och jag minns 40 år så att det nog är väldigt nekrak. Om vi tar som kost och mät. Om jag nämner keto eller så är det pulvokuran är till döms nopo och så kanske det är moderna fasta eller detta stöjnaldarkost. Hur är det rak? Här var det helt som höllt om sig raken innanför mät?
1: Ja, det är väldigt tjockt allt det här som du nämner. Nu är jag uppe på ekonoma och jag vet att syndrom kost. Och jag har alltid själv att man ska leva och sindra kolhydrat och sindra protein och sindra fett. Och det är tre tingsna skulle det vara. Och inte bära protein eller bära kolhydrat eller bära hit. Det hör allt samman. Det är alltid sådana förnuft. Och om man inte äter förnuft då, så kan det allt. Men att det skulle hållas väck från sokra till det som är förarrad i ötlarna. Så man får sura gå här lag. Så kör man inte äta förnuft. Men det är nästa spel med så kvart helt till är det skulle det kolhydrat eller protein kan se bäja alltså det allt är bäst men det är väl nek rock mitten och det är som man vill ha en eller annan stöyla gänga efter men jag vet inte det är nog bara sort in som är så det som är väl just det det som är här vi åt i mitten det är sån detox grejer kan man liksom rensa kroppen upp i en eller två veckor rensa kroppen ut till dömes vi att man ger forskjellig smoothies, ett nog sådana grönmätta och lysande av frukt och igen fyrstandéer och omkring sopper. Så det bara blir grönmätta och frukt och fyrstandéer och en känna. Och det är alltid det som gör det fint. Jag vet om det som är dömes troblaga med någon sort få det helt okej att han har och när folk som är helt i linjen ser jag att det här börjar för väck att han har sådana kor. Så det är även när går sådana skajer i mitt annars sådana för sådana mät.
0: Ja. Men vad är annars så är svårt att han största kolvältingen innan fitnessmäntan i förrjön som man tänker sig i fjörde åren?
1: Alltså hvis jag ska se som konfolk så är det kostigt att nu är det kostigt 50-50 att lugna konfolk som man får som vänja. och att fördomarna är fan i veck och att laknar och fyser på där vimmala folk ska vara. Jag stischa så ja. Det har alltid det var omvänt det var det helt då inte helt och veck nu. Jag en lakn satte själv med att det ska ta med Jevas för sina vattnorna. Så det är alltid den största omvältningen. Så jag skulle Jevas där för vimmala.
0: Jeg vil nevne å se støyne Johan i form av god frakt og fime ferro fitness, velver fitness børn, og nå kom i form vi Johan og fjørde jo år. Hvordan gjør du varv og et den her norske i ødeles jo årene innan disse bransjene?
1: Jeg tror ikke å si, altså jeg brenner rannak fyrt i kjolv, og med damer rannak vel at jeg er venn, og alt man føles rannak vel at han Og så damer grunner vel arbeid ved følelse, og hjelper følelse, og folk blir så positivt da i ta det jeg har vant. Og jeg synes det at man hører rettmeldinger fra folk som sier at de har haft helt rikken noen i langere tøy og ikke har funnet å sove, og nå knapper jeg det vekk. Til dømes rygg og knø har det rannet hver troplagere. Og da får jeg rannet ofte vekk bare av venner. Jeg har enda opplevd nærkere for folk er det blitt skulle oppleve operasjon, og det som bare fra opereres, så det har styrt seg kropp. Det sår som alltid tror med. Ja, da må jeg vel hjelpe folk.
0: Har du några stamkontar just nu?
1: Det är alla nekv. Det är grulla nekv som är, jag har fyllt med mig alla mig. Det är ju värre när du är över strånt. Och så får jag, jag vet inte över strånt att jag är. Så har vi börn och välvare. Jag har varit ett stöd innan man kan. Så ja, det är grulla nekv som är fyllt vi. Och det är jag ordentligt glad för. Det är häppen att jag har stamkontar.
0: Men jag också är det kjøsne också det säger vinnen som är snyggt ganska minnes stort lite.
1: Nej, det är helt inte faktiskt. Jag kanske kommer tanke om det här som är inte stort.
0: Ja, vad är det så som du nämner sig under, du kommer sig under något här? Vad är det som du har gjort till här? Alltså att våra vänner är redla så att arbetar vi i konton och tar det helst så?
1: Alltså jag har alltid, jag har inte tagit med något så tänker jag mer också. Så jag vet inte kvärt. Jag tror inte att förklara kvärt här. Jag har alltid gjort bara en glädje. Och med damer det gulliga blir omkant och trött att. Så. Men ett som du snackar om minne tjejligt, det var kvossor vi som arbetade i en fitnesscenter. Det var inte att alla instruktörer kunde vara eniga med mig. Det är här som det är tunga skivor, folk bara tvätar skivorna och ska man lytta fler tons. Och är man för hem, rått upp det folk. Det har alltid varit tjejligt, men det här tjejer inte hur man som är nu, så det är inte tjejligt. Han är det bägliga och folk, det rädar alla kjoltan och vi kjölt dem också. Det kan man alltså tälja ena i hånd på fjördöj.
0: Så hugger jag hemma då ända någon kanske är snö näck som vill jag veta det. Hur så långt jag att låta hålla fram.
1: Så långt som görs. Jag vet jag vill slå också så lätt. Men nu kör jag bara. Och jag görs väl det föll inte att görs men nej. Det
0: är så så kommer jag åter ta då det tror jag vi vänjing.
1: Jag tar dig välkom.
0: And for Jan Eidskor Thompson, tack för att jag kunde visa dig här Lillegöt och ja allt det bästa i framtiden.
1: Tack för det.

0: Ja, vi har hørt Animal, Cats, ei?
1: Ja.
0: Og svart.
1: Ja, jeg sa at du måtte hitcha dverfer.
0: Ja, jeg vet at jeg sjekker det.
1: Nei, ikke en som ligger av, hva som sier, Åstad, Tunn Playlist, Spotify.
0: Jeg hadde ikke hørt at det var, men kanskje har vi.
1: Men det er nøyt. Inge, jeg hadde vært at han har pratet vi Jan og Fjord, jeg vi vending hatten av for henne, ja. Kan man si, og i Ushu er må være mange tjøkken av det som er gynnsje, tja Jan.
0: Ta vant er tusentals ganske, nei, jeg vet ikke, det er rettelig enn jeg vi alle før.
1: Ja.
0: Som jeg har hele formen vi lykker, eller er kommende form til henne.
1: Ja.
0: Så for det kappast, vi skulle ha noen røtter som har vært fremme i milen og hese vikna, til skulle gitte hver røttene er. Og til det klassiske vi, til gitte som jeg har vært klare, og så slipper den neste lortene til, om det ikke røkker langer, og så kan man alltid rundt etter hvis det er.
1: Og hvordan er det i morgen, Inge?
0: 8 røtter, mer og mindre kjente, vil jeg si.
1: Ok, det vil si, altså, det kan jo hente til at han første som Inge røkker, han tekar bara allt.
0: Jag vant jag att Anker klarat det här med vid räkat han rattan faktiskt.
1: Det är så där.
0: Inte omöjligt.
1: Nej. Men skulle vi spela lucka för att rigga till som vi player säger få telefonen när öppnar här och
0: 1313 fors.
1: 1313 fors är telefonnummer och det är nästan bara att ringa på en vän och just klara. Vi får spela rötterna att han heter.

0: Aus des Wiesangenon Electrified. Und nu Studio 4 Electrified og klarst at Tech Motor Lustern to 5 der kapast Inge.
1: Ja, det skulle gita så nekva rötter som gjør litt. Vi høyra 8 rötter og så det gita som flest og annars slipper neste Lustern til og han som gita til systo fer et gavkort.
0: Yes, og i det har vi 8 kjentar og minne kjentar rötter og det kommer her, og så jeg bare vil klare inn ja, 1-2-13, furs.
2: Nei, men så, som så kjennes den her, så det absolutt ikke leie.
3: Ja, altså, i mån til at vi meningsløse, og at nærmere ikke har ikke gjør så om.
4: This is not a partnership against anyone else. But for our common strength.
5: Vi har haft en god samtal och han är grundgivare för kvi han gör detta.
6: Det tycks som att det blir mycket jämnt.
7: Det är nästan
8: värre
7: om
8: att riva vid omgrunden
7: runt
8: och stein nu så som löj ut. Och kanske ska jag finna om byggningen själv ska inte skåa som...
9: Ja, inte det, ja. Att han har 22 år och hållit andra års försäkelse.
1: Hatta vært her, Jakob.
0: Hatta vært her. Hatta røttene her, så er spurningren.
1: Hvordan er det da vi at har det første film?
0: Jeg vil si, ja, jeg var anker sånn det som var løtt med, så var det noen som er alvorlige, måtte jeg huske meg vel om. Men nå får vi lukke at vi tar kvært, hva lurer den skjer i morgen. Vi tar den første vi, Jakob. God morgen. Er anker vi, Jakob, her? Jag var inte den jag vill för att prova på jag här inte annars av först och ett någon linje chocolate och här onkel Smith rutar på fra.
10: Yes, är den på debatt nu.
0: Ja, tack. Kvant hosar vi. Är
10: det det vi ska Iversen?
0: God morgon Birta.
10: God morgon.
0: Ja, hur så väl här här var åtta rötter. Vi kändes då vi näkra att Adamon.
10: Jag hade känner fyra.
0: Okej.
10: Men jag har också ringat mitt men ni också att det kan jag åtla för en bit så vi fyra.
0: Ja, tack till er för det helten. Låt oss nöja.
10: Det är akkurat här. Den första var Kalle Holm Johansson.
0: Det är rätt.
10: Den nästa var Inge Høysted.
0: Ja.
10: Och så hade vi dig om Klackstein och landslivsutökna.
0: Just så, det var den fjorda i rötten, ja.
10: Den fjorda. Och så halte jag nummer 5, 6 var Eites Harsman Niklasen.
0: Det är rätt, hon värt han öjna här, men hon värt han näst senaste halvtid är bestämt.
10: Oh, här,
0: ja, ja, ja. Okay.
1: Hon värt han känta, ja.
0: Hon värt han känta, ja, men Birta, 4 av 8.
10: Ja, jag tyckte det var det 4 där senaste, men
0: det är akkurat, ja.
10: Han ska höra denna för att säga.
0: Det är akkurat det att här kommer allra helst öjna för att säga, akkurat som du säger. Nu må vi lycka veta om onkel kanske känner hinna 4, men du är välkomna din chatter.
10: Ja, tack för det.
0: Tack för det först. Ja, Inge, långt och...
1: Här var vi en lustare träd.
11: Ja, god morgon.
1: Kvann tossa vid vi?
11: Det är Björkel där nås sätter.
1: God morgon Björkel, hur ska du gå till det här?
11: Du, i heja så här fyra små det här. Men jag har alltid frö i Olsen och i här där tyst.
1: Ja.
11: Och så var det Ursula von der Leyen.
1: Det passar, ja.
11: Ja, och så manklig i hina boar.
1: Vi har nog finnit 1, 2, 3, 4 och 6 och 8 detta gånger kött, Jakob. Men vi mangler nummer 5 och 6.
11: Lär mig släppa smacka
0: ja.
11: Var öjna trätt.
0: Ja. Ja.
11: Brymorsundstein.
1: Det här var inte rätt.
11: Nej.
1: Men det kan vara att vi kommer här till att vi spelar NFL-trätt så kan du dröjna att lörsta och följa vi om två klara tvärda sjöstighet till den femte och satta rötten som manglar.
11: Ja, på nästa slag. Tack för det.
1: Tack för det, Björkild.
0: Ja, inte status är att vi långt här har finns ju 6 av hisn här 8 rötten men jag skulle ju lycka spela där innan för chat så vi lycka höra kvart. Vad är det så som manglar att väl se att det är nummer
1: 5 och 6.
0: 5 och 6. Låt oss höra.
2: Nej, men så som så känns det här så är det absolut inte läge.
3: Ja, alltså i mån till att vi är meningslösa och att nämligen inte har inte gör så om.
4: This is not a partnership against anyone else, but for our common strength.
5: Vi har haft en god samtal och han är grundgivare för kvi han gör detta.
6: Det tycks som att det blir mycket jämnt.
7: Det
8: är nästan värre
7: om
8: att riva
7: vid omgrunden runt och
8: stein nu
7: så
8: att det är en löj ut. Och kanske ska jag finna om byggningen själv ska inte skåa som...
9: Ja, inte det, ja. att han har 22 år och hållt andra års försäkelse.
1: Här ser våra rötterna.
0: Ja, och nu är det inte så att det är först inte att vi nu är då. Alltså bara tvär efter som skulle gittas. Vi får att höra nästa lustaren här. God morgon.
12: God morgon.
0: Ja, kvann tos har vi.
12: Jag spänner det Eli.
0: God morgon Eli. Så jag här är då. Här är det bara tvär efter. Känner du hessa bor som manglar?
12: Möjlig, ja. Alltså Kristian Stora med Annar och Magdalena Andersson alltid in.
1: Bingo.
0: Eli.
1: Att det var det.
12: Ja, och hon har känt dig alla och åtta
0: frågor. Okej, okay. Ja, men så är det väl uppe på det kan man säga.
12: Ja, det
0: är... Kvärs stad i landen, eller?
12: Stadsdag, ja.
0: Ja, och till det här var kanske FK här till närhändes, eller hur ser
12: du? Nej, det här blir nylagt.
0: Ja, och kvärs ska du så köpa in?
12: Köpa in, så är det bara fast nu.
0: Ja, okej. Men det här kommer kanske väl via lycka väl?
12: Ja, ja, det här finner man det av, det är skjuligt.
0: Ja, ja. Men du, vilka planer för vikskiftet?
12: Alla på sår, gott.
0: Ja? Ja. Du är omkring tjatare här, kanske?
12: Ja, det
0: är
12: samma damm.
0: Ja, ja, ta tog inte vans, du fick så gå av hjälp.
12: Ja, ja, hon ska få sygfrämd.
0: Ja, ja. Ja, men för all lycka till Eli, vi får tacka för att du ringde och till lucka vi vinner inte någon. Vi står bara, hon går via tranen så finner vi det där hos två först detta gavkorset.
12: Ja, tack för det, gott vikskjuter.
1: Tack, vikskjuter.
0: Som lös. Ja, Inge, hatt av er, hva som sier, nok så kjøtt, Augre.
1: Ja, ja, jeg vet ikke hvordan det får å være, men hatt av er, hva var det, tror ikke lort der, så var bingo.
0: Så var bingo, jeg vant deg særlig, ja, Magdalena og Kristian Størhammer, kanskje høyst nå, Frøy Olsen?
1: Ja, det var det her som jeg var malende våre, kanskje ikke høyst det, men Magdalena Andersson, hun ja. Var jo nek for høyre i Joar, og jeg tog inn noen til kanskje tog at det var rett av løtene at slå knallet til her.
0: Akkurat. Ja, ja. Nå, men så er hatt da ikke etter, kan man si, ja, en god kapping, og i morgen vi til fære til Stevie Wonder.
1: Hette godt.

0: Ja, fantastisk Stevie Wonder. Hatt det så lær som jeg har sagt at vi gjør med å gå en lær.
1: Ja, hatt det var hinn med en som ligger opp leilig sånn at det
0: Ja, jeg har gjort. Jeg må høre at det er en fra mannen nok kjort.
1: Åh, ja, ja. Det er skiljer vel, Stevie Wonder. Han ja, ja, han alltid gåer, og nå kommer vi nå blir til å oppleve nøysene.
0: Ja, det sier du.
1: Og Chapmanhavn, han for det her var en av konsert i mine til 18. oktober.
0: Hva sier du? Det är fantastiskt. Ja. Vad som det är utsålt då.
1: Ja. Alltså tror jag att för ni shows chape lätte vid det när alltså
0: rock mig svin.
1: Nej, är rock mig hata vi skratt vecka så tror jag att man också gör sin chans att vara kusofta blir till uppleva han.
0: Ja.
1: Jag tror att är alltid jag hade röst när han sa han. Är min han kallar detta här så en
0: farewell.
1: Ja, nej, det är sån jubileumskonsert. Okay. Håll trusjar.
0: Jubileum. Han är 6,5 år gammal.
1: Ja.
0: Och jag har ju hört också nog så nytt av honom. Han synker framvis ser jag väl det som jag hörde ju tillförn.
1: Jag gör det. Ja. Du är också nämligen
0: han har väl hörat och han klarar det gal.
1: Till akkurat det han hur ser man live och det kräver en av sån form.
0: Ja.
1: En hel konsert men ja han är Oiva Stadväck. Fantastisk skor.
0: Ja. Jag känner inte, jag visste inte att det ska säkert som är. Det är sånt löje kört men det här.
1: Ja. Jeg har ikke, men her stendte sånn, for jeg lukker inn i hitja, sånn det her stendte langt utselt, og så kan man komme av en bøylista til å være, som jeg sier, 18. oktober. Jeg vet jo om det er ikke noen føringer vil ha vidt til det, visst
0: Man er ikke det her,
1: man er ikke det.
0: Han er veldig omdrettet sted.
1: Det er ikke så verdt enn den her kappingsjåken, ja. Som vi kanskje har lukket manglet et runde av her, til å være lukket nevne. Hva er nøvnene?
0: Ja, vi har hatt 8 nøvn, og det blev gitt vi jag hade tre lörstan gitta.
1: Ja.
0: Rötterna var Kyle och Holm Johansson hade er förvänt luck med och former fell on the shared the for legend så var det inte höstet. Läktaren som har skrivit Pisa för Grange så har gjort hon Ursula von der Leyen är er snäva forskvinna. Ejon Klackstein landslagsvänjare Magdalena Andersson forskvinna i svenska jaunarflaxen som nu ser ut att få valt den. Christian Storhammar, hesten Boris Herfrøngren, som nå gjør rundt der Borengard til Soria-tunnelen, Eides Hartmann Niklasen, landstyrskvinn i helsemalen, og så var det fra Olsen formøver i Arja Kirsjøra til sist.
1: Just så. Og nå så kjenner skriver en lort her, ikke nå vil jeg akkurat prate om Stevie Wonder. Vi kommer til å si at Lady Gaga framførte han til fire Stevie Wonder for om løyt Føymon Aron så gjennom til å være en crazy framførsel. At han så sendte Lady Gaga en slunchmus till hans här. Men det ser han så han inte. Kolvån grunt om. Så ser man att kona Stevie Wonder skriver igen. She blew you a kiss. Och så sänder han att det helt att det här var så fitt.
0: Det var en god server.
1: Ja, Lady Gaga kanske inte akkurat också om det. Akkurat i löten hon så. Det vi var.
0: Men hon har ju sent om en mosvi Asinjan och Sanjan. Jag har inte hört det så framförslarna, det må jag säga.
1: Nej, det har vi helt kört.
0: Det är säkert för öliga gott, det har man kan finna också.
1: Ja, det minner mig om att så här flät och vittigheterna vi visste vi vant att nå. Eftersom man nämner damerna till Jankos spurt mig ena för det. Jag går på hevet du. Är du ser något av damerna till Stevie Wonder? Säger nej? Nej, det är han helt.
0: Ja, här är den kvarsånden.
1: Ja. Vi får åter till Nekatonar hette vi får åter ja klättarna hade man kan säga skolt om hon ösn är nägg vid Danmark hette är Lea Ebjörk hon var här och just någon och jag lei till Mesjes.
0: Ja.
1: Så är vant det att ankor sending är är avis vi henne med det är näkr från Nekatonar hon nu körst det som nämnast blå nedan.

0: Ja, det var Lea Eibjørg vi hennes sanje blå ned av klokken her, 8 minutter ui nuttjo hendene her, frutja morgenen 18. september.
1: Ja, annars har vi tåsa sindru parkeringsvisjøt i morgen, Jakob, tog jeg vi finner seg her videoen, at her ligger et mynda brot fra en fundet av boskaparanen i Joar her, parkeringsvisjøtene kommer brottelig opp at venda tog at onkje parkerer skreft.
0: Ja, og jeg fikk faktisk også når jeg funnet prat vi vinneren tjokkene og kappingen i morgen om just det samme med en sangren kortet.
1: Ja, ja.
0: Bare ikke at han hadde tog at ja, hva kunne man annars vant det? Ja, her er en omrande her vi smerer nå, så jeg vet ikke hvordan det er plass.
1: Jeg vet ikke utenfor er slett ikke.
0: Ja, det er det. Hun skulle hundra folk inn.
1: Ja, og jeg synes her ivrig, jeg synes bort fra, her er nøkker, men her er øyelig ofte opp til just du kommer og sent til tiltøkene, og ivrig høver er til en stor trobladje. Ja. Ödlaförn här i havn vid parkeringsplatsen så är det just det här.
0: Ja.
1: Det går in
0: nästan kring landet alltid och där vill ju vara snö. Där vill bikt neck.
1: Ja.
0: Och ta till just om kut du som om att parkeringsvisiften är inte ordentligt är det inte vi. Alla stan.
1: Jag har alltid ofta glömmer det att här i minsta läge en biler per hustju ofta mer än det.
0: Det räcker det och ska man bitcha. Kan vi det flyr ju hundra uppbor.
1: Ja.
0: Så ska man ha en ek parkeringsplats och ja, det var det varit hos en ek om och inte minst det, ja, och misterar ut någon.
1: Plöjande kommer när också över sig, men det är kanske inte en plats att spela sig i.
0: Nej, och att det är akkurat så helst så populärt att ha som parkeringsplats. Det är ju bara något som tar plats och inte mycket verkost eller näka som helst. Alltså.
1: Nej, bilar för så, det är verkar för sig en och en, men tar stant och i ryggen ja. Så är det inte något som frukar om.
0: Det är det, och hur ska man köra det och så tar man långt om skulle vi alltså ni här börja att borra, skulle vi föra ner efter, köra parkeringschattlar här och vad är det?
1: På inte, ännu i ett berggångsstande.
0: Ja, ja, ja. Men inte det här vi så inte att, vad ska man säga?
1: Vi löser det inte.
0: Vi löser det inte här och nu. Klockan för att vara 5 minuter i nutjo. Vi nå ett gott lä arm vid det. Så jag tack för Jakob.
1: Nu färdes det sin ratt och tog in till en gammal klassiker. Eller en gammal gammal bölk. Till 99 vid Toto.
0: Och vi är sånt så färdes det inte ett gott vikskifte.
1: Gott vikskifte.

0: Lea E. Björk, Beinais ur Studio 5, Møke Lilla, Stora Takk 4, hatt har vært han fyrst av Trimon, og vi færa til Anna Sanchin, Alfred Acheruel, Lea E. Björk.
1: Takk.
2: Jag tror det är ganska, just det är lite. Ja.

0: Det är veikleiken i åkra politiska kipan, så lär som hon är, och i åkra politiska kulturer, så lär som han är. Och han är, ja, till tojer så är han sjuker.
1: Det säger Erard Johansson, tänk mig över för sambandslåsen, då han som pastor av samgångarna följde ett uppskott av anstövande i Sörstavik om. Själv helt an att det var ett gott uppskott, men samgångarna har ju just av att fälla det och sålla i Sverige. Samgångar fälla ofta uppskott då de kommer från anstövande och till er till han säger vara en sjuka mentan. Her vil jeg tenke under sjukamenten, jeg vil alltid være så, og hva kan gjøres vi til. Det spør jeg vidt om å utbredde noen og ide. Velkommen!
0: Det finnes oppskott som anstående med vi, som en samgang burde kunne tilgjøre under vi. Men man tenker ikke under vi til bare tog man i samgangen. Och det är tamentan som är, och det är alltså, och det är galtande för alla samgångar. Till och kossar, det är tjej och ärnet att jag är i tyngden, det har jag visst mer, jag är bara i samgångar i anstående. Och det har vi helt öjda gott roska vi om anstående och finns en uppskåd i djögnen, dessa tingsätena, eller detta välskare. Och det är i sig själv är en osund mentan.
1: Hva säger du då av tingsens rörpaddel? Hva är värsta så älger om det nu där du sitter i samgångar?
0: Tui at akkurat hetta uppskottet var ett uppskott som var väl ägnat till att samgångan kunde tige under vet du. Och hela kostade 3,8 miljoner och tui var hetta ett uppskott som var väl ägnat till att visa en välvild. Och jag hade alltså att uppskottet var ett gott uppskott och var ett rätt uppskott.
1: Så kommer jag att säga så att du ser att det är en osund mentan och du ser att detta var ett gott uppskott. Hvor er det kvart du ikke fyrer du?
0: Jeg tror jeg er jo i sånne her samme spillene. Og omkring av vimerskningene var så jeg så ute på at ja, men hvis vi skulle ha brøyt seg mentene, så må vi lukke som tenker støv i at vi og en selv og må starte et eller annet sted. Men jeg er akkurat det samme som utlander, at jeg er løy aldri for min samgange, og samgangene er avtale at vi ikke er under snoppskådene, og så er det stilt under vitt.
1: Hva er det for spil, du kaller det for spil som du lærer vi i, hva er en samgång av borster ur at gjøre seg?
0: Ja, det er vel, altså først og fremst er det en kulturer, og for det neste så er det et spil, og på den måten at Åge Løyva bare ikke tikkene av hevende og avvarskene, og jeg ser fire årene. Og det et politisk spil som man i førjen, lukket som til inngrokk vi i førjen. Hvis jeg er ferdig til Danmark, jeg fyller ikke nok så vel ved dansk politikk. Her er det helt ulvesende. Her er dynamikkeren i politikken helt ulvesende. Og det hanker så sikkert nok eisen sammen vi at i Danmark er man nok venere vi at man hever myndelodastgjøtner. Det vil si at man er tvinget til å arbeide sammen om nøkker mål. Og tar du tvinger til å arbeide sammen om noe mål, så innebærer det eisen til at ja, men anstående, hun, så krever hun noe, og så er samgångene, eller støttene, til å gjøre noe. Og til det mentene som er inngrøkene i terra politiske skipene, og på grunn av terra parlamentarisme, med at åkene har jo bare mer løte samgånger, så å si. Og tog har åkene omgang til å ha for nøyene å gjøre det, Och tog blev det ett sådant spel om att åker skulle bara bestämma i hese fyra årene, och tiker skulle bara sitta och lusta till nästa fyra årene.
1: Och är man bröjda hese mentanna?
0: Ja, mentanna. Alltså, det är att vi ska tänka det här specifika uppskottet som är väl ägna till att göra en semjum, så halte jag att Det är inte färdigt av samgångarna att man säger ja, varsågod, och tar undervisning av uppskotten. Det märker som inte är att så om en månad så kommer anståren att vi är en uppskott som kostar pengar. Det är inte det anståren. Det kommer vi uppskott som kostar pengar. Och så att vi ser att det här är färdigt i djungeln så är det bara kommer vi till nästa. Och det är inte så lätt att ge mig att man ska lycka som tag under vi utland som anstår inte med vit. Det är slett inte här som vi är det. Men här som det ger mening. Og her som det godt for borgaren, og her som det, det ikke fer noe av samgångene, her skulle dere kunne teke i egna barm og være, og i gass er det en løyte som det er mer large enn hva du greier.
1: Når leid du mest til disse mentene, og hva tok seg du?
0: Ja, og da jeg kom inn nøytjant, og enda jeg kom inn som eigavalder nøytjant, har jeg anka erfaring og politikk i behøver, og kom inn i samgange, der tog jeg kom inn, og i minst at det store høvesmålet da, det var å få fiskevindlågene og djungene. Ta leie første fyr til Merkjøs gosse at her spelet får fram, og ja, det var sånn det var en øyla vikkant lågave og et drutt lågaversk, men her var eisende nok så nok taktisk spel oppgjøy. Så jeg leie mest til det faktisk fra første dag at jeg kom inn til.
1: Og hva husker jeg da om det?
0: Ja, husker jeg faktisk om det at det samme som jeg husker i det. Jeg har mine røter i vindeløvene, og jeg betrakter faktisk landet som, hvis jeg åker i vindeløvene ut i Tamfeløven, åker arbeid i, hver og helten av nevntene sitter og arbeider og kjoldrette, og henne helten sitter og arbeider og kjoldrette, så har jeg ikke kommet på skjøret. Jeg trykker vi at og vil det finne nok mer bort til ur politiske skipene, og det finne en helt annen dynamikk, eisen ut av de store malene. Nå er det her et løyte maler, men og vil det finne en helt annen dynamikk ut av de store malene enn eisen. Og til at det er så ble vi at appellere til.
1: Så det sjuka mentene, som du kaller henne, gjør øsne løkten ikke minne effektivt?
0: Det gjør løkten ikke minne effektivt, og det gjør lukten ikke nok minne spennende enn hva vi tar annars kunne være. Så jeg vil sjelden være vidt til noe så spennende som tar jeg gjør det bra i seminar. Det var virkelig spennende.
1: Hvordan kan man brøyte denne sånne mentene?
0: Om man brøytes vi at det er flokker, at det er flokker som semjast om at arbeide mer konstruktivt. Og kanskje ikke leta enkeltpersoner som ikke vilja at leta at de slipper at bestemme at han tyner mitjen. Jeg trykker til tannmaten. Ta nytt er ikke at du fyr inn som enkeltpersoner og bryter ut. Så blir det jo så eller så straffer vi for det. Og hvis det blir straffet på en sånn måte at det ikke gjør mening for de overhøver, ja, men hvor skal altså gjøre det?
1: Helder du at velgere sørger at dette spillet fører frem, og hva helder du til også om det?
0: Velgeren er slett ikke bøtter. Velgeren ser godt spillet som fører frem, og jeg trykker vi at velgeren, hvis du har gjort en kanning om akkurat det her, så har väljaren sagt självande skulle det gå bryta handan hoporen i tingen. Det är självande en sån hör chatna och i den enstaka flocken som säger nej och vill inte bryta det. Men väljaren, hvis väljaren ser en mening i att du arbetar mer samman än vad du gör det, så kanske det har haft en överskan av flocken när eisen får att ta det till sig. Du väljaren är helt säker där att han vill ha att du arbetar mer samman.
1: Vi tar det her, Erard Johansen, tenkmann til sambandslåsjonen. Og vi har kun i utvarslovene at hosa om mentene og i løktingsjonen, her var vi finnet for vimmerskjærer, Hadler Arana, skjøttmålet Frøyngård, her arbeid som journalister, og så hadde man kan si at du har oppvaksen ved politikket. Og så Bjørst Samuelsen, du har vært journalister, og så var du i politikket i Ajanar inntil 4 år. Velkommen til Beie.
2: Takk for det.
1: Ja, Erard Johansen tåser om en sjuka eller en osunna mentan. Björs, som jag kan säga, så är det inte givet i politik efter Ajanar. Är det sant vi honom?
3: Är sant i ögonen att du är Erard säger. Så det är inte helt enfalt, men jag håller själv att han kommer fram vid Nekvon. Och kanske det viktigaste är att här vi är att man kunde sagt hans arbete Nek bättre samman och finns ju öliga Nek mera på sjur. Jeg har jo ikke selv sagt til noen ærene at jeg alltid at alt og store parser av arbeidsorskene er løkt ikke noe for til spyttles. Men jeg vil gjerne få høre å komme inn etter å ha leiklåten til anstående som jo omkrekna eisen i mer av uffemter enn å få samtidig, så er det oppskått. Men som helst, ja, så kan det godt være samtidig og gjør man alltid arbeid mer og bedre sammen.
1: Ja, hva sier du, Hattler, og du sier til her spillet i øsene, som man kaller det?
2: Ja, nu kallar det för en sjuka mentan och jag vet inte om vi skulle kalla det för sjukt, men det är en mentan och det är en mentan som bottnar ut här med stora kypan som vi träffar. Vi jag tror vi är vant till någon parlamentarism och det är en mentan som vi suttar i ett land och runt om och om ägstna att ölla näck av avgärden och tar vi tecknar utanför tinge och tinge så kanske vi tar steg här som avgrasle kontor en vera vante fyr tog, ja. Men så ta sig til det ikke sjukt, men er du vel å sutja ta og man hikker rett og så kan man kjøtt stedfesta at det er synder. Det kan tidsja seg synder tapelig at det skal være så stor skillnad med samgang og anstå at følelsene sitter i samme rom at man slett ikke kan takke under oppskott om som man sutja til ødleie ved samtom.
1: Kan vi se när man tar sig om att en samgånga akvarmotoren uppskottar China i anstöve och så lägger ett liknande uppskott fram, inte så längt att nå, är det något man ser ofta?
3: Ja, det ser man ordentligt ofta och det är alltid man ska sattas vid som anstövlimer. Jag har ju faktiskt det som alltid har trivs också väl i anstöve. Så i anstöve har du som vanligt tänkfölkan också störst fralse till att bära fram till att göra hot till att lägga dig uppskott fram. Du manglar så kanske att det är professionell hjälp när att anföra som landstörsfölk häva, men du kan fyra och öliga nägg till att du kommer i samgång som så kan jökenföras ta. Og så hender det øl ofte som tog oss inn, ja, at du legger frem og oppskott av er i felt, men landstørsfelt ikke loftet du, og gjør det til søyt, og kommer vidt du. Og en kjent amerikansk forskjell skal enda for ha sagt at du kan få hva som helst å jogge ned i løven om eisen i politikk, om bare du leter ånden for ærene. Så, og jeg vil ikke høre vi mest til at det er at Johansen sier at til spedle leikeren til anstøy skal bare være å si til lørsta. Det er noe omgangshått, altså leiklunden til anstøvning å være kritisk, at gjøre vi mørkninger og vise å lytte som samgånger kommer vi. Og så eisene selv har lett ikke oppskått frem for å vise så løs vil det vi gjørst. Men det er jo ikke anstøvning som sitter vi alltid, og tog er det som Hattler viser og øye vanlig eisene er at anstøvning oppskått vil være øye skjoldene samtidig. Men til området jeg holder fast i at det ikke er faen utes for det, heller ikke det er oppskottet med å legge frem.
2: Du har jo kanskje stand til oppløkken at du har prøvd Rasmus Bjørs i at leiklodene anstøvende, han brøyte seg sånn jeg i skipene til stedet at finnes det at det kommer seg noe oppskott om å være at han kritiske passen i mån til det som sitter vi valgte. Ja. Men det som kanskje oftest satt etter i forsøksjonen er nemlig seg Erd Johansen som er en samgång og limer og øren folk om i samgångene er teifølge at vi sitter kanskje er sinte som en anstøv av nasen selv til at vi skulle gjøre etter noen bovommer, og det er som ofte ganske, det er særlig å ta med seg frustrasjoner selvfølgelig, at nå sitter vi til samgang, og vi halte vi slår frem at vi valgte noen, men vi mesker det, eller vi føler det for oss om at vi ikke ordentlig sitter vi valgte til avgjennom vi ofte tykker er sanns.
1: Björs nämnde det här om att man inte får ärerna. Det är också att det här menar vi att han säger att det är ett spel. Alla det är sväljande lägger mest till det här att det blir ett spel om att få ärerna för det först.
3: Jo, det här lägger väljaren sjålande mest till och när vi väljer godtäcka det här som en premiss. Nu är det blivit så läs att en majoriteten tar sig samman och det är ju demokrati att majoriteten räver att det är samgång och anstöva. Men i allt det som är att lägga denta här är ägstna hur så troligt det kan vara att vara limer och gärna samgång som inte gör det som är som valde tänklimer och samgång med gärna vil. Till och till andra när jag ser dåra. Och till tog jag alltid att ångt du för att en släcka tänklim kan det vara dejligt att sitta i anstöd och du har fralse. Visst du sitter i en samgång här till ett landstörsfolk inte gör det att du önskar och kanske gör det något motsatt att du önskar. Och inte räfäster så som du vill. Som till döms i hälsan för någon. Här är det att Johansson Serafein vill räfästa heta ört. så kan det være otroligt slitande och frustrerande och du kan sløv, alltså nu ser jag för han också länk, men han är kvar vid samgången, ja. Men faktiskt undergräver du ju landstorsfärsen hvis du först utkritiserar eller sett fyrspårningar eller ännu värre eller själva läggare uppskott fram som vi där är ångt till att säga i ångra samgång.
2: Ja, alltså vi har ju så öliga torspår om det var sjukmäntan, han nämnde sjukmäntan, men jag hade vi det här var en öliga särska allt eller ångtjämäntan och förskapolitik, ja. Det var ju alltid in, jag tänk. Kanske först för att du spänte, du höll det nu, du slår fram med att valde någon, men det som hände tar är att hvis du släpper samgången så ber den välja tillvänsen att släppa till landstyret eller inte. Så hvis du släpper i landstyret, ta hevet och välja paddeln till att föra politik och ge omkring bröjtingar och då sitter vi då i mian. Det här kött kan följa som att du sitter där i tinsen och kött om du är i samgången att det som är helt i slappar igen och det släpper inte ordentligt att vi är kanske mer än bobber än att era tinkfolk är ratton anda.
3: Ja, akkurat. Och visst du säljer, visst du kanske ärste att tinkfolk som häver drickvart under en ötse, att helt andra tinkfolk är vass och tandlandstorsessen och det här tinkfolk är gärna helt annan än det här tohält vi hade rattat och ötse någon, så kan det vara omätaliga frustrerande för vi kommande. Och till det här vi suttar vi kvarst att ta flyter iver. Och vi suttar samgång för att gänga mot sina egna samgång och så vidare. Men i allt det grundläggande och i allt det era nämnda lyssnat självor att han säger så att det bara kommer vi en uppskott i attra nästa vecka och så vidare. Och det är ju onkursväckna the name of the game. Alltså att det är alltså det är uppskottna tja en samgång som vi har samtäckt först och främst ut i samgången som läcker så innan fortsatt och efter kvar ju tänkt hej vill jag det här första. Men jag har alltid att det följer och manglar vid ett öljan ägg att man ger sig seminar. Alltså är en uppskottna vi har lagt fram. Alltså är att landstorer driver flockarna oftare in anser flockarna vi in och om man så och till det man ser i åka grannland och nägg mera det är så att det är sådana klippen i här det att om på en förtär flockar som är vi och en kämmer och släpper upp i pärs där jag tog inte fond någon. Och det här krävs så att en samgång av konkurrstorn ska hon och är villig till att lytta anstående upp och täcka henne in i hitan. Och det här ger man allt för löjt i överför.
2: Och det här blir det väl stora troplaga vi för en östen tog att det här präger samgången som här har vi kört är ofta att ni fyra att ni nästa samgång eller ta en ny samgång vi kippa. Det senaste är ju det här som vi suttit igång till hia att man ger en semje, tror du så flokker ger en semje, så ser vi allska etter tusen bjørst. Her er en så flokker er vi, og nå...
1: Er det selv vi nevner det?
2: Ja, og nå sier vi at han står vi her, som nå hever man diskusjonen om man skal brøyde loven eller ikke. En byggvinn politisk skipan, som dødde ger breie semjer, her har jeg slett kommet opp et tal. Her er landsmann med å akte etter så i semjene som er gjort.
1: Det var annars i beskriften da i hendene samgångene tog vi. Men hvordan lengt røkka til brøye seminar her til?
3: Nei, det er akkurat som Hattler sier. Altså, her til har vi sett flere døme om at man hever etna seg til semjer, men man pilka vitt av langt, altså ofte når jeg får viker at noen utstjøttene kom til. Jeg har jo hatt takket et døme om til breie tjåskapersemjerne. Det er lukket som alle flokker uten ene vi, og så tror man akkurat at nå kommer ordentlig kjøtet på at man velger til at det heter jo en søvlig semje, det heter jo noe risestørst, det heter en spørning om hvordan land dere skal være kjipa frem etter. Hva for å hente til Ørsen, det vet jeg å gå en årsøkken ikke, det har vi ikke innlitt ut i det, men det er ikke nivå om at det er knappt at det er ikke særlig viktig, men det er det aller viktigste på en av velger. Så det er en snakke her vi, en av åpikvunnhet som jeg alltid hattler nevner så vel her.
1: Ja. Du nevnte det i Sinter i början, men hvordan var det når du lagt inn noen annen styrskipen i landet?
2: Jeg hadde vært en øl og stor spørning. Jeg var som Bjørst minnes at jeg skal være bedre enn jeg, at jeg er så mye unger som er uten forstand, men ta hei du, det var helt ære styrskipen her som arbeten var mer diffust. Nu just en stor sig bunch med nu jag tar man fär bättre sätt arbeten till av oss landsfolk i stan för mig för att kollegiala till att nu är det landsfolk som har sin egna ödkörda. Jag allt har också att du kanske
1: också ju mer om lökten
2: ju hej mer valt. Det var mer för jag nämnde lökten ju nog var ofta att det är stäsk och gann och första politiken och tar man ofta tar och vinner den isen ja.
3: Vinner samfärslen.
2: Allt har brutits ta och i 45, man ger en skipan som bygger på att ta tribut av allt det och dramatisk grej ta avstöje och så häver man isna in först här ta sänder man en skipan ta sänder vi message när man har parlamentarismen då. Och ta parlamentarismen är stort sagt här det är att en skötten kan bara sitta så länge som hon inte var mer luta och möta sig. Och i förrjum har vi tagit mest här, vi har haft mer luta samgångar nästan allt. Det var en mindre luta samgångar när jag får manna här. Tröten av makrelen, tröten av den breja som ju makrelen. Och han som jag inte har tagit sina ny fyra.
1: Så det är bra till hellre än inte?
2: Nej.
3: Ja, så samgångan från 15 nöjan viskar de facto som har minnlåta samgångan tog jag att han ene limren träckte sig tullja och man hej troplagar vid onknören så tapp kom att viska som har minnlåta samgångan. Och det som hände ta är ju att man kujtas i öliga längt fyra röjna, gera semjer vi anstår flockarna, fyra stanta alltså fyra sidra fyra att han ene inte släpper och i samgången inte släpper lycka som att gottlhalta ötlån till det som kan vara sånt vanta mycket för en samgång som döms till sejtjan att en person kan halta samgången med gudskill och omkromal, ja. Men ja, vi har ett som det är normalt är vår försvarsen folk är att kvart. Så har vi har lyckat tacka till henne både. Vi fick äkvån vi tog öl och tepra mejlutan för lösning. Förut ju visar vi fick hemmastörslåna som var månad mer av utgång än till stötnaruppskottet. Att danska stötnaruppskott man annars säger finns. Visst det här är vunnet. Och hemmastörslån ger vi ju låga och heimelt till löktingen. Det är så gott nog att jag tog kvar öliga stor målsöker framvisar i omsidan i Danmark. Men på en sätt kommer vi att tacka till inne bara vi sa, och till att hon nämner Hattler, att när man ser uppbyggt så kan man ta isen hänga samman vid att det är också ungt och är fotla parlamentarisma. Och om det här hever sin draverskan, alltså när man bara hever en 8-årsrara bätsedla och i muntla loge på den maten man gör nu, så är det här rättligt ungt. Och jag har alltid själv att man har bruk för att komma näck vujar i muntlig så här professionella avtalarna som värliga halta. Det har alltid ens en era Johansson flyer för hever själver vursta.
2: Det som kanske är ohuxande för skipande som ju är på vallet är att en stor flock, en liten flock till en samgångssamröjning har sagt att verkar vid. Vi tar under, vi kom längt av lejene, men vi väljer inte vad vi vill träna vid en storlande storslocker och så har vi en minnelig samgång.
3: Yes.
2: Jag har aldrig, jag vet inte om det är näkare som vi pratar hela en samgång samröjning.
1: Det är det som... Och det är akkurat det som er nämner och ges ner att ganska att det är man i Örn, London, Hannöns och Danmark häver minnelig stötning ger det att man är tvungen att samstarva. Lugga som du säger när vi hinner samgång nu 15. Är det något som kan hjälpa att gera skipan av marabona?
3: Ja, alltså det är en ekv ting. Alltså det är eisne... Alltså det är ett öliga största ämne hvis man ska täcka alla tatter in. Men till dömen så är det släckse jaunva i mittlen styrsen i Löktingen och styrsen i Landstören. Så Landstören är bombestörst imun till Löktingen. Jag sitter sig i Landstören. Det har störst råd att han fyrir sig. Och i Löktingen sitter en anstöva som häver... Ja, det kunde få... Det är öliga goda lökfrönkande i Löktingen att hjälpa sig vid omkring småvis. Men det har inte sekreterat runt om sig. Alltså det är ju... Alltså det är nöjast att spela vid det här uppskott som är inte, ja, som ganska det är inte lika tung och stor och välarbetat i köken som det som kommer från landstorn vanligtvis. Men det är bröjde korsen i ånden på det att man ska täcka anstånd och likelåten i allra största allvar att han är så omätlig områden. Och han kan ofta...
1: Jag vill gärna komma att rinna att det blir anstånd och likelåten, men först hade du kommit nu och kurs att jag har varit till att du har skrivit en bacheloruppgave om att det vi landstyre versus läkting, hver er det som hever valgt det, hver er det som kommer ut av en oppskott, noen som verer samtidig. Her nevner du norska Stortinget, som i 15-halje du sier, seder negv embadesfolk, så løs at tinglimer øysene kunne fyre galoer oppskott. Er det noe man åtte er just her øysene?
2: Absolutt, og det er akkurat Bjørs, hun kjenner negbedre, hun jo sier som lagt sin forskvinne inntil nøylig, ja. Løgtingen er alt vi verne for hver flokkene selv er for hver ikke. Problemet er realpolitikken som er nå i dag. Det er en tepe sak for utvelgjerne at nå får vi bruke mer penger på Løgtingen og vi må ha mer politisk opplysning og Løgtingen skal ha mer penger. Det er ikke nevnt å selge. Men i halv man ser det at du nevner det at ting folk har sin tro på vi legger oppskudd fram til å gi til løgfrøy og annars du skal legge støve til. vi såg att faktiskt rättlade vi allt av Karin Räckvi vid Valter och tänkte för Kjolsåsvarsen, Karin Räckvi sa alla. Det som hände då är att löktingen inte vid Sykehetsstatistiken att här kommer näkt flera uppskottnappar framstående. Då är det här en väl uppbundad löktföring som mäknar att göra några uppskott och här kommer produktionen upp en av vägen och tandmäntan smittar faktiskt även på resten av anstående i snö. Från att han vid Valter och till tog att han har kämmat till att anstående vid näkt med vischen. Det kan kanske inte bära det här att han vill valta, men vi suggerar att han vill svika flocken mot Hefelsen som vill valta, att det vill vara fler akademiker valta som kanske är det bättre för eller mäkna att drökna sko att det här komplexa systemen som är det och mäkna att skrivas upp skottene.
1: Det är inte det
2: här att man inte kan ta så mycket akademiker, men det här fattar man kanske lättare. Och nej, det är inte så gott. Det är en demokratisk vanse att vi inte har folk i ödlund löv och samfulla någon. Det är de följande som kommer som inte har akademisk bakgrund när de skulle kunna komma in i löktinje och på samma måte lägga uppskott fram och det här tar vi bruk för att omsidigen runt om de löktes omsidigen, men det är folks apparat är en extra skar.
3: Alltså outcharged är 100% samt är netto fyra tricka att en och kvar ska kunna bli valt av lökting fullkomlig 8 mån till om vi kommer till en uppbyggvink eller taxachaufför eller rangers för att det är fullkomlig att lukka mycket. Ju bättre, ju bättre demokrati är, ju särskar, ju bättre är det att du tar om på ju följt. Men ta er en bruk för att flocka ner här några folk som kunde vera vitla ora lor uppskott så vi är till tack kräver näka alltså tack kräver också näck vid det och till sportade Janne om att det kus skipan var iron stor skipan eller lång stor skipan eller någon resning eller nutch chockorna och är den värda öliga kollektivt alltså nämnt har hött helt näck vad säga och det håller ju framvis är också intressant att hitcha till det är luktings nämnt till det har en näck större överskan än i och granna London. Och jag har grannalanden och flest landen är det så att jag är landstörsfolk, en minister är kämmer vid en laruppskott och så färd till köknen. Alltså det är bara stämpla i nämnden vanligtvis och så i köknen. Det man häver görst är en möjlig sämre åren. Och i det är det framöver så att löktingsnämnden kan gå finna på bröjtan också nej. Alltså det är mer än så fyr, ja. Och här gör man kanske sämre med landstörs samgång som man inte gör det. Vi anstående åren landstorsfall ikke kom i oppskott. Og det er alltid selv nok så charmerende på en måte, selv om det er djupt frustrerende for som landstorsfall, og de må bare smule bent og lete som om at de finnes jo just nede, selv om det er ångte blir stresset av det. Men den parsten her var vidt vervet en avvisa måned utenfor.
2: Ja, det er sagt ganske best, og i Løgtingsens fortsatt nevnt, da i fortsatt oppskottene kommer frem.
3: Passast det øyelig, ja.
2: Ta det kanskje på lokalpolitisk avhåndmål, eller under avhåndmål som gjør det her, at samgående kan ansvare at nattelig arbeid sammen og få åkst frem.
3: Altså, nattelig kommer trutcher, smager, tunneler på fortsatt låna, i hvert fall trivet til Ervitsje senest. Det kom fra fortsatt nevnt. Det kunne ikke skjemme, og så fikk det mye, men jeg er en par. Men nå skjemte jeg sånn, men...
2: Men det som hender så er fortsatt nevnt, er at her sitter kanskje ofte de politikere som har trygg vært rundt og som kanskje tårer at de har kampene ved landstorsfølgene og sier at nå sitter vi her og akkurat her inne, det er vi som bestemmer oss dit.
3: Ja, man nevner arbeidet ikke ved Semmi, Jonas. Det er ordentlig fantastisk spennende vi har arbeidet, ja. Nevnt om. Det er nettopp at man kan gjøre noen Semmi. Altså, det er noen ikke ståttligere å si det gjennom førskere, vinnnevnt, eller futsjernevnt, eller tronarnevnt, enn det er. Det tar jeg nesten litt kjøtt i blotjen, enn det er til dømes damer som er advisere. Her enda, det er rundt fra nevnt til nevnt, og øljen ikke var nevnt av sesser. Det er også ikke var nevnt, men det er brøyt og øljen lyd.
2: Ja, men det er bare sånn at de breie semjene, som du sier i Danmark, at de breie semjene er gjort, så er det ikke noe rom at pilka vi at han.
3: Nei, det er største. Jeg vet ikke om det er flit å komme, men det er ikke mer.
1: Så her er det kanskje at alt det arbeidet som er her til oss om, det ligger åren, og så det er veldig ikke vidgjørt på samme måte. Hvordan er det oppskått vidgjørt her? Ja, Björst. Alltså, släpper löktingen. Nu nämnde du nämntnär, men i löktingen som själv, om det som inte är ju en, här var en nämnd där ses. Släpper det här, när jag sätter sig in dem och uppskott?
3: Alltså, det som inte är ju nämnd, är som oftast här var inte näkva överskan, men det kunde lycka, alltså, för det första kunde jag möta upp en nämnd någon som avhörare. Och vill jag det här var överskan, ja, så samskiftade det vi förföljt ju nämnd någon och så vidare. Och landstorsfärsarna, i ötlandförande till Donald i landstorsfärsarna, de har ju eisen sist fyra framman undan om det är större mål. Är att täcka ombå för alla flockar. in till så in att ta sig om ett uppskott. Sälja att ett uppskott här det inte ska anstånd ska komma vi. Så det händer vi först. Och ta är det kanske nämnt en bröter inte så nek hvis man har gjort och släva avtal eller hur finns det anstånd och nicka.
1: Men bröter det här som händer i nylöktingshallen om näka? Alla det här rövnar och allt det här åretskiftet.
3: Bröter det här näka? Ofta, ja. Vi får ju kan det bröta helt nek. Alltså vi tar sätta vi till dem som vi låg av. Vi tar sen sätta vi alla sorts folk kan ska välja att lägga ett uppskott nian vid terra. Här tar jag gott vita att det är färs att få omtök för ödlnes ner. Men tar jag lägga att det såg fram som tar jag halta det ska vara. Och så går det att det lyckas om att han av oss har nämnt en så ger några brötingar. Och förfölj ju nämnt när röjner så alla tyna att det här var samskiftet vid landstorsföljtje. För jag ska för helt av spåren om men tack om man är så är som konflikter med nämnder och sidan blaster så.
2: Och vi ser det där själva där är det för när det får för att missa lite vid samtäckt ta det ofta ta det ju bara vid en ting så alla någon att man finner det akkurat kvän vet jag väntar. Men samgång till tänk vad kan vi ju ens när alltså det är ju att det tänks aldrig en uppskottning här, men en samgång är bara ju så läs att det är ju samgång och funder, ägstnä. Det här som landsförföljtsinne har varit fund. Landsförföljtsinne har fund för alla lim nu är en samgång. Så här tar man ofta om det här breda linjen här och hur uppskott för 1,4. Så har vi då en landsförs, lilla samgång kallar det där. Det här ofta förföljtsinne är flocken om. Som diskuterar politiska linjerna och politiska uppskottarna. Och så har vi då landstyrsfonden här som ötla uppskott som vi lagt framför resten av landstyrn och arren. Så det är nekvar månader blir hört på arren att uppskott kommer igen, tänk.
1: Jag vill känna för att det som du nämnde förr i början att det är vi tror på att någon har valt någon till så att man lär er samfällsfrågor i vilket folkaskan eller student. Och här gör man ju månad och värst. Du är lågjövande och du är utinnande och så du dömande. Men ta och imända man så här kanske sitter man här och imända så här okej, här är några folk i en tinge och de bestämmer allt och så är det hinne skulle börja fylla tog, ja. Men det är ju, vänta, hödde, säger det. Är det några trubbladj vid tog?
2: Vi där var... Alltså man hevet ju öllar, jag vet inte om det myntes det var från att ta falskar rejer vid stånda i Aten och Asien. Man hevet förstidlingarna om öll, italiska förstidlingar om att det är tingar där sen när vi tecknar och det är det som är det. Och vi kallar ju det att haxa tingar. Låtsas forskvinna eller mävlen är jansett vid lökman. Men det som så är, så alltid vi har ett här trojbyte som ska trycka till det här sambandet med Montesquieu eller till Rine, så här har vi ju alltså parlamentarismen som jag nämnde i Arjen, och tejp är ju mot arbetar kvart andra center, tog jag en kött sitter på en lunch som man har marlottan i tingen någon, och det här märker inte så nekvitt det här att landstorier ska lakta marlottan i tingsjallon, det här märker mer det här halvt det man har varit och det här att det som sitter i tingsjallon skulle lakta det som det kommer vi ju landstörd nu. Ja, hvis det ikke akta, så vil man vel utskrive noe i valet.
3: Ja, det er for alle enger for den ene stekken.
2: Ja, og takk skal jeg si at fjellmiddel er så øyne rasker, altså skjøtt som en tingelig med samkongene trakker sindervisløyene av, og ikke hodlig enger i takt, så vil det her blåst opp, og man skriva nekvun til, man tar seg nekvun til, man problematiserer det her. Så det er ikke bare det politiske skipene som kanskje er oppbyggve, men det er så at vi denne som er rundt om, at vi har tendens til ikke godtak at man ikke gonger i takt, at gjøre det til noe onormalt. Men at det er at jeg hadde skott i midten av lovgjørende og uten den valgte, her var vi ikke førn på grunn av parlamentarismen, og tog vi alt av sinter samma väg, ja.
1: John, att det är som du säger, vi har alltid hört att lojklodgen tar en samgång tinklig med er att gänga i takt. Och, ja. Men hvis vi får att det som du nämnde för Björst om lojklodgen tar en anstående tinklig med, kan du säga inte mer om det?
3: Ja, alltså anstående häver hänt den här öliga tuttningar Mikael av lojklodgen att lojklodgen sätter spörnartesen vid det som en samgång ger. Och självande så... Hvis man arbeider øyelig seriøst, så det er oppskott man gjør med man ser til anstøy, og det er øyne man er fremgjent her, man så kommer det samgående. Og det har vi sett flere gode dømer om at det blir til, men vi tar eisen å se at man legger en rygg frem i anstøy, og så kommer man til valget, og så fremmer man ikke til man røpte så herst om i anstøy. Og til er det senter her, altså, hvordan seriøser er man i anstøy? Jeg halte selv at flokkene i førre å teke anstøy-leiklåten i fotlen allvære til hvordan mine rønter. Og jeg har alltid eisen i at hvis man vil ha ting fram, så vet man man skal fære inn i en dialog vid samgångene om några ting och så kan man gå och få tänk fram. Här om fram flera samgångar samtidigt och några få uppskott för anstånd. Det är ofta uppskott eller samtidigt där som kanske är inte men bindande än en lower uppskott. Och ofta uppskott som inte kostar sådana pengar. Men det är väl en god sivän, ja. Och så har vi en för uppleva att det är en lökmaver som i sina skedna rövlig det. Och nu får man det ont för att de går en uppskott för anstånd. Men pojpan fick öle kött ett annat ljå och jag hade 2 år in i Skyn och så kom jag här på om att det skulle inte stäckas ont vid en till enas uppskott för anstånd. Och det var så tog jag anstånd att vi är stäckligt kritisk till det här samgångarna. Så ja, man kan gott kalla det spel, men till er eisen som valts, ja hon var. Och i halde kanske näka att du hattlor är in i år. Alltså, till er eisen näka vi hur du så förvaltar det mandatet du har från väljaren. Alltså, respektera att du, hvis väljaren till dömer sig och valt några folk och vursta heter det vi vill ha, respekterar samgångan, samgångläraren, flockan, respekterar det till. Är det dig som dig lite inne där tänks det ses när eller röjna att dig som sitter högst i valten och omgör sig och följer som dig följer sig trygg. Vi. Onkel som gick inte näck med motor kan också släppa landstör för att få fri, men vi kommer inte kan läsa ända vi onkel inte få en SS och så är. Så här så öliga näck och dynamiker som i halter mamma så inte det stora på illa att man visst man ska action se att det rätt och skäft och hur som fer fram.
1: Eric Johnson sammanbär lökt inte vi ut visste han kommer ju ur vindlö någon här som man ser av sig helt när man visste sitt ju arbete vi är någon och hinner sitt arbete och en gång en helt annan med så det är ju sälja effektivt visste. Bara tid med ta myntna. Hallor?
2: Jag tror inte, nej. Tog jag att lökten inte ska akra vid det här forumet här så åsamgivna att kunna komma in och man ska kunna se om hon och självande ska man röjna är på samman för att framma. Men det är en sån handrönt att grunden till att vi har sådana flockar i förrigen, grunden till att vi inte har en stor flock som är större än den är ett och jävligt öle och samt i förrigen och att det är den bästa lästeren. Och det är en sån inspektor som lukten inte sådana folk är det och samt. Men själv var det, alltså i principen om ju man alla skulle arbeta här man till att få det bästa utslutet men halta det att man släpper. Man kan inte göra samarbeta med vissa på den måten att jag ska göra plats för oss.
1: Oj, man annars att bröda sig med andra som är att ta sig om?
3: Alltså, jag har alltid att man är att arbeta vid att få kiparna så goda som görligt. Och nej, lökten kan inte sammätas vid en fyrtöke heller inte vanligt arbetsplats. Till pura rätt är att nekv av arbetsorskning är till spittlis tog man brukar för nekv orsko på att vara osamtare eller undergräva kon annan tog man i för väljaren vill standa som den gode och man ska spöjta tingsnes svarskvitt upp. Det kostar nekv. Arbetsgivaren tja lökningslimon är ju för folk till de som har valt lökningse och de får inte alltid någon nekv på sjur tog man inte brukar det goda arbet som vi görst eisen i anstående mer konstruktivt än man gör det.
1: Men ja, alltså, jag hade inte att han säger det att han vill ha att öll skulle vara samt men jag hade han vill ha att stäcka att folk lärde som om det är ju samt ta det i verkligen om är det samt så
3: jag det ja jag fällt ju en öll längt och akkurat och jag skulle eisen kvar han inte sammanberat av igen när fyrtöke. Och han har rätt så länge som att öljan är arbetsorska för att spittlöst tog att det här vill trumfa av att man vill undergräva kvann annan. Och inte allt. Och vi tog av argumenten som demokrati och helst skulle byggt då. Att det stärskaste och bästa argumentet vann.
1: Och kan man bröda det här? Att folk spela som om det är ju
2: men det här vill jag, du kan minnas till att samgångan och ansvar att det vill kippa att han har flockat på samtum att vi utfärd arbetar samma vid hälsorna. Och det här blir ju att alldeles då vi stannar samman och vi gör det samman och ta är det öle ofta en trobult att man nattligt säger vi tar hotell att ta under för tog som här så flock som sedan 8-4 kommer vi. Att det här skapar bara vi att problem i förhåll till någon kan man säga det. Några förhåll är så mycket stärsk att det klarar det men under förhåll till ofta tar det kämpa politik. Det är inte mer värre än vi, att det kan vara nu det är vi tror som sitter samman här på andra, där de kommer arbeta samman. Och tog fast för alla de här konflikterna, att du sitter i en tingshandel och du huxar, det är ett gott uppskott. Men vi har landstorsfolk som arbetar vid något liknande, eller vi har landstorsfolk som säger att vi har inte rätt till löten och vi måste räkna det.
3: Ja, man rör det värre än vi inte undergräva, inte det sa vi som man kallar det undergräva så inne landstörsfolk till öliga områden för i samgånglimmer. Och hvis man nu tar akkurat detta målet som är där lägger den då, vi att växa eller hackra stol till folk vi som väl har bruk för det, ja, så kan man ju fokusera kjort målet och säga alltså till detta snurr om man ska hjälpa tajmon som väljer för att öka följen, hur gör vi det här bäst?
1: Och kostar inte näck, säger det.
3: Nej, men du vet, man kan eisen bruka detta som en loppfjöl till affär in i samgången och säga, så nu fortsätter hon, det sitter vi inte arbetet nu, hon ska läggas fram för stoktoper. Jag vill som samgång folk häva pengar till detta och fortsätter hon, hur kan vi göra det här? Och hur kan vi ganska mera malrätta lösande av troplägan? Det är alltså en troplägg som närkar samgången gånger nu är det här har vi äckliga grejer om att det är en bölker och färger som ströjs och inte förändrar när det kan säga man. Och här till kjolt om man har gjort fler avtök så har man inte ätnast att lita Atlantan-bölker nog väl upp. Och det kan han så, alltså han kan ju bruka detta tillnäka och i samgången.
2: Ja,
1: och
2: att tajmenschen här på att det är spelet, vad sagt, det är som Björsti, man sitter nu och lägger så stånd han får tjallå till öl och tindringar att ta fram om hver pengar skulle färra, hver pengar inte skulle färra och att spärre kröv kanske, och hvis lökt inte så knappt lär sig mynd och samtidigt är det som binder landstorgen och pengarna till landstorgen till också avvust. Det skapar bara en vän klotor i. Mm.
1: Helt stort det heter veldig nok mentanen så eller så i fremtiden i Eisne.
2: Nei, mentanen, den første mentanen, altså tenkmentanen som Bjørstøv vurste av, hun nok så ung, heimansvistloven forsvar, eller om det forsvar, tingskipanen og storskipanen oppe til yngre, det kom først av 15 år, og man hever til minnes alle som tøyner. Og vi har ikke hatt mindre da samganger, men så får vi bedre til ångre. Jeg lykker vel til å ta ångre for borsjørene samganger. Og det kan godt være at vi de nøkker har opplevd at den flokken sier vet ikke at vi vil gjøre en side utenfor som har store flokker helt enn.
3: Ja, jeg prøver samt. Jeg trykker til mennes alle tøyene. Vi tar eisende ment omsidningene, vi tar ment løkningsomsidningene, størst tjene, vi tar størst det som er rundt om flokkene. Absolutt ikke noe større mån enn, men man er begynner på det. Och jag tycker verkligen att tänka männa spärkliga och att de som lejer flockarna, inte minst en yngre atalé som spärkliga kommer in nu, att de får överäckliga medveten om hur området det är att parlamentarismen är stärsk och att man virar väljaren och man inte bara säger att anstånd bara ska sitta lörsta, men när man är man eisen för inne konstruktiv arbetare till att en och kvar lejare och en och kvar landstörsfolk till ju eisen en rosa eller en fjöver i hatten och en tjavikommande vis vikommande kan visa att jag gör det sämre vid anstånd.
1: Tack för att tid kommer i utavstående till Bäge Hallra Ranna Björs Sammansen politisk huvudmärkare.
3: Själv tack.
1: Hej, det var det som vi hade att avbreda någon idé. Hur du vill märkningar till sändningarna och hos gå till evne eller öppsäg. Sänd dock en teltepost avbredden kurla.kvf.fo. Om man har lättet blir till att lusta efter sändningarna och höj massor ju åkare och av Spotify. Bredden blir att dra höjda 8:00. Av redaktionen i dag var Birsta Matras Pedersen och Katrin Johansson som öjsne var redaktörer. Framlagare var Herlof Sørensen, teknikare var Kari Annanberg. Vi blir att vi är en nödvändig bredda torsdagen 10:00.

Velkommen i Kultura. Føresk danska Lea Eibjørk hever oppa ståttatøy finnje fotafeste av danska tånlegapatlenån vi personlig om poptånlegje. Nøkra løvnån hever nekspalt av DR-kanalene P3, og annan oktober kommer debutplatan til henne ut. Lea Eibjørk vil gestere Kultura sagt nu i sendingsne. Vi får reisne en tur om andre reiser røy i Torskøtt i Havn, som i Farnevike var karmer om tiltaket til å kjøpe til førja. Ta stjåren Harald Thomsson Rosenstrøm leier frem skrona for kommende året av vel video om tiltaket. Men vi begynner vi en fromframførsle. Iver har vi just utgivet et nyttle av kommende studieutgavene Tung, som kommer ut 16. oktober. Nåja läge, spökelser, flattar, damande dreampop och triphop tonar samman och i ena hovedjande lysing av att ta emot spökelsen ur åkara förstöj.

0: Og reinsa røynon myke kvöldig i Farneviko, vær damerinn som beint åren teppe fyrfra av leikpattlenon. Fitta og fölkje vær møtt, og middelen åhøyrarnar såst flere kjent anlid urføruska mentanarløyvenon. Særlige sjånleggarar, men eisne tånleggarar, onnurlista folk og politikarar. Her er middelen borgarstjåren i Torsanar kommuno. Tamurai av prate, og i luftene la spenninger og vantaner, ta stjåren av tjåpadle førja, Harald Thomsson Rosenström, steg av paddelen, edle Janutja leikare fram.
1: Hjertelig velkommen til sesongåpning på tjåpadle førja, og da det sånn, woo! Dette jo et årlig arrangement som vi har. I fjor så var det...
0: Og i mån til i fjør, ta strategi og kos var løgt fram, snu og framløvende seg hesaffær om farna og arre og om det som bojer. Harald begynner jeg ved å gjøre støvene opp.
1: Oppdatering bare på hva som skjedde i fjor. Jeg vet at mange av dere vet alt sammen veldig godt, men jeg tenker også at kanskje noen trenger en liten...
0: Tjåpadleren heier senest og arre fyra fromsynninger. Gerande sløv i tria røytjennom, Skyvor, Håle og Øskofoja. Heromframt var trutjarverkstover for paddlista folk og tver auditionverkstover, her nødje sjånleggare kunne vise seg fram. Eisne var morgonvenningar, lesingar av føreskon leikriton og paddborstjæk om nødjan sjånleggarbygning saman vi Norrland i hos noen.
1: Vi fikk økt offentlig støtte med 1,5 millioner i fjor, som vi veldig glad for det betyr... Ja. Det betyr at vi kan...
0: Harald Thomsson Rosenström fikk næst om at allmenne stolen i fjør vaks vi 1,5 millioner kroner. Det gjør vi mulighet til å sette flere folk i starv og skapa større støvefeste i starvfolkehåpen om. Tjåpadleren har vært næst nøylig sett Mitchell N. Helmsdal i starv som firesidinger lian samskipere.
1: Så har vi også fått støtte til renovering av Tjåpadler Førjas lokaler i Torskøta. Det har vi også veldig glad for.
0: Stjåren greide fra at omvælingen av hølen hun skal kjøpe til førja i Torskøtå nå ferdig gongt. Torskjønner kommune har vi gjort 2,5 millioner kroner, og atlanen at helten av husen hun vil lio 1. oktober. Men ender også greit når kjøpadleren kan flytte helt etter i Torskøtå. Firebils helter han til i Høytelån, og vånen at få mer stål til at omvæle resten av bygningen.
1: Vi i sommer så har vi vært på internasjonal turné med forestillingen Håle.
0: Og i sommer var leikeren Håle av alt show affair, og hei trutjar fullsetta søyningar av Almiera Theater Festival i Lettlandet. Leikeren var søyan i eisne søyntur av teaterfestivalen i Fjaler og i Norge.
1: I august så sendte vi to unge dramatikerspirer fra Færøyene på en 5-dagers dramatikkskriveleir.
0: Og i august sendte tjåpadleren etter allmennar i omsøkten terboar Anno Johansen Ness og Arnfrøy Johansen og en av 5-dia leikrita skriveleve i Spydeberg og i Norge. Levan var skipa av Unge Viken Teater og Ung Tekst og saunaie unger leikrita skrivarar ur Førjon, Norge, Sverige og Finland.
1: Da har vi kommet fram til kveldens høydepunkt! Jeg er litt påvirket av Petter Stordalen.
0: Og i Heson Leikarnon har vi tjåpadle følge trutjar oppsettinger av skronne. Hva kan du si om til Leikner som vi har sunt til kommende året?
2: Det første som har premiere allerede 23. september, det er Trygjær Sistrær etter Anton Tjekov, som er en veldig kjent dramatiker, så det er en klassisk tekst som blir sett på med nye øyne her på Færøyene, og vi har 9 skuespillere med, og gode skuespillere som er veldig kjente og har vært det i lang tid i de tre hovedrollene, som søstrene da, Kristina Sunder Hansen, Ria Torger og Susanna Torger, så det er det første vi kommer til å se. Det er en tekst som snakker mye om det menneskelige med relasjoner mellom folk, så det er en spennende tekst.
1: Vi er nå i et tid hvor det er en fullskala invasjon, av Russland, og vi har stilt oss spørsmål om hvorvidt man kan sette opp I dag Anton Tjekov eller russiske verk.
0: Sjåren tok eisen I oppspurningen om det rett å sette russisk verk opp med en Russland for krutsk I Ukraina. Nye støvann til Tjåpatlen og ned, at lista folk og verk som ikke er parter av propagandaene til russiske styrene, ikke eier være boykottet. Tjekov vil framvise nekspalter bare I Skandinavia og kring Europa.
1: Vi skal spille denne forestillingen.
0: Sjåren visste samståndet så at Tjekov og Stanislavski var å vite til å skape at han realistiske leikstøylen som fikk store overskan av nutjørleik og filmsjånleik. Leikstjåren virslenta Evgenia Gromova, som utbyggven av Gittis I Russland, og over arbeidet nekv kring Europa, eisne vi verskon etter Tjekov. Leikeren Trojar Sistrar blir fromsønder 23. September, og utgangskommersen I Eroset til Sølo.
1: Forestilling nummer to. Det Riche 2.0.
0: Sætna stóra uppsetingin til Tjåpatle Følja vil en nødt samstarsverskattland om Rydgesfellesskapen.
2: Det et veldig spennende projekt som skal største delen av prøvetiden kommer til å være her, premieren I Torshavn. Men forestillingen skal også spilles I Grønland, og dansk premiere blir under Copenhagen Stage, som den største scenekunstfestivalen I Danmark på Det Kongelige Teater. Og det selvfølgelig nytt for oss å skulle ha et så stort internasjonalt samarbeidsprojekt med mange faktorer som vi skal sette sammen for å få dette til å fungere. Og så nordiske midler involvert, så det et stort prosjekt, og det gleder vi oss veldig til, og det veldig relevant også, fordi at riksfellesskapet, kanskje spesielt nå den siste tiden etter at Trump har begynt å snakke om å ta Grønland, så har det blitt en ny aktualitet rundt riksfellesskapet. Og det tror jeg man kjenner veldig på I Grønland, men jeg tror også, altså vi har hatt utviklingsworkshop både I Grønland og på Færøyene, og jeg tror også man merker det her, at på en eller annen måte så det en ny aktualitet rundt hva riksfellesskapet på Færøyene. Og dette prosjektet tar høyde for å fortelle alle de ulike historiene om riksfellesskapet.
0: Og I listalige tøymenon det danske leikstjåren Tove Bjering, Vivi Sørensen fra Grønlands Nasjonalteatret, og første patsnidjeven Samal Blakk.
1: Og Samal Blakk, som en anerkjent færøysk scenograf. Tredje forestilling.
2: Og så det den tredje forestillingen. Det en forestilling av en tysk dramatiker som heter Marius von Meyenburg. Stykket heter Martyrer. Og det skal instrueres av Bue Eson Dam. Og det handler om unge mennesker som og pubertet, men også religiøs fanatisme og hvordan et demokratisk åpent samfunn takler et møte med dette. Så det en tekst som skrevet I 2012, men som veldig relevant i mange samfunn også I dag. Så det blir også en veldig, veldig spennende, både en spennende tekst, men også I møte med Bue, så tenker jeg at dette blir en slagkraftig, spennende forestilling.
0: Leikstjåre Bue Dam, virslønter føreske leikstjåre og leikere, kjenter for Shakespeare-oppsettinger og samfunnslagsvikommende versk, medlemmer vi det færeske kompaniet. Han har reisende tilnevnter til filmsvirslønn Norrland av Rasens for I Heimildar-filmen Birda.
1: Det sånn at på Tjåpatle Følja så en av kjerneverdiene våre, det utvikling, menning.
0: Et av chattene vi noen til Tjåpatle Følja menning. Toi vi nå sett gongt av dramatest residency Unheard Voices. En av norrländska och baltiska verskattland som ska styrka nutjan för skan likskalskap.
2: Det något som vi arbeider med och vi ska ha ett stort utvecklingsprojekt på färöisk dramatik. Det att utveckla dramatik hos folk som skriver det något som ganska nytt för mig men I detta projekt som vi ska göra dramatest så har vi duktiga samarbetspartnere teater I Litauen som har hållit på med detta I många år men också partnere som Dramatikens hus från Norge som är ett eget hus som kun driver med utveckling av ny dramatik. Ungeviken teater I Norge som är ett teater som driver med utveckling av dramatik för unga människor och Aalborg teater som är i förarsätet i Danmark när det gäller utvecklingen av ny dansk dramatik så vi har ett väldigt starkt lag på detta projekt som vi ska ha hvor da tre färöiska dramatiker får uppföljning och mentorer genom ett ja genom 7 månader och som ska ända upp igen i visningar av färöisk dramatik med färöiska skådespelare här på Färöarna och det är viktigt för det handlar också om vem vi är vem är de historierna som ska fortelles ska vara relevanta men det är också viktigt att de handlar om de människorna som är här så det är viktigt för oss och vi har ett väldigt spännande och ambitiöst projekt som går på detta I år och tror det kan bli en när vi I april ska ha premiär på dessa tre skissene så tror jag det kan vara rätt och slett en väldigt spännande upplevelse för att se nyskreven dramatik uppfört om det blir fullständiga föreställningsskisser eller om det blir läsningar det vet vi inte men det gläder vi oss väldigt till och så tror jag att helt säkert något av det vill vara relevant för att sätta upp och köpa den vidare.
1: Och nu är det så som vi kommer till offentliggöra de som de tre dramatikerna som har fått plats. Det är inte något sånt att jag vet inte om de har tagit ja eller inte ändå men jag offentliggör det likväl för det tänker jag att det förtjänt och det är tre spännande personer. Det är Marion Sydeberg Kjellnes, det är Trygve Danielsen och Beine Bergson. Tre ganska olika profiler som ni säkert känner alla samman.
0: Harald Thomson Rosenström kunngjorde att Marion Söderberg Kjellnes, Trygve Danielsen och Beiner Bergson har funnit plats I Värskatlandet. Hon är bestående från Nordisk Kulturkontakt och Nordisk Kulturfond och är sambars tjöranon ett nybrottsarbete och I arbetet att männa föreskan likskalskap samma vid utländska fackfalkar.
1: Det nästa projektet som jag har snackat en del om för, Chopadler Ung, det ska vi nå I gang med.
0: Chopadler Färja sätter en gång av Chopadler Ung, en fyrräkande likelista skola för 16 till 25 år gammal. Och vi vill jag arbeta vid Sjönleitje eller Leikstjøten.
2: Det är inspirerat av bland annat I Norge så är det flera teater som har ungdomsgrupper knyttet till teatret. Det som är lite speciellt här är att det är inte så många yngre som har tagit scenkunstutdanninger. Och det gör att för exempel så är det någon skådespelare på 30 men eller så är det för eller äldre. Och det är självklart väldigt viktigt för teatret för kulturen att vi har flera som utdannar sig inför kulturfag för inför teater för att man ska kunna ha en framtid för teatret och Chopadler Ung är en sån plattform där vi nu har ett pilotprojekt som varer I 3 månader. Vi har fått stöd till det är vi väldigt glada för och så hoppas vi självklart att vi får stöd till det vidare också för detta handlar om framtiden till Färöiskt teater där ungdomar som kommer till att bli undervist I ett ganska intensivt program av professionella scenekunstutövare, skuespillere och instruktörer och som rätt och slett får en möjlighet till att utforska teatret I möte med professionella aktörer och kanske finna ut om detta är något de vill driva med senare. Och det som skiljer sig lite från det är väldigt många goda tiltak inför kultur för ungdom på Färöarna och detta är liksom en sån lite spissad utgåva för de som verkligen vill gå vidare med detta och kanske ha det som levevei senere.
1: Utveckling av de professionella scenkunstnerne.
0: Chopadleren skipar reisene för faglig om verkstoven och morgonvändning för yrkespadlista fast. Amerikanske sjönläggaren och undervisaren Kirk Baltz kommer till färja 11-13 november vid verkstoven och I Meissner-tøkne och Dreamwork. Morgonvändning vill träffa om vikna I över 4 veckor och är skipa av Boa Roach.
1: Det är dagens program. Dere kan...
0: Og vi har sånn hver leikere 2026-2022 til å kjøpe alle følge formelige skåte I gang.
1: Jeg vil glede å si at sesongen 2026-2027 på å kjøpe alle følge er offisielt åpnet!
0: Du har vært større nå I halvt andre år. Dette her, den skreien her, vidt for første fer velja kunne sitte tog inn kjøpet?
2: Nei, det vil jeg også tro at man kunne ha sett det siste året, men det klart at da jeg startet 1. april, så skulle vi ha et program klart allerede I slutten av august det samme året. Så det gikk veldig raskt. Og da måtte jeg snakke med mennesker jeg kjente først og beste, men samtidig så synes jeg vi fikk et veldig godt og variert år. Så det var absolutt også det, men der annonserte vi jo at vi blant annet ønsket å utvikle Færøys dramatikk, at vi ønsker å arbeide for å få de unge et undervisningsopplegg for de unge, Kjøpadler Ung. Og det jo først nå vi kan realisere flere av de planene vi har hatt.
0: Hva heldte du at Kjøpadler er en så liten land som dere skal være til fire?
2: Vi skal være til for å gi gode kulturopplevelser for folket, for å ut... Altså kultur er jo noe som som alltid viktig, men kanskje spesielt også i vanskelige tider som nå, så den verdenssituasjonen vi har, så kultur med på å gjøre oss menneskelige, de med på å fortelle historier som kanskje ikke fortelles andre steder, og formidle menneskelige verdier, og det vår oppgave, det å gi kanskje litt nye tanker, nye ideer, nye følelser til publikum som kommer på forestillingene våre. Hvis de publikum som kommer inn I salen har fått et litt nytt perspektiv på noe, eller kanskje gjort seg noen nye tanker om seg selv, eller de menneskene som bor I samfunnet sitt, så har vi vært med på å gjøre jobben vår, som å være med på den, en form for samfunnsutvikling på vår måte.
0: Hva rævfeste du da du veler en like til showpadlen da? Lysterlig gøske, relevans, åskåretel, eller opptalt annan?
2: For oss så det viktig at vi lager levende, godt teater, så det skal være relevant. Jeg synes at teater på en eller annen måte skal resonere i samfunnet. Hvis ikke så det ikke aktuelt. Det har teater alltid vært aktuelt. Hvis det ikke aktuelt, så kan det fort bli det man kaller dødt teater, og da det ikke levende teater. Så vi ønsker å lage levende teater, og det klart at i år, i den skråen vi har, så det problematikk som relevant på Færøyene I verden, som jeg håper og tror at publikum vil kunne gjenspeile seg selv I, på en eller annen måte.
0: Det til en fæt at det kanskje mangler når du avviser avskåer og I selen og I leitjer ved det sunter av tjåpadlen og det noe som tidligere gjør noe fyrre at røkke enn flere?
2: Ja, det selvfølgelig så ønsker vi alltid å få flere publikummere og vi har også et spesielt fokus på å få inn unge publikummere fordi det jo ikke til å legge skjul på at både på Kjøpadler Førja, men det mange andre teater også, så det godt voksne, betalingsdyktige folk som går og ser teater. Men for oss det også viktig å få unge mennesker inn I teatret, fordi ungdommen har ofte et våkent blikk på samfunnet. Og det interessant for oss, de også fremtiden og de som skal skape det færgene som kommer. Så det selvfølgelig en målgruppe som vi interessert I nå. Men selvfølgelig så ønsker vi også nå mange forskjellige styrke de kulturinteresserte og få flere mennesker inn I teatret. For jeg tror det at det veldig mange som nok hadde likt å se de forestillingene som hos oss og følt at de ja, kan, som vi nevnte, speile seg selv på en eller annen måte eller få noen nye innsikter, men som kanskje ikke klar over det. Så det en stor oppgave vi har foran oss, å prøve å få nye folk inn I teater, og vi ønsker jo absolutt alle velkomne, og jeg tror også at teater relevant for, ja, for alt fra ung til gammel, og det ønsker vi også å representere på Kjøpadler Førja.
0: Ta to en affin her liver, som står I at Kjøpadler noen kveves to gjerne vil ha mindre for at det har brøtt.
2: Det et godt spørsmål. Jeg tenker at noe av det viktigste for meg, og som også står sentralt I en av kjerneverdiene våre, utvikling. Og det viktig for meg at vi I en utvikling. Både som teater, at vi profesjonaliserer oss, at vi blir mer stabile, at vi får flere ansatte, at vi får bedre forhold på huset, utvikler profesjonelle rutiner, men også at vi med på å utvikle det færøyske scenekunstfeltet. At vi med på å danne et grunnlag for det som kommer etter oss for fremtiden. Det noe av det som aller viktigst for meg personlig, men også for det prosjektet som vi I gang med.
0: Harald Thomsson Rosenström, takk for samrådene og gå etter vi skrønner nå til kommende året.
2: Tusen takk skal du ha, og takk for praten.

0: Hatta var Lea Ebjørk, saman vi Østen og Sankrin Blå neda. Det hendte nekt i Førjon i Hesson Døvon og i Kotlafjære. Her råkas det i her er Kotlafjære DR. Rekve Bedam, to erste vi og kon her i telefonen. Velkommen i Kultura.
1: Ja, tusen takk. Ja. Det er ikke bare es med vi her til her. At bøttene og de unge Kotlafjære renner rundt i reisene, så jeg kan skal sende larm rundt av dem.
0: Nei, jeg halte an det. Telefonen til at det sikkert akkurat så innstilling her, man ikke har sånn egentlig bakgrunden, altså. Det faktisk bare 200 som kommer drøkken på en ny også.
1: Jeg kan nå! Jeg tar for å snakke.
0: Ja, men jeg skiljer lærer noen at det Conti Bingo som akkurat på en ny. Og to kan man si, høve samskipere av Kolfjæredøven. Til det nok flere som samskipere, men to kanskje han som bestämmer så stända eller hur säger?
1: Nej, jag tycker inte att det är samskipa. Jag tycker att det är så att minnas som ett namn som säger att det är räckhuskipa fint. Så jag har inte sett att det är mer samskipa än ånden. Nej. Det är bara så att säga att till en så lyckas man ska rincha eller vi ser allt i krisa och är så en av dem.
0: Ja, och Rekva, du har haft ord att göra så här vikna till resonemantarna till er i Sunda kommun. Här då är det ju upptracka, men jeg ser alle noen at du er over skipafirene kvann tiltøkken her av kallferdøven. Aller først kunne du også mer lykke spørst det, altså kvann skipatid kallferdøy er fire. Er det bare fire kallferdøyngar, eller andre folk er velkommen?
1: Vi køyrer det nok så lokalt og bygdes litt, så det kan ikke være mer skal snakke til å komme alle slags fra til disse tiltøkene, men alle er selvvandet velkommen. Og vi misser litt å try med det skal få folk akkurat spjert litt, det er skjøyre under mikken.
0: Ja,
1: det er sånn, det er ordentlig velkommen, og det er ikke, vi får ikke at vende noen hjem, slett ikke.
0: Her er øyne nek, imensk tiltøk av skrone, og som du sier, her er nok nek, bygda slitt eisene, altså, og til dyrka nok nek, ja. Men så er eisene nek, men han er tiltøk, og her er onkra lista framsynning av eisene som vi åpner i vikskiften. Hva kan du fortelle om det som kanskje er sinne mer, men han er litt?
1: Ja, altså, først kan jeg si at man kan få inn og

0: Og jeg kan skal løyme et liste og hørt og i sin stytle hjemme. Og nå knapt jeg vil greve frem og vise frem til en sort. Hva for det er tiltak som det er
1: Ja, og det er så et tiltak som du sier, ødler velkommen og det blir tidlig at det er snitt at åkne seg målninger.
0: Man, ja, nå tror jeg selv å si for meg, du er akkurat større i hvert av verset man ikke kan kjøpe gosser alt mer. Så det er bare å vise frem til privat også. Men her er min person er nok til sølge, ja.
1: Hva annet av skrannet her i vikskiften? Jeg vet at her er akkurat livende verste, Eisne.
0: Ja, her er nemlig i gamle skoler, og ta mener jeg at han en gammel, snodlig gråtbygning som er myttebygdene. Han er nysst sin designer i bilen her, køyre og sånt. Nei, det er lokalt folk, jeg må melde meg alt. Hei, hei.
1: Ja, ja. Han sa, nå vet jeg at du ikke ble ivekortet mitt til sentingen.
0: Jeg skal, ja, så vidt at det er her. Jeg stander mye til kortet, så må han kurs mest med det. Livende verktøver i gamle skolen, og det folk som har handverska, imes handverk. Og det er så leit at man kan komme og suttje mye av folkene. Kan du gjøre meg, vi er leipen nå! Detta var en lokal som kom från Bojer. Här som har haft en väldigt spännande framlöv i Jar faktiskt. Ja, men du kan komma in i livande värsta och så kan vi ha till handvärsta också. Och så köpa också till handvärstratan. Hon är också som är mindestämt anker till Håsupan. Och det är forskjellig sort som att ha röje och också en större.
1: Det här är avvärst, Rekvi, för att tacka dig för att du kunde ringa till dig och inte att du kunde ha framhållande eller näkra framhållande gåar. Kall för att det är.
0: Ja, men tack för det. Och man kan finna oss Facebook-synna. Kall för att det är. Så tack för det, Evin. Alla igen.
1: Tack för det. Ja, det här var alltså det som vi hade här av Skronny och Idea. Vi var en tur av Tjåpaddeln, eller ni reser runt och tar i Tjåpaddeln förra autogeja. Skronna för några likare 26 och 22. Og så hadde vi da en prat med Lea Eibjørg, som har finnet jøkkenbrot i Danmark, og spiller konsert sammen med Marius Siska og i Løksøtt og i Annakveld. Om du ikke har det alle sendingene, så vil du sende etter i morgen og Arne, for rapporten klokken 11, og annars løkt ut av heimasynet til kringkvarten om. Jeg er Eivind Jensen, takk for at du lurer deg. Vi tar oss etter om en av vikene.

0: Klockan tror jag har vi tojende och att det kommer en temaplata ur platabarrene och hon är hesa för Gris som kom ut under John Rottal Fjärs och ur sjanglöjtjen hon vid samma navne Jakob Magnussen är väl lagt till rattes. Vi tar tojende klockan 4 och 5 minuter i vår 4 är vikuskiftesendingen Askronne, Hanna Gerard, Röntor Vattnamar och Laura Thompson. Klockan 6 har vi tojende och att det är färdigt att se från Fåbölte. Det har vært distan i havnet mellom B36 og NSOI, og i kunde det alle være som Mersjestøyne og Johan Jakobsen statter. Og klokkan 20 i kveld Fenerys Olsen klarer vi opp å ta.
1: Halle og gode lortarner, ja så det jo at du i kveld klokkan 20 at vi ødelfære ut av gulvene å dansa, det gjør vi selvsagt, ser man vi opp å ta. Ja, tann gaua og danse gleia sendingen. Negv gau lortarinskir eru inkomin og vi truva ui flæri nudjar dansebans hanjir vi. Så vid høyrast öll ui gauun danse huyre klokkan 20 i kvöld ui oppa ta.
2: Og i filosofiskor sundagen Jekvandi Hansen og Gorun og Jakobstove at jokter i bokmenton gjester.
3: Det pura utnaver, og kveldvarian var simpelthen essensiell fyri at han utnaver kottenbeltingen kunde færa fram til han var simpelthen tann oljan, tann speeches som skulle smyrja tær maskinner som alt fyri gikk vi, og tann skulle framleia korsettene til kvinnerna som gjordes allt som brukare och kunde få korsett och paraplyner som skulle geras och så framvägs. Så kveldvarian var pura sa nej och fyri att at du tar kallet ikke kunne føre frem.
2: Filosofisk går sånn klokken akkurat til til tro.
4: Hvordan forfører og en slukker karismatisk gruppe sjelmer og et helt fall i den hele mannen?
5: Jeg vil to hukt i postkassen. Til nå er ombudstrøs vel. Ekvøvesedelen er kommet, så tok hans velge av ideen. Bättre samtäcke, hur vi brukar för det här. Bättre. Och ett fälla vid öja och ett fälla.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halv god natt.
6: Iveskrifter, äldre däpplen som Torsanar kommuna Atlarapic och Ukotla 4 blev av Borås fond i utgärdskvölde flottor mot viljan och köpa och köra någon.
7: Jag får inte att äkva 4, att vi får att äkva om ett så störst mål i det om att flytta en äldre däppel.
6: Förlägga männing och vittlöjtje till lärare är nejo och för att komma väl vid sida för lärare.
8: Det är svårare nu på Sky om hur vi skulle nöjda det. Jag har alltid vet lära oss själva vi att bruka internet till det.
6: Och han får med nu svenska rutschen om för fyra parten och hållt för röntgen när han kippar nu just gött. Och i nästa vecka är då parter av Haunarlänen och i Västmanna framöster till att ha vår härnavarvänning och i Västmanna sånt och här om lejer. Talan är om vänjningarna Lion Protector som är under brättskar i Lärslo. Vänjningen är samståndes pastor av Arctic Endurance och är ett NATO och attack under danskar i Lärslo. Enda målet vid Arctic Endurance är att styrka tjavaren verona tja NATO och i Arctis och av norr Lion. Bara Steinelsen, landstorsmäver vänjningen som nu verer och i Västmanna sånt i Örkipa och i samstarve vid föreskar myndelläkar. Är du färger av allvara vi har kommit på i att härna var lite samstarv?
9: Det är så att det är mer och mer härna och lir aktiviteter uppe i Akar och Ötje. Skilt att annat är att det är gånger flera vänningar fyrs. Och det är en längd till rattland om att Ötje om aktiviteten här uppe i färger. Och det har vi sett mer och mer av det 17 årene. Och det är i samband med brötingarna som är i geopolitiska stövande som ja, som avskar och nöjsen här uppe i Norrlandshavet och upp med Arstes som ger att man inte att hava vänningar här och följer hava vidare och hava enmalt lökting hava samtidigt att här så vidare vi här ska vi nöjsen hava avskan och täcka avgärnar och det är så tog jag att vi nöjsen låtaka berg och i planläggningarna men nöjsen vi tog materialen som vi nöjna för hava hava stickenäck så är vi nöjsen vi tog i parsen.
6: Är det färger i Sverige vänningen i Västmanna parstor i danska här någon ettla som självstöver parstor?
9: Nei, vi som så ikke beinløsparst i dansk her nå. Vi som kjøst og parst og skiltet han nå, at det er særlig barn som oppgjøret sånn, og at han og gjestføren skulle til kjalt og så østen være, men det ble så vanken til at han fikk maskinbrekk. Men vi har ankra ribbater alltid fra barn, og så det østen og sintere av manning fra barn, og så lot jeg til han til at han slår østene i samband med teater som vi har gjort.
6: Ja, nå nevner du deg selv at barn vi, begge kjaldtri og brymme lytter jo som kunnet. Hvordan fer barn da vi?
9: Ja, men det vi gjør om at gjelder, altså barn annet enn brymme og kjaldtri.
6: Hva er annet at det snur seg om slukt for seg med?
9: Og jeg som fører noe verda, som jeg nevnte, ribbater og manning fra varen, som vi, omframt av varen omsitter tannparten i samband med tilhengen, sånn at jeg atlanslå som vi bjerg skal gjøre, så tannveien kommer varen av lottak. Og også i samband med fyrrøkningene som og planleggingen av vendingene som i første nøtt.
6: Hva tok seg at du fører slå få på sjur som vendingene?
9: Nei, for jeg har fått det på seg ord, at vi er og passer av vergen i Nord-Atlandshavet, og at vi så tar det snus om at vi her og jokker rødt i første nøtje, vi så trykker dere at det vi til fargen som tenker avkjørner, og som sagt, det et annet løkting som har avkjørt, at vi skulle ha lott dere, men at det vi til fargen som tenker avkjørner om det ikke skal være og jokker rødt, og det gjør vi så i hesten om ferden nøst.
6: Nå nevnte du, da begynner vi at geopolitiske støvene er brøtt, og alle flest land i Europa dopper seg. Hva er strategi, eller hva er at land hever uten rødkjøsreie og hever landstyret av høstnøsjonen?
9: Nei, det skal ikke være noe ivi om at det er ikke at land om at vi er vi i noen hernardopping her i fargen eller først og nødt. Men vi er vi i vergeparten, middelandet er det samtidig at en vergeradar vi setter opp av samfunnet, og han kommer helst til 2018-2020, samtidig kommer noen kustradar som vi setter opp her, og til alt den ligger og jeg styrker og trykker løyene her kring farger, som en pastor av NATO-kjøltene som annars er oppe i Nord-Atlantshavet. Så vi er en pastor av vergeradøkken, men vi er unge atlaner om i vår øvre at her var noen hernardopping, og i fargen i første nødt.
6: Og ta støvann trykk og styrk helt om?
9: Ja, jeg vil si det sånn her, altså, det är inte som tror på att det är aktiviteter som så från åkara eller tajmen som inte vill jag kunna gått. Men vi vet inte vad som händer i framtiden. Men av och uppe i Norrland så är vi uppe i Arstus. Det är att man geopolitiskt är runt att styrka med aktiviteten här om åkara löjer. Och det har vi så sagt att det skulle vi låta aktivt i. Och det är också det vi gör i oss för någon. Det är att det kommer till att säga gott för om det ska lätta sig göra eller inte. Men också att det kommer till planläggning och att bruka partus termansgäller som vi där och hörs det inte enäck.
6: Takk for det, Bara Stein Nilsen, Landstors Mavor.
9: Ja, kjør så vel.
6: Etter som tersten er ved teknisk brek, sikler Erla Kongstøtter og Nalsi Arlein i det. Erla Kongstøtter skilte i Eisen Jujar, og fyrre parsten skriver Strandfersland og hjemme så inn i et årsak av tekniske brek som noen bor av tersten noen. At det tekniske brek er ikke rettet enn 24. Tøy verer Erla Kongstøtter sett inn at sikla turen klokka om Holgon 1 ur havn og klokka 1 ur nølse. Erla teker hold 5 sferende og ønsker biler slipper vi å høre som turen og stender og ssl.fo. Eldra Deplen som Torsjønner kommuner atler er bytja og i Kodlafyrre ble sent og gjerstkvølte knapplige flotter. En teper meir lode, utan omborgarstjøren, samtidig oppskått fra en ombyres lime om å brøyta stedsettingene.
10: Og i etterhåndene Nekvar har vært hos om å bytja en eldra Depel og i Kodlafyrre. Han skal bytjast og noen økje som øyder av Toddnese. Arbeidet har ikke kommet i gang enn, og nå hever en kalfringer i Torsjønne Bøyre mist tåle.
11: Vi skal ha eldre Depel mal. Det sender enda oss i fem samgångskjælen at eldre Depelen vil prosjektere av oss og vil bygge liv. Og etter samgångskjælen er livet 1.12.2018. Og jeg må bare stedfeste til at siden 1. januar, før jeg lykkes med å dekke det alt inn, så er det ikke 8,5 flott til dagsdagen.
10: Bergur Robert Dam Jensen er valgt for januarflotjen og er parstur av Bøyras Mårlodanon. Men av Bøyrasfunden og Gjørskvalde får han i møte sønnen Egnå. Han ville flyte stedsettingene fra Toddnese til Nordøtje, og Bøyraslimeren sier seg her var stedbunden nevntene fire Kotlafjord at han fyrer seg.
11: Så har vi også oppbakning fra stedbunden nevntene at kommer vi under brøydinger oppskottet. Det som sagt, det skal jeg ikke ha gjort noen. Til at omsynningen mer allagt om att komma vid en halterattland här i kyrkjan och ett samma ett äldre äpplen och vi eventuellt om är plats till att få några äldre och uppbor i norr. Det är det vi ska ta stöd till kvällt.
10: Men Bøyras Møyreloden, som Bergur Robert Am Jensen altså pastor av, vil de alls ikke kjennast vi oppskåte og ei heldur takk under vittøy. Pastakvinnan av Janaarlestanen Anja Veie, som øysni hever røtter i Kotlafyrre, var jo imotig av flita stedsettingsna av eldre deplenon. Og til å være Kristianna Winter Poulsen, som løs av Janaarlestanen øysene. Og borgarstjøren Elsa Berg kjente seg nøtta av tåsa vid Staurund Bøkstavon.
7: Og jeg som maler noen det helt og medelig åhøpig av suttet at alle nevnte vil ha fått bygging der, og jeg kan sette det inn fyrtøy, og jeg får ikke at jeg kvar fyrtøy, at vi får at jeg kvar om en så størst mal i det, om at flytta en eldre debel, her hvor stedsetting fyr atter og i flere år atter, og på en bøyrasfond utan at neka er lust om avleggene.
10: Bergur Robert Am Jensen stod vid sutt og under drygva åraskift noen vore avbendingar om at han heie stål fra Heine Morsnesen, som øysene ui Bøyras Morlodanon. Stålan fikk Heidi Lava Elgarstøyter av Tjavaldslistanon et teka åre.
7: Jeg tar ikke absolutt ikke underviser metodene. Jeg tar ikke totala frastøve fra disse metodene av siden av samgånget. Her vidt en bøyras hun sitter akkurat som vi gjør nå. Ansvar sitter og gott av seg, skildrer ålok salja vel. Og der er det tåsatt først om båret, og der sitter nok alle klare at det er gondt vi som all. Så er sånn kan man simpelthen ikke arbeide.
10: Og hun gav grått til kjøndar at samgång og stev av vaklen og i havn ikke til beste i løtene.
7: Man kan börja via tåsa vid som samgångelimer om att ha mal en ånder åren, så kanske man färger sin dravihalte. Så tar man ganska ästen att lätta öronen upp. Och är trött av det. Och nok är nok.
10: Til skulde så ætkvåast fyrst om oppskottet om å flyta stedsettingsna skulde til ætkvågrøslo og til å være samtykt, og så vær ætkvått om kjolt oppskottet. Bergur Robert Am Jensen fekk så inn Møyreluta, til fekk han saman vi Heine Mortensen og anstående ur Folkaflosjnen, Sambasflosjnen og kommunelistanen. Klokkan narskaist 11 i Jorskvalde, ta Elsa Berg, borgarsjøre, enda i vidtjørna av hæson søgnasta Mali og Dagskrone.
7: Så Mali om oppskottet om at flytta eldredeblen samtykt, og det eisen samtykt at onsdagen kommer at vi helder atlan. Takk for funden i kveld. Funden lodgen.
6: Jón Brian Wittfeldt leie innslei til rattes. Vi teva fyrra personen rønt å få en av vimmersing fra Berge Robert Dam Jensen, Bøyras Lime, for jeg spyrir han om hva han kjørte som han kjørte av Bøyrasfonden under kjærskvalde, og hva det gjør vi samstarve i Bøyras Merlota noen, men det er nest ikke å få fætter av honom. Skipanes Jasmiri Lein hei last ombord, med den andre omleien 900 elbiler til eldre kommer i han for henda mannen. Skipanes kommer til Hong Kong i morgen året. Her skal skjeje som skipet fikk omvælast, sier stjåren i Smyrlein, Jens Meinar Rasmussen. Han sier at skjejen avmarskavur og råkner vi at omvælinger arbeider for å teka 6-8 viker. Skipanes lastavur ombord om med den andre omleien 900 elbiler, våtter Jens Meinar Rasmussen. Sambart Vesselfinder og Marine Traffic skipet av etter Hong Kong ur Kina. Skipet får ur Xiamen og i Kina mikonottene. Annan september kom eldor i maskinrummet til Skipanese. Han var kjøttsløkter. Ongen folka skal gi vær, og i manningen gjør og tro jo 20 manns. Skipanese, som av etter førje ur Kina, her skipet bygd, var 24-åringer utført Taiwan og får inn av Skipas mye i Kina til Kanningar. Derfor å komme vel ved å få skipet i førlegemenning til undervisere innan Vittløyre, så leis som nødja Vittløyres strategien legger opp til, til å si at færlærere og i skolen noen vil løtjen.
12: Og i nødja Vittløyres strategiene fire føreska undervisninger Geiran, som var lagt fram i Jar, førlegemenning eit at han må fyre høvås avtøkene som skulle setast i versk. Høgni Lamhauge og Sharon Siversen, som underviser i Hadalt og i skolen og i Løtjen, takker vel under vi hesson, tog som nå finst ungen kjipa forløgge menning innan vidløgje til lærere.
13: Vidløgje kommer for å være, det vet jeg vet. Det er forholdsvis nødt, og til øyne ekvis litt, hvordan det er tids iver, og hvordan det Og for akkurat lærere, jeg kan også ta seg fire, nekker akkurat til her, at å få forløgge menning, hvordan får vi brukt det til som et anpå, i stedet fire som en tjenere. Som er det øyne nevnt at testen oppgav inn i vidløyde, og så fartet det servera og til forlatt. Så vi akkurat nevnt lærere, særfolk, undervisere, er det godt å finne ikke følelge mening hvordan vi får undervist nevnt noen og jeg bruker det rett, konstruktivt.
12: Finns det nærke slag av følelge mening som nå av snøsene?
8: Nei, ikke som vi vet av. Vi vet ikke hva vi vet av på skje om hvordan vi skulle nøyde det. Jeg har alltid vet lære oss selv vi at bruka internetet til det. Men nei, som nu det ikke.
12: Høgni Lamhauge og Sharon Siversen bruka bæge vidlodje og i undervisningene en svel og i fyrirreikingene.
13: Som jeg kan også si at man er fremhåndstøyld, så er det nok sånn jeg til jeg bruker først, at man bruker det til at differensieres inn bedre, så man får rakt malbakken i flottsjene, til støyer seg mest. Visualiserer ting, så teksten blir for torfører, lägger strategier för nämligen så att det är visuellt så det blir för torskilt.
8: Jag har alltid ägst ner att vi fyra ägst det brukar det mest och det är särskilt att jag vill göra skolan med någon utländning och att jag kan bruka i mina fyra ägst att jag kan text och omsätta till ägst så att jag skiljer texter bättre att jag hjälper mer och spärrar det sin dag tog.
12: Ett annat av hövåsavtökarna och i nödvändighetsstrategierna är eftermätning och protokoll. Pastor av Hesson är av fåra fyra att nämningar missnöjda vidlöjtje, näka som mer än så kämmer fyra.
8: Ja, det är alltid det. Det är nog så ofta och jag råkade vidare att lärare och i följon som upplever det att hända stölden här vid inte, här vid nämningar inte skriva. Och det är nästa till kvarje produk.
13: De flesta är eller nog så kjölt och grubbar till krossen till att vi spyr direkt in till vad stölden handlar om. De flesta för en hälta trobult vi att förklara vad det skriver om till att som ofta sitter där öliga stått be om man har konkreta uppgifter att servera i fyrtömmen och då vet jag inte ordentligt vad det här finns. Så det är faktiskt det vi kunde och det är simpelthen spela in direkt till lärmestyck vad han nu skriver.
12: Det är nöjt vid en strategi för vidlöjtje och i skolan.
13: Vidlöjtje reagerar nog snäck bäst hvis du brukar engelskman till dömest och det vill säga till att det första malet är ganska att nu under all uppe. Vi ser att det nu bär i stolen och uppgifterna att ta fyra träckor för enska texter. Allt ska formuleras till enskån och brukar du vitlöjtje östen så först är det bäst att servera.
8: Vitlöjtje har inte alltid rätt, men nämligen han kannar inte efter att han leder stå in. Vi må ansa efter att det inte är ämärskar kritiska hoksamna till nämligen.
13: Och det är att ha kallat till att vitlöjtje är det rätta svärre. Vitlöjtje ger som oftast det här till svärre till inskjör.
6: Emil Lisberg Jakobsen lägger till rättes. Efter jag tog så vi sex flokslejare, säger Magdalena Andersson, forskvinna i svenska januarflotsnån och läckra trätt, att det är väldigt om hon får uppgavna att kanna möjligheterna när det är kipastöd. Nu får vi ta sådär med färg uppgavna och så gärna färg är under samröver och samröingar vid era flockar, säger hon vid svenska kringkvarspen. Magdalena Andersson säger att hon hevor tog så vi flera floksforsfolk senast och denar om imensk mål. Formeren og Rødgjøstenen Andreas Norlén får fyrre parten under arbeidet at finne et oppskott til Nødjan fortsatte fra herre i Svørøgje. Klokken 24 parten svenska tøy får Andreas Norlén i holdt vi forsfølsen i flokken om. Fyrsta skrønne vær Magdalena Andersson, Søyane Svørøgjøs demokraterne, Venstreflokken, Senterpartiet, Kristendemokraterne, Omkvarvusflokken og senest klokken 2.17 parten er til liberale flokken som hun finner funnet der på. Svenska Kringvars beskriver att Andreas Norlén för ett rattland att häva tøynda fond i första läge klockan halvgon fyra sedna parsten svenska tøy. Tølja sedna parsten ut jar på ei Ulf Kristersson fra att han leger fra sig som svenskor fortsattes fra herre. Han stäffeste samståndes att han nu var formövren och rydges denon som skulle täcka nästa steg av få kipan och tjastgjöt. Blågule vonkur Hansara tappte veli og reikrønne vonkurinn som Magdalena Andersson vann tepran sigur. Reikrønne vonkurinn vid socialdemokratisk og Magdalena Andersson og 806,5 sesser og rujtjustenon, medan blågule vonkurinn som Ulf Kristersson, formannet som liberal-konservativ og moderatonon, 503,5 sesser. Det var greit å gjøre etter at atler etkvunner våre taltar. Og så vi kommet til Vevor Vannenar, låtle frukst låt vestan, trutjar til 8 meter om sekundet, skiftende skoiloft og akkurst el. Uta settene parsten konkurrer ned i sunnen og minka vente ned i et lydde låt, men i 5 meter om sekundet, skiftende skoiloft og akkurst el i støvun. Og i kveld frukst låtle frukst kan vente av landsendinje, 5-12 meter om sekundet, samtrige og samregn. Og i natt løyde låt av Vimson Nattun, men igjen 5 meter om sekundet, samtidig og regn. At skiftet i natt vekser vinteren opp i kvassan vind til å skri vestan 15-20 meter om sekundet, først sånne fire fram mot måtene, eisen i norren fire, hiten 8-12 sti. Forsøkene kommende dagen først i morgen, leier det, fyrre barsten, frukst låt til frysken vind vestan 5-20 meter om sekundet, samtidig og regnet til alle vever ut av fyrre barsten, gonger ned i østning og minket vinden ned i låt til frukst låt, 3-8 meter om sekundet, skutsja og alle vever, settene barsten låt til frukst låt vestan 3-8 meter om sekundet, skutsja og akkurat el, om kveldet og nattene frysker vinter opp i struk av utenrynge, 8-13 meter om sekundet, skutsja og elavevor hiten 8-13 sti. Sånne degen, frukslåt til fruskan vind av utenrynge 5-12 meter om sekundet og i støvun oppi struk 13 meter om sekundet, holdskodja og elavevor, setne vestan og minne vindor 3-8 meter om sekundet. Utan nåttena løyte låt av imson 18 minne enn 5 meter om sekundet. Hittin sundagen 8-12 sti og let okkom teka månadegin vi frukslåt til fruskan vind av landsninje 5-20 meter om sekundet samtrygi og regn setna parsten gongran vestrom til ussening veksevinden oppi fruskan vind oppi struk 8-13 meter om sekundet og testløyder ui ta okkurst elg i støvun hittin månadegin 9-13 sti. Og vi har i dag med en annen hørst at stor hernavar vending verre Vestmannasundi og her om leier i Nasto Viko. Vi skulle ta ikke råkna via deres parster av nekrar i hernavar doping, lover Bård Rastein Nilsen landstørsmauer i Utanrøyges Malon, men geopolitiske støvann brøytest alt samt og nøyde rettrytja og styrtja vergjena og i økjennom seg igjen. Eldre deplen som Torsjønner kommune atler av bytje i Kotla 4 ble av borgersfondet i kjerskveldet flotter mot å vilje noen kjøp og gjøre noen. Tver borgerslimer for januarflotten samtykte om alle sammen ved borgerslimen og gjør anstøvende. Forleggermenning og vittløsget lærere nøye og for å komme vel, vi sier at hver lærere og formøveren og svenska rydde stenen for fyrre parten i holdt for røntunner at skypen nødgjøst. Redaktører i det Jon Brian Wittfeldt, tøkninger Kari Annanberg og i utvarpstående Ellen Winter Poulsen.
14: Og skulle jeg sige fra anlaten, Bettina Jakobsen, vanlig nevnt Bettina Kjørsjetik, anda just 16. september, 2024, Ara Gomol. Gjer er ferron, virur lust, sætne. Jonna Jørgensen, etta ur haun, bosidande ui Aalborg, anda just ui Aalborg, 16. september, 2025, Ara Gomol. Gjerarferon verur ur Hasseris kyrkje i Aalborg, hosteion 24. september, klokkan 11. Jonna Verdotter Olivia Alava og Paul Knudsen. Og gjerarfer Jokvan Dam av Arjun, fyrle grevar ur Vesterkyrkjene, sunnedeion 20. september, klokkan 14. Tei og jeg vilja minnast Jokvan vi blåmon etla kranse, kun jeg leta sklerosefellanon etla ADHD-fellanon eina peningagave. Og kun kjerer fra kyrkjeranon og Arjun, i samband vi at fyrsta flæje til nukje Arja kyrkje virur løst, virur hatujerløta av økjennon, vi støla gøte og santa, leierdegjon klokkan 14. Öll är det hjärtaliga välkommen. Kyrkjeraje och Arjun. Och ett nytt kjol till främma för Lörvukar missionshuset verur av brandstöjne i Lörvuk lejer kvölde 19. och 19. klockan 19. Tompola och fyrstjedammor verur eisene. Lörvukar missionshus. Og til sendet John Leite Steiner skrønne klokkan 8, sendt og føreskan døra tonleik.

0: Ja, velkommen til sendingen av Løydestein. Jeg heter Unne Løydestein Hansen, og neste 2 timene så vil jeg tilkere verster her i Utvarsnån. Og det er gledelig at nå tar jeg sitt her en frisett av søndagbarst, så at jeg ikke er åndsom at det er damer meg best hvis jeg sender bøyndags til at jeg har en øye forsker og en gjest ved meg, og til åndsen annen enn Regen Gossen. Og velkommen i sendingen av Regen.
1: Takk for det, Unne.
0: Ja, hette vi lunch avvis, du är vad jag skulle säga det är sjön det bättre fist för om man kommer sent dit när ja, galt du bostu?
1: Nej, jag vet inte. Vi snackar om du Jan till jag hade det flera år sedan.
0: Ja.
1: Ja. Och så för oss då såna för hade det väl var om att kanske vi kunde börja göra det i telefon.
0: Ja.
1: Det hade ju skit att hos gode nyer. Det nästa utlära sida i samma rum och vad säger?
0: Ja.
1: Och prata till den mer personligt rockning vi.
0: Jag har säkert då. Jag visste att jag var stod för Jon den tog jag till bort dagte i Italien. Ja, och hur ska det jag menar en sån är fjäppar, är fan som man säger, är fanboy är men då jag fick aldrig huska nu ska det vara ta var champagne vi en här första omfärg jag var snär. Det är öliga populära sendition motor eller sender rain som motor höjda där. Då jag att ta MC var stjärnan här. Så var en annan stjärna i rummet som bara inte visste jag och det var du. Då jag förr tunna sankon det var det lugga som och ju sendition där som var vi där och en glotta för framman då.
1: Nämligen.
0: Och det är sant att skriva.
1: Ja, det sjans mer vi öll för vi skriva.
0: Ja.
1: Så tar vi jag visste jag då tror jag sjön det utor för jag kontakta med och att det vi lever och så kvarta så innan och så skriva under och
0: men då har väl att se ut vars för jag det sen dåligt.
1: Vad säger det? KVF. Ja,
0: det får inte ut vars för jag. Quick för.
1: Hade jag på stage på utan.
0: Ja, det det. Men det är väl snägt va. Ja. Så du var klar på det.
1: Ja, jag visste det och så sjön det så hukte jag till sändningen och tar öl så till för vi oss. Ja. Och jag är glad för att kunna vara lite passare att och ta passa mer fint att det inte var i man ser mitt här.
0: Du har ju det nu.
1: Ja.
0: Det är inte det. Jag har sånt intryck att nu känner som vi det nästan jag kan jag tror att det är mitt långa men det är sånt intryck att du kanske inte trus allt för väl alltså vidare. Oj fan i spotlight någon.
1: Ja, ta passa och det är inte några vi alltid så till man är aimer eller aimer eller men nej jag har alltid trivs. Eller jag har alltid inte trivs så väl vet jag.
0: Ja.
1: Och stanna på massa paddlar och så vidare. Men man har gjort det, alltså Louis Elias så att säga att man har gjort det och så vidare, men mer damer bästa vara Sandra Bergum, ja. Och vara vi alltså. Älskar musik och vara vi till att skapa musik och ta för vision då som. Och i det men sen den skapa den processen tilltala mig öglen ikk. Och till det största notet så vara vi till att skapa få akkurst till som inte var till åren och allt det här men akra heter performaren är inte min styrka till.
0: Men så är det nästan nu är det en trick vad med var to tell det här som är mynta till inte slå i så för jag brukar sån terminologi när så det är sånt förbannelse att du fötter vi en så stor gav som det är like vad säger du alltså du vet alltså du är så donalig alltså sangare och inte minst klaverboxare som du är en eminent klaverboxare
1: nu blir det flow gott att vi det var en utvarsamtal och inte en sjonsamtal så du får säkert så går så flower is here I can know but the series are there men it touch you ja jag vet inte kanske förbannelse ett land sickning alltså all condition måste ju stanna och man ser mun du sagt skapa så i spotlight någon alltså men som jag har tagit av nå och i alldeles till måste ju för jag vet inte vad man ska säga ja att det bättre man alltså introverter ja är en ordentlig introverter och ta jag ser det av folk så flänna det ofta det är too introvert Men det är man. Men som sagt, livet har man ser skapa sig så i sina för utläsa på en måte att man ändå i någon stöv och kan man är ganska snitt gönligare. Alltså, bär ju tonlösen och på era matar i sina och till starven som ändå för är ju nu. Alltså, det är väldigt könligt. Och man ständer fram och man lejer och man ständer på en paddle eller att det är för en att det alla stål eller vad det är för er. Men man ser ju tann... Vi du stilla så är regn en smägen lilla handdrunker stadväcka som inte dammar så väl av det.
0: Nej. Är det också faktiskt att att lägga upp ett nu att säga till men är ju olyckligt här helt att det är så vi ser ja smäj men alltså jag har alltså Lucas next time to stand fram Lucas står on turbo have you att ta som center attor och lägga upp alltså
1: ja
0: jo alltså i varje näka som lägger hade fast alltså men jag så ända man är att det är det
1: är så alltså Louis är så löj
0: alltså ja
1: kan att för till ett annat och så vidare
0: och en annan mer här just med snack med akademata om till eller vi till ett trend av vatten som är också allra främst och ultralsvärst det som då är som är snö hero
1: att ordla väl
0: ja och men hero är det andra att höra på att liksom bara
1: ja ja absolut
0: så jo men man hade också något som är högre från det kan
1: men det kan ska alltså trenden och så så så så trendur til funnast. Alt men altså tre handu til nakar som assi. Vi der men altså eg kan ímynda til handu ra og eg lustar til tæm undir meg meira av fotbolt og akti. Lustar at fortat gang gott jo hapa, så lustig. Og det skal gang gott så
0: tungt. Det er lustar sjón sjónast.
1: Men at han er så on eller så så ta han er on. Så ta ímynda meg vel at han er så brug for at det her var kom atter og så må se lata opp. Og det halti eg snæva. Og det kan så tru eisen ta altså ta falk kanskje er ivraska ta i sig att det är introvert. Och det håller till snedet. Så är det kanske du tar man er an så är det ordentliga. Alltså ödan äckligt stiger. Om det ser ut handlas någon ett land till tusen starkt som du är för tjejer nere i Italia. Men så har vi ett bruk för nekvart tog att få fri.
0: Lugga på att rydda upp.
1: Akkurat, ja.
0: Men jag ska lugga minnet att folk har att vi har sagt att det är vi sitter och sänder bönor så folk är välkomna att skriva in att det är sms på 2240. Visst det här var en kvot att ta in ett land halsan eller också minne om du inte har något att du visste och sådana. Skriv in till den 2240 och jag vet att det är stor raho för det sändningarna. Det är nästan att man har hört från det här ordet. Du varst Ölen gick fram med 15 och du var blä ungur och du kom fram under Vanjabröjn och tja MC Restorf. Du tar dig svärnäck morgon kvart. Åsjan du januari, kan du göra?
1: Sejtjan
0: ändå. Ja. Och det är ett tag, alltså MC är inte störst av det.
1: Akkurat.
0: Och han sa Ölen störst ut här och runt i att du blir, man kallar det inte mus, en sekund, en sån mus. Nej, men så sa du ju, som han runt i kolla fram.
1: Ja, alltså ja akkurat. Ja. Och det här hade det här alltså MC Nekva gaver, alltså tonsta gaver och poetiska gaver och men en gave som man kanske inte huxas nog om MC T, nämligen att han ser potential i evn.
0: Ja.
1: Ja, alltså bättre att det kommer till så lö men nästan till tonlagare eller sånger eller annat för han alltså MC. Ja, alltså han fär och Grönland där att rappa till och lära sig så här eller som han mött upp i Grönland och han fär ungar tonläggare så fram ur skuggan och sen och så han det är han har särskilt evne gör det. Och jag var så helt i att han kan man säga han fick han lade mest till mig och det var också alltså någon som stod till söv eller lögen söv allt för det så vi var kom akkurat ur Falskarskolan. Alltså vi Jacky Tutchen där i kommunskolan i Havn och jag minns det rätt kanske också kan rätta mig hvis jag också lust där som var här. vi får som klassen jag kom från och haft ni att det är bara en döver jag hade kanske sen vi lärare eller klart till där ända när Arnold ända när skolan alltså Falskarskolan. Och här står ett klaver som MC alltid brukte som att underhålla fältet vi och så vidare alltså vi medstående. Och han var i snär och han presenterade sig och tog sig så ett prat och tatt leje och var charmerande och som han bär hand ord alltså. Yeah. Och så var det ankor i klassen som säger, men här sitter en hand ord som spelar klaver och pekar mig och introversion blir flower och allt det. Nej. Men han på ankor fick dressa mig i klaver och spelade lä och sang också då. Och det här körs det. Ja. Och ta var inte några veckor att man tar. Ta såg vi då gjorde demoer. Och som vi sände ner till Ola Paulsen och skulle knappt göra flöva. Och band.
0: Ja, band.
1: Vi hade band och flöva. Ja. Så det var...
0: Det gör helt vilt.
1: Det var pura sak. Så du är det där. Alltså, som du säger, MC är ett av största som det här var i Körjöna.
0: Ola Paulsen är inte minne.
1: Ja. Och så knappt jag, alltså, man brann till Falkaskolan. Och bant in i det här var det var pura svagt.
0: Du är ju nämligen gitt att du kommer ur en tonlaka familj till Rulla Donald i folk. Syster Maria, hur vi gestor i fyra år sedan, nästan åt dig igen. Ja, hon
1: är rostet.
0: Ja, en fantastisk rind av sangskrivare och öda moskalska kvinna. Och så är det som budgeten Gunnar och Gunnar Gossen. Och så är det bara alltid changes i TFGV att Drångsvägna tannvägen att han vid omtäcken på en kramata ens innanför tonlaka. Att det kommer från tonlaka familj och sånt.
1: Ja, det är ganska och så att det kommer alltid till alltså till samkomna och så vidare
0: ja.
1: Men jag har inte mött dem.
0: Nej,
1: jag har inte mött dem så då. Och är väl ja, vad sjön så onkel och som smart onkel som på
0: Så där blir jag på samma mat och det kom en fantastisk yoga på skjort och alltså här med landa alltså det största hittet jag där i Iran alltså kan man säga kan man säga det?
1: Ja, det var ju så sjukt bättre.
0: Ja. Så vi var då den tolka av Florian som var vi där och han sang det var den första sang vi för att spela.
1: Och du refererar till som var vi där ett lag gott för framman.
0: Ja, som var vi där också. Ja,
1: okej. Gott för framman var det första.
0: Var det första?
1: Ja. Ja, han alltså som var vi där var en flö som
0: kom
1: sett nu.
0: Ah, hon var han kom sett nu. Ja. Ja.
1: Ja. Första var glas för framan.
0: Ja.
1: Men nu ska ju
0: Nej. Men Tay Royce en banger. If I hook så täska vill det sista live spela det.
1: Okej.
0: Det ska vara om vi ska ända som posten då det är
1: så ända vi kan ska att bli MC
0: ända halt att det.
1: Vi sitter.
0: Men if I spela hook så spela att han sände som är halt i en sån signatur sjunk så här Herman Höjer. Gå så donar lite sångskrivare skriver du ärst, gå så donar lite klaverspelare du ärst och ju minst gå så fantastiska vad du synger då. Tror att så sången blir tolkad av som Mike, tolkan vidare hur tolkan. Och han blev en sån anthem faktiskt för det. Ja, faktiskt för det LGBT Russian för en då så att det är till så kunna brukt hans engine till att lite så jag upp i och så har han brukt det i höjden och en fantastisk sankor. Hur så minns du hur så jammer så en i hade det där internationellt alltså.
1: Okej.
0: Alltså banger alltså.
1: Ja, I minns faktiskt inte så väl alltså sövn alltid för tansagen. Vi så spyrs mig gott för framman så minns jag pura klart.
0: Han har kommit
1: alltid. Han har kommit alltid till. Men ändå hafn jag sett henne. Sommar vi tar minns det faktiskt inte så väl. Men jag har alltid varit romantiker eller sånt dramatisk, alltså inte dramatisk typ av på den negativa maten men alltså sånt med damer störst och intervaller alltså i middle toner och jag och störst jag och så vidare och drama alltså toner dramatiskt ting. Så det är säkert några melankoliska eller romantiska eller löte man sätter sig lever och tack om brosjur. Men jag hade det här allt från processen när vi tar nästa flön som jag släpper över vid till Tjömsa och då fick jag mer sådana framlärare roller till den nästa kvart i sin sjanker. Hur
0: ser du honom ut nu?
1: Jag hade en ut
0: ja.
1: Hon heter Solmar Sanger Nujimpun. Nej, hon kommer sätta det.
0: Jag tog också vi här som jag finner i RNG. Och det är nytt och gott
1: gammalt. Nytt och gott gammalt,
0: yes. Ja. Här är han
1: vi. Nytt och gott gammalt. Ja, vi spalte fyra nytt Sanger in, som jag slapp av att vilja framleja. Och det var ett nytt för mig. Och efter MC, alltså Torja Satsa, alltså hörs ni han igen gång framlagt. Så för slapp jag till det här. Och i processen är att vi tar blev snö, då kommer snö sjankren till. Kör jag gjorde läge och MC skrev i åren. Men jag är huskat om kvart åren skulle vara om.
0: Ja. Till där på att ta samma.
1: Ja.
0: Ja, fantastiskt. Jag hade vi skulle för höra han det att ja, jag alltså att det här är en banger.

0: Ja, ja, hvis du spyrir meg så at det her, man ser klaver, bokser, rui og sanker av allar hakst og rauk, eller hitl, hvis man vil, at det har vært en godsen og sommarvitær og en sanker som jeg finner, og en der uka som er et nytt og godt gammalt, og tja emse, og her er to vøysene, vart vi, regn, to vøysene, regn godsen som er gjest og kjammer, fantastisk det her var det
1: Fantastiskt att vara här.
0: Ja, och vi sänder på en av sig i Studio 4 och Sorte Deutsch och jag har lagt upp för sms-kipan 2400 och folk är hjärtliga. Välkomna att skriva in här och skriva in på en av en regn hever attabond i Klaxvikar. Familjen är äckliga musikalsk. Ja.
1: Ja, det är folk förbinder ofta gott att säga vid musikken som är en ordentlig musikfamilja, alltså gott att säga i havn. Men mamma min som är ur Klaksvik, hon kommer eisen från tonlagerfamilj och det här var eisen. Man säger att det är hotnarkester i havn och hotnarkester i Klaksvik. Alltså, yeah. Mamma känner spalt allt möjligt här norr.
0: Så det är Samuelsen säger du?
1: Samuelsen.
0: Ja, Otto Samuelsen. Och, ja, jag minns väl att han var att mamma min, jag är Slöjtstein, han bor ju och växer upp i Klaksvik och har spalt några, tar spalt samma hundra just nu. Tar var grov i män, men ganska inte klassar samma grov ut.
1: Ja, okej. Alltså, appa mig var i Lörvik, och det kallar samman i Lörvik. Om man var i Vireje, men det var det. Så det bor ju i Klaksvik. Så här är mamma min född och vuxen. Så,
0: ja. Och du är en jök någon cirka av Hapjär, det var inte. Och det var stått lite då. För Hapjär kvar var välmakten och så spalte man kvar nörren. Det är där stadvik, fällen, det är där stadvik. Men så, ja. Det var intens, drockade vi.
1: Alltså, det är i familjen, eller
0: så? Ja,
1: det är mer intens att det är i familjen i Havn, alltså, mina familjer. Det är ju allt på 36.
0: Okej, på den måten.
1: Gott att sen är allt på 36.
0: Okej, det passar.
1: Och i Havn, alltså, bojar parstar var det hörde till, alltså. Så tinkosvävren är det gott.
0: Jag kan säga det till Ojapus så.
1: Ja.
0: Alltså du har det hörde ju ut oss.
1: Ja, ja. Akkurat. Jag tar blev faktiskt skallar. Jag blir ju sex själv och får faktiskt hoppe. Ja. Som smal drunker och hade här som du säger ut oss här. Ta fick jag inte höra.
0: Ja. Det har ju vandet då.
1: Nej, det har ju vandet då. Men vet inte kanske under en sån röper en karaktär vi att man dammar över mot streamen.
0: Ja.
1: Ikke fyller vi streimlån, kanskje også det her, men det er jeg akkurat vi tenker at det er habet verre og cool. Og på sekset var ikke så rart cool. Ikke ta. Papen min spalte vi på sekset, og var nok master heter, hadde jeg nok alt trus og tve trus, vi på sekset, kunne ha gått sen. Men så var det en sånn, en øymarskere fer, en 35 år, helt vondt etter, og til akkurat da, jeg har vært smadronker, og habet verre og olje. Väldigt coolt ha så. Och så är alltid att så jag får ju hoppa och det.
0: Ja, smart. Och jag ska säga det faktiskt ganska hade ju vetat att det där är fantastiska Donald i tonen som är sångare sångskrivare men det var så en solid go fotbollsspelare ett störst talent till jag haft att vandlagna ett spaltmöter en FF Nal de Junglingen som det att ta. Här vi så täppa och du varst alla på du varst en ödlig kvillvinter. Inte varst stor men shoter som är väldigt kvärt och gåan teknik. Reyardur.
1: Ja. Ja, men jeg sier bare takk. Ja, og som er det andre spørsmål på fotboll, og ja, det har fyllt i øyne i Nekvar. Men var det ikke en stebekapi?
0: Nei, det var FF-finalen. Vi spalte simpelthen av Sengaskar, minst, ja. Ja, det var jeg minst, det var nok stat, alt det enda tror jeg, lykke og alt.
1: Ja.
0: Det er ikke ofte enn å si, jeg visste at tiste og finalen er alltid, det var en finale her eller her, det var lykke
1: og mye. Nei, jeg vet ikke, vi tatt det øyne godt li, og flere som vi spalte sammen, vi tar for i alle veien, og enda var Sjøen, du var Bestalin og Landslin.
0: Julian Jonsson var her,
1: han var, ja, så Nekvir, altså.
0: Han spelte Brekken
1: og Sigfrid Klemensen.
0: Ja, Sigfrid, ikke minst, ja, det var godt li.
1: Hadler Danielsen, Hans Allé, altså, Eju Samuelsen,
0: jeg
1: var en synke her, og Kappaslom, han slipper Kjølla Mal her fremme, og det tøyne kan man slippe å ligge fremme og fiske, eller en slipper å ligge fremme og fiske, så vidt det man synes.
0: Til det er vel øyne lykker, altså, som har dripplærer, kjøter.
1: Ja, han är särskilt god.
0: Ja, han är väldigt god.
1: Nu ser man att du är synen och sådana, men det är... Men det har stått lite, jag ska spara fotboll. Det hade ett öde gott liv. Vi vann, hvis jag inte var skrev, vi hade vunnit 5 år, Drake. Alltså, före man ska skrev. Så...
0: Ja, men man ser att du är först innan för saker vid att du tycks fett att hållt upp i bästa delen, men det stäcker, alltså, du var sådant uppmöter om alla kanonerna, alltså, det är som att ta tonlöket till grivrond eller sådana.
1: Ja, akkurat. Tonlöket till grivrond. Gaust tull, jag hade Gaust av Nujjan.
0: Ja.
1: Och flottade nyer. Men Gaust, i verdagen, långt att jag var sig av Nujjan. Alltså, Ahoen minkar ju. Och Stapa snodde det långt omkra vinarkampen. Tja bästa linn, tja hape och ta i hälsor. Kanonar var vi, ja. Minst det var Reka Norrbo.
0: Ja.
1: Han hade ju egna syndralet då. Av mer och slapp att prova synder, snodde till. Men i minst en första vinnarkampen i Spalte, Brady Armin.
0: Oh, for sure.
1: Det var Julian Hansen. Vi Spalte mot Uje Följer, är det så?
0: Ja.
1: Där kom hemma sommarferie och så vinnarkampen mot Taimund.
0: Ja.
1: Och hans kompis med Richard.
0: Han rusar Kjolchen.
1: Han är så störskar, alltså världsspelare här. Och man är väl unger, alltså jag var bara Sejan och man är inte för Sitchen än och allt
0: det. Nej, det var så öllad lite.
1: Ja, men... Men det ja, men fotboll, jag älskar fotboll. Men så blev tonläggaren för Fittla för Neko och Mr. Fokus faktiskt. Och kom omgående och datter. Så flott nyra och nykjön och vi får omgående datter till fotboll.
0: Kan du först nya till då?
1: Jag flott faktiskt nya till Aarhus, till systemen av Maria.
0: Ja.
1: Och det här var Sintretera pröva att hon kom för Sintretera miljöet som hon var i ny här tag. Och Jack sin privat undervisning till noter och så vidare.
0: Mm-hmm.
1: Men ja.
0: Cool.
1: Ja, så det här med att det också kött.
0: Ja. Men hon har ju en öda vivent att ta en affär där. Jag har inte mont i här eller 15 år och sen fram ju, ja.
1: Akkurat.
0: Ta varandra, alltså ta varandra väl avvis. Men så tycker jag sin rop. Hon fortalte sin rop och sen tycker jag att det är
1: det. Ja, nej.
0: Det blev sin rösa med vi plattfyllde så. Ta varandra så kunde, ja. Knäckande karriären närmast alltså.
1: Nämligen.
0: Men som du hör så kommer vi snacka
1: ner. Snacka ner.
0: Vi går färre att de möjliga vi är det. Men folk skriver in där så vi får det som krävs en sms-bån som folk har sendt in av 2400. Och så skriver hon kring här en frakt att hava filter och ta några löjner. Du var ruka och om vi tog en fantastiska Sancho spel i 3 år. Tack för det och vinnerlig hållsan Dan sen du drar. Ja. Det är folk här i Islande.
1: Nej, men det är stort att höra, man säger. Som sagt, det blir som flower och sånt. Alltså.
0: Ja, men, vi drar nästan bara. Du ska tänka att posten blir lite upp så får du bara prata. Få det igång dörrkjatt. Det var inte igång, det säger man nästan. Det pippar du där, man hör det. Det kommer också av att prata.
1: Ja, det kommer också. Och det är vi, hur säger det till... streamingar
0: tennisnär
1: ja till kanske några ting som jag hade chillat med och ätit till att man saknar helta utgåvor alltså eller album så ska man säga alltså utgåvor
0: ja
1: vi touchar eller tar sankorna så måste man göra så helta mynd alltså en hels störst narrativ eller större söva och sammanhängande sankorna dock då det kan det gott sakna. Men på hennes synd så kommer så alltid dessa streamingar plattformar nu komma och om som inte bara gör en tonlag till gåva och gåva till man kan göra ätla ävå. Det hade ju gått.
0: Det är rimligt omäckligt att få det ut. Alltså.
1: Nämligen. Det är alltså för att göra en hela utgave. Alltså det är ögligt arbete alltså maskiner rör att för det och så fucking och allt det och så tar alltid man tar vi till fasen som är nu löven och har vi slett inte tog till eller omstår till.
0: Det var det snack om men du skulle lägga välja en sång till den jag husar att vi gjorde på tamma att han är väldigt sanger och tog väldigt sanger ut när att han lagar i slag och så också så ja så vi får såna en paletto och såna ja en vift då av tog innan tonlodget. Och vad kunde du huxa där att spalt som där finns det?
1: Ja, alltså vi får komma alltid till allt oss för framman sidan.
0: Ja, den finns det som jag har lagt det till den rättsfilden vi lötte och sådana playlistan.
1: Ja.
0: Till Johannes, va?
1: Ja, Johannes, ja. Ja, han kommer, han är så vi en av flövan som kommer ut och är nutje. Flövan som är att fjackare.
0: Ja.
1: Ja, får spela han.
0: Ja, kan du säga om den sangen?
1: Ja, alltså, att det är en öjlig personlig sanger och alltså, en av de sangerna som blev så personlig att det är inte öjliga följt det mycket när jag skriver ordning själv. Ja, alltså, kan man sitta och så, kan det här får jag bli från Martin Johansson.
0: Vad var det som gör det här?
1: Ja, alltså, sangen handlar om att ivast. Och säger Janne, det är en introvert av naturen, men det är en ivare av naturen. och det håller ganska ett folk ett snitt ut alltså att det som ger och ta lösländer som man ännu för valt då. Men det sitter stora spurningar alltid. Vi alltid just det. Till alltså helt stora spurningar
0: ja. Alltså
1: kvar kommer vi från och kvar färra vi då? Kvar är nu meningen som vi ötlar och så kvar ger vi hesar lösfärden innehåll och kvar är det och så alltså så alltså, helt stora spurningar och kan och tänna ännu för som nu har vi valt det. Att bygga liv ju alltså helt det ordliga och allt det ja. Så och i minns det att i förjögna såna sån Eva Toy för några år sedan när då ja efter 5-6 sånt då det var flera ting som hände alltså och att vart det att Mr. Baba må in men det var flera andra ting isne och det tog in och för sån Eva Toy eller så där stora spänningar och i minns det en som jag pratade med som jag sitter upp till och han för att ta oss om Johannes. Alltså Johannes som vi kallar Johannes Döparen.
0: Ja.
1: Ja, som var ett störmen det så. Jesus säger om att han var det största människa som är född av kvinna. Alltså ser han ordentligt fram som heter Groud eller så vis. Men Johannes, Kjolt Johannes, säger den här, han sitter fångslig och är det dömd och så vidare. Han verkar som han ivast. Han blir folk eller sina lärare för spyr Jesus. Är det han som kommer ska? Eller så vantar han andra. Och till en rejäla stor spurning. Då är han över. Alltså gänns ju ut i öjmärsen här i kindlämmen. Alltså så vill de över faktiskt. Då. Allt tog ju för det som han tror på. Alltså, så.
0: Mm.
1: Och så sitter han här. Och, alltså, is it real? Alltså, öjla tunga spurningar. Och det var ifall någon som åker ut i. Okej, för han har lov ivast. Så kan jag inte ha min iva momenter. Alltså, vi hade nå. Så är det sådan companionship vid omkring ordentliga storen som jag inte har sådana iva löter. Och till det som sangen handlar om. Och så skrev jag till eller stod sig vid Mars Johansson och fortalde lukar med sig sövn alla tankarna att för då och så kom han rattliga kött att igen om texten som var förklädd glad för. Men Lei, Richard Lei och han Johansson Mars Johansson skrev den.

0: Øyla, øyla, innelig og vekkre sangren Johannes her kja Reine Godsen, og det var år kja Martin Johansen som Reine hei finnes til at han sangren her. Og, ja, og øyla, vekkre sangren her, og, og folk ute til å skrive inn her av 24.00, det er nekst som har sakna det her, aldri, om man skal si at du bor i Italia, og nekk var, nær flottet du til Italia?
1: Jeg flottet til Italia i 2003
0: langt.
1: 3 år
0: siden. Ja, så skal han tog inn. Og skriver inn her, takk regjen for vittnesporen, herren have takk for troboeren og tøvnlageren, du vet ikke gøy minner, vinner i Halsan CF. Så var det så hjertet vi har ved noen. Og skriver inn her, jeg kjenner regjen fra Parola i 2024. Sera fitter og firekommende, gjerne Halsan noen, mer damer ser av oss engine, give it up. Så vi kommer inte. Men
1: han snabbt inte det.
0: Och så jag säger som regn, han är öllig kritisk att det känns som Tönberg. Han får inte lattlig om. Men tack för det där. Och så skriver han här. Regn är en framurgård sangare och tönas mycket. Det är inte värre att han är att han och en av äldre och systern och ösning är och hapjär. Okej. Ja, du har flera systern. Det var det. Alltså, det som jag känner sig om det är från Tönberg och Maria och Gunnar. Men här är det flera.
1: Det är tjej systern.
0: Det är tjej systern. Så som, ja. Jag hade bara lyckat i raskart av Maria från allt.
1: Ja, akkurat. Det är tjej systern. Ja. Så det är hur vi rykar. Nu tar vi ta som Tönberg. Ja. Till att också ångt om det här. Det är som heimvär fullt av Tönberg. Mm. Och det här var om Maria och så Gunnar kom sett något som mest är alltså framskärande tonlager. Mm. Men all lust av ett tonlager, ja. Och det här, alltså, man fick man kan svär mot alla möjliga tonlager. Alltså, Babba, Dom the Country, mamma lust i det klassiska, eller Kåre, Krista, den äldsta, hon lust i det Genesis, som man fick tanna. Alltså tatt han sån någon avancerad rock eller
0: rock
1: ja prog rock. Maria ta var mer in till soul och så jazzy Rita Franklin och allt möjligt annat. Och soul var systern hon då stämmer mer efter avancerad och go on kvalitetspoppe minst det västkost poppe. Och Gunfrey som är hin hopjärn för mig. Hon hon då sätter han det där yes alltså basken yes
0: så har det också kommit tror jag att nu.
1: Är det det?
0: Jag har det till yes som spelar det yes som spelar eller bland de grannar.
1: Nej,
0: jag ska finna det också.
1: Alltså och Ragnar bara som en handlar det är inte alltså Spurgeira och Kashupaya och alltså och så kom Gunnar sättne och ta hand han blev alltså halv gammal eller halvvuxen. Då blir han ett anfall av källförmär ägstnä som jag har lust ett. Mm. Så man kan hej alla dessa tonlaga ägstnär i universum och i Brötterbröcker 4. Så det är väl helt säkert.
0: Det var det stått lite, alltså, spännande.
1: Och så Jack man tjande massor för vi babba massor sådana kvällt. Möte i Ebenezer och här står jag störst på Ubjörk som jag är väl och man satt högt upp och hörde det och lust ett över. Og gaur tonlegare her, altså. Mm. Yeah. Jan Savalli og Knut Haberg og Negver Andersson. Altså, så man bombarderar vi tonlegare alltid der, som har sikkert hever søys inn i, altså, akkurat tonlegare DNA, altså. Mm. Tja med her, altså, søys.
0: Ja, ja. Holdt det troligt. Och så är det, fuck, ja, jag började inspirera och bara höra om att det är sådana rumlikar. Men det är också lustigt att vi börjar snacka om oss en sändning. Jag skulle lycka förtälla lite folk att det säger sig inte om hur du är. Och så att vi är öliga i mycket, alltså, ja, du är en öliga tryck av mig och är ateist för sig. Men vi har alltid funnit öliga väl det alltid. Alltså vi har alltid tagit sig av att säga att du är en öliga rumlig och stortlig person och hjärtatliv. Men så är det också, det säger också när du bor inför dig, du huxar dig, du så säger, bara inte för tankar, säger han, eller inte, säger han. Jag är inte bänk för att vara djupt och personligt. Trivs, jag har inte ta det för höfligt och överflatiskt, så dyka äntligen. Det är du så så väl.
1: Det är det som vi skrev den.
0: Ja, arm sändigt, ja. Det ser ju sin drömt ut, alltså. Det är ju spänn för dig. Och så är det här vi kan du just i Italien. Det är så intressant. Jag har alltid sagt tro på er i Italien. Att missionärer. Men så är det nej, det är inte så. Jag är inte osann att vissa rysning är att den titeln är ganska sin. Så du ska kalla det för kristlig virksam eller kristen i verksättan. Ja, kvart, fortell.
1: Ja, så läsa titlen. Det är inte en undan titeln av tro på er. Faktiskt ordliga bara fram till bedövande lika mycket kan man kalla det
0: så. Ja.
1: Men år här var smack. År här var farver. År här var så där. Så som i år blev det gammal och Thomas nämnde det där sidan så kunde jag så alltså kanske en frustrerande för som ja. Så sagt som så kunde ju veta ett annat år som ganska är ganska mer i möte kommande bakom mig.
0: Ganska vi tog in det just nu.
1: Ja, det ganska. Så det är mer det alltså.
0: Ja.
1: Men att du säger, jag körde upp alltså, kristalligt eller kristen i verksidan. Det är det som vi ger. Alltså, vi sa vi Heidi Kone kommer som halvföringer och halvamerikansk. Så vi har stånsett en frikyrst, ja. Det här som vi byggde på Sjöranken.
0: Och hur är det akkurat det där då?
1: Det är väl där en tvär timmar från Napoli. Vi stod för ett ästret i nere i fjällena. Bojerna är det Campo Basso, men det här råkade inte ens hur nägarna har stått. Så vi har börjat det här. Vi har börjat ett hjälpbar arbete. Hver vi omfavna immigranter och fatök. Och i hösten ögonen. Så vi har börjat det här, vi har börjat en sommar bibelskola för föreningar som också refererar till Jan Parola. Och forskjellig, så tog jag, man uversk ser där på omkring maten, alltså entreprenör kan man säga, utav det kommer till andra lite försämre och hjälpbar arbete.
0: Ja. Jag minns, jag har ofta också, jag var inte när jag var vuxen där, det verkar sig inte undan att man fyllt till Italien att göra, men då är det Napoli och då är det i Sicilien också, eller hur? Varför är det inte
1: i Sicilien? Nej, vi är, Napoli är kvarter två timmar, sådana för Rom.
0: Ja.
1: Men vi är det Sur Italien.
0: Sur Italien, ja.
1: Det är till och med Rockna, Sicilien och Sur Italien.
0: Ja. Och hur spelar det inte här?
1: Ja, det är en längd söva och så råkade vi må lägga en tur i matrasen och det här råkade vi inte släppa. Men ja, alltså det här var omvisa folk som har mött det och folk som välade det och kom och så tar vi ett namn för yngst att färre ångestan.
0: Ja. Men det är också en tortillig, hvis man får attertog så är det Sur Italia och Napoli och Kär och andra vägen till något stället känns inte så. Det var ju sånt där fadersligt ganska
1: det är fadersligt, ja. Sur Italien är fadersligt, ja. Och
0: med norr eller rykta.
1: Norr Italien är rykta, det är ju liksom så näkt tattare så mainland nu och hur mer organiserar och hur mer produktion och mindre korruption och så vidare, ja. Det är ju politiska flockar i norr Italien som inte att lösa från Sur Italien. Alltså så extremt. Jag tror att Sur Italien ganska tinger budskap och allt möjligt annat. Men
0: för det när det Sur Italien som vill lösa från rocken.
1: Ja.
0: Det ska vara det Sur Italien. Det går Sur
1: Italien.
0: Men ja. Men här är det rödliga. Och så ser vi immigranterna, alltså immigration. Vad heter det? Ja.
1: Flyttar. Ja. Och det är sin här så här. Och så 8-12 år sedan tar vi ett ordentligt influx. Och tar nämligen att ta det heter hjälparbete som vi var vid till att. Alltså så att vi började och blev till. Så ja, det är snägg arbetslöse och till fatakt och negv tillflyttare och så vidare. Så det är inte bara så romantiskt som man kanske ser.
0: Det ser bänt ut.
1: Det ser bänt ut. Fast jag har på Italien och hejda bara vi är.
0: Ja, ja.
1: Det hör ju ofta.
0: Ja.
1: Men det är inte bara, man säger, idyll. så att vi älskar bygg vid
0: att det är vi som
1: älskar det alltså.
0: Så en tredje tror ju det är en nu är parti på långt nu det flyr för flyr vi hur så.
1: Vi
0: snackar det samma.
1: Vi är alltså vi tar fyra bud. Två är biologisk och två är atlet. Och så. Men vi det var ofta isne man säger vi det första föräldrar så vi där vi hela nästan andra bud big one the chalk. Det tror bud att säga att i sommar. Men det är det som vi gör och vi älskar det och jag kan inte sjuka som jag snackar annat i livet alltså.
0: Det gör som det gör god mening alltså.
1: Det gör ordentlig god mening.
0: Ja, ja, och som sagt, vi skulle minnas att tala igen och lycka på att det här på plats kvar rest vi är nu. Och så ska jag få spela in det till er, och skriva så här Nøygale, regn er kajare innast inne.
1: Ja. Ja. Att det var hade det mer som är gifter merchant. Så har vi mer möda kan ändå så måste jag ha namn vi ska se också till Varsland.
0: Där måste jag.
1: Han är kan
0: spel hoppas han inte något. Spel hoppas han. Du ja, men det ja, if jag spelar en sanke som är Hodgsley och en utgåva som du kan ut när var det här vart var standard det var i 2000 och kan vi fjärkar när kommer du?
1: 2009.
0: Ja, det är snutt över. Och jag har just att den jag har funnit det och hållit över för den. Jag just att den stora Oman. Jag kattan att det ska ju höjt ett år. Jag vet inte om man som skriver för det målet. Det är bara vi ska jag fjacka in. Men han öjte fjacka det.
1: Ja.
0: Och det var en utgåva som här var ja, det var under stärsk utgåva och jag kan säga att hon vi tog in så är hon staffas ut vid ja men det var nöjligt det har ju malt det måste jag säga alltså det var grottast men det ska minnas det att det är såna tre snutch det var såna också större för ska tala om och det framdrift och det var spännande tojer men iviskusten är helt fantastisk jag måste flända att man show ner till att det ska iviskusten är att om det att tänke ju att det låter gospel jag
1: nämligen
0: kalla det så det närmast skälkande lite nytt under solen och nytt just flow när det är en gott sen och fjackar in inte gång just om jag kan finna det att fjackar in då är det då man skjuter sig av i hästen flow man känner som en lång endetök är att hur låst sångs tonlöch som har varit i YouTube men vi flöjer juggling lusten gång vaksa flöjer då och då blir jag värd att sätta priser på hur så tror jag väl framlöjt och inspall flow man där och i kriterier vill ge det tror jag sex men det här måste jag säga som är det här är just det här tror jag I have us joked to score there at we flew joking dust at the vexer and that that's man and here flew on he prick for that one were we do in the staff as a video about being the class one the neck bit and yeah what you got
1: yeah we had it over so shot to George there shown the first in Japan okay this got so oi so neck at so got men I must snacka isn't we all om då vi Det är också vi måste hålla det alltså skriva det med rein. Vi är stolta det som det görst och här ända sövarna så kan det smart det. Och på ena sidan är alltid det nästa utlägg höra helt har negativ kritik än bara alltså pur ogrunda höra klappa så så.
0: Ja.
1: Det hade nästa utlägg.
0: Så ja, ja, och jag vill det ju gå med men det är ju att vara röst att sjön den alls allt med det är ju närmast grannar runna vi går i så större prospekt alla. Vi brukte

0: Ja, og en av standarde sangeren her, Fjekkare, Kjærin Godsen, og en sanger som var høytesleg av Fløve fra 2009, Kjærin Godsen, som kom ut av, og det var med andre samstarv i Ola Poulsen, tog jeg gjørst, og man høyre, så det er rævlig vel framløtt og vel miksa, og det er gjørst med omvæk, og at det helter 100%, selv om jeg høyre var det knæv en omvæk, det er mye ting, så har vi lett oss opp for at i høyre det er veksor, og det som jeg ofte snakker i Ola Poulsen om, til det som han har gjørst, og sånn sammen med Vilén, og her i Østene, vi er sånn rettis ned, på lera, nesten i framløtt av jøvnån, at det helter, altså, det er en tid, og stempel, altså. Men det stod det til, at hvis jeg bare lyser, jeg har også lyser, det som du selv skriver i husene til disse utgavene her, at jeg skriver det faktisk, og du minnes ikke en gang selv, du skriver det, du har faktisk fire røyga med, hvis jeg leste det på hva kommer, at du skriver det til sangene som driver verste, løyene og det som sangene handler om, Öt som skriver att skapa komma från öjnen till öjnen skola, från öjnen av som mat att också tonlag eller lyssna på. Jag kommer från skolan som säger att the song is king.
1: Oh ja.
0: Simpelthen. Ja. Och det skriver du bara så.
1: Okej.
0: Okay.
1: Alltså, i husen?
0: I husen, ja. Så du simpelthen, alltså, ångstverkning helt du kanske vet att det här är det här tog en värld.
1: Som spörjus är som ån som förra som är efter mig.
0: Ja, ja, ja. Att det är så som kanske inte passar så öde väl in i tog men du just the battle go.
1: Yeah. So spurning me from a fortune at after fortune so.
0: Du from a absolut du rätt. Jag kunde lyssna där på det. Vi är big fan av militär.
1: Ja ja, men som sagt jag alltid att finnas lätt. Jag till visst man inte tåler mest stor kritik så ska man hålla sig bara längt bort så ska man släcka in kött då så ska man bara sitta hemma. Och washinger det där.
0: Ja.
1: Så det finnas så där.
0: Som man säger så där för så högt fält upp där såklart.
1: Ja.
0: Ja. Det men gus att den här flowen här alltså hon är ja kött kan bli det kött 20 år.
1: Alltså kör flow hade ner
0: ja. Ja kan.
1: Det är så nutje.
0: Ja. Så som minst att den så här klar.
1: Minst väl alltså att det var så jag så grejer sen så skulle han var
0: Trimlinger.
1: Trumliger, ikke yeah. Nå? Han var drømmen og gjør sånn her. Og jeg har vært så otrolig at nå snakker vi om Øms og Jani, ja. At man ser, kom under vansjen her, tja, sånn som Ømsa, og sånn som Jakob Zachariasen, og en sånn som Segers Hammer, som en sånn var blei unger, og man ser, tenker meg ned her i utårspåse, at spela tonelag til sånne sendinger, ja.
0: Han var fantastisk.
1: Ja, helt otroligt.
0: Dokumenterar otroligt ting.
1: Ja, alltså ordentlig visionär alltså. Men så jag har varit heldig att släppa över under vansinnig sån som huxar störst och kan trycka på kanske att även man häver ett lockor så. Tror att visst inte varför sån folk så hade vi inte sett det alltså så säger jag inte. Så jag har inte haft gjort.
0: Du är nog inte för själv du pratar eller gränsperskor än?
1: Nej, och jag syntes att jag får stål till utgavar som kostar nekva. Ska det vara gott så kostar det. Och så är det det. Så nej, alltså. Nu också inte bara de penigliga personerna. Alltså tog och övner och måste ha studier och måste ha tonläggare. Alltså det är så fruktlig maskineri som ska ha gång. Hvis man vill ha det gott. Och det är det har vi alltid vilja. Det är jävla kritisk. Det tar jag att säga. Fruktliga kritisk och det ska vara ordentligt gott.
0: Kan det ha just med en sån bremsa att man är iverkritisk?
1: Ja, det är det säkert, ja. Men allika väl, det är alla styrker är alltid samstånd som är verklighet, ja. Allt som vi gör och så som det är. Men jag behöver otroligt helt att släppa över att vara man ser haft fast grundom som Jakob Zachariasen och Emsa och Segers Hammer och Ola Poulsen och Nick Wanderer som har kunnat nämnt så det är man är ju just ensam med nobody's on island som man ser så ja det är inte Och jag just utan
0: dig. Och till rösten, det som folk som nämner, det är bara det uppenbara att något som döja i röra, att det är konkar innanför sina fagröscher. Men så rösten till vi som du säger, att till något rösten är att vi är kritiska och att göra det ordentligt. För ett och tydligen, då du hittar rätt nu, det jag kan säga, att det här kan vi göra det här, att det här är gott.
1: Ja, Och det är det mest då.
0: Ja. Jag var sanken det där som och grekste Janne. Det var give it up.
1: Give it up. Han är fin. Är jag glad för den sanken. Ja, men vet ju man ganska kan ta för att det är ju sån chans att nägna lust det. Han är mer sort ordla west coast pop rock eller så. Vi är glad för han och Karl Marsson samma som kom in och Lena Rött utan tar det väl. Så nej, jag är glad för han. Jag är stolt över sanken. Men kanske inte så bra femnande som kanske hinner sen just nu vidare rent av allt.
0: Ja, ja, ja. Och vi ska också spela en tannlag to, och kväll kan den nästa här är det again to om allt?
1: Ja.
0: Jag har bara kostat till att du är rättfinn den dag och gör, ja. Ja, kväll är det här för en sanger till?
1: Han är också du känner alldeles?
0: Nej, det är faktiskt samt över det. Jag känner det alldeles.
1: Nej. Han har en sanger som lejer ut eller spalt in och lejer ut. För en år sedan. Och det här var bara faktiskt skrev jag till konna. 25 år gift och så romantikerna kom och möter och skrev en sang och vi gjorde dans på sjuren alltså. Vi hade sändt den till Utterfärja och hinner men jag vet inte om hon behöver ju spalt när
0: kan du köpa den där?
1: Ja.
0: Men nu är den skossig.
1: Okej. Han heter Gen och här har vi skriva allt på igår och läge. Och han är bara mockar liksom och har lite fair shaman i Haiti.
0: Ja. Och man säger nog också väl att du utan en sankhöjd och den sank att du är en romantiker alltså jag som till andra lite så är det också att det kan också tolkas brått ofta alltså det är så öliga att det är inte alla tunna så öliga konkret då.
1: Nej.
0: Det är lite det är störst ting.
1: Ja, ja. Och tack alltså det ingänger ut där och vad jag som sagt inte vill neka hårt så jag heter en sanker som en sanker mig mest glad för en gläst för hans inspanish och bär ju så som blir bäfelig och omkring parsta åren som är ordentligt glad för. Det är alltid, det får inte man säga det, tar man ner det. Och sälja bryggvinn och just en län och ett av de sekunderna av det som jag har velat skapa som är gläst för.
0: Och nu släpper du inte undan, den nördar ut av mamma öliga väl.
1: Ja.
0: Jag tror bara så ukrande, akka kvi, är du glad för henne?
1: Nej, hon för mig, så som jag upplevs henne, så kom det upp en sån hackare enda. Bär i tonlägren och rötten och melodieren och instrumenteringen, Hans Paulsen framlädda. Och strukarna kommer fram och så åren, ja. Ja. Ta sig om Living with Scars. Ja. Looking Beyond the Stars. Det är helt... Alltså det helt stora, alltså beyond the stars, universum och galaxerna och kvar kommer det från, alltså är det bara tillvilt eller jag har det bara alltid varit här eller här var den i början, är det alltid för det här och att det helt stora, alltså man hickar ut om så länge som vi är där för att kunna umid och kunna huxa eller drömma men hur så det är connectar vi till helt, alltså totalt konkreta, living with scars och att det är alltså konan. Hon är väldigt jag så att man gör skurvitcher och så vidare. Och så just här och när kroniska sjuka. Men så kan ta connecta scars. Hon är arg som jag skurvitcher. Connecta vi också med ordla störst. Som är näkst större än en vita. Som är till värsta det trygg vi på. Att det här är en atlan och är en mening och en början. Här är också som är inte bara filosofiskt att omvända sig att teologiskt men det är konkret och det ger mening till det här strynet som vi inte har förfärd och du vet att alla människor har sig stry vi kunde sitta bara vi bara och snacka om det och så hade vi sitter där från fem och så är det uppsagt där och jag ångade mig jag slapp ju ut av spjatter men det här alltid akkurat så bryggfunna vi var ju så ångest kan man då en bryggf en brygg till som ses det inte till det är ett vers och så är man nila så är man vers och så är man nila efter och så är det som attarna ta nästa nila i ta sig man då bryggfunna och ja nu hade jag som skjoldrejp och det gestor ju vi
0: det är ju
1: ja men bara är ordentligt glad för akkurat alltså hälsa bryggfunna.

0: Ja, fantastiska verkar det att det var sangren Again, som har rinne godsen. Och nu kör sangren när han frans cirkus?
1: Han kom ut känd oktober i fjör.
0: I fjör.
1: Till som det var akkurat. Akkurat brydlopstäver, no?
0: Ja. Ja,
1: 25 år och det var det. Vi spalde den in till Kona och men hon hejar ner och så är han lagt det ut. Men jag är kört några brosjur nu, så
0: ja.
1: Jag vet inte om vad det var.
0: Jag har stann.
1: Nej,
0: fantastiska verkost och som sagt vi sitter här och sänder lösningen på en östring gott sen och folk har möjlighet att titta möjlighet att skriva in 2400 vi har stävande kvöv eller när söv eller åttlanda till regn sambandet är ring gott sen och så skriver omkring ner av 2400 jag synder off topic men jag har samma förna som dagsens gestor jag har östring kring till tekniska skola i Köpenhavn och en danska lärare spurt mig om jag kände navnan dessa regn sen men det gör ju så inte utan fralliga tonlagen självande lära dig att rätt att Gudsen var en duktig elev av mal religiös fin sändigan
1: ja
0: så du gör sin trick
1: jag har alltid varit en lärare jag var en öle god lärare alltså ja
0: och du är simpelthen ginger tekniska skolan
1: ja jag är grafiker till det som
0: test du
1: ja
0: det var inte mer vad jag stod i
1: nej Det är faktiskt alls med du, alltså avskällt.
0: Ja. Okej, okay, och det är just den där kvittet där.
1: Ja, yeah, det är ju, alltså vi arbetar, flera år.
0: Ja.
1: För Arnen, för det var ju också grejer sen.
0: Ja,
1: det är represent att ta och så det är som utvecklas till det som det är det sändestoven.
0: Ja. Ja.
1: Så ja, flera år, domta väl. Elsker det arbeid. Eisen kreativt og stått i miljø. Men ja, jeg har hildt det. Jeg har programmene. Og så anker du, så får jeg anker ombøen om å gjøre et logo, eller gjøre en hus til en bok, eller anker utgave. Det er damer meg faktisk vel. Jeg bruker det nesten som en sånn psykolog. Altså på den måten, da man arbeider i feltet, alle tøyner, så kan man gå på øyne trøyter av feltet. Så
0: och så för att
1: ja ja akkurat alltså ja. Så if är kött men
0: alltså det är absolut en den fria lut
1: ja men tack men att kunna sitta så liksom till sugis och släcka telefonen och närma stund ju när han har sagt och sätta sig framför en tält och med en kaffekopp och lustigt någon tonlage och så vara bara grafiskt kreativ en lut till för mig ja till ja, som en psykolog någonstans. Så.
0: Ja, jag kan bara skriva under på det att jag gör en sån klipp i arbetet som jag kan klippa och gör en video eller gör en klipp och sändningar till att det är så som är gott och värst att man bara kan simpelt kolla sitta och fokusera på det, hyperfokusera närmast. Jag vann det där man sitter för lunch och man fyrir sång och allt det där men tar man ska och sådana. Men det är gott fravik från att man ska göra det. Ja, som du säger, samma fall som jag som du är då. Och så är det jag som mun ösnä.
1: Ja. Akkurat.
0: Och så skulle onkel ösnä är var ena för samma vi Örn och Vicha i regionen och familjerna en pastje. Det var en fantastisk tur. Och metalle fit familja och fantastiskt sucha arbete till ger i Italien. Då är höran i utvarpen utav förja och i det så skrev vi kom. Så får jag så golv emoji utvarsförja. Nu utvarsförja blir det blir in nästan det var så utvarsförja.
1: Ja, det är så utvarsförja. Kringvars.
0: Kringvarsförja. Utvarsförja. Vi talade sin fast i utvarsby utvarsförja. Inte utvarsförja men utvarsbesjävning. Så sen så vi kommer där en mästare av en tonlagare som skall man inte bo här en Lövgar och kom vi sån en tonlagare så det är första ja fuck det har jag glömt alltså tonlagare
1: ja yes. Som sagt alltså det gott att det bara är alltså ja which meant vad säger du sin flower
0: måste ju tejer inte och att a pleasant flower rörter och det är puran och jag kan säga att det till chillet är ju mint att det är en pretty mauris det tar fallet inte helt så det tar det till väl ut av mint då snitt.
1: Ja. Att för att för fortälla för kon.
0: Till ja till ja helt då nästa har vi valt det till är det är en sång som är fjäckar och snitt till är kanske tann platan är lustar mest efter vi kommer att till vi ska gärna ösna ha sinter från en platta som du kan ut med writing you a song apropå det men fjärkar är det här är en sån platta som jag vet inte om det är hövsvärst i tjata. Kan man säga det? Eller kväll du själv? För mig viskar det så. Jag vet inte hur det är ganska bra att du ger om allt det. Ja. Tror att du satsar i hela tiden där med Writing Your Song. Det var nog så sats. Var det en internationell sats?
1: Ja. Och då tar vi att det till Jakob. Ja. Han blev spänt sig kvätt vi finna över till Amerika och spela flow in och det får internationellt
0: vad ska vi för spela en banger out för det bara ja helt flitta sång upp
1: ja ja du vet alltså stor huskot och svagar man säger svagar dreamer så då så vi får över här och det var också vi att det var plattefäll här över som var ahua. Ja, det är Spring Hill Records. Det låter minns jag själv. Vi har i Nashville. Vi får även inte in en sån in en kontor när jag där men så där vi också vi manager nedla. Att det blir som stor run vad säger manager skrivbord och jag så grejer sen och vi manager kan Edgar Strubel. Här är ju från och det där fond vi där och så då. Men det var den så hade ganska snäda server. Det var akkurat sån någon tojarskai att jag drömde störst och så vidare. Men är här är akkurat som personliga för akkurat som jag någon sån brödingar toj kvar knappliga och andra börja. Du kan som tonläggaren skumpa i fotbollen ut eller så så. Nu var också andra som kom in och då kunde börja skumpa sin tonläggaren ut eller så. Och det här var ganska ner byrån vi har ganska färg ut och gör jobb på arbetet eller också där. Och det hände allt att han är vid en tur i Manila vid några förrän och hjälpt Göteborg och det här totalt bra till liv, ja.
0: När var det?
1: Det var i 85. Då har jag haft det förmärkt. Jag hade det blivit förmärkt. Det var när man ödegård här. Men hade var.
0: Så ser det. Fåbas det idioter som gav
1: upp. Ja, ja.
0: Alltså det man
1: nu får jag hoppa att NSO är vinner här. För det.
0: Ja, för sure. Alltså det är ju från. Fantastiskt. Ja, ja.
1: Ja, det är 85. Och ja, alltså att komma ner till Manila och i ur tam trykke og så gå og ryke ferjon og nyra genka og sån støvet og skitne gøden og i slumkvarteren i Manila og så kjese bøttene og halda hendene av dem så kom så tatt på hendene hendene fadakadommen og det rævleggene til jeg kom hjemme til å være ordentlig forstyrret over det og til jeg hendte og hendte da og til jeg som kjenner meg vel vid det också hände då. Och det som jag gör nu kan allt traceras åter till tanturen. Och det hände liksom oj alltid oj sent ut det samma då så så. Next thing. Ja så akkurat som är kort det sent ut så att det är visst en platta fel om det här. Till att hade jag 18 år, det ska vi spalta plattan i 65. Men hade tar hårdt och plattna och alla flövena och så tar vi gjort en annan tur sedan spalta den jolla flövien. Ta blev måste in the cutler till lite platta för dig. Och ta kan jag sen tror ju så bara att det ser att ingenting gott brukar några sanger as near. Men som det som sanger som är oh is there flövene writing your song vill det inte ha vi helt det. Det är alltid där. Jag hade stått passa till det som vi följde nu på Oscar Brevera och så vis. Så det blev ju till näka. Så vi ska säga att det blev till näka lugga. Vi ska inte
0: kunna säga att det
1: var inte. Men jag minns en av dem säger att to han var sina klockor av det som jag säger. Och han säger you're not I don't think you're a musician. You're a minister. Saker som vi har i kost ankar Louise på det. Pappa ankar med. Och det
0: ja, så han är svårt. Han är svårt att lösa.
1: Nej, men och det är tillbörligt. Jag är glad för det här. En grön som vi tog.
0: Nej. Så säger Louise. Och if jag spelar, alltså här i rösten, och jag bänger, jag was here writing you a song. Det är sin sanger som heter Calling Higher Power.
1: Ja, ja.
0: Det är...
1: Framåt,
0: ja. Ja, för sure. Det är super. Bra, ja.

0: Ja, den fick ich för lite sen danska. Alltså att han var vi öllon tog som hörs det till den där och den också funkade funkade sank med men det som så att vi snackar om att det var så calling higher power Jerry and Gutsen och Ukana som hade writing you a song from the Rochelle Femmes som mitt i Britpop alltså ner så kommer till vi en sån ordet att det är ordet för sig.
1: Nu har vi ett prankor på det. Är du tjur upp det?
0: Jag tar tjur framåt för vad vet jag. Eller kom in efter. Men att det var nog seriöst fast så spalte jeg seg etter firmaer med en sangrekord.
1: Ja, altså han, altså bassballeren var David Hungate, mm-hmm. som var bassballer i Toto. De går i Arne i Toto alltid. Mm-hmm. Så det har stått lastet på spillet sammen med honom. Mm-hmm. I studiet, eller arbeidet sammen med honom i studiet. Og henne var med Eisen Gower.
0: Studietalnaker,
1: ja. Ur Nashville.
0: Ja. Man hör det, alltså, det är power i, alltså, att det är folk som vet att det gör. Ja, ja. Kan du ta dig också med den platten, det är stort glädje för den där, den så är det flöv att ta.
1: Ja, att vi hade snackat om det, Jan, jag vet inte om jag vill med en akkurat kort, att det är viktigt, det är inte bara flow av det som man har gjort, eller så, ja. Alltså, hvis jag har spalt det här i den sista veckan, så har jag sagt, alltså, okej, hade det. Sin kicks eller så så. Mm. Men man så tar det för det är er, och tar för det fasna som man annars för att ta. Och liksom rejected för två vinklar om.
0: Ja, jag vet att det är att en Luca som det kan ha care och säljer så fuck innan för ganska nu innan för andra liksom kvar för ju nästan att ta kvant ung folk som ganska har mangel och som är så det så som det var ju ungt och det var fruktligt att du var sån en cool typ som framförde ta och ja är skulle ändå men sjunk långt man är inte kött du men han gjorde som vi var inte när jag var där ta och kom ut ja och så jag blev jag glömde det hittills sms skip on 2400 och till jag fick kon skriva in där skriva gärna in där och visst det var nå en halsan eller en kvot till Regen Godsen. Så skriver han kring, hallå till på Regen och Lodstein, hon har lite att loja av. Är det inte rörd nu en endeminnest tygna samman vid min gavrygga och älskliga vimman Regen? Kära halser, MC Restorff.
1: Ja, hur kan du? Ja, det har stått lite.
0: Det var fantastiskt. Tack för det, MC.
1: Tack för MC.
0: Ja, och jag har varit av 18-4 och flöjrefyrna för att få MC vid sändningen. Det är inte lukas mer, men det ska inte skilja oss. Det är gott att höra att han skriver in och lustar till höllt och ständande. Och det är glädligt att visa ner höjt eller koncepten som vi har kvarande här i kringvarten. Så det är att folk som MC och Martin Johansson underkommer till höjare är. Och det är det man, det är unga för som... Kan man känna tonlagen? Det är som att det är en tunn tonlag och kommer rösten under tal. Så skriver han kring som jag känner dig från Parola i 2013. Fantastisk människa och gärna tonlagare. Du har korsat det lunch och kring vi är 24 och kring i 13. Och det är vart det sommar lever. Eller hur var det?
1: Ja, det är så sommar, kan man säga. Sommar sky eller kan man säga det. Ja, eller sommar bibliskulle, vad ska man kunna ha kallat det?
0: Ja.
1: Vi börjar då i 11. Och det är korset... Till kors igen. Akkur korona är och också när...
0: Ja, nu får... Ja, nu måste bara hålla igen. Nu får det runt på det stället. Jag gör så det rädd ofta. Man kommer runt under en hevesystem.
1: Jag vet inte om man ska ståla på
0: det.
1: Ja.
0: Det går störst är det att folk är...
1: Vi är morska då till tjofalt.
0: Tjofalt,
1: ja. Vi kunde ha haft mer om det var bara tid, men vi känner det störst.
0: Nej,
1: jag har det som en sort intimt gör snedet men så har det som de här närvarande.
0: Ja. Och så att det blir förstörs och buddhas nu.
1: Ja, och personligt. Ja, och fokusera och så.
0: Ja. Ja. Och så ska Ronker Öysen här 2400 Regen är en konkur till motspelaren Low Set Me Free och lörste så ett klaverspel och kan sen harmonin hon är ja. Hatsan ur fotografi. EL. Kan vi spela? Okej. Love Set Me Free. Har jag sett? Jag han är också. Jag noterar mig han.
1: Okej.
0: Love Set Me Free.
1: Han är han måste jag kan lyssna honom.
0: Ja.
1: Också här.
0: Du ska välja så du har valt sank här alltså du tas som jag noterar mig här till och smadrar och channar. Är det instrumentalt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det är instrumentalt. Det är en flöva som eller en utgåva som vi spalt in i 16. Hon kom ut i 16.
0: Mm-hmm.
1: Och det är en samling av einfach klaver also klaver löven faktiskt ja som är kommen blev en till jag den arne ja jag allt med så alltså en skuffa vi klaver tonlager som man lever som blir en till och ymsk låten alltså i löven ofta connectar vi ganska grandingar.
0: Du är stan eminent klaverspelare så det där man då spela. Jag har sett dig spela på under chunk här i när.
1: Mer tar man till neck bättre.
0: Ja.
1: Ja ja. Man att det löver ut att det så snett där och som styr man och som styr man inte. Heter att jag angår jag skulle långt för sinja. Så det var slash det var slash på det. Det var slash managing eller så. Och det att det ganska MC en skilt ut ju sen ja. Jag fick mig sinja. Är för damas på klaver eller är tonlager. Jag hade tonlager och ganska sångskrivare mer än sångare. Så ja, men damer jag tror visst neck bättre att spela på klaver och några andra något som trackar fram och synker.
0: Men jag ska också säga att i allt det show är stor en eminent sångare alltså det var ju till er och andra som tilltalade mig. Ordla grundläggande vid en mat av rambera och sånt där till enliga och där du måndag förstår som du syns och du synker oss en öliga väl så med hört det där vid första kärringen alltså första sänken som är över det här som vi alltid är lyst där hvis man ska höra så har vi lust att du sänken och så så det är en fantastisk sänk och fantastisk ärrik så det du ska prova det ganska sen kostar jag inte att du bara spelar alltså instrumentalt.
1: Ja, antligen. Det hever hever som nya kostar att för och hever gott kor, samma sätt kor.
0: Så för det hever stolen chat där. Kan se manna. Jag kan se manna först kan kör upp att kör stolen upp att.
1: Det var för mig så upp att ja.
0: Ja.
1: Men det är också och gott vis.
0: Hacka stolen.
1: Jag ser det så lockt.
0: Det passar ganska till. Ja, Jimmy.

0: Hela veckor så att närmast intermezzo här en sån liten låt här. Det skulle vara just det lätt att det. Vi där vi jag kunde be hjälper och vi kunde kaffe och smör lite.
1: Ända fingret vi tog att få en kaffe mun.
0: Pura glömt att det vi så avvärsta sitt och prata åt och tog ju flyra stöta man. Ta man helt gott. Till er åt så att jag känner för så låt när det då. Det vill hålla otroligt och fast skriva in och länka man och tusen tack för det och 2400 och Rein en konkurs till mot spelare. Jag har sett mig fri. Ja, det har löst ut Johan att notera mig här. Till att notera det. Tack för det och verkar sanchen till konna sera veckor skriver onkor. Jag är pura samtor. Jag var onkor av 15 och flövan till MC och Rein från 2005. Flövan till MC och Rein från 2005 stod ju åtta nät. Och sen skövarna som kommer så lyant i audition. Det var det. Det ska ta vara just nu. Jag kommer skövar att ha det. Reynes spalt fotball vi Launch United en röst spalt här framur Välstedtlingor och Fytterfyrer Launch du tar lite annat
1: Launch United ja det var så jag vet inte hur det var så ett stuttligt koncept vi att Kvar Per Paul kunde dock upp från plan 1 halvtid i Nyrgundadelle
0: ja
1: och det var alltså Bear Hover Lovers som man säger allt var lyckman till Gadfire alltså och som bara dockade upp och Herman Bölter och Västar Och så tar jag sirenan. Jag hade det var så tar sirenan för fra här ute. Ja. Hon för han som har brutit långt. Långt. Och klockan 8 eller så var kampen där. Så Launch United. Öliga stort koncept.
0: Ja, det måste jag nog säga. Hade vi hört om för men hade det värsta att
1: jag vet inte vad någon.
0: Nej, det låg mer Ivas fuck house när kom ju ner till så det så hektiskt där. Mm. Och som sagt hade det närmast vi kom på Toto har sett en fullfringer det var så i samband med av the Horton and the from Skien and Sanchez mother calling higher power och you come to there from the Chandra or Shale from the writing you a song men I huxar att vi får inte jukna sig sedan utan höra det sinja italiensk to do you with fjackaren fjackaren säger det att då fjackaren platna ut av italienska lösningar ja kunde du ta det
1: Ja, kunde göra det. Det var tog jag det här sånt här i Bickvi och folk spurgade ofta om tonlägen och liksom the word got out som man säger. Men det är liksom hyperängst och förrest. Så det var det här det kom från. Så jag fick så en Ulla Donalien textförfattare att hjälpa mig att omsätta att skriva omskriva sanktioner till längst. Mm. Och gå i halt inte alla kanske men det nästan alla det blir ju översätter och så kommer flöva ut. Och 12 halt det.
0: Ja.
1: Ja. Vi fjackar den. Ja. Nu säger det.
0: Du säger det.
1: Ja, jag säger det.
0: Det är spärres med.
1: Nej. fjackar flövan.
0: Då borde vi fjackar den rakt ner men okej.
1: Nej, det var mindset att fjacka det. Det är fjackar den och sånt där. Det är en ställe och så en fjackar.
0: Ja.
1: Ödelver. Och så punkt om allt annat. Jag minns att ta flövan kommer och ta Jordi Martin Johansson. Han är som lite hulänk eller kan man kalla det då. Till finansieringen. Eller kan man utgåva till det. Och han gjorde en person punktum. Nej, en hela hula om punktum som gör fjackare punktum. Så en grafist. Han är en grafiker.
0: Ja, det passar.
1: Ja, så hände den här flöden blev utgiven i Italien. Jag har ett italiskt pratfälla och så hon kom sen runt då.
0: Ja. Jag spelade den där singeln den där i Italien.
1: Inte nej. Nej. Blir det sen det dröjer så jag ran igen. Okej. Till du läser sig mer.
0: Ja.
1: Det är schack nej med att la. Så skumpa det ut alltså.
0: Ja.
1: Men jag synder ja.
0: Hur helt det är det där bara för att få oss.
1: Ja, nej, jag hade det bara så Louis alltså. Ja, fasen händer fasen nu med Louis så nej vad så arbete och
0: familja
1: och nej alltså. Ja, så det är ju det här fast nu. Vi är så nej till det. Men jag spelar och njöt det.
0: Ja. Nu ska du ha den här italiensk. Hur ser han ut då? Det första skulle gå Nevi. Hur ska det?
1: Nevi är pjotja. Det är den där ska titeln som mörker kavi och regn. Han heter Pratikaren av förskolan.
0: Ja, vad kan du säga om?
1: Prædikaren är till Sjöna Bok, gamla testamentet, och till en konker som hever allt, och hever allt, alltså ungar gränser till kväta han kan bara njota i livet någon. Men Jim Lee-stövna är att allt är farfångt. Så till det, sanken är något som byggt råd det. Farfångt livsins, eller... Så jag säger, jag minns det tar i andra turen som tar sig om Filippinerna. Mm. Där vi hjälpte till jag hjälpte till vid Göteborgen. Då jag kom efter, rände mig ofta in i Peter Paulsen. Peter Paulsen.
0: Ja.
1: Ta, hon tar in, heter vi 75 nu. Jag syns inte om vi är stannäck och så vidare. Och jag minns det han, var det då att ta sig med Jupiter och Huxande och så vidare. Och gå på ett och allt möjligt. Han spurte meg hva er intrykk? Jeg fortalte om turen, så hva er intrykk? Gjør meg et år, eller akkurat. Og i minste år var det bare farfangt. Det er akkurat alt det som er livet i hepeint, og så ibeflåen, og strepen inn, og så videre, og så bare bum, og så bare man sier altså faced Simon Hansen yeah. alltså möta jag var mötter vi är som extremt fader godom och en extrem stor en buja alltså kvar som man har sagt att vi det var landaplaver vi förjon ta det sanger från spalter från grupper som har hört men här nere i landaplan är bara så det var gott nu så tack för den kontrasten ja och som fafungt alltså kvassörn gänger ju bruchlin på alltså så tar också det här

0: Ja. Han är ända I brottliga. Ja. Vi satt och pratade om också allt han. Att han var sangren. Ja, Thomas Jutana till. Praktikern.
1: Ja, först gärna praktikern.
0: Ja.
1: Nevi är pjodja.
0: Ja.
1: Som inte är helt annan titel då. Men alltså, sangren blir ju bara omsett. Det blir alltså omskrivare.
0: Ja.
1: Ja. Så.
0: Spännande. Och det italienska kan jag lika väl för har du nu då bussen igår.
1: Ja, det är släckligt en trobladj.
0: Nej. Nej. Så det spelar.
1: Fast blir det du hade du spurt mig Janne vad tar så vid hemma.
0: Ja.
1: Jag säger tar vi skälda så är det allt för lite.
0: Det är det bästa skälda mål som
1: finns. Akkurat. Och så kan man så bruka stora alltså stor or till armmittla och armarna.
0: Jag skulle lycka att se en such a faktisk men att du finns ju det italienska vi brukar hända med.
1: Tar du ju en stone jam för ni Janne. Det går ju kom under att möta på sig och snackar.
0: Stor armbevision. Så är chansen
1: där. Ja. Ja.
0: Det passar sig väl för. Du och folk vi vinner vinner skulle och vidare vid tojen ränder undan och ner I fullspyt på alla matar lunch united I till en kvann frugjata klockan 12 till 8 ödlig välkommen här vi också vid det skriver vi kommande fantastiskt
1: det är sin ordan neck fast ja
0: det här måste
1: det här måste spela over för att och ner vet du de måste köpa bulta tröd och neka väster tröd ja
0: och så tog jag vidare så ska vi göra nu ja spaskat neka
1: ja det gör ju faktiskt och bred faktiskt armen alltså I tölje sommar tror man tar man så detter så man synd det tänker man fatta vara nu
0: samma armen som bröst där det var så unga mamma
1: faktiskt ja faktiskt ta Julian Hansen
0: du sa Charlie jag känner så det var från jag förr och så kan man kräva regen I egen och tog er cross att dalten fejen please spell tohan jag vill kunna fjacka det regen är ett dåligt humoristiskt musikalst orakel oha Det är största år, Oracle.
1: Okay.
0: Alltså en högna.
1: Okej. Okay. Ja. Jag vet inte hur högna är. Jag känner inte var högna
0: är. Ja. Men jag ska säga att vi omvälder som jag fick akkurat hans sanger. Han fick gräva vita.
1: Ja, ja.
0: Tog han.
1: Alltså, jag tar sig att komma in och omvälder sig. Nu kan du show vad man säger. Att det är grossen innan.
0: Och gott att höra dig och gott att höra dig en attor. Damar väl hans relation och inte minst hans klaverspel. Tack för det. Vi är nära hälsan ur Kvannasunde. Och ja, och tusen tack för dig som skriver in och det blir öde gott att vita folk lusta. Vi vet att han nu två sanger till Kossier och du vet ända vi en gott fyra framman.
1: Mm-hmm.
0: Och här skulle det vara fyra minuter. Men tog hon också att spalt här. Ja, vad kan du säga om den sanger?
1: Ja, det största vi till sanger är att ofta säga folk, öde ofta hör jag heter. Det är så öde ofta, så vi kvarst är jag som folk, som inte fattar att betyda det. Men så hör då vi kvarst. Heter det att tack för tonen igen det lockar där och sälja handa sanchen här. Hattar är twin bästa sanker.
0: Ja.
1: Hattar den ena sanken som vi ska skriva.
0: Det så till dig som vi jag hade tagit den som Josephine till.
1: Akkurat. Ja,
0: dansk dam måste skriva.
1: Akkurat.
0: Skriva nej.
1: Och också måste jag hattar hans bästa sanker och han skriver. Nej.
0: Kan se hur skriver han det?
1: Ole.
0: Ole
1: hever skriva
0: han just nick for du vet att det
1: ja nej han är eminent alltså läskrivare så öle gott
0: och så fyr ja alltså man säger lite lat att det kämpa det alltså är det inte också alltså är det ju Ole kan det skriva mer alltså
1: Ole kan
0: okej ja ja
1: nej det var tar vi spaltet då spaltet fjackare flöven in
0: punktum
1: ja punktum ta vara Ole syndra efter mer alltså du skriver sanger och du just ränna skift och några korter och så invikla lockshort här det skriver eller skriver ger ofta som tonläggare alltså I lärde jag spela klavier via att ger alltså det så jag var lärde jag spela klavier inte via att lära eller så lära andra så det var inte hänga på så till jag äter alltså att spela och att Jag ger det lite, alltså det jag vet inte om du förklarar det, men det som, och då är det ganska, jag vet inte, ofta ganska synder I bedrivet vid skiften och några korter och dorskifter och sånt där. Och han säger, vi är så här fjackare flövna, eller utgavna, alltså vi manglar ett läs som bärger, alltså, tjumbask eller så, bär fram och förra korter och bär fram eller så, och I minst han korter, Han kallte en rytme fra. Han kallte en rytme fra. En trommerytme fra. I studien. Og så får han inn I ett studie. Og jeg får en annen studie. kvar vi bara hörde rytmerna. Men så kunde jag lycka som sitta och finna på akkurst i en studie och han sätter och fann bakom en örstudie. Och det blev så. Det blev hans rörliga. Som säkert var, helt säkert var gott. Och det blev att det heter Leijer. Man lärde att utgå om man gläder också var bara bara fram och inte så avancerad eller så läs. Och så fick han Martin Johansson en iver att skriva år. Men så får han ibland så något upp i åren och så skriver han så bär han och Martin Johansson i åren och olja i läge.

0: Jag föll med sin dittle att efter börja fäta ner er till att det är så gott här, kör in godsen av utgående fjackare och en fantastisk sanger faktiskt Ulf Paulsen har skrivit säger du, men titta just tvär i mig ska vara shown att det skriva kursen där och han vann kappningsen. Vi ska tända här. Men också skriva oss inne på den här vägen att det här alltså morgon fyra kortare sanger som skriva.
1: Ja, han är helt enfald.
0: Och också skriva oss inne regn ett av stortliga personer vi känner allt i stortliga vimärkningar fantastiskt påstått människa vi suttjast om 5 dagar i Italia tack för vidnaskapen Brouwer Hudson ur Grickaland.
1: Mm.
0: Ja. Och som sagt jag ska vill gärna spela ända vi en glott för framman och ta vare om en liten dött regn så tog in sägast det.
1: Ja.
0: Tack tusen tack för det så lötna till att det här vi börjar när kvar rätt nu inte lyckas då jag har alltid 2 timmar var förlutet.
1: Ja, men det är sitt tack att det var ordentligt honnerligt. Det var den. Gott kaffe och gott prat och gott sällskap. Och jag aldrig vet. Vi kommer jogga också nu.
0: Ja, och vi tar ut sjön. Ja, ja. Vi har kommit väl runt. Och, och för att det är inte här något som går ett nu. Vi har ett som tog skallt och kommer skallt här. Och, och vi har ett som visst som har kört här. Det känns inte att skilja den.
1: Men jag säger tack.
0: Ja. Du är styrande lite lätt och du flyr hemma.
1: Ja, ja, jag kommer till att färga Britt Lopp som är i margin av Vimmar i Klagsvik. Eller Vimfalk i Klagsvik. Ja, så färger jag hemma till Italia månaden.
0: Ja. Och ja, gå

0: vi ætlum då kom vi en flör tannar när mor kom mor sang flör sang och mor tannar till och att det är så a reaktionen när det fuck hon grät då. Svarta.
1: Ja ja. Men ja ja, som sagt, det blir en flower av det, men alltså till stort till höra. Och för vet. Till fast och lön och akkurat nu är alltså lön eller fullt eller möjligt, men tänker vi att ta bara börja om man ser för iron on eller kan man se. Flipper iron on. Och så gör man för man för att få mer att ta till det. Det blir uppe med kreativ.
0: Yes. Och vi har snart ordnat så för er att jag ska tacka för mig och ända sen hon var lukt ut i hemmaskinen och kring kvarsom som är KVF framskak, KVF.fo framskak Lloydstein och finns också under KVF Jo under Tönnage och så har vi ända sen då som Tyskvall. Och tack för det som lustar och skriva in och ja, det är åtta minnas tid och det är alltid en glott för er framåt.

0: Hetta var sendt til Leitestein, Beinleis sending, og det var Ono Leitestein Hansen som heier Rein Gottsen som gjest. Og så Ingolf Olsen klarer vi når tøyta sending, klokkan tre.
1: Alt meir hernavar liur aktiviteter i okkara økje, og til avvarskar òsni okkom. Tøy skulle vit òsni vera vi og sluik om venningon, sigur Barre Rastøy Nilsen, landstorsmeavur, nu hernavar venning i Vestmanna og i Nastoviko.
2: Nei, farja få det på sig ord, at vi europasser av vergen i Norratlandshavet, og at vi så talar snus om at vi her og jokkar rørt jo først på nødtje, vi så trykker okken at det vi i fargen som tekker avtjørnar, og som sagt, det et anmalt løkting som hever avtjørst, at vi skulle lottekke, men at det vi i fargen som tekker avtjørnar om det ikke skal være og jokkar rørt, og det gjør vi så gjør noen færre nøys.
3: Nå nevnte du, da begynner vi at geopolitiske støvene brøtt, og alle flest land i Europa dopa seg. Hva strategi, eller hva et land hever utan rødkjøsreie og hever landstyr i AHS-nøsjonen?
2: Nei, jeg skal ikke gjøre noe i om at til åndsjen et land om at vi vi i noen hernardopping her i fargen eller først og nødtje. Men videre vi i vergepersonen, middelandet er det samtidig at en vergeradar vi setter opp av samfunnet, og han kommer helst til 2018-2020, samtidig kommer noen kustradar som jeg setter opp her, og det er alt en lir og jeg styrker og trykker løgene her kring farger, som en pastor av NATO-kjøltene som annars oppe i Norratlandshavet. Så vi en pastor av vergeradokken, men vi har unge atlaner om i røver at har en hernardopping og i fargen til første nødt.
3: Og ta støvende trykk og styrk helt då?
2: Ja, jeg vil si det sånn her, altså det är inte som tror på att det ökter i aktiviteter som så från åkara eller tajmen som inte vill åka gott. Men vi vet inte vad som händer i framtiden. Men av och upp i Norratland så är vi uppe i Arstus. Det är det att man geopolitiskt är runt att styrka med aktiviteten här om åkara löjer. Och det har vi så sagt att det skulle vi låta aktivt i. Och det är också det vi gör i oss för någon. Det är det kommer till att säga gott för om det ska lätta sig göra eller inte. Men också att det kommer till planläggning och att bruka partus termasiella som vi har och höra sig i näck.
1: Talan om vänningarna Lion Protector som under bräskare i Oslo. Vänningen samståndets pastor av Arctic Endurance och ett NATO-attack under danskare i Oslo. Endamålet vid Arctic Endurance att styrka tjänverna av NATO i Arktis och Norrlöjen. Inflottningen ur ES har varit vaksande sedan sommaren 2024. Nu inflottningsvirre 440 miljoner kronor om mannen, som att löjta samma som 2022. Inflottningen ur Europa annars färgen ur 100 miljoner kronor om mannen, upp i 200 miljoner kronor i mial om mannen. Följer inflottet för 12 miljarder kronor från august 2025 till juli 2026. Det 11,8% mer än från 2024 till 2025. Inflottningsvillet tja öttlån vörerbalkon utan börsen som öjter utnava vörer, flockar jag efter rövne, vax sönast då 12 mannen här. Rosan i havn flyter om vikerskifte, tog inte längt, bärla i rum i Höjvågsvägen, ur Milån och i hölen tja postversen av Ögonsatt. Och i morgon är upp i Milån som vant lejaren från 20 till 16, mannen är stångt. Men torsdagen kan Tutsjo lette Rosan opp av Øvensalt. Først kom i havn ved Stångt i en av Viko fra mandag den 28. september til mandag den 5. oktober. Øsning hånd flyter av Øvensalt. Nå vil jeg skrivstoven, Søleboen og Gømsland til Rosene i havn under samme tæsje. Parstafellet i postverk førja stående i februar Parstafellet i Øvensalt 2. Enda maler til Parstafellet at øya fastlåg, løye ut og andre virksomhet ut i sambandet. Rosekasølan løyer fra Hesum Parsafellan. Og førja bansje hakkar rentene så bæg i privaten konton og vinnekonton. Rentene hakkar vi opp til 0,25%. Brøytingen kommer i gilte 23. oktober. Handelslier over brøyta rentene tja tjobankanon og iverskipet av gongtene marsleinon årsøkken til rentebrøytingen sier førja bansje. Og så det vevor vanen der, det blir låt til flykslådet vestre, 38 meter en sekunde, skiftande skyloft och akkurat äldre. Utav Sötlandforslen gånger han nyr i sonnan och minkar vinter nyr i lojt och låt, minne är 5 meter om sekunder, skiftande skyloft och akkurat äldre i stövum. Och i kvöld frukslåt och fruskan vinter av landslinjen 5-20 meter om sekunder, samdrige och regn. Og i natt lyder låta en sånn 18, minne 5 meter om sekundet, samtidig og regn. Og skiftet i natt vekster vinteren opp i kvassavind etter skri av vestre, 15-20 meter om sekundet. Fisk sånn anfyrer og fremme mot måten i, i øsene låren anfyrer. Fyrre personen i morgen vil frukst låt til frukskan vind av Østlinje, 5-20 meter om sekundet, samtidig og elavever, hiten 8-12 stig.

cigarette.

0: Mongo. Omsen di.
1: Atlan var för hem till Australien efter, men föräldrar Sandy Olson tog av till rum över verant i Amerika. Så Sandy aga Olivia Newton-John för i Rydell High School, för något var hinnan unge som hon har lärt att känna i sin ära. Och råknar Danny aga John Travolta. Och var det här Pink Ladies happa Sandy vid sanchen hon Look at me, I'm Sandra Dee. Och jag kan omsätta stort som hon hällde sig vera, till Sandra Dee var nämligen en öliga populär ung kjolaga kvinna i Nujan-Runujan-Altrus. Og Pink Ladies gjorde så en samarbeiding med den der boer. Det var så kjenner jeg navn, men satt ni i filmen, og jeg som tema tatt i stå han brøtt, og Olivia eller Sandy lette ta selv hentet sang færre om hverandre, som Sandra Dee. Jeg har valgt å spille fra filmplatene til filmen Grease, og var fromspilter i USA den 16. juni 1988. Høvudslaglotner og høvudsangpartner hutte amerikanske sjånlagaren John Travolta og brekst australiske sangaren Olivia Newton-John. Henta temaplade er sin minnesending om Olivia, men tog hun ena sang nokur fa løy i filmen hun spiller her at seg at grissanger vi øren sangaren. Og prunade jeg var grisen sangleikur, og i samband vi filmen var nokur nutsch løgjort at treat ham gamle som vanlig var nutt i palsetingen av gris. Eit nu er heidesleie eit av sin nutsch. Og hans film og tånlegger så han ganger fyrir ikke 50 år noen i Heidesleie en rettelig samtidig tånleggermynd av aktuelle poppen noen i 1988, som Barry Gibb skriver. Det er Frankie Valli som er forstandsjen i Grislanden, her Peter Frampton er annar gitarrister og eisen singer komponisteren selv, Barry Gibb, vi.

som fyrnämnt så tymte Sandish ordet det här macho image halloysa tja Danny och Danny följde sig ensam att han och spyr sig själv han i misk vad säger kamraterna det är så sig allt trejt det är och inbilda eller känslorna kvärt för att vinna så han är en tvistöv och han är en zinkarstöv Sandy hon fyller allt i hans här löv. Stranded at the

0: Det var John Travolta som sang Sandy. Alltså åker ommälla eller omroa rättare sagt. Gris, filmen från 1988 och Sandy till Olivia Newton-John och Danny till John Travolta. Gris är ägstna om ung folk som det verkligen är. Alltså det är perioden eller tygärska i där man är. Aron 20 och kanske ägstna 18-20 här. Man ska liksom finna sig självan som man kan säga. Det är mer existentiella. Og det er så tjukkert døm som i Rizzo som er leierne i The Pink Ladies. Ja, det er så tjukkert faktisk eisne og i Danny. Men kanskje det er mer kjønlott og ikke så iverflatest og i gentene. Det er minnes ganske Frenchy som eisne er en av de gentene her og i ungkvevnen og i skolen. Og hun fedde fra i skolen og hever dreimen om å bli kosmetolog. Og det er hover ikke ødlom. Beauty School Dropout.
1: Your story sad to tell. A teenage ne'er-do-well, most mixed up.

0: Hetta var temaplattan ur platebarne, Jakob Magnussen, Little Rattis. Og så Ingolf Olsen klar vid en artuintasending, klockan 4.
1: Fyre løte så igjen på i Andreas Norlén, formøver i svenska rydstilen fra, at han har bygget Magdalena Andersson, forskvinne til svenska sosialdemokraterne, at han har mulighetene for å kjipe stjøten.
2: Alla partiledare har med olika grad av entusiasm sagt att det är rimligt att Magdalena Andersson får sonderingsuppdraget. Det är ju, och där faller jag också tillbaka på tidigare talmanspraxis, att om man har en situation där en grupp av partier har vunnit ett val eller lett en misstroendeomröstning mot en statsminister, så är det rimligt att partiledaren för det största partiet i den grupperingen får möjlighet att pröva sina möjligheter att bilda regering istället. Så att det är ingen som har haft någon annan uppfattning än att det är rimligt att hon får uppdraget.
1: Och det säger Andreas Norlén, riksdagsformaver, ett av talman som är svenska höjte vid svenska sjönvarsrasna SVT 4 Lötesuja. Det här för att komma väl vid att få kipa i förlöggamänning till undervisarlärd innan Vittlöke, så det är så nödja Vittlökes strategier lägger upp till. Det sier Høgne Lammåke og Sjæren Sivarsen som underviser i Hatøylt i skolen ved Løtjen.
3: For åkken lærere er ikke hvordan vi tar fire. Nækker åkken til her at få førlegge menning. Hvordan får vi brukt det til som et anpå i stedet fire som en tænere? Som er det øyne nevnt at testen oppgave inn i Vidløtje og så fortsatt å servere og til forlatt. Så for åkken lærere, særsfolk, underviserere, det är gott att finna förlägamänning hur vi får undervist nämligen och jag brukar det rätt, konstruktivt.
4: Finns det näka slä av förlägamänning som nu är av snövsnån?
5: Nej, inte som vi vet det är. Vi vet inte vad vi vet nu på Skye om hur vi skulle nöjda det. Jag har alltid vet lära oss själva vi att bruka internet till det. Men nej, som nu är det inte.
4: Høgni Lammåke og Sjæren Sivarsen brukar bæge vidlutje og i undervisningene, ens vel og i fyrirreitingene.
3: Som jeg kan også si at man er fremadstøyld, så er det nok sånn jeg til eget bruk først, at man brukar det til at differensieres ikke bedre, så man får rakt malbakken i flottsjene til støyer seg mest. Visualiserer ting, så teksten blir for torsfører, legger strategier for nærmengene, så det er så ikke det visuelt, så ikke blir for torskilt.
5: Jag har alltid ägst ner att vi firar att inte det brukar det mest. Och det är särskilt att jag vill göra skolan med någon utländningen. Och att jag kan bruka, vi menar firar att inte, att jag kan text och omsätta en text. Så att jag skiljer texter bättre, att jag hjälper mer och spärrar det sin datoy.
1: Och nu tror jag att vi strategin för att föreska undervisningar gåran. Som var lagt fram i Joar är förlagamänning åtta av de fyra huvudsatökerna som skulle sättas i värsk. Och det var Emil Jakobsen som gör det insläget. Förra banken hackar räntorna i Sjabäge, privatkonton och vinnarkonton. Räntorna hackar vi upp till 0,25% och brötningen kommer i gilt 23 oktober. Handelsligar avver, brötning räntor till Sjabankan och iverskipiga gången av marsnägen är också känd till räntorbrötningen, säger Förra banken. Rosan i havn flyter om vikeskiftet, tar ikke lengt, bare iver om Høyviksvegen, ur Milån og i hølene til postversjonen av Øvensatt. Og i morgen er oppe i Milån som vant leierde fra 20 til 16, men mannedegn er stongt. Torsdagen klokken 20 leter Rosan så opp av Øvensatt. Flesk og møttøkene i havn blir stongt i Naviko fra mannedegn 28. september til mannedegn 5. oktober. Øysten i havn flyter av Øvensatt. Nu verra skrivstovan, Söleboen och Gömslandsja Rosene i havn under samma tätje. Parstafilla i Postverk Färja stånade i februar Parstafilla i Ögonsatt 2. Enda målet tja Parstafillan är att öja fastlag löja ut och annan virkem ut i sambandet och det är för det som fällan är Josefka Sölan löjer. Och vi är kommit till Vävorvannar. Låt til frukslåta vestre, 28 meter om sekunden, skiftende skyloft og okkurs el. Ute av setnafarsning gonger han nyr i sunnan og minkar vinter nyr i lydde låt, minne 5 meter om sekunden, skiftende skyloft og okkurs el i støvun. Og i kvöld frukslåt til fruskan vind av landslinje, 5-20 meter om sekunden, samtrye og samregn, og i natt lydde låt av unnsun 18, minne 5 meter om sekunden, samtrye og regn. Og skiftet i natt vekser vinteren opp i kvassa vind etter skri av vestre, 15-20 meter om sekundet, fissonanfire og frem mot måten i øsene norranfire. Fyrre personen i morgen, flukst låt til friskan vind av vissninje, 5-20 meter om sekundet, det er samtrige og elavøver. Hiten er 8-12 stig.

0: Og vi har sånn gjørtest klokkan 6.04 enn den her frugjadein 18. September. Frålig frugjadein, må man sija. Stille for stormen, Sampart Ankron.
1: Stormer, kjem det?
0: Jeg vet ikke. Er ikke her.
1: Ilvever.
0: Ja, ilvever, ja.
1: Det er det som man alltid er så venn vi,
0: ja. Ja, faktisk. Ja.
1: Ja.
0: Annars vittna vi en glimrande borgersfond av torsan.fo. Jeg vet ikke om finnes det vi.
1: No, hva er
0: det? Til vi kolfringar.
1: Kolfringar.
0: Berger Robertsdam Jensen.
1: Ja. Til kolfringar.
0: Han setter føtter spennende.
1: Ok.
0: Og så han flott i en heiland eldre boiling i einon høtje. Så nek.
1: Ok.
0: Ska til ein kolfringar. Her boi tjei joar, og da krav til ein kolfring. Mitt jeres leie. Ha? Vi blir här reiba. Ja, vi hörs till reiba lever onkt ut onkel Kotler för ja ja, vi drar kolfrigar.
1: Ja, men det hur man kan bruka det att säga kvän man är rätt över.
0: Ja, ja.
1: Kan kanske shop man gör.
0: Ja. Ja, och akkurat här är det vid ytterste fräsen där. Det ska lugna
1: sig. Ja.
0: Så, men bortsett från det så är det är Herner Vänningar. Nej, vi brukar vara. Herner Vänningar.
1: Det tror jag kan vi ta.
0: Nej. Okej. Nej. Vestmeningar standar för dig.
1: Ja, Vestmeningar. Ja.
0: Paul Magnus standar för dig där, men
1: ja, ja, som att skonta sig ut under alltså Marta Plea och så, ja. Renna för Louis.
0: Alltså det var så så cool att man hejdar sin hemmelut in till Vestmanna kommunala ut hejt hit. Det var här när man gick kunding borgar.
1: Ja, okej.
0: Okay, det var så.
1: Det är ju spännande. Alltså, vad är det här med mig?
0: Nej.
1: Färda värre och sådana, ja?
0: Nei. Nei.
1: Ikke mitt i bygden, eller?
0: Nei. Jeg var faktisk ikke.
1: Ja, ja, ok. Det er kanskje også veit han,
0: ja.
1: Som kan skrive inn. Det er ikke det som vi får vite i
0: rettene. Nei, det er det han ikke. Og vi har en rik vi har skrånd. Vi har sånn ikke vi har skrånd med leivere. Vi begynner simpelt enn vi at det remser skrånd opp til åkken, og så færre vi det leivere beint ut av. Vi planer seg at koppla det hele sammen med en god leie. Og det er færre det som gjør, men det kommer ikke ordentlig beint ut. Vi færre med landa. Jeg prater vidt her til Jesson. Og til om en paddelmistu.
1: Okay.
0: Ja, varst du hva paddel er?
1: Ja, paddel.
0: Paddel.
1: Hva heter det å si paddel?
0: Ja, nei, paddel.
1: Ja, til hva er det nå som er?
0: Tennis slash sporttennis slash squash.
1: Man bulter et eller annet mot en vekk, eller hva?
0: Ja, man kan, ja. Ja, man kan bulter mot en vekk. Det kan man. Du kan bulter
1: lenge. Man muterer.
0: Ja, og det er faktisk hyllene stått ut. Og det er en tøylyk og fargen, og tørven er bare, han er bare astronomisk grombast. Så nå vet ikke man, det er en stor høtl oppi tjatla, rock roll. Vi får prate om det sætne. Vi får tåsa vi Peder Petersen og til, altså, sindi tradisjonen trå, til så er det en dans i åre, eller skal vi kalla det fyrir, dans i vetren, han vil sparska og gongt. Vi får skifte år om det. Atter i åre, som man pleier å sia. Så får da prata vi Jens Jakob Hansen, og til samband vi er stolstiltak for Alzheimer-felaget, det har vært 1,5. Og så var Johan Hense og Morsnus Petersen eisne her sammen vi okkur. Takk om å prate om en underlig koppling, Leivur, i middelen et fotballsfjepper av fjellet.
1: Ja, ja.
0: Og et annet fjellet som ikke er fotballter, som faktisk er håndballter. Det kan man kanskje skrive sånn akkurat spørre. Hva gang det ut på? Det var det som faktisk som.
1: Det missing link til trompeten, da. Middelen tonelike.
0: Ja, men her eier jo han godt nok. Ja. Og så færre vi eisene som det første, men det gjør oss 18.000 akkaturerskroner, prater vi Danny Baldursson, sånn det. Og til, vi sammen med Danny and the Vidos, det gjør vi nytt leie ut. Vi færre fregnelse syndrom, hva det er for jeg leie, og jeg sier faktisk, Dirty Danny, at det var sinne gospel-livet, er vi kjent ut, 100%.
2: Jo, her er godt nok gospel-livet.
0: Ja. Det er det.
2: Det er det. Så har du mitt tenke av,
0: ja. Det det.
2: Av ja. AVR ja. Og lutene. Jeg vet ikke.
0: Ja, ja, og frelsen ser ut det.
2: Frelsen, ja, skjønt.
0: Men feitlig, ja, jeg hørte Janne øyla til fris. Og jeg tror at alle snill er vår, så tog han lesen ut om det.
1: Så ja, jeg var fer en tur opp i Høytul, faktisk ikke var.
0: Ok, ja.
1: Og låt deg døy på, til så jeg sa at jeg har brukt til Mekle Kvæt, kringkvart vi bruker til Lums Aulna til senterøyene. Til at jeg får fatt med til at la ikke ordet for jar, men så i hinne enda, i filmlekkøttene, her rikket jeg til en sjånleik som vi har skrånd jo sett nu i hans måneden. Trutja Sistra.
0: Ah, ja, det har vi hørt om, ja.
1: Det har vi hørt å prate om. Og annars har vi Trutja, eller jeg har sånne små brott, du vet, jeg sendte her og her, jeg sendte ikke her. Hvis jeg tar sånn det mest, så er det ikke så Pettersson som er diskokvalitetsne. Han er ikke sendt ikke her i
0: Jules. Ja, akkurat.
1: Han er en platevent. väntar och tar jag nu.
0: Och till Orsens tutninge platte väntar.
1: Platte väntar. Ja. Ja. Man ser DJ eller disc jockey.
0: Jo, men Edge vid ullplatte han gånger med det, visst ne?
1: Jag tänker han har själv svär för alltså att
0: jag
1: just har pratat vi han.
0: Hatta leje.
1: Ja. För sig att gå. Så ska han ändå gå att det som jag sagt.
0: All right.
1: Ändå tack. Ja, så där vinjer. Han för att spela i Listerstone i Santa Vai. Ja, Midway är det.
0: Ja, ja.
1: Så det är det här.
0: Cirka det här. Och så är det en sms-kibana 2240-00. Att liksom sända det på är vi i drottnån om akkurat läskande lajvor som vi faktiskt manglar från förra björ. Ett en avhejtan till ölkursen tjockon. Kom igång. Vi är det styr. Och så har vi Peter S. Låkne danserskaj för två nu. Dansarbetaren vill sparska och gång. Så det är vi tjossar glädje för det. Och det är så 2240-00. Och vi ser lycka kaj i kibana så långt flera sms-kibana kommer. Och det är för att vi hittar sajtene. Först av Ötlund så får jag bjöd. Ter Danny Balsson, hjärtligt välkommen.
2: Hej, tack för det.
0: Och ja, det är... Vad är det? Är det för att det var ett år sedan du var det senast? Eller var det där i Jolon?
2: Det är en gott för det. Jag vet inte vad det görs i Jolon.
0: Kan jag också ut av Jolon?
2: Ja, men det var en sak vi stod inte över. Ja,
0: men så var det inte.
2: Nej. Men jag halt inte över.
0: Nej, så är det längst sedan du var det.
2: Kanske.
0: Är det gått längst sedan du gjorde när jag nämnde var slut?
2: Ja, alltså... Jag och Sägers ju en sån här gud, kanske känner
0: du? Surable.
2: Ja, och ta...
0: Vad hade vi den här? Ta passare.
2: Ja, men ta var tid...
0: Sommarferie.
2: Ja. Ta var tid, jag känner inte... Björn.
0: Ta men, ta tog i också. Jag förmedlade dig, ta passare. Ta tog i allt det.
2: Ja.
0: Så är det var det, gott minne. Men nu är det ute vid en och nödjons hanje. Och det är alltså...
2: Förs, äntligen, ja.
0: Öjligt intressant. Daniel DeVitos.
2: Ja. Jag vill sagt att det här heter er... Att synder... Tänk annat än vid att man känner.
0: Jag kan jag se att det är center all right ifdu
2: 100%.
0: Okej. Point så det är
2: trumpet.
0: Ja, det är för nämna.
2: Jag ska vara very glad att när jag vet att det är så. Ja, är det tack för.
0: Ja, okej. Men jag hade en öliga glaver up tempo som man nämnde Johannes in the gospel act det ifdu.
2: Yes. Ja, det är här är det så carpet här i Europa och det är också något gospel och jag älskar gospel det är så förbannat pent
0: ja.
2: Man kan se så
0: ja det kan man gott
2: ja och det, och att säga så har vi alltid varit inspirerat av och så också bara quiz på kvart här en första sång
0: det är cool
2: ja
0: och läge är det kanske
2: ja
0: och kanske se mer kvart sångrens nyssjö
2: kanske nej då ja det är han snur sig om att här var till dem som ADHD och att leva av tog och hur ser man för att jag kan leva man ger faktiskt bara också att leva så att det är näck folk som känner att jag har inte var ADHD och så helt man bara allt gånger men som oftast det är pjörs bara gänga men det gånger alltså det är inte alldeles galt och det kommer rätt att leva och
0: ja, som också säger, det ringas det när det är bara förutstymmar.
2: Det är bara förutstymmar. Och jag hade det ja också.
0: Var det ett sort upprop på onkramata en stafestning av
2: ja på små hela där ja och sen bara ja så sitter ora där så det är Niklas här har sagt och säger öliga analys och cool texter så det är alltså jag vet man så analys men han är inte så vanlig alltså i ser ju längst ned i år.
0: Ja, bara ta
2: en idé.
0: Ja, och det kanske.
2: Det kanske ja.
0: Ja, och jag husker hade det inte vänt vad som alltså hade det en melankolsk sång.
2: Slett inte.
0: Är go sinnen står man där okej.
2: Ja, ja, ja, ja. Ella, ha, är det någon nära?
0: Jo, det är så där.
2: Jo, det är faktiskt bara om att kostera livet just nu. Ja. Någon som är ordentligt gott just nu här var i mitten. Det är så jämman, Sanji. Om att här var till att, sen inte
0: det är en liten superpower i snabbt först.
2: 100%. Det är alltså det är ordentligt att bära. Du kan stå över ödlig orske och du du hyperfokuserar. Men som mest så hyperfokuserar du på en bytting. Alltså,
0: ja.
2: Men inte det som bytt. Men i några så hyperfokuserar du på tatueringar. Så fick man 2 tatueringar på ett och ett halvt år. Men det är så. Men, och så har jag paus i en tröja. Men nu får jag börja efter. Så nu kan jag ordentligt hyperfokusera på det. Men jag har sett en paus i tröja. I årsdag har jag inte hittat bäret och någon tatuering om kväll. Men det brukade jag ett och ett halvt år. men alltså det är väl gott onkte och negativt
0: för så fjärde kommer det och sånt annat det blir ändå något att ta för.
2: Är det så?
0: Jo men alltså dricker det ju fint.
2: Jo alltså är väl sagt det pent. Inte helt så det patchwork. Det som två finns där nu och gamla salmon.
0: Ja. Ja, är blir
2: det. Det är cool.
0: Ja, jag har själv 16 att vara men jag finns det över en 2 år.
2: Nej, det tycker jag. Det är ju öliga moderna ut.
0: Nej. Och nej, men det ska vara att patchwork det som du säger det här det är ju bara att man fyller bara och det är inte samma längre dag. Men kvart att vara en kvarna söva.
2: Yes,
0: nej. Så ser det ju mer ut än förr.
2: Öliga gott sagt.
0: Men för jag kommer åter till det som sangren handlar om som är ju en stäffestning av som du nämner att jag det är såna och som var inne ja, så är det ju isne tanga brukas konstruktivt bält att verka men ta du så räka sonerna i den förtalliga skrivningen så kanske bara fyra texter det att det fungerar.
2: Jo eller gott om bara så men dam han säger vi var i sportfestivalen så det är och Marie och en dansk jenta vid här var där och det fyrde också här så Nordic Music Community så färger vi runt till showgästfestivaler och lortet Nudge Town Legends Art och så är vi med vi så är vi med dam han som producerar sangen och säger Danny kan du inte göra en sån sang som vi lortar efter och det var en sang som är rosa som heter Skyklapper öliga skäga sanger och det flöjta och istället för trompet och så tar sig vi om sangen som AV R och säger gör så gott är det här här bassen är dum, dum, dum. Och till det som säger, hej den som följer jag vill ha va? och vi dammar sådana tunnlar, kanske bara gör en sån här sak. Så följer jag hem och gör en sån här sak. Så, ja. Och det är öliga gata, men så tog det aktion, för att jag hade haft livutskrivare var aktion lunch, men ta jag så hyperfokuserade att det så kom det efter en dag allt.
0: Ja, och det är, ja, jag kan se det.
2: Jag skriver texten och i Inte fitness. Men jag checkar han då imorgon. Fick Adam text ner. Det är perfekt. De inspelade kvällt.
0: Like we're going to see if we just were naga. Det reisende fra handen til bunden vi kvarst.
1: Nei, altså, jeg vil si at jeg vet ikke det som folk vil heve.
2: Nei, det er
0: morgen. Det er morgen.
1: Og det tog... Det er kjære tid, to et kjære han bare, ja.
2: Nei, ikke kjære vi han.
1: Ikke.
2: Ikke noe. Ikke på en
1: Nei, nei.
0: Og i Maltar.
1: Nei, det er den gøllene som du er fremme.
2: Ja, ja. Men, ja, måneden at tog jeg til at jeg så helt til at jeg dame tøvnløk som fuck dame. Og at samme så har vi ikke ringt til å spille pop-tøvnløk som jeg var foran gare av. Endelig spille pop-tøvnløk. Men nå er det sånn, det brøytes nå, og jeg har aldri fått dyrka pop-atter og så der. Men, og så er det helt til at jeg kan gjøre det.
1: Precis. Yes. Det är inte några fördomar. Alltså folk kanske har hållit att du är poppar.
2: Ja, ja
1: som du kanske är.
2: Men... Ja, alltså, ja, och det är det bästa värre. Alltså.
1: Ja, ja, och så hållit det är inte att det är jazzar. Det är inte bara jazzar.
2: Du släckte inte. Alltså, du har spalt nekvann pop.
1: Ja, jag tänkte.
0: Och country, skulle jag inte säga.
2: Ja, ja.
1: Men, det är inte så...
0: Han får ett överstövning ända i paddeln som
2: vi... Okej, så det var Sherlock. Så country...
0: Jo, du har spalt country i paddeln. Du har stöd i paddeln som vi hattes på country.
1: Det passar.
0: Det var gott att du vilja, men du ändå är.
2: Och hattar tjänar mest i förrjön, så allt man ska vara glad över.
1: Ja, ja. Ofta alltid countrymusik är inte för strammare ut eller sånt, men det är reglare.
2: Ja, akkurat.
1: Man måste tjata, man måste tjata sådana kastar. En ton av regler så vi gör det, vet du.
2: Jag har inte
1: det som har täckt.
2: Ja, alltså i sig just när sangren är ganska är komplicerad men han brukar en neckmall där står över dörr och vad ska jag
1: säga? Ta bara.
2: Ja, så alltså är väl sagt det gott
0: men man kan ju spela kvui man ser nu kanske man spelar hela men kvui är tälliga som Tan Shankar som är popper. Jag har inte kallat det. Är det popper? Alltså, mer damer väl. Josar är en sukersötan Hollywood tonlag. Vi som kallat det här. Och du vet, Barbie Girl. Och jag ska komma efter. Ja, men det är det här som är... Alltså, det viskar sin som... Ja, men det här man. Nej, det ska vara Copenhagen. Och du vet, vid muren. Och gärna
1: vitsiga politiska bådskaper.
2: Ja,
0: men alltså...
2: Det kan jag säga att det är så jävla nämnt och... Och i öra fängande. Och att säga så, visst det är komplex så är det kanske inte ringt att skriva. Men det här vita ofta tonläggare är själv att det kräver sig att neka att skriva en popsang. Det är ofta grundkvöja för att inte bli poppar. Det är det
1: du inte. Det vet jag alltid om. Det är pura samtidigt. Det är öliga troligt att ge en ordentlig gåan popsang.
0: Ja, det är för man intressant. Det är vi för ofta kallar för lattesoppa. Och jag blev för det här är klart att det är riktigt att lattesoppa.
2: Alltså
0: det är där inga sig som en tid.
2: Du ska få ett vi.
0: Ja.
2: Du ska få ett
0: vi.
1: Men alltså i hela serveringen är det inte som latt. Det är helst latt att det glömmer sig att göra jazzmusik. fisk som kanske ger mening, du vet det.
2: Ja.
1: Och det enfalt att det ska ästen kunna truna fram på ångsväckna och i tuja. Så folk kunde förhållas till det.
0: Och då har vi sjövna att det rävliga när vi fighter väl för dödlig jazzmusik. Det är bara att ta till ut av sig gentan här som har hött det som är sin grej av.
2: Free jazz kallar man till av
1: det. Det kan blöpa. Det är sån där andra hött till steg här, Trentor. Ja, ja.
0: Det är free river tog.
1: Ja, ja. Det får inte.
0: Jag kan bara ta sig för mycket hött.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nå, men jag tror att jag skulle lycka spela. Det är Daniel DeVitos, men en personlig sanger kan man säga.
2: Orle, ja, ja. Ja, så jag skriver alla texten själv.
0: Ja, ja. Och är det här lier i en uppsamling av omkronsliga?
2: Ja, alltså jag hade jag vid för att och det följer tummen väl att höra först kan ta en länk och vi tummen väl att göra det. Det är ofta ringt att skriva att det är först kan ta en länk som inte är kicksar. Inte ens ner, det är inte kicksar på att han skekar med den. Men alltså, vi har brukt att jobba så är det gott ändå. Men så vi drar in att nu kanske att inspela akkurat först. Men om igen så vi ger det till dem som heter ner för länken ut så drar in att vi där inspela allt det önska till showcase festivaler utanlands.
0: Okej, okay, så där blir faktiskt 5 miljoner.
2: Ja, det är när vi det ger till förr tycker jag ska inte lika väl att höra och kära no just as and you I started or to go where home is where you are or where I'm coming from or let me go or så där. Så är el start men jag var ju som förr jag ska där. Ja. Men det gick det hände
0: sant.
2: För onkel älskar dit.
1: Du säger att du skriver en text nu en rennebande.
2: Ja, alltså
1: fitnessöle.
2: Jag skriver en Liot, alltså.
1: Liot, ja. Okej. Okay. Var det kanske några tankar du är ute i sambandet? Alltså, ska jag köra tempo i uppa? Nu är det sangren kanske.
2: Nämligen.
1: Ska jag köra tempo i uppa 130?
2: Ja, och då jag kunde inte renna med henne. Så jag checkade under 6 kilometer om timmar. Det är funnits. Det är nog kött relativt.
0: Ja, men man skriver en sang.
2: Ja, det är, och så är, ja, men hej är nio läge klart. Det var allt jag gjorde. Och så skulle du lugga fynda av kvossi. Skulle du åra versen.
0: Och kanske i
2: kulturfärgen.
1: Kanske vi sätter färgerna som dropp.
2: Ja, men ja. Och jag gör det att inte, så som jag inte pläger, jag skriver en bridge ojusne, men jag kallar den väck till att jag gav Charles Möjning att göra sanns för länkan. Och hade jag nämligen, alltså hade papper, så vill du att simpelthen köra en textväck som faktiskt ordentligt går, men hvis det inte ger något gott för sannsyn så pörs jag och så hvis sangren kan være stittere og ikke iver trudje mot det, så er det godt.
0: Så kill your darlings.
2: Kill your darlings. Over det godt sagt.
0: Ikke nå. Jeg får innskyld at du kan lukke hvis land nere, Danny.
2: Ja, for det.
0: Og det er sikkert nekko høyre fra Tikkon og nærmest i fremtøy.
2: Spiller morgen til høyma.
0: Og i gøtta?
2: Ja.
0: Fuck off, er det seriøst?
2: Sverige bare.
0: Det er visst ikke høyma vær.
2: Høyma er nå, ja.
1: Jo, jo.
0: Vi pleier å ha Roba harst med höjma, men det har du inte kört hästfyr. Okej, men så är det tillbaka.
2: Jag hade det att jag blir alltid utsett längt där. Så han inte pjösa Roba.
0: Ja, det är annars en fack koncept.
2: Det är cool, ja. Det är det väl.
0: Lugga så väl i hans nere sankaren här. Kanske jag Danny DeVitos eisne fighter. Tack för att du kom så gott, Danny. Och gott vikingskiftet till tun.
2: Tack för det.
0: Här är det första live-vikingskiftet till Leibor. Kanske Danny and DeVitos.

0: kanske Daniel de Vidos här. Bra, det kan det där var att det var funky.
1: Ja, så jag vill vittna till en sån vittland dans här nu.
0: Ja, ja gospel dans. En gospel dans.
1: Och tror det lukar som blåst hat eller ja. Ner av vetchen
0: där. Ja, det har vi.
1: Det kommer det ju också hat. Jag vet inte hur snäckt det tåla tror jag.
0: Nej, men det var gott. Tack för sjungen. Daniel du är det. Tack. Tack. Fantastiskt. Deilig tonar och faktiskt var en annan lomma trumpetister.
1: Det låter bara, ja.
2: Tister.
0: Tister. Johannes is the weird. Jag hade inte hållit det så trodde det nästan. How are we?
2: Little budge.
0: Ja. Var det nog där?
2: Ja.
0: Helt ja. Det är det viktigaste. Nå, vi får vår text nu. Vi finns Morsnus Pettersen och Jan Hense har gått här. Och det är tankkopplingen mellan teckenbåar som kanske först och främst för att kocka, what the fuck? Men vad är det inte han? Ja, Johan, du tog kanske bra dösen. Du är omboende skansan.
2: Ja,
0: fotbollsfjäppare felaje.
2: Fotbollsfjäppare felaje, ja. Och vi
0: du har ofta blåst i hästen och tagit Jesson. Han sitter
2: där. Han sitter på inte här.
0: Han är en hund jag plockar ut. Jag har lagt en öra gränsen, men lät det här.
2: Ja, nu är det så att Sean, det är primära funktion är att vara autörsvetlig och stola åkara landslige i fotbollet. Men vi har för oss haft imsk tilltök kvar och vi har såna peningen och tur att det kunde ölla väl. Och vi tog så till er för länge sedan sist och att hette skulle vara en atter. Ja. Och
0: ja. Ja, intressant.
2: Ja.
0: Och väl.
2: Ja.
0: Fall så här så för.
2: Ja.
0: Och han är kanske först kunnat som och ett humblesly.
2: Ja. Ja, det undrar kanske som att vi har valt ett handbollsli, men vi har inte valt ett handbollsli. Vi har inte valt en utrott som så.
0: Nej.
2: Vi har valt ett endamål.
0: Och, ja, akkurat. Ja. Och det har ju ganska vidl sövna, måste också vara kommit till nästan.
3: Att
0: ettne delten är ju mer än ett handbollsli. Det är ju pura samtidigt.
3: Ja, det vill jag mena.
0: Men jag vill säga att det blir en känd för handbollten.
3: Ja, sjåvande.
0: Och det att en fotbollsfjäppare bulkar.
3: Ja, men alltså...
0: Kämmer du säger hej, man?
3: Ja, vi får nog rätt i ettendelten, så vi har också en plats för Johan och Skansen kan också komma till Stabelfjärfinalen nästa år. Men alltså, ja. Vi är sjovande fin om att det tymer stolet och kan arbeta, och det är vi mega fin om. Så vi glæder os mega nægt til den 26. Og håber sjovende, at der nægt falder for stolet og punter. Så jo, altså, jeg blev sådan der, ja, kan man sige kløk, da hende Johan ringte til Moen og spurgte, men de slapper af stoler, og kunne så sige, ja, Sjovand slipper de stoler. Fordi at Sjovand, vi er håndbold, og det er fodbold, men altså, det er en bold, og det handler om at røre sig her, hvor det er sjovt, og det er vi fint om.
0: Og, ja, og hvordan kommer det til at lære, Johan, altså, tage amaffer til etnedeltene, det er sjovt, et øjeligt godt endamål, mm-hmm. Og folk har da stått litt, og kvørst har så innom. Men hvordan er det vanlig til å tenke om fedler og tjent?
2: Ja, altså, nå er det så at vi vet alt om hva det er at ålent arbeid, og man kan man strøyes for en kron, og man gjør arbeid hardt for å få noen ting å rikke. Og vi synes ikke at det er andre ting her i samfunnet som det gjør det samme, og alltså ettendalden till ett praktiskt exempel på det här. Att det är till öjlig vilja och arbetskraft att den fyra sort. Och vi vet att det är inte lätt att bära såret. Och det här är fantastiskt, alltså det arbetet som vi har gjort här. Och det här vill jag gärna stola.
0: Och så är det här, det är 26. September.
3: Ja.
0: Det är landslivsdäver, det här skulle jag inte slöma. Kvart är, eller kvart, kan jag hända?
2: Ja, ja, men det är ju dyster och det är
0: landsdistriktionen.
2: Vi får lära på oss. Och det har så träckt en vinnare, eller vinnare, av Nekvon vinningen så vidare. Alltså, folk är ju fantastiska och det är stola och en öjligt och i sin tilltäckning. Vi tar var målningar, alltså vi tar var en rikva målningar, alltså mittel andra Jäger Martin Olsen.
0: Som gamla landslagsvän.
2: Yes, akkurat.
0: Ja, han då väl målat,
2: ja,
0: det
2: var. Ja, ja, och alltså jag vet vi tar en tutcho tals målningar halt jag. Vi tar va upplevelser, hemma konsert Benjamin Petersen och Rip 2 trusch utför för tallfalk och så framvis och vi tar va bluser och Adlerfarion Adler i Mastardeltne. Och så är det 5 ur näst bästa rätt ja.
0: UF Roger Bjerg. Ja,
2: det var den första som kom in.
3: Men det här var ju en etnodel tror jag.
2: Vi det här var inte nej.
3: Nej, men det här var ju så nu.
2: Vi kan nu. Jag menar inte så.
0: Nej, jag fick inte nu.
3: Vi har faktiskt en vi XXL. Jag var ju kvar på grunden tror.
2: Alltså,
3: ja. Kanske du kan vinna han.
0: Men jag kunde gott huxa mig att Vixio sände sin SGV till Knokst.
2: Jag kan ju.
0: Ja, vi måste finna ut vad det är. Jag vet inte vad vi gör honom. Vi gör dem Knokst. Vi gör dem en hotell upp i allt för två av Hafnia. Ja, nu får du den
2: uppfinning av Hafnia.
1: En agilta plastiktrompet till och
0: med. En agilta plastiktrompet. Jo, vi måste ta för att finna ut. Vi vill gärna vara vi gäst.
2: Ja.
0: Så tar jag bojen från vi är.
2: Vi tackar för det.
3: Men jag vill så säga, det är faktiskt inte första för att det har varit samband mellan etnodel og Skansen, fordi at inden Skansen fik sin første trøje, eller fik sit logo via vikinghjelmen på, så ringte de faktisk til Moen, der spurgte, om de kunne kopiere og første landslivstrøje.
2: Ah, der passer.
3: Så det var faktisk mega cool. Så vi gav e-bloster til Skansen, men jeg vil så sige, det logo, som Skansen har, var nu er neck cooler end okra, så kanskje jeg før ringte om en løte og spørge, om vi kan slippe lånet der.
2: Ja, man skal.
0: Men vi søger jo ganske særligt i Skotland, Tartan Army, som är skotska fjepparna till skotska fotbollslandslinjen och här var det var förrjon vi tar gå ut ena gavet långt runt här vid USA och hjälpa sjukom på att någon kväta ska vara så att det är kanske hade kulturen
2: ja, alltså hade det varit grunden till som största i Tjocko tar var du här och tar kontakt av åken längt Arjen och spurte om ett välgjande enda med oss tar gärna hette Atlasstan i Herdefära tar samla oss en 20 kronor in till allt det där jaune som fick att ta. Och vi tog så vi måste stanna 84 och ta för vidare gångt och ta var Champions League. Så hade bara fortsätta till att.
0: Ja, och här har du haft som tullig insamling för?
2: Ja, vi har ja. Ta till Tantisten, mot Skottland.
0: Och vad tävlar mot Skottland?
2: Ja.
0: Och till var pastor av Tuicha Tartan Army.
2: Ja, då kom och vi tog så att gångers vi
0: cool.
2: Och vi vann också.
0: Jag har alltid varit långt mot tycker kan det passa att vara nere på innan när på lunch när det gräsagar lockar.
2: Ja, det var det ja.
0: Hick så. Ja, den är helt gay.
2: Nej.
0: Hvordan kunne folk börja se att han var det hårda stolar och ankan hot?
2: Ja, alltså ta German, vi har flyttat 200 kronor och konto och reklamen är körer runt på Facebook att latina. Hvis de får inn av Skansen, hvis de søker Skansen av Facebook, så kommer de inn av alt mulig her. Og her er kontonummer. Og vi fyller vel vi, og tar så trekt Arne Distant.
0: Det er som andre samt som vi har dratt noen omkring sin fremme overvinningen som er i Latten.
2: Ja, her er masser av vinningen, og ja. Forskundet. Och det är ju sjående om en avik och vi är ju tulliga ute i Heppant och röna sig. Här är pengar kommer in, men vi vill gärna att det ska komma nick morgon.
0: Akkurat.
2: Ja.
0: Har du landstidsblåser?
2: Vi tar också en landstidsblåser, ja.
0: Ska vi kanske spela förvandet mamman av förska landslindemann? Tar du ett näka trotsigt livers? Ha? Ett näka trotsigt livers?
1: Ja, tänder på honom.
0: Allt är färre?
1: Ja, tjätter.
0: Allt är färre?
1: Eller så gamlar. Heter han sitter i control room som är. Jag vet inte, han sitter där.
0: Jag har en kvitt att Heidu Jesson tror jag från Hape.
2: Oha.
0: Hon är vi kanske vi kan fighta nu. Vi går alltid live här den där.
2: Han har läcker gitter, jag vet.
1: Ja, jag läcker gitter, det har jag.
0: Men det ledde
1: ut. Nej,
0: det får nämligen gå med. Du bara går ju.
1: Men kanske jag kan shape on kron plastik.
2: Ja.
0: Morten, toilet tiltak sjónda tíð er jo ein non-profit organization tajiti atlver tað kemur sjónda valvi
3: jo sjóman ta sjón
0: og ta man fer ein upp at ein kvert fer ta til klæir bolta eller kokus fungerar kokus distribuera man sjón penkar ta tak mynd lat sort
3: det som vi har gjort indtil nu det er at vi har brugt det til hvis de har været til etnisk korps så de finder jo også isgår i det så de kan slippe stær fordi ofte så må de have vogn kun vi men så er det også med til klæder og jeg har vel lovet at børnene, hvis der kommer nogen ikke pinker ind, at så får de nyt vendinger klæder, fordi at det er 2 år siden, og de vækser ikke, så de, og de bruger den ikke. Så de, jeg håber, at vi får nyt vendinger klæder, och så måste vi sjuka kvar snäcka in.
0: Att det var en annan intersport och sportfurjo kommer in i kampen. Vi kör det andra vi. Och skulle jag ankra i vars stuga ett delt ner så är det folk vi tärne människor tärne och
3: det är allt med hemma. Det är för ört som inte passar in i vanlig fälla så vi har till att starta vi var det för ja ötla välkomna oss när du tror inte. Du tar oss så näck om handboll. Det har vi hört ofta i Höjviksötland här var forskjellige ymiske meninger om hvordan man spiller håndball, så du er også hjertelig velkommen til at komme forbi.
0: Men altså, det har haft ret endelig.
3: Jeg ved ikke. Men altså, vi vender kvind tøst der i Kotlerfjellet, og vi vender også med kvind tøst der i Surø, og ødler velkommen. Vi her var, til sidst, vi var det fra 5 til 16 år, men nu her var jeg ja, fra 6 og til 33 år, som kommer til Vinding, så vi, der er plads for ødler.
0: Fantastiskt. Och det är ett framur attack och jag måste säga jag hade det var första fair ta blev spalt upp i höllen i Holsen. Ta det blev vuster. Minns du då Sean Washington la ström med eller kvar där. Högde höjd var domare minns mig rätt. Att det det största upplevelsen jag haft utan upplevelsen haft i Löven. Det var bara ett fest för Värskaroy av glädje. Mhm. Karmal var så det är inte som en egen tvittning. Fan, hälsa i på kvann andra. Det är bara från ur på alla matar. Alltså det var tummel upp och vi får hem för insättning om allt det bästa. Folk från Facebook, Vengan, Jag Skansan, Fjäparabökren, allmänna Fjäparabökren, Jag Förska, Fabostanslinn och ja, 200 kronor som man vill ut av kassan om allsjens vinningar.
2: Det är givet och därför är det ett sära gott
0: ändamål. Ett sära gott ändamål. Tack mycket för samtrum. Vi har sån så får jag tacka dig för att du kom och gott och det är allt det bästa av tilltäckning. Og yeah, vi innskjøter ikke om sånn det blir en bil bare hendene og handene inn. Da vi kommer etter, så halter vi dere til bøltene her. Da blir det da, Terje Jesson, han kommer til å prate om disse paddelmistøyene som blir skåttende gongt i kommende vik. Men nå er det, så er det sin råd, Tom Leitje.

0: Max, steady fjärra spegeld ut och ta det här sagt så är vi fjärra i natter, det är sånt glädligt. Vi där finns ju en tajt Mattias Jesson, vi har kunnat i Udorsson, god dag här och välkommen.
1: Tack för det.
0: Och man kan bokstavligt säga till livet raven i hagst nu och i Nekvavigs. Och jag har faktiskt varit uppe och röndarkost. Rönta kors bananer och det är inte häpnat särskilt väl, men det är stort lite. Och jag måste börja spela en stora paddelhöll. Våra två banor är nu förrigen. Är det simpelthen så att törveren är blivit så ofantaliga stora att man får all in nu?
1: Ja, så paddel är en öliga kött växande idrottsgrän. Vi har haft, eller det har varit två banor i förvägen och väldigt ofta är det fullt, säljer om kvällarna och folk vill ju spela som touchpunkt och så vidare. Och vi till, ja, vi till det att det var beläggningar för att lukas med att göra något som var sin större än det. Och det är ganska paddel är socialt att han har man sitt så man dricker en soda eller något annat till annat än bara spel vi så själv om tantumen eller tvär eller kan man spela det är inte att han har mött Örn Völtsjö och spela kappingar och andra ting
0: och är det kanske en lir och är det blod eller mer en hobby är det inte jag också vi har så dast men det hugger sig så nu har vi knappt EM uppe i chattner och det växer så spärkligt större och större att fel blir stående och så. Är det han där man först kastar spegeligt?
1: Alltså, jag är inte så sån här paddelnörd som så. Jag älskar att spela paddel själv och vi tar spalt i alla nekv. Så ett okörd att säga kvart paddel ändrar vi. Men det som man ser i Ryzen 8, alltså i Danmark, Sverige och även nu i England så, det är att det är att det blir gigastörst och det kommer nekvcenter alla ställena. Så, och det blir hackrigt loftet och det blir det kappas på tammatan om det som man får höllarna som folk vill spela i. Men till en ölja till alltså inte när man börjar hänga där, tar man först börjar då slå och så är det så stort lite att
0: Det kommer back.
1: Nu har vi sett det spalt, så tar
0: vi på intron. Börja nu. Det får jag komma. Men hur fungerar en sån höll som? Nu är det trutcher fem banor, va?
1: Fem banor här
0: uppe. Trutcher dubbel och två singelbanor.
1: Det är fyra dubbelbanor och en singelbanor.
0: Så är det, okej, ja.
1: Nej, alltså hur som fungerar?
0: Ja, hur som kommer det hänga samman?
1: Nej, alltså det är en app som heter Matchy som man bokar sig in och till sig så får man in och vi ser till dem så att hon spelar torskvöld klockan ett eller annat så får jag in och så bokar man en timme. Och så betalar man för det här inne. Och här är batt och baltar och så vidare. Klarst tar man kommer in. De flesta, eller när jag har så spelar jag när jag börjar att köpa sin egen batt. Och så vidare. Så, men det har gång kört fram efter. Det är vi ska en växande och jag står en AHA för battet.
0: Och är det så att tillad upp?
1: Torsdagen
0: kommer det bygga.
1: Ja.
0: Är det så att höllen långt är boka? Alltså framöver är det så är
1: ja,
0: som innan då tummar fotboll till dömes.
1: Ja, man kan gott boka så fasta tummar, där kan man gott och man kan nästan boka impulstummar in ja här och man är alltid välkommen att ringa till mig om det är ett land vi har en hemma så som heter paddelmistern.com och här ser man allt info om det som kvad det är. Så det går det och nästan som det gör det Aaron i hinner höllna så. Så ta kör fullt på kassan och förhoppningsvis är det den ek folk som kommer ner och spela. Det är stort lite. Vi har lagt, som säger, öliga stora ordentligt att det sociala är just lounge så man kan sitta att han och prata och få sig en kaffemån. Så
0: det här heter sånt att alla enstaklingar, men i höjde fyra högre firmar lägger in till välvärde tummar, fundarvärde och kvart och så inom.
1: Det kan man faktiskt läsa gott. Jag vill ha ett sådant fundarhull eller kan man kalla det som man läsa kan boka om det är man har rätt landa. Det är öjlig upplagt till om man har en teambuilding eller låt oss säga att omkring en polterapp eller också så kan man för en igen spela 16 folk eller vad det är och så kan man sitta och höka sig att han och träffa sig sin där och så få sig också gott att äta och dricka.
0: Det är väl lunch underveis, är det? Ditt arbete knallhärst, det var den vi då pratade med en gång samman och är allt klart till torsdagen? Det är ofta här det är.
1: Akkurat nu så
0: är det inte klart.
1: Nästan inte tog jag stann där, men vi arbetar fullspidda kassan och torsdagen klart två så öppnar vi och tar skadan någon för att jag klart att komma in. Kanske omkring lite snöklar, manglar och också ska förbättras och andra ting. men ja, vi är klara och vi är väldigt spända.
0: Och han släppte att du är det så att folk har förvittnast, som vi vet att det här var folk ofta. Är man möjliga för nian att hitta ett omstånd och lura och så att lära att locka land?
1: Alltså, Bojinger-skipan, hon är så här att hon är obemannad. Alltså, det är inte starkt folk. Alla tunnar, så tog jag man en kåta som man tröster in. Men man är alltid hjärtstadlig välkommen till att ringa till mig om man har suttit och kvarstått eller ett eller annat. Så må man gärna komma förbi och hitta till att sätta tjänst upp här för. Men det är en bojingarship man hade betalat för att släppa in.
0: Och det är alltså torsdagen kommande klockan
1: 2.
0: 14.00 så lät det dittnar upp och det är säkert fullt tecknat torsdagen.
1: Det är det vi.
0: Laivor, kan säga du för att melda oss några banan här?
2: Ja, ganska.
0: Ta vare då sekretär för det.
2: Ja. Ta kunde gå.
0: Han vet inte ska paddla det dringa så.
2: Jag såg bara två mål men Lucas som hon har så
0: ja, två en läcker och en mindre läcker. Det hade det.
2: Du ska tempa Josie Lucas in där. Det måste jag.
0: Under Oliver. Nå, men vi för att för nästa på en paddla capping av vi för fratta när med dig och med dig. Tack för du kom.
1: Ja, men
0: och allt det bästa vi paddla mistöna.
1: Tusen tack för det.
0: Cheers well. Live we know you.
2: Og her kan vi mykje Helmstel, og du gikk ikke i høytil, ne?
3: Jeg gikk ikke her, og jeg har arbeidet her resten, så.
2: Du visste jo ordet som alltid resten.
3: Jeg rekter her som det etter.
2: Du følte deg ordentlig hjemme?
3: Ja, det kan man godt si. Ja, det er faktisk rettelig stolt over at jeg snøl. Synd er litt at jeg er så etter affæren, siden jeg er her, men...
2: Nå er det her sammen at vi er kjøleik?
3: Ja, jeg arbeider i kjølpaddelen nå.
2: Fast?
3: Ja, som fyrsettigarlig samskipare.
2: Ok, det er ikke galt.
3: Nei, det er spennende, og det er stått til at vi har samband vi mot opprunnelige yrke. Så.
2: Ja, jeg vet at jeg er enig for å være paddelt sammen her, det er jo Ola som kabaretten i 1905. Hva er det som du minnes det?
3: Jo, det minnes det vel. Det var...
2: det var... Du sang en sånn bukkelig buksang.
3: Ok, ja, det er vi nok for sånt.
2: Nei, men... Jeg eier til klemmen til vei, alt ser jeg eier, bukkelig buk.
3: Å, oh, ja. ja, nå kom det alt, men ja.
2: Men det som liker det, det er mer så olvarsligt, ikke det?
3: Jo, dette er en russisk klassiker, Anton Chekhov, Trudja Systrar. En liker om det at alle hundene ikke sier av er, omkring æresten i løvnen enn her man er, og hver finner man løvsetten, eller hver finner man den ikke. Altså, ølja, man sier, tøyerlest og allmenn menneskes litt tema.
2: Men så har vi utlatt spørre til, Michael, hver finner jeg så kjønlagerne?
3: Det är ju i Finnagarl.
2: Okej, okay, hur är det?
3: Det är tog att vi få höllna när det är torskud i omvalt. Här trångt det välja till att blåa just i stand. Bara för att få höllna nöggelunda acceptabel. Och tog är vi så flott här nian med att vi har byggt om när det är jobbat. Och vi kunde inte bruka avlunda till honom upptidgen av kringkvarsknum som kör höjt eller i hessen tog. Så det var filmlagar hölln ett lockon och så vi tar ändrat och här nu.
2: Ja, nu var jag helt för så tjena Gustav ser ut. Tack för Michel.
3: Ja, men du är alltid välkommen.
2: Tack. Ja, jag sitter här i filmlagar hölln i Höjtölen. Jag har tid gint här.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, vi tar väg.
5: Ja, jag har gint här. Jag blir ju här i Nutsjolfjärs, så det är nog så länge sedan.
2: Och jag ser rötna i Susanna Torkar och till Björn Moore som sitter och kommer här. Och titta vad jag har haft den här jöken gång till som lejtjen om Trudja Systrar och Gussjäck.
5: Ja, för jag visste var det öliga gott att ha den här jöken gång. Då tog vi det här alla som arbetade öliga näck runt om jöken gång när nu så sista dagen är till näck teknik och skaffa oss på plats. Ljus och ljö og allt möjligt. Så det var gott för oss att alltid få den här jöken gång för att få känslorna av hölden eller något sånt.
2: Och Björn, nu är det en russisk läkstjör, Evgenia Gramova.
4: Ja.
2: Hon viskar öliga så hennes första som hon har när sagt replikon russiskon. Så var det tjören i tjörpattlen som satt som tolker. Ja, vad säger hon, vet du om?
4: Ja, alltså hon, som man säger, hon vet väl vad hon vill. Det här som vi har haft i sig tjörken gången nu så är hon ta som kvart hon inskyr att vi arbetar mer på och att vi lägger den då i mån till kvart ja kvart manglar ju oj och omkring sen och kvart kommer vi göra bättre och nu ser den där russiskon men och här har de sett för jag kommer men jag har alltid jökna det hela så hon dog väl längst men hon följde sig vi här gör ju att få att det som hon ville säga ut av russiskon så tog vi alltid något så russiskt i det men annars har hon öde fitt och fyrkommande så att hon Atlanta har ju russiskt så också som man kan kalla sig då. Men hon rullar för ytterligare kommande till er då.
5: Vi tror Per i Leitsnån. Jag har gift med vi och någon tar jag var 18 år gammal och helt enkelt var rullar klokor då. Tuttningar Michel, han var lärare och jag var akkurat i skolan någon. Och nu är han som blir gammal och ja, jag är så bara stort sagt trött av honom. Och så är det att det kommer en person som ganska sätter igång till andra ting utan att avslöra för en
2: Men Björn, hvis du skal sitte gammel, så må du kanskje få et klask av noen anledning til
4: det. Ja, det er det nok, og jeg blir sett i en rådlestål, så det er et tegn på at det er gammelt. Så det er sin stort til vi aldri er sin ugesund leisjon. Vi er nek og imeskån aldron, og det er ikke nek som vi... Eller som man säger, det är inte sådana kan tydning i lejtjen och sjolvån till jag. Så karakteren är kanske en annan alder, men det är inte något som kommer att vara reellt i mån till dig som spelar rollerna.
5: Ja, det är akkurat det som jag alltid är avvärst visen här. Alltså vi är alla systrarna, vi är alla i truschen. Jag har alltid Kristin är blivit trusch, men i upprunaliga lejkriten här är

0: Kjølt om man kommer opp i åren, og tog blod rett av mer enn løyker om ja, eksistensielle spørninger som mennesker.
1: Ja, så plott er kjølt til trusja søstre og bachetere, og de har vært vaksne opp i Moskva, og så de flott ur Moskva til en luttlandbo i angstene utenfor Udalanden. Men så landes de alltid til Moskva, og så det som dreier ned om han gjerst til verlega. Og det så spørningerne. Och en russisk läkare stadsätter i Ryssland och stadsättningen är kvantutning kallar det att akkurat händan här stadsättningen every fyra händan här läkaren här.
2: Det har vi där som Tosa syndrom heter att det är i Ryssland och det är i Moskva och för omkring sätta spårning vid det och allt svaret och vi har haft näckar i muska samlare runt det.
1: Det är alltid att syndra av politik, ja?
2: Ja, det är det. Det kommer alltid politik och det är det i ödlån konst eller vad det är så är det omkring som kan finna politik i omkringstaden och nu är Russland högt politiskt ämne, men jag tror att till Anton Chekhov som har skrivit det först i 1900 så mötte vi att det här vill jag hålla fast vid. Det heter inte vi Russland nu att göra, och det säger man vid sövande. Akkurat vi här är det ju att tro efter Moskva, men den troanden är rejsen efter Luivnon, efter omkring Gåvon och Luivnon. Så det här kommer alltid att vara relevant om man säger om du är stå i Moskva eller kvar det är. Men vi ändå så vi bestämmer att vi vill ja, vara det som Chekhov har skrivit och så bara ha ett prat om, ja men okej, okay, det är Russland, det skriver Russland, men det skriver ta och ta. Och det kommer att vara anker som Luka säger ett år och är en läkare och börjar om kvartet är fyra läkare.
1: Och Chekhov, ja, han dör ju unker, ja. För att du har känt och trus och dör ju när känner och fyra, bara kvartet är fyra, fyra år gammal. Och det finns en läkare, han är från nu känner och har först och först framfört det är ett år nu känner och ett. Nu sitter vi här i 2016 och det är ävne som tid förra fram här på all och jag har inte, vi kan kanske nämna år som Karlach och Tjonale, ensam tygen som gonger kanske och en dreamer som han blev kanske inte värdläka och så är det meningen vi lade och det är stor ävne.
0: Ja, du säger det allt så rätt till akkurat det här till det viktigaste tingene kan man säga oj löv nu som människa att det är det ofta det är lägen löv dig vånen och instinkten om att visst är nu visst är nu färdig här så är allt gott och visst nu bara är här så är allt väl akkurat som jag vill det och så kanske flyter man sig och finner det och det var kanske akkurat det som var viktigt ett land då är till och som det vi inte ja, eller spårningar vi ser takkene alle togene.
2: Och det ger Chekhov så gott och det tog han är så klassiskt till det han skriver karaktär och han ger inte folk gå eller ring eller han allt det är inte så är snar att han ju fortäller där akkurat vad han föler att ja? det tar som väcker eller kvad det är och så är det kvad ligger och i akkurat sån Chekhov han är öliga karaktär på sig och till öliga nekv du kan täcka från tänken som det tar som är öliga banal men på onkra mata så färna den förlinga att titta oss inte titta oss också annat att snacka om bara nu och ta det kommer fram tjon på att hamna den då checka oss väl till att göra kanske tej och det är så spännande att man ser människa ut och eller så
1: alltså checka han är ju en av de stora och han är ju återvändande just nu och jag hoppas då jag ser onkra like här jag var mycket efter om tid på var vi tar men det var Kirseberga gärden
0: ja jag var vi i Kirseberga gärden
1: det var vi här
0: ja vi här ja och ja det jag vill se det här var nästan ettla luknande ävner som Björn syns som han tar upp det är det relationer mellan människor och självande till som du checkar över i livet akkurat som Shakespeare det blir vi är väl aktuellt om att blir vi att finna akkurat alla människors lite oj toy som fölchen säga och inte minst oj toy som du säger Björn nämligen oj toy som de inte säger alltså det är två som växer men innan de mojnar vi också allt annat och så är det uppgavan till okon som läkstörn och etterlöser är det lika som finner det av kvärt är undertexter ner alltså du kan säga snacka om växer men innan ytar är det också allt annat som läkar av så det är en stor uppgave som kärnläkare att då att förmittla det.
1: Och jag tycker att det är något spännande att jag faktiskt kommer igen här i höjtalar till kärnläk. Det är ju inte något som folk är van vid, ja? Och det är sett en sån tribuna upp här i Fimlagötterna. Hur snart folk kommer vara här?
2: Ganska fors. Är det fors som blir passade här nere?
0: Det måste jag spela här allt om. Men det som är avvärst, när vi kom in i första dagen så är det en Fimlagötter som kom nu. Vi tar allt som har gynnt upp i minnen om det. Och nu har vi det så

0: Alltså här har inte brått det.
1: Nej, men du sagt allt som är brått. Nu är det just till en teaterskäl. Det var myskalagt vindöjne, här är nekva lampor komna upp och här är avskåra plåset upp. Så det, och det är ett kämpigarbete att bara skapa en fina grödel om till en teaterskäl. Det är krävande.
2: Ja, och det har faktiskt varit en avbjöring bara att vänja Joa som är här inne. Det heter typiska utrotterhödla Joa där detta flyr alla ständer. Nu har det funnits just också vitta vid dukon och isolering eller också. Så nu har Joa blivit så att man kan spela Sean-like här, men mer än vi tar vant till det över synsrösten. Jag har ju sagt att allt flyr alla ständer. Så.
1: Det som är alltid är stortligt är det att lägstören så väljer att Og i leidsen og ta arbeidet tver av systeren, nemlig av skolen. Og så veler hun at, ok, de skulle ha oss av varslene, så de flyter henne til skolen. Så faktisk den fina grøtelen her passer vel til det som blir sagt i leidsen.
2: Vi glömmer inte att det är ojänar och idrottarhöll eller att det är i höjdhöllorna. Så det är egentligen akkurat som Lejgren släpper av er ett annat sted. Här på en samstånd så är det några här ständelse eller så. Så det är inte att det är inte görs så att man inte ser det till en utrotterhöll. Det är inte gömt.
0: Och nu skulle det här ha en väl uppvårdna paus här. Hur ser det? Alltså är det vi är klar? Och när är det första synning?
1: Första synning är 23 september. Klar är det bestämt inte. Men man plejer att säga att man fast vill lika att underversionen till att komma tar sjukt åt det gärna. Men det är alltid väldigt gott att få en jobb en gång det där som liksom man kan begynna att följa sig till rättes uttömmen sen och som är så.
2: Vi tar man ett arbete efter och arbetar helt klar, men jag vill sagt att vi stannar sig till en gång väl så är det inte stora för.
0: Och här är allt, han är då russiskt.
2: Han är utbyggven i Russland, så det är han och det är nog så stort lite att han tar sig russiskt och han omsätter till norskt och tar han inte ordet för att omsätta så säger han till enskån. Så det är nekmål. Det är nekmål som är...
0: Så det är bara vana att det först att det är märkja och det är för att sitta rätt och så. Hva är det som är tuttna det är läkrytta?
1: Det är Beiner Bergson som är tutt.
0: Mm-hmm. Och det är så det som tid här har hållt det kontin så är rätt och det är så måttliga är snä.
2: Ja, det är det. Och alltså det är ett stytt like grid och pronaliga är det fyra länkar akter, men alla är akkurat som vad ska man säga minka är så snä att like grid inte värer så länkar som han upprunaliga är och pronaliga håller han teker fyra timmar eller också rätt så det är ett stytt like grid vid bruka.
1: Och det här lägret har lägstören så stytt. Och hon har arbetat när vi checkar oss och hon finns det viktigaste vi.
0: Ja, men det är ju öliga spännande tid och det är ju öliga spännande artikeln som lägger att det blir vi till.
1: Och så må vi minnas till att fortälla dem där som Björn att det är något som är stortligt östen. Det är inte bara allvarliga ting om existentiella spurningar, men det är östen stortliga löter och stortliga scener. Det är något så viktigt.
2: Checkar vi över humor och det ska man ska inte hålla man kommer här att höra om förfärdiga lagner bara till östen känt ut i tärda.
0: Tack för att prata till och gå ett när vi lägger någon.
2: Tack för det.

0: Andreas Norlén, formaver i Svenska Rydstenon, hever 17. Parsten Bie Magdalena Andersson, forskvinn og svensk og sosialdemokraten, om at kanna møvelegganar er kipa stjøttens vørelse etter Rydstagsvalet som vær sundagen.
1: Alla partiledare har med olika grad av entusiasm sagt att det är rimligt att Magdalena Andersson får sonderingsuppdraget. Det är ju, och där faller jag också tillbaka på tidigare talmanspraxis, att om man har en situation där en grupp av partier har vunnit ett val eller lett en misstroendeomröstning mot en statsminister, så är det rimligt att partiledaren för det största partiet i den grupperingen får möjlighet att pröva sina möjligheter att bilda regering istället. Så att det är ingen som har haft någon annan uppfattning än att det är rimligt att hon får uppdraget.
0: Och det säger Andreas Norlén, Rydstagsformauer, som själv ombåar förverande 17-farsen Moderaterna vid svenska och kärnvarsrasna SVT 17-farsen. Magdalena Andersson själv är damar väl att samskifta av sociala medier och Instagram. Här skriver hon att hon tar uppgavna i stor allvara och att hon attlar att vara konstruktiv. Mitt utkast i arbeidet som nu fører fram at alle politiske krefter skulle legge flokstaktikk til Sojes og settes før ikke og det svenske falske fremst, skriver Magdalena Andersson. Hun legger atrett at hun ønsker at løyes før ikke og i en nødvendig samstørsanta og mye etter brøyen samstørven. Det til fremste liene og i masteradøltene og i fotballten spiller i kveld. Åtta lige NSOI spelar utevötle mot B36 i Kundadale och KOI spelar hemavötle mot Skala vid Jobomuro i Klaxvik. Bayer Distne börjar klockan 12:30 i kväll. Utvarpet sier från Distne i Kundadale och fyllt vid Distne i Klaxvik. Bära Östi är mitt med NSOI och KOI, nu 22 omför deras spalt. NSOI är åtta lige vid 45 stion och KOI har 44 stion. HP nummer 3 vid 38 stion og B36 av 4. plass vid 35 stion. Hine distner og 23. omfære og i mørstere døltene vil ha spalter i morgen. Til for å komme vel vi er for å skipa jeg forløyga menning til undervisere her innan Vittløyke, så løys som nødja Vittløyke strategien legger opp til. Til sier Høgne Lamhauke og Sharon Siversen som underviser i Hattøylt i skolen vid Løkken.
2: För akon lärare är igång så att så fyra näkar akon till här att få förlägga mening. Hur så får vi brukt det till att anpå istället för som en tränare. Som är det öle nämnt att testa en uppgåva in i vidlege och så fasta det servera och till förlagt. Så för akon lärare, särskilt folk undervisare, är det gott att finna förlägga mening. Hur så vi får undervist nämnt någon och jag brukar det rätt konstruktivt.
3: Finns det näka slä av förlägga mening som nu är as nu så?
4: Nei, ikke som vi vet er. Vi vet ikke hva vi er nødt på skje om hvordan vi skulle nøyta det. Jeg har alltid vet lære oss selv vi at bruke internettet til det. Men nei, som nå er det ikke.
3: Høgne Lamhauge og Sharon Siversen bruker begge vidløgje og i undervisningene en svel og i fire regjingsene.
2: Som jeg kan også si at man er fremhåndsdøl, så er det nok sånn jeg til jeg bruker først, at man bruker det til at differensieres ikke bedre, så man får rakt malbakken i flottene, til støyer seg mest. Visualiserer ting, så teksten blir for torsfører, legger strategier for nærmengene, så det er så ikke det visuelt, så ikke blir for torskilt.
4: Jeg har alltid eisen i at vi fyrer det ikke det bruker det mest, og det er særlig at jeg videre skole med nødvendig utlendingen, og at jeg kan bruke i min fyrreiting at jeg kan tekst og omsette den til engst, så jeg satt jeg skiljer tekstet bedre, tar hjelp mer, og spærer reisen til å tog.
0: Og nå er det vittlige strategiene for det første undervisninger Gøyran, som var lagt frem i Gjør, forelegemending 8-4 høvdsavtøkene, som skulle settes i versk. Og det var Emil Jakobsen som gjør det innsleget. Og vi er kommet til Vevervannar, der vi låter frukslåta Vesteren, sluttgjør til 8 meter om sekundet, skiftende skuiloft og okkurs el. Ut av 17-parsen, og temmer som vi er nå, gonger han nyr i sonnen, og minkar vinter nyr i lydet låt, minne en 5 meter om sekundet, skiftende skuiloft og okkurs el i støven. Og i kvöld, frukslåt til fruskan vind av landslinje, 5-20 meter om sekundet, samtrige og samregn. Og i natt lydet låt av Vimson 18, minne en 5 meter om sekundet, samtrige og regn. Och skifte i natt växer vintern upp i kvassanvind ett skri av västre 15 till 20 meter per sekund först sonan 4 och framåt mot norran 4. Fyrra parsen i morgen vil frukslå til fruskan vind av Østvindtje, 5-20 meter om sekundet, det er samtidig og ala vever, hiten 8-12 sti.
5: Velkommen til vikuskiftet.

0: Og vi har sånn, det klokken 6:05, skulden jeg Ivar Sleivor, så er det framvis for Jet Lever, 18. September.
1: Og til å komme nye hjørne etter noe, Tyler Jesson ferdig ur.
2: Ja, vi da var, vi da var klemmast, og synder oljera jeg nå.
1: Ja, ja.
2: Stroppa t-shirt og babyolje.
1: Ja, det er standard målmanns utgjør, ja. Vist det?
2: Jo, det er det. Det kan jo, først og vidt jeg nå.
1: Og fri, altså.
2: Ja, forsker du faktisk, det er man må si. Ja, ja. Det blir færre enn denne setten av Tøyman at medlemmerne prater vi, Jens Jakob Hansen, der vil man lytte bil.
1: Ja.
2: Og hunden kan skreisne, Peter Petersen, tradisjonen tråd til dansevederen som vil skåtene gangdatter. Ja, damer og eisene vel.
1: Ja, absolutt, ja.
2: Og så har vi to sånt til eisene i 8-18, Tivis i 20.
1: Ja, ja. Vinjar, han fyrer har konsert i Lysta stovene i kvöld. Til i Mivaje. Og så det Gissur Patron, han her, han skal kjipa for en så nevnt hun Gissotek til han har kloppet til kvöld eisene. Og så det Sjone Bisse Torsan, og hvis vi får tog så ringer vi til Elin Smith som skal hava framsynning i Galleroi Havnarå. Og det så det som på hjertet.
2: Og så har vi et SMS-band, og jeg husker det var Arne Vigjanek Anna, så skilter vi folk til Luka Kio i henne.
1: Ja, ikke sant?
2: Og alltid som sender det på, vi i drottene om akkurat borste vilsta ølkosk. Vi sakner bæg i sodavatten og akkurat. Det är ju kom fram med det.
1: Alltså, jag finns med en glass av kefir.
2: Det är jag verkligen. Jag har glass av brusvatten. Och det ska man inte sträcka när man sänder bilar. Så det kan man föra att bära hissa och råpa av. Men okay. Så är det sånt där. Och så har jag haft två gånger mer. Vi har två, jag kan kalla det här till. Vi har danseskaj 4-2 från Peter Petersen, samband med dansvedren som vi har skått en gång nu.
1: Ja, och det är inte väl, men
2: dans. Nej, nej, heter danser. Här är inte läskande just nu. Men för, vi, ja, jag vet inte hur skivt det. Vi finner det att
1: det är också välkommen.
2: Ja, är det näkare pennar om vad jag säger att det är på? Ja, det är no. Vi är inte färre bara börja ända ner åt Henrik Värsson, men ska man inte tacka för 24. Och här är en som säger, jag vill släppa dansa, stått och grejt. Ja, men det är ju inte ens om det.
1: Och en spyr om tajter är pedeller eller pedaler. Jag vet inte, padeller, kanske?
2: Pedeller eller pedaler.
1: Ja, tajter padeller.
2: Ja, det är god,
1: svårna.
2: Och så är det en som säger, tröntor till fotboll till Klagsvig och Kvöldklag 18.30. Jag är fräschig att säga ett luck vid dig.
1: Jag spyr om när jag kan vinna. Jag vet inte vad du säger.
2: Ja, alltså vid Iva själv. Stant ner till fronten.
1: Det är så att man inte kör om någon öl.
2: Ja. Och så är det en som säger att Etnedalden och Musabrower vänner i sin Klagsvig kom igång där från 16.45 till 18.45. Så är det här bojen ifrån vi är.
1: Och grillkunnligare här i kvöld. Så är det här bojen ifrån vi är. Vi vill komma till.
2: Det är inte vi som säger bojen. Det
1: stendt å skrive her, ja.
2: Hei, god menn, og det her var Sviermor, og Svier, om man får unga deg, kom du senda dem denne pene helsrattere deg, ikke det kan gå til vigeskift i MT, skal ikke standa av et innskjabbe, Svier, om man og Sviermor, hjertelig til lukko vi denom.
1: Og så regner vi til poetiske hjørne her, gitt i at nekk for krossa seg om brinkene i elstig gospel, det er jo så forbanna godt. Deilig at en kan være så fryer og tosser beint ut her ved heimagjørte grillkullinger, og en slupp at vi godt fikk skifte. Ja, det er kanskje, jeg vet ikke om at det er abstrakt list, Svendur.
2: Ja, det er non-figured. En sier, hei godt å høre til kontakter, det er en gåan, og i kveld gong leien og rist, og i saltangar at et aksjonjørs, det er en kjøtlen er godt vikk skifte.
1: Man får nokkla tiltak kjøre kjøvelden opp i øy i kveld, omfram til 200 konsertsettene, og så var det konserter til tiltakje Høyma og i morgen, godt vikskifte.
2: Og kun da man vel at dansa, så vi vil ha feien hver vi i Lodakasten, ja, men det er det deres, ne?
1: Jep, takk for en supergod sending, Elsja Lursta, her hender ikke nek vikendene, jeg har slapp en hita pott, og så vun, og så var det ikke bedre, godt vikskifte til dikken, takk for det.
2: Svier og jeg, just at ikke solpaneler av tetsna, så godt vi enn er kaldere om da, vikskifte vi brukt, og på imest, godt vikskifte.
1: Hva litt av Lursta i tikkene, nå var telling i raskronne, godt vikskifte.
2: Mitt kjære slei i Merja, sier Einer, godt vikskift i Bøyre og forrige folk, ja, videre samtidig.
1: Det er ikke bare nekker man kører jøk noen kattel av fjører, ja. Man lykker som hikker seg etter om, og hva er hatt for nekker?
2: Ja, ja, og vi bare
1: har hatt for.
2: Og nemme anker du stekker vi bare,
1: ja,
2: og andre djupt,
1: ja.
2: Og sier, hatt her er forfedrene
1: havn. Det er sånn gjørelden,
2: det er sprottner, ja.
1: Yes.
2: Ratt.
1: Ring til Eplafestivalen, sier jeg. Nei, jeg vet ikke.
2: Men ring.
1: Ja.
2: En sier Mari Sisko i Løkshøtel, spenter høyre han spille, bare hørs godt om hans konserter, og det kan jeg love deg for at det er gode konserter.
1: Jeg arbeider med en lorste, takk for en god sending.
2: Og med den danske greie, så skal Trønder ha det broergave. Ja, men takk for det.
1: Herne av vengsen vil jeg se noen, her til skole, hashtag Götenes, jeg vet ikke, Jag vet inte om det passar. Jag tycker att det passar.
2: Ja, jag har det syns att när det tar... Tar jag vid den här när vän gäng och förra sig fint. Här är ett makrelskip. Först det.
1: Yes.
2: Nej, den är helt gäll.
1: Yeah.
2: Och så tackar vi till den senaste. Hej boys, i blues. Hej till dem hjärsta och höra. Det kan vara en skuld. Vi tjata att vikskiftet gångt vi hundafängare till Gramma Spacement. Gott vikskiftet. Ja, nej, nu nej, det kan sig inte till det. Men det är alltså 22400 och jag får faktiskt också om vi skulle höra vinjar bara först. Vi får vinjar. Ja,
1: vi kör bara vinjar från.
2: Ja.
1: Det är alltså konsert i kväll. Vi vinjar. Ja. Vi lyssnar stående.
2: Och kan lycka se att man vinner ja. Så får jag prata med Jens Jakob Hansen.
1: Yep.
2: Och så vill jag bara välkomna sig till de här vikskjusen.
1: Tack så jävla. Och i mig var det att frågas det som heter lyssnar stående. Och det är, ja, det är så gamla mötesälaren som bror och samkommande Salem. Och Salem, det är mest frier. Och det som spårningar om just om det här var frier i kväll nu vinjar för rapattl och i lysta stående. Jag vinjar, var det frier eller så?
3: Jag var inte frier, men det var, ja, det var en konsert, alltså det var inte frier, det var en konsert med någon tillfälle som jag har samlat mig samman under senaste åren.
1: Du var näck för götten och hjälpt någon vinjar, du har spalt vid god och kvar mannen nästan och du har spalt vid Lea Kampan och Jesse Gold, eller så?
3: Jesse Gold, Marianne Winter och allt möjligt och nästan Guri Anstötter, jag vet inte. Det är något som jag tror inte nu.
1: Så du har också näckt en sån session med över?
3: Ja, det vet jag inte, kan man kalla det. Men jo, man har väl ett för att spela. Man har väl att spela med att han som släpper spela vid Ötland i följd till en väldigt hajer och släpper kunna spela vid forskjellion.
1: Och hur ser likelotor så nu till en äckna bölk? Alltså, är det en stor mål då?
3: Det är helt övrigt. Nu ska jag läsa så kippa för samskiften med till tonlagar och det är fyrkipa vänningar till er och samla tillfär och arrangera och allt det här. Så det är ju helt annat. Så det skiljer väl att det är en arbete som ligger rätt för er. Och det är bara att det är öliga, som man, jag står av viring för dem som är spelade samma vik. Det är bara bara.
1: Vad har du några utgåvor i tjottna?
3: Till planen är det färre upptök och öliga kött. Det lever de till.
1: Hur så vill du själv lösa tantalet som du gör?
3: Jag ser att det är inte fastligare norrländska jazzer. Men det kan inspirationen är faktiskt när så här är det att något ambient det kan glöva lite och sen det inne lite vi körstäs när men tvärsta för vi färdas nu på tempo i mittlist.
1: Jag tror här faktiskt några goda manningar trätter Torlak Mortensen kontrabass och så där Per Höger Petersen trummer Johannes Flyglott och så är det en som heter Moritz Christiansen saxofon. Ett annat så nämnt där känns så kul han.
3: Han är som är läsaren vid det läser i Rechowick. Han är en tyskare. Som han var utveksling ta sista året jag med Taipo i Island. Öle, Donald i saxofonister.
1: Och han som kom till färja bära spela som ett där nu?
3: Ja, det var faktiskt. Det var läst att göra. Det var också bara skit. Det var så, så mycket häppen. Han tänkte att jag kom en tur upp i klockan.
1: Och har du spalt i Listasone för?
3: Jag har spalt nog snäga konserter i Listasone. Jag har ägstning väldigt ofta vid Ljömauer här i Lysestånne och är egentligen uppvaxen här och det är sånt där är från Sjöver och Sandla, ja, så till att det är en avbläsa mer, kan man säga.
1: Men det var alltså kvällt, fritja kvällt klockan 21 att vinjar Elsnes Petersen förra pall, vi Böltje vinjar, tack för pratet och gå ett med konserterna.
3: Tusen tack för.
2: Och från Hässon så vinner alltså så färre vid Beinalai Vujare till Jens Jakob Hansen och Mysan om Elvis i Kajsnerer, hundren. Här är Fylljärn, tryck på Fylljärn. God dag Jens Jakob, välkommen.
4: Hej, god dag.
2: Är det kanske nämmer hopp? Nej, to. Ja, är det det?
4: Vi flyter bär.
1: Här hattar månen.
2: Här hattar månen, ja. Här hattar månen till er. Och för det tredje han låter sig.
4: Nej,
2: och du köpte han låter sig.
4: Ja, du får vinna en gång fram här.
2: Ja.
4: Vill ju minst stulta.
2: Hej nu. Nå, men det svarar snarare än jag går. Ser kan som säga man fräschar så säga det är signat neck VR nu ett runt nu.
4: Ja.
2: Så du just det bemässnan och på Atlant imskan hot ett runt nu. Och så blev det till kan bli det fjalla klintring och allt med himmeljör. Och nu är du ja, färren att skriva vad gör kan man säga. Eller ett fjällat träd.
5: Ja. Till är på ett fjäll i Himalaya som är väl i väl är snitt fjör. Men ta var så chill väder så vi gav oss, vi får ikke helt på. Jeg helst skal prøve at.
2: Ja.
5: Så det er ferie nå, og til sambandet så jeg har, som du sier, så har jeg gjort på mest av på denne maten.
2: Gode maten, det skal du ikke helst si. Ja,
5: takk, jeg har skilt det alene. Og det er deilig. Og jeg tror at jeg er populær, og jeg har...
2: Sier jeg til selv?
5: Ja, nei, jeg har statistikk på det, at jeg ikke kan finne på det. Jag har näst flest fylkjare av föringen alltså.
2: Har jag.
5: Ja, det är flott. Det är Luca Sjurskalen som blir.
2: Okej.
5: Ja, så Ivor så fylkjare med Hunter International då, så tätt är det. Så här har vi en kvar och det är alltid det är ofta folk som är intresserade i utvis mycket och få en kvar reaktion. Så helt det ska bruka det till och skylla gott. Du är känner ju unga pengar på det. Det gör folk annars utanlands. Det har det som arbeid over avskere, men jeg har det ikke som arbeid. Men det øyelig strøy alt. Men med dame da tror jeg at jeg vet at folk får noe på seg gjort det. Så jeg skal bruke det til å skille godt, og så nå får jeg samle penger inntil, eller jeg har samlet penger inntil Alzheimer-fellet.
2: Ja, og kan jeg lukke å spørre deg når du sier Alzheimer-fellet? Kan du lukke som, hvis folk ikke vet det langt, men da du har nest flest følger i forhånd,
5: ja.
2: Så gitt jeg at de aller fleste vet hver du er, og en er lei i utenfor. Men hvis du bare helst at koblingen av Jens Jakob, og hvor du blir Alzheimer-fellet?
5: Ja, det kom til at jeg kom ut av støv at jeg er i avværende.
2: Ok, ja.
5: Og det er pappi hefur finnst jeg blei dementur, og ta kjem da så nær, og jeg tog at vi da finnst gaua hjelp fra Alzheimer-fellan, så held det til at jeg kom til kjev okt atur, og tog samlige penger inn til Alzheimer-fellan.
2: Ja, og vi da ser at det har vi nekve sjambanda brått, Eller kjøres det etter?
5: Jo.
2: Har kommet for oss kun?
5: Ja, alt er reels.
2: Reels?
5: Ja, det er reels.
2: Reels etter, ja.
5: Ja.
2: Ja, og det kan ikke fyres jo av Facebook for det allermeste.
5: Ja.
2: Og hvordan ganger så fyres jeg, da man får samle penger inn til hesen for en Alzheimer-fellet?
5: Jeg skal si det akkurat som jeg, sånn tur, jeg vet det ikke. Alltså jag
2: för ja. Nej, det är klart.
5: Nej, jag för bara är sport det om det var näka och det var vi på där bena vägen och så helt imagera ett landa så har vi runt att görs och så vi då landa rycka och då nu jag sånt med hotell jag vill smäckfullt av folk som har lärt vinningar så nu ska vi för checka eller ja. Lucky old att jag för.
2: Ett nytt jolk.
5: Så jag fick snäcka vinningar. Jag skulle annars drejas leja kvalt att test mig kommer att snacka om vid utkomstlekt.
2: Nej, vi det kommer här skrot ner.
5: Ja, ett tilltag som vi skulle allt drejas att annars ja. Men jag kommer leja att nej kommer inte men jag öllar några vinningar så börjar jag i månaden borstlodda kvart. Alltså kvart kvart klockan 8 och så har vi sen pinlas vi.
2: Det är så du måste arbeta hårt för att få avtäckare till alla vinningarna.
5: Ja, konan och jag. Det är också jag släckte om att jag skulle vara ströj att få vinningar. Men det ska jag inte hålla skil och till lever som säger att jag ska täcka en garatt för sig och ha vittner och sådär.
2: Så har vi inte problem, Lajvar.
5: Ja. Det var inte svårt gjort.
1: Det är lika en tunker timer av Torren Fisch.
2: Ja, det gör det faktiskt.
1: Det är Elvis, han guffade oss, ja.
2: Elvis.
5: Det är för jag får Elvis att hålla sig i kynna honom så färre han Torren. Jag syns att Torren Fisch är kvar.
2: Men kan vi se Elvis Parsons uppvuxna kring Gräsjus?
5: Jo. Han är väl näkt.
2: Som är samplatt att vara som smaltrångs.
5: Nu finns det ut i agonsen.
2: Jag kan inte raska. Så är vi tvär.
1: En äkta över teppepissar.
2: En äkta över teppepissar.
5: Ja.
2: Men kan jag spyrja, nu först du upp på, vad är det fjallet är det?
5: Det är Amadablam.
2: Amadablam.
5: Det är fjall som han som var först upp på. Jag vet att han som var först upp, jag minns inte. Men en av oss nere är kämpestor. Och i miljön och han säger att det här är ett fjall som han omkring att komma och klinser på. Tar jag en fram vid, tog till er av en till Mount Everest.
2: Okej.
5: Okay. Och man ser Mount Everest härifrån. Men det som skiljer sig ut vid här som fjallon är att det är näka, ja, det var en diskussion om det här nu i förrigen om, jag minns ju inte, det är Haparslig fjall eller också. Det heter att man Haparsligast i vår huvud. Alltså, att det penaste fjallet som är till. Jag kallar det för Matterhorn och Himalaya.
2: Och Matterhorn är ju ett här Toblerone-fjallet.
5: Ja. till ikoniskt och och till det rävliga ringt att komma på. Alltså man ska klintra. Mount Everest är 8000 och ett land 800 och kort. Och det är nästan 2000. Men det är värre att klintra.
2: Okej, okay. Och ta tusi klintra. Är det ta vi vet sälla
5: och ja, pojkar och så ja, allt sort.
2: Så det är inte vandalist?
5: Nej, det är skit farligt. Ja, annars är det svårt.
1: Vet du bara hur jag kommer?
2: Han har du måste du måste höra befann du har ju slaver
5: igen så. Jo, ja, ja.
2: Ja. Och har du chatta?
5: Ja.
2: Okej.
5: Ja.
2: Okej, okay.
5: Ja.
2: Okay. Men och hur ser han kopplingen till vänder ju
5: ja.
2: Framtlet här och samlar in samstundes.
5: Ja. Och nu är det med ord.
2: Ja, det råkte mig. Ja. Och du har gjort några showreels, årsaka. Vanligtvis pratar du
5: rätt.
2: Du pratar rätt om det i förskning, ja, men nu är det där reels.
5: Det var tog, jag har inte varit stöttlig.
2: Ja, men det blev tidigare. Du rammar sig allvar. Men nu, och så har du gjort några showbanda, eller du har gjort några reels, halt om till det.
5: Ja.
2: och här du vänner, och folk kommer att vittra vänner.
5: Ja. Ja.
2: Och är det eisnerligare och i öllnäs ner?
5: Ja, det gånger allt ut på att få uppmärksamhet. Då är uppmärksamheten säljer. Det som jag fyrde, det var öll högt att du ser mig tjena här på någon. Och så att du ser mig blövån. Men nu är det så att det är folk, och det är trygg med här. Det är folk som inte vet vad det är. Det blir helt chockerande. Så jag ska fortälla ett land som jag fortäller allt om att jag har just showbond och varit i utvärpe och ras 2 och ras linten och jag vet inte kvar men det är jag vet inte hur det är så må jag fortälla allt om att och till man får sån där uppmärksamhet som möjligt så får man pengar och så kan man stola och här så är för det inte ser jag väl för jag har provat en affär att jag var vid ADHD-fällan. Så jag gick det väl, men det var sån tänkare jag kom igång. Men nu vet jag folk att det är något som är allvarligt, att det inte bara är något fjäs. Tog, ska jag säga det här, tog jag kommer till så forskjell fyrtökena, att där måste sätta folk till bara att täcka sig av folk som ringer och ber om pengar. Alltså det kommer nej ut.
2: Det är ett arbete.
5: Det är ett
2: arbete, att administrera pengar i husen.
5: Så säger jag det, ja, men för en hemma så är det utfyllt ett land. Alltså, jag kör på Hansen, fyller inte något ut hemma så är det inte... Det har länge sedan glömt att ha i livet. Men det är gärna att det är så ångt. Så känner jag att det finns ju åtta stål och akkurat tvär månader. Att det har länge sedan glömt. Så tar vi det ordentligt.
2: Det tog i braskar. Det är så gott för skrund nästan.
5: Oh, pengar.
2: Men och i samband med det här.
5: Ja,
2: insamlingen,
5: nu kommer vi till det.
2: Ja, störst tilltäck. Ja. SMS.
5: Ja.
2: Och här sa jag eisen ett reel.
5: Ja,
2: det var gott. Du är uppe i loften SMS och du försöker inte alla med nyer.
5: Ja. Och det var det som är det alla i upprunaligt och alla att jag det fäller. Det är helt väl så passande att man kunde soja. Det är helt passande så väl. Men ta kom det ångar lite jögt nu till SMS. Det är inte när man bara möter upp. Man ska jögt nu till rösta kanalen och allt. Och det kostar några pengar att laja.
2: Torge?
5: Torge, ja. Det tog galen, ja. Och det var det så lofta och i SMS. Och är spänt på att alltså. Så här är jag slåpen undan och skulle göra allt det här eisen. Och till eisen ser man vi SMS och Alzheimerfällan och Fjallabjärgaren när det har blivit till eisen.
2: Okej, okay, så det växer. Vi värver blir det bara större och större.
5: Ja, tog jag att Alzheimerfällan ska köpa lite uppmärksamhet till att det är om och är det man bruk för folkgång till att täcka sig av ett av sojönsnitt och till att tryckning ska vara gjort. Så har jag spurt Fjallabjärgaren om det här kommer att vara vid till det. Och det var en klintreväckor, han är inte mer än 4 meter över, alltså helt mot loft. Och det ska jag så sätta upp nu klockan 6.
2: Ja, så du bara säljer stod över det?
5: Jo, det är, nu är allt klart, men jag sätter morgon som har steinbytt och fann mynter och skriver, det är ska jag ha en framlov här och fortälla om tältet och om bykarna och allt det som jag fortäller där nu. Det ska och fräschen var jag var skvätt.
2: Hon är värre nu för.
5: Ja, nu har jag släppt in. Du är heter Twymon, men låt oss kunna heta först.
2: Ja, det är allt vi ska börja med till tilltag och SMS att Torsion i morgon alltså layer day.
5: Ja.
2: 19 september och det börjar klockan 12 och ändar efter Atlan klockan 15:00. Och vi ska för hitta till tilltag som för sig. Börjar vi då?
5: Ja, halta 16. Ja, det är
2: 16. Ja, 16.
5: Ja.
2: Det passar. Eller skrift.
5: Ja. Och Det här är det synter akvarium. Här är en boasur vid Alzheimer-fällan som fortäller jag synter om det här. Så ja, det är en öliga, det är en sjuka som ja, jag har skrivit, men det är inte en populär sjuka. Men hvis man krabbar med en så är man lukar som du skyttar. Så ska man, så är det att man vinner och krabbar med en och det är forskjelliga, men det, man vinner inte
2: alls. Alltså mer.
5: Nej. Och nekva av timon som här var till sälja det är värande, det är inte det jag glömmer allt. Men det är värande, det är faktiskt det som blir sjuk. Är strongt och är anxiöst och allmänt möjligt att det är så förfärligt tungt. Helt förfärligt tungt. Jag som om mig inte gör det. Och det är det som tar röjna att hjälpa till att få stola till min ävärande. Det är familjen som blev sjuk eller som blir överskast av oss ner. Och det är bara växer runt. Då jag vill vara äldre och äldre. Det vill säga att vi vill tjötar, det är bara flera som vill som har
2: Alzheimer?
5: Alzheimer, ja, ja, Alzheimer är ju själva funktionen där, men det är en part av demens. Demens är lugga som till hela och Alzheimer är en sjuka och demens ökjon. Och som nu är det 1000 föreningar som är skrasätter av demens och 4000 är varandra. Så det är sjönt.
2: Om några år kommer det omvända kon. Hvis gången är som du säger. Så är det kanske 8-2000 närvarande. Och 2-3000 folk.
5: Ja, det är det. Men det är man bara väsen där. Men vi röjnar som väsen här. Och det är en granska ut. Ja? Och det är färre en pengar till det. Men här är Hanna Andreasen signera bok. Från 14-15. Som hon skriver. Hon är närvarande i eisen. Och så är det inte minne en Don Ö, vet du hur han är?
2: Och gamle FCK-boss?
5: Simpelt han.
2: Seriöst?
5: Ja, han var eisen från 15, han var från 15, 16.
2: Konan till honom?
5: Ja, hon korsar han dig.
2: Ja, passar. Ja.
5: Han har varit ser öppen om det, ja. Och har varit en ambassadör för att det inte ska vara en sån. Han just sjukna är inte populärare.
2: Jag sa en rättliga känslobarna samlade vi han nere. Ja. Om Tava Konan sig akkurat dig.
5: Ja, ja.
2: Ja, så Don över här.
5: Han verer, ja.
2: Okej. Okay. Det är ytterst intressant.
5: Och så kommer det att sera goa demenskåre, jag syns. Det är ett de syns är vi, jag syns.
2: Ja, det är gott kåre.
5: Ja, pappi, jag syns. Det är så olja gott.
2: Men det är gott, jag syns, för så alla hälsna, jag tycker, jag syns.
5: Olja. Det är så förbi hon allt att det mänskliga är. Det är allt kjolboj, eller det mesta är kjolboj. Det är folk som täcker sig av som kvar någon. Här är Ekvann Kjelto och Ekvann Dahl. Här skulle jag Ekvann och forskjellige. Och kaffe och kaka och sunkest och MBM kommer vi. Ja, här är så en ölkoskur här. Men,
2: nej, det är rätt.
5: Men det är så en MBM-koskur vid morgon. Så det var ju galet för solkust.
2: Och det är så i morgon, alltså lördagen, 9 september, mellan 26 och 12 sms. Och så tack och lycka när ni släppte där så är det allt tjova, Alzheimer däver.
5: Ja, men det är sojengen, klintrisch, no? Det är särliga för böden, men det är vuxen kommer nog att det är inte problem. Och det viktigaste av ödlån, det är att man häver vissa kors till vi och stolar.
2: Ja.
5: Ja, det är inte det viktigaste, men det är väl
2: ödlån. Det är ödlån förstår
5: och det är när jag kom in långt och så jag ska inte bytta mer pengar alltså det men alltså när allt jag var där
2: ja.
5: Han vill ha att jag är helt en i Norrland hos någon månad
2: och här kan man ens skada visa kort vi
5: det är dock nu vi det är hopp i och här är det ens när jag helst eller här är det dums är nej det är inte när jag mer det är öliga lut 12 minuter men det är två i mig stilt och här är filmen som jag bor Adam.
2: Som är, han är visst nog och i uppskottet till flera virslöner ens det.
5: Han var visst, ja.
2: Och mamma sa nej, ja.
5: Ja. Och så var att det här är Don och han ska fortälla om i mist. Och det är, ja, här är det forskjelligt. Det går fyra läsare och allt och det är två i mån. Det är man kan komma förra parten ett långt kvällt. Jag minns inte om det kostar, ja, det säkert kostar i minst.
2: 200 kronor.
5: 200 kronor.
2: Stångs
5: men så vet jag inte om det är 200 kronor åren och att han har. Men du ska få biljetter, du kan bortslåda biljetter.
2: Hicka nu?
5: Ja, ja.
2: Till allt så, Alzheimer
5: dagen. Ja, vi gör va.
2: Och till 25 år halvt eisne, har vi till sövna.
5: Ja, och även Stanley Samuelsson eisne, han är eisne gott ombo, jag har helt ena standard ombo för det här.
2: Vi har hört två fyra in i Johanne som med landa, hesförn var det Johan Henser som samlade in till etnedeltna.
5: Ja.
2: og Morten Hus var her, og et her er så enn et framur avtak her vi drøyna, eller tid i her som får en drøyna å hjelpe Falche og i imenskon samfunnsløven og balkon, og takk om vi bare takk hatt ned av Fyrjan Sjøkob og helse velkomme, og hev to henne fætan av at folk gjør som er vær og vi hentan her og helveia gesten Alzheimer, demens?
5: Jeg vet ikke, nei, jeg vet ikke hva vær og jeg har vært, og jeg er jo eller nødt til å gjøre sånn her, og det er som er det rettelig kjenslebåret, og det er det nok ikke ødelig, som jeg har vært til å gjøre. Papi og jeg har vært, altså, det er sånn som i boven, når man skal ikke ha vært god der, men han er veldig en god der for meg, og nå er det alt vent til at det som han har vært for meg, det skal jeg være for han. Og det er, altså, det er fyrkantleien man da færre bandtøm, ja, det er akkurat som at det ganger hinner vi øvått, altså, til enten så blir det bruket blævå, og til enten så då det ikke snakka, og du ikke etter, og så, da. Altså, det er faktisk øvått, det er rett for kjenner øvått.
2: Overtid på en kramat.
5: Ja, og folk tar ikke nærmest vite, altså, det er blå, jeg vet om folk som venter øren bæts eller så, altså, det er ikke bevost, men hva skal man si av en sånn som glømmer alle togene, og ikke vet hvor man er, altså, det er noe som, vi til arbeidet noen som Alzheimer-fellet ikke er, og det som jeg gjør, vi har vise og at, så kan man undervise folk, så det är det bra på handen. Det är nog bättre att du säger och bort. Det är ringast att du kan göra att det är inte att säga. Så jag helst säger och bort. Och det glömmer att hålla allt. Det gör jag.
2: Det är det goda.
5: Ja. Jo, men man ska vara så att det är så ute i hela.
2: Ja, Jacob, vi kunne steg lunge og prate. Yeah. Vi har en rikve av folk som skulle drøkne med begge telefoner og er ut av stående.
5: Ja, det var så spennende som vi.
2: Nei.
5: men lett deg ikke slippe frem med.
2: Leivor, hva skal man si? Hva er det ikke underfullt?
1: Jo, ja, det er nok spennende til å si det.
2: Ja, det kommer nok spennende til å si det. Det er sikkert du visst. Men, utenfor en kund i ferd om man har tørt i morgen, soja og etnig kjål og alt med himmel.
5: Det er det vi har snakket om, man får åman. Det sier ikke om hvert det er, det sier bare om hvert du er.
2: Ja, det er rett.
5: Så man skal i sms.
2: Men i halvtid, folk vet at vi er stater og sortet ikke.
5: Ja.
2: Så henifra er det åman.
5: Det er øyne å hjelpe deg.
2: Og i sms. Av Torgsson og i SMS i morgen, klokkan 20, på inne fra Vøyer. Jens Jakob, alt det beste.
5: Takk så
2: mye. Deilig at Bære Sucha og Fylja der, og yeah. Forheita folk om affæren av en gang, og så du iverhåller ikke å skåle om kjennet.
5: Jeg håper det.
2: Ja, det er dere neste mål.
5: Ja.
2: Leivor, og vi har sånn, så for at det tveit av stafetten av Vøyer.
1: Ja, det er ferdig, ja. Det var fremsynning om morgen i Galleri Havnara til listekvinnen Elin Josefina Smith-Wolfsen som fører søgna frem. Vi har nå ringt til henne gående Elin, og til lukker vi fremsynningene. Ja, hva så satt nu, bare nu? Du i Førjøen?
6: I Jylland, jeg kommer ikke hjem.
1: Du kommer ikke hjem til Førjøen ser ikke nå?
6: Nei.
1: Du, enten i fremstyrningen her, altså, det noe tema? Hever du noe heite?
6: Ja, altså, det jeg alltid avhåndet fire stedstaler, ja.
1: Ok.
6: Lukast så jag mamma kom hem i 2 år och började arbeta. När jag lät alltså förblivit att sitta och sända dammarskar. Men mamma tog det hemma i 2 år eller 3 år. Och då bodde vi där ute.
1: Var det så listan som snurr om sig om te eller något sånt?
6: Ja, og så har vi arbeidet ved temaen. Jeg har lukket som etterkjøp Freud som jeg lærte om i Øydalen.
1: Ok.
6: Kjærlighet som er drifter og eie og ivrig som er samviske og konflikter mellom samviske og takk av hver religion og drifter og alt annet og så pratar vi en kamrat som är som är lagt när han ska spela vårdgen. Och vi tar oss och Jung och ja, jag tror att jag var inne allt Freud och Jung och Frankl och jag är chipsförare och tar oss och Frankl vi och ja, om og ja, det så sikkert stalefrøy, og så det minne fra batte om noen, og så det ja, altså, det som etter Maria Hansson Johansson, man får hula jo, jeg kjenner han ikke personlig, men mosteren har kjapt husene til mamma i Kvøyvøk. Og hun kjapt en av minst fra meg, som ikke var vi, en målning. Og har kjapt nok til målninger.
1: Ok.
6: Kjøter da senest halva tre år. Og hun hulet så da vi kan få jo varken galleri eller annet.
1: Ja, nu sier du målninger, altså er det talen om oljemaling?
6: Oljemalninger, og så er det, ja, alt maler vi olje. Det takker vi, og til symbolikk og nekvært, og så er det sånn i allmenn tema om å spatte om rynka verja, og ja, men det er ikke bare så det er reisende Elsa Bergverger, og var reisende vi alle søk frem sin snemålning til Elsa Berg, og
1: ja.
6: Men det mest av det så som jeg har gjort det seneste halva tre år.
1: Ja, fralukt Ellen, og det er altså morgen klokken fyra at fernisering vil galleri havner da.
6: Ja, og Bergers bønne møtes at
1: ok. Ja, det var spennende.
6: Jeg har undtalt at Mathias Stapnes skriver et nyttlæ.
1: Til høve? Ja, har han skrivet det til høve?
6: Jeg vet ikke. Jeg spørte meg om jeg kunne slippe spille. Jeg var jo her i 15 i 8 dager. Apostkon i 15.
1: Ok, ja, det var forskon nok,
6: hva sier. Og innspalt vi kaj. Og alle hjertelige velkommen og trådkjøpes. Og ja, jeg kan fortelle at det er Rasmus er nøye 43 mindre enn vi til fremsynsene.
1: Ok, her er
6: det, ja. Teir Rasmussen, ja, sjálvast,
1: ja. Ok, mhm.
6: Ja, men så... Han er ærste mann kæntugna vi.
1: Ok, ja, men så vet man i ætlforn hver man skal færre morgen, hvis man er i havn, Ellen Smith. Takk for at
6: jeg kunne... Ja, særlig er velkommen, og Olsen er ætnan til pappa munnen. Det er ærste jeg skal få meg til.
1: Ja, Ellen Josefina Smith Wolfsen. Kjenner jeg det?
6: Ja,
1: ja, ja. Takk for Ellen, og hjertelig til lukker vi fremsynningene.
6: Ja, og hekse Conny og hans Andreas.
1: Ja, absolutt, ja. Takk for det.
6: Takk for det, jo.
1: Ja, og i kveld for Gisler Patron at jeg vet ikke om man skal si diska og havna kloppa. Altså, fyrtøyne kaller man det eventaplater, Gisler.
7: Ja, det er regulert et arbeid som et av plantaventer. Ja, det er Sintra Ørvesen, jeg var oppe i gamle havna kloppa. Jeg pleier å komme ung til fyrt, da jeg var helt unge som plantaventer. 16-16 år, pleier å få en tur opp her og først jeg spyrer pappa min. Jeg pleier alltid å være nok så honaldig stemning her oppe minst. Ta røkte der alla sen. Alltså garröker och så vidare. Men det som är nu vet jag inte. En vimmar som är, han körde det om till att det är som ska säga kvällt. Att han vill kalla för gissotek. Så det är, jag ser inte snöjt. Det är inte vi gör den på platt. Men det är en äka ut i stölen. Så det finns något speciellt i er halvfjärsen. Så jag är lite som spänt på att det. Men jag ska så börja här klockan 11 i kvällt här alla i. Og som jeg tidligere med et publikum til at det stender at jeg kjenner alt smørk. Så det er sånn spennende. Men jeg håper på at det kommer noen folk som vet av Nøglund og hver fire musikk stod i stand til fire, men i stand til ikke fire Nøglund ordentlig til at jeg må tidligere med etter dem som kommer. Og jeg kan si for stortleggere at jeg har ikke gjort en playlist og det har vi gjort så mange ganger, men Jeg omgav det enn klare brukt han playlisten som jeg har gjort, tror jeg at publikum har gjort det enn det som jeg har øyvindet meg. Og før var det helt og særlig sverst og kvart. Hvis jeg har 211 plater vi og en holdt så kjenge plater, så var det alltid onker som kom og spurte om onker 11 plater et lokst som jeg skulle spille som vi ikke har. Så da hadde vi diskutert høstkvall, frutjekkvall, lærkvall og sønnerkvall. Og han kunne hitta bare opp til orkester, og så gjør det til jeg, sier vi Vikman, du kan tenke en synkeplatt og hvile henne neste lærkvall også. Det gjør det, jeg.
1: Og nå vet vi jo at du har gjort utvarsentikker, og du har holdt vi å gjøre utvarsentikker her, nå mye har vi pratet. Men hvordan er det vi gjør når vi har vendt platter ute? Altså, har du gjort nekvitt her?
7: Ja, jeg gjør det i jævnen, altså. Det er ikke noe som... Något som är råd så här stor, men det är nog så ofta distjockey till Brittleib och forskjelligt ett eller annat hit ihop. Jag sände så lätt och så faktiskt är det distjockey i maj och det mesta september månad och sen i oktober när det är i Spanien och det är väldigt stort lätt.
1: Var det något som tog kört i Halvfjärsson?
7: Halvfjärsson tar kort runt alla möjliga ställen vid LP-kassan och hej en spålarbandtäckare vid SN och en kassettbandtäckare.
1: Väl utgjord.
7: Ja, eller ta Värvik först. Alltså, hvis man skulle till Västmanna eller till Sorgar eller till TTP och så tar han väl välmakt nu och kloppen och två rör och så. Ta väl anlägg här och du har ju också andra anlägg vid. Det har varit sån anlägg där du har käft ena för dina kort och det har varit alltså inte nio sliten så. Men det är fantastiskt publikum och stort lätt. Och jag som säger att det är att i Vestmanna til dømes, her hvis jeg spalte et land som var ordentlig godt, og det er ordentlig god takt, så dante jeg gulvet. Og da brukte jeg Torrens platspillere ved Sjur M45 nalen, og jeg måtte ha en eika i lommene, og tog at hvis jeg hoppet en eik, så hoppet jeg nalen, så måtte man legge seg fimmere til heimann, da. Legge fimmere om han var, men jeg tog utslutte en diamant, så han får nok skjøtt.
1: det var et simpelt trikk som man brukte ta. Og det var så klokken etter kveld, at det var Gissotek i Havnarklubba. Gissot Petron, gå etter noe, vet du?
7: Ja, takk for det, og gå ned på Zoom.
1: Takk for det. Ja, det var forskående da.
2: Ja.
1: Kenki.
2: Gis.
1: Gisser. Ja, det var spennende. Havna Klubba.
2: Ja, og han spiller altså LP-plater her.
1: Ja.
2: I Havna Klubba.
1: Og Gisser Petron, han særlig nærlagt, vil jeg si.
2: Ja, man kjenner jo stendig frem hvis vi... Nei, parster av det, ja?
1: Ja. Ja, ja.
2: Ja.
1: Det er sånne gamle Revox-bandotekeren, som han brukte disse sendingene.
2: Ja.
1: Som han har gjerne ved løtene.
2: Apropos Rev, så er det en gamle han...
1: Ja.
2: Revetelefonen. Peter Pedersen, god dag,
1: velkommen. Er du Ølrev?
2: Ja, og i dag kunne du godt også ha brukt navnet til Peter Øl, og du stod utenfor her, ja. Og går, men det er noe annet for sånn at det får størst nok vi.
8: Ikke bare
2: noe.
8: Enn jeg får det gode ølgåsker,
2: ja. Ja, ja, annars, akkurat høver trygg for mamma og kyrkene, det tar vi til søvnene. Men det är nog så här snar som vi reiba om Jan Peter att jag dansar nu säger jag dansar är dansar veteran börjar vi skott med gång nu.
8: Ja. Det är bra då. Jag börjar om hela lina, det vill säga också det börjar och det börjar kommande vecka. Och till typ så kör det till kan man tog ju vi grå jul och så tog ju vi grå jul och tar nog fram till mars månad eller så. Det är en sån veterar. En veterar ting.
2: Ja, akkurat.
8: Dansar. Ja.
2: Og det sjående nekve måter å danse på, og jeg vet at det underførende året har nekve imeskei, imeskun slæge, øtlund handa slæge, først som man har sier. Og det det samme å gjøre?
8: Ja, skreien nok noe av det samme, ja, det hun, som jeg skal takke da.
2: Ja, det så velkommen til.
8: Så det mannen der til å ha vidt leindans, det har vært nesten nekve år, det tre imeskold, det for bygjærer og for sånn. Och som är dansande och grar och så för dig som är hardcore dåliga väl till Trims Cold. Och tröstig är här vid Faska Dans vid Livande Tonlager och det är för böt nästan, där börjar vi och så vaxen.
2: Är det här nytt Peter vid Livande Tonlager?
8: Nej.
2: Okej.
8: Okay. Sharon och Christian och Tara Falk har varit just här och i Nick har så i 40 år och klart.
2: Okej, det här var inte värre vi, det är cool.
8: Ja, det är ordentligt cool och ser jag stort att göra den här dansen i kjolbröstning. Så ja, det är torsdag här. Då är det en livande tandläkare. Som Sharon blev sig, hon brukar inte dosa tandläkare.
2: Nej, det är gott.
8: Brukar livande tandläkare.
2: Ja.
8: Och så är det mycket det här. Då är det det som standarddans, eller det är pärdanser som man kallar det. Jag vet inte om två damer har meldat dig till.
2: Hon spurte, och jag säger knöjning för ring.
8: Ja. Okej. Okay. Det är standard danser och det är vanliga så här danser som man kända. Det är med skolklubban och annat. Och kanske inte mer avancerade reisande. Och här är reisande tror jag i mig skolt han mycket dig. Det är för börjare och lättare vant och så vant. Och så har vi det hösta. Då har vi att det falska dans. Och det är Eisen, det är det som vi vanligt till vi flövån.
2: Vi dosar musik.
8: Inte dosar, ja, vi dosar musik. Vi flövån.
1: Det är som konservis, va?
2: Konservis tonläggare.
1: Det är en konservatorium.
8: Och det är det håll som vi nägnar Karin Svar. Och så har vi Eisen argentinsk tango.
2: Så är nog väl med Peter är det så här snär att i minnes i vet om det var i samband vi pratade vid te ett under förska dansen men är det så här att Alexa Träd var det tid som struttes vi att med allt den för upp där.
8: Ja. Nej, det kan gå komma in till det här stämmer men jag hade det gått nog så gott blanda och ja, det allt.
2: Och jag fattar att onkel Lorstare kunde huxa sig här att tidje danserska kan av hittlen i efter Gosse Bermans så ät.
8: Så feminina heimansvinna kör danserfri.fo och här är skrajen för veteran. Och ja, så det är bara att melda till och leva stäm. Det är ju fantastiskt att få ut och dansa.
2: Ja, det är givetvis ju. Det är något socialt ut i ästen, ja?
8: Absolut, absolut, ja. Färre ut som pär ästen och kör också samman. Det är fantastiskt.
2: Akkurat. Ja, men ta virka alt for en tid.
8: Det er langt enn jeg melder tidsvående, men her er plass etter, så det er bare en færre gang.
2: Ja, men så tar jeg bøyne for en vujer, Peter, og man frestar seg, vi tar oss etter om et år.
8: Ja, viktig, ja, ja.
2: Og er det et eller annet, er det noe i pipeline, til det har vært til å finne kjente danskere, ja, danskere er det særlig, men dansere, er det ligger noe i korsen om?
8: Det är det faktiskt, ja. Det är Sky i oktober, annan 3 och 4 oktober, i Tanko. Det kommer en tyskare hem att undervisa Tanko. Sen har vi Anna Utepål som är undervisare i Tanko.
2: Okej, så det är bojande för vad vi gör.
8: Och det är rätt ni hemma så inne i Tantino, tänkte jag.
2: Akkurat. Men jag hade att jag får säga tack för att prata, Peter. Vi tänkte att här en gång dans över äter. Och vi frattar spära skulder ett eller annat. Stånd sig upp och gott vikskifte.
8: Stora tack och somlades. Jo,
2: tack för det. Det säger Peter Pedersen, alltså. Ja. Vi samlar vid dansveteren.
1: Du har till att säga att knöjna våra färna bilar, eller hur?
2: Ja, att det var bara omkyldning för att dansa. Jag tänkte att du skulle kassa mig under bussen här.
1: Okej. Okay. Det är allt jag hört om, va? Och ska man häva stöta?
2: Ja, jag kunde också ha ska sälja skärd, jag vill säga.
1: Ja, det har jag lagt om det. Ja, jeg er ferdig natur av godt og i visse torsdagen. Går man til å sølge av skjære?
9: Går man til.
1: Du, ja, til fest for nå at jeg legger mest til at apoteker har vi.
9: Ja, nå har vi kommet godt på hjertet vær, og alle synes vi apoteker nå, så her er det deilig å komme og sitte nå, og patna krokker, og hukke litt.
1: Ja, det er sånn fri litt til det, og jeg kan starte med ferdig nå, altså er det vi at det lukker som være, altså avtakkende, eller hva?
9: Det er ikke lykke størst press som det høver å ha som det, men det kommer en av godt kvendt, ja. Ja. Det gjør det da. Men det ganske sint er 2 og 2, eller ikke på samme måte som det gjør midt om sommer.
1: Ja, nå er det faktisk en som er til Borgsen her på enten, og jeg halte at henne ganske er ferdig. Og klant er ørende, men du skal takke deg til at det rekker opp hva for tiltukker i havn og virksomheten.
9: Ja, skal vi begynne?
1: Gjerne.
9: Yes. Kotlafjerd er her, har vi alle vikene, og holdt frem i virksomheten. Og her er så å si alt som man kan huske seg av skrånene, fra måten til myrskurs og til alle alderspulker. Allt från silent disco till popquiz, dans i tälten, cykelkapping och så framvis. Men annars så är ölfestivaler i Sila till Mikkel Beer Celebration. Det blir klant 3 och är i morgon. Klockan Holkon Shea spelar på 6 redan vid NSU i mästardelten av män och i kundatället. Og så en konsert vi Stanley og i Rensarøynen i samband med at utgaven Solskin kommer ut som LP til så klokken 8 i Rensarøynen. Klokken 11:30 popkviss i Irish Pop. Og klokken 11 diskar Jesse Peterson i Nåttaklubben. Og eisen klokken 11 spiller Hoko Leo i Sabar. Så det lærdagen. Ta helt til ølfestivalen fram. Og Kolfjerdet gjennom eisene. Man kan søke skrona av Tøymannen og Facebook. Under skjønne Kolfjerdet. Og i Atorsen og SMS er et tiltak som eiter samla minnet til Tara som Gløyma. Som i samband med 25. Alzheimer-fellene. Og over til Gundadelle klokken 4:30.

0: til livande verst av gamla skola. Och så är då listaframsynningarna i som var i vikskift.
1: Ja, men det var sannolikt inte att sälja av skärren. Och jag tror förresten till några av sina tilltagande. Nu var det nämnt att du var 15, alltså är det här ganska näka för det?
0: Det kunde ha gått för det. I alla fall faktiskt sant så är det festival.
1: Ja, jag är så.
0: Ja.
1: Så det här var det så att jag hjälper på att sälja. Tack för det gott vikskiftet.
0: Takk så mye.
2: Vi får ikke holde dere til teier bondene her i Studio 5 Leivor.
1: Ja, til nok det frieste.
2: Ja, Kia, jeg skal lykke å nevne en ting. Det at for en sering ved morgen gamle seksloften i Klagsvik, vi bare Dahl Kristiansen. Vi får fangt til fakt. Og til klokken 16 i morgen fikk han akkurat på. Så er det for å gjøre. Og sms-kjermen lever ihåg, så vi takker lykke bruker det sørste minuttene på å tvære på det. Her vil det arbeide og atter arbeide. Godt vikskifte til Bayer. Takk for det.
1: Jeg sier takk for god sending og godt vikskifte.
2: Jeg håper jeg vinner danseskei, sier en annen.
1: Hva om man ensam atler, kan man så melde seg til Per Dans? Spør vi om at det vet ikke.
2: Ja, det
1: gitt det. Så finner man det mäka.
2: Så där ser Big Smart och Jack att lat och enkelt för check kvalitet här. Här sen klinterverken annars han jag var sära Ahua Verdur. Han ska rönas då. Gott vikskift att trommel och tävla sig till margin till Tjens Jakob Hansen och Alsamer Fellan. Och jag tar dem i SMS.
1: Och här sitter en av sjukrosten och lustar rocken. Så sitter man och har ett och LS. Gott att höra det kom i KBF. Tid er bra vel, sier vi kommande. Ja, men takk for det.
2: Så det en som sier tid er alltid gode og godt vikeskiftet til tekken. Takk for det, samhått.
1: Og en litt viser komme at Marius Siska spiller i messen i morgen. Ring om det er hever av hva. Vi tar ikke til å ringe til verre, men så er det her vi er. Professionellt.
2: Men kan vi lycka njuta? Kan vi lycka njuta höve att se vi alla kommunikationer runt landet lever?
1: Ja.
2: Att här var det en bo vilja det ut sändningarna så mode sätta det kan samband vi och kon Aaron Sagen 45.
1: Titta.
2: Och här är gott en la allt ber till så är det en är det inte vi så eller så. Så är det så chockra fel.
1: Alltså vet du ventilen så kring kvarten.
2: Ja. Men nu är boen i färgen.
1: Ja.
2: Och så är det en chef här kunde det nu klart att sätta vi jobba ropa att det god då så är en färja fira det kväll då i morgon så arbete och så hon. Gott vikskift tid.
1: Ja.
2: Og så er det en som sier under her, kan du nevne Eblefestivalen med Sandy Vigskift nå? Skra og kan du gjøre Facebook-synet til Eblefestivalen? Så det er bøyen i Eisenfer, vi er.
1: Ja, ja. Til dette her var det her, vi var sant det.
2: Ja. Ebler. Men hva er sikkert når du kan vente ikke lokken, så ser man til å slippe ditt vissendisene.
1: Altså, vi kunne ikke vite alt, og ja, ja. Sätt du kan samla dig också så vidare och så kommer vi ganska att göra ett gott inslag.
2: Precis. Nå, men hade vi en stund till att vi höras efter nästa frukost. Låt den vara gå.
1: Ja, det var den, ja.
2: Och vi hörs för att säga nu vikskiften. Njöter dag. Tack för er.

0: Ja, så för jag var klar att färra om till den här utisten mellan B36 och NSOI.
1: Ja, men det var spännande som det. Och det här vill också i löten. Alltså, vi har skala hemma av Vötle och tar med våra runda grejer för att det här. Så grejer för att det är NSOI nog inte till det som är på sex. Jag har stått inte... Jag har inte särskilt som sex. Det är de 65 distan här där finns jag tvär anlägger och vunnit. Jag syns inte happy ända väster server och nog till väster. Ja, så det är inte särskilt som sex. Men på sex det här ju Europa på plats att kämpa för det. Och det är mest sannolikt mot att ha som står under lötena. Och nu vet jag inte hur så lägger för fram och har vi kommit att sexa till omfärd utan mötas på i handen för sist omfärd. Så det Och det passar sig så kan det bli att det ska inte plåts om Europa till Vojtjinger, vi ser någon för alldeles steppasekretär och tycker sig att skynda lottöke och mest handlåg NSOI kvar en dag, ett och två. Hvor det varit har vi där ditt?
0: Ja, alltså NSOI har 45 steg, KAOI har 44 steg, så har HAP nummer 3 vid 38 steg, 3 steg framför på 36 vid 14 plåsen, och som har 35 steg, och så är det Vojtjinger som har 34 steg, hattar topp 5. Det kan vi så hinna hälterna som är ganska annan också om. Och till när vi har glatt fram nummer 5 till 6. AB är nummer 6, där har 24 steg. Ebbe Streimer 1 steg färre, 23. Så har vi ett skala av 8 platser vid 22 steg. Och ta helt stora ströje om man släpper undan nyflytning är som vera man med till en tejpa i attaste linje. Som har avvägat visst 18 och 16 steg. Och det vill säga fyra steg men ett la färre en skala och tejpa i linje i rån. Och kör väster upp i 8 trus. Och som sagt så spelar B36 vid NSOI nu och KOI och skala i Klaxvik. Och i morgon är det Vujinger under kör väster i 8 trus i Bestreimer och HAPE APE. Så vi stäcker vid landskapet nu i Trutjarviker hos i då nu ska landslige spela fyra dyster och i ett kör. Her får så dysteren og i gang, og vi skulle nevne hver er av alt noen. Det har vært heima livet først, så er det på 36, Silas Eisteinsson, Berger Poulsen, Ragnar Samuelsen, Hannes Agnarsson, Bobakar Dapo.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, Janus
1: idé och
0: det
1: gott att du hyckar till nämnen
0: här.
1: Stor mamma, det är 6-3, du inlägger högre och Boy Renner Petersen sänder pur åtäckar in i arräcka 5 meter och syska mitt för mal, det heter Oma för mal. Här skulle du på 6, det lagt 28 på en av vägen.
0: Här sörs du, ja. Långt upp en av vägen i första minuten. Och jag var kommande till Bobakar Dapo, Peter Petersen, Jekvan Klerfoss, William Rygård, Boy Renner Petersen, og Heine Vansdal og Mathias V. Johansen. Ja, her hendte det ting. Nå var det innhentet, men ikke snakket så store chanser, men han hatt noen spart til NSOI. NSOI-leien til Tom Amos, William Davidsen, Daniel Oppekir, Beiner Nolsen, Tobias Hestad, Marius Kryerlin, Filip Drinic, Peter Knudsen, Jan Benjaminsen, Emil Veje Johansen og Mihau Pribilski. Åtna spark til NSOI, og tilfør vil gjøre meg ut av teka. Og dette ganger fyrer seg ut i nyere borden, kan vi si. Jeg kommer vel inn fire, og det blir skallet ut fra til, kallet det blir et normalt spark til B36 maler til, verger til nyere maler, under B36 husen, og NSOI spiller fra til over, ut fra bakken og over etter. Kål Løgjen til å spille fotball til kveld. Her er torst og Lødle Vinter. Og, ja, jeg halte at Løgjen er så god som det kan være. Men det er for å skoje meg sånn det er vi det. Og Ljøsen her er det kanskje ikke sånn. Men jeg tar så vettig. Så det er på 6-3 atter. Han er sagt når han har fått lærfin. Åman er Brostein til Bobakar Dapo. Han lytter botten i atter og ikke. Og her er Peter Petersen halte akkurat og stutter. Men Malspark alltså till henne. Så vi måste säga att vi har spalt ut för att hålla med något att här lög vi.
1: Ja, gå början och då börjar vi ändå kämpa med att lägga till på 6-3 och 20 sekunder sedan i hotna spars och 24 som där inte är räga malen så är men det ser äggliga gott ut och det ser ut lite på 6-3 liksom mer måste man säga klarst till det.
0: Ja, alltså Stövan är väl han att nu bara ett steg i mittlen ännu så ju kan vi att det är inte bara, här har inte avgjort i Bäge, NSOI och KOI här var torrförardister att spela. Det är en torrförardister till NSOI. Kom att launa att spela på 60 i Gundadel. Det det är inte bara så där snackar man vinner utan vad gör.
1: Nej nej 100% och Kai ska läsa Hanar där möta Babe section och hoppa så kanske kunde vi se att att han händer det som så där möld att illusion to tinker tinker scra men jag vet inte hur det är att gå vad som hänt vid landskapet i år. Alltså man kan inte ta en näka för djur. Du vet vad säger några eller fler som ska så ontal just det kunde vi se och det är glädje som ska fylls men det är öjlig spänning och löt nu det är ena steg här. Alltså när det kunde ju vara att vi ska säga att en så utapt här och har spelat jävla några klack så kan sörta lyckas det så är det kommit här nere och vi ska vara ta som Malertök, ja.
0: Ja.
1: Det kunde ju vara centralt. Men det var tagging nog inte så så väl mot spänningen men nej, det linje bäj har trolat det sträcker, ja. Men ulöt ni är det så upplända så är jag det själva. Och det gör att vi är någon säkerhet och vinner det så är så runt som kan tagga där, helt ur skavet. Så att det är stövande som hon är så, en så är en skola att du är färd efter säkerheten just dess när det är 20 år. Och
0: på sex trädde vi även näka präckvart och i tv kik inte så öliga med det senaste en tjadam. Så det här är ganska... Där vill jag visa näka kvart.
1: Ja, nej, men där spelar ju för en Europa-plåsen här som betyder näka för det här, pengar och allt det här. Och där är trist att vi har som är alltså spatlöka dester och jag vet inte om det är rått även av dester tror jag att det är väl Hapi och Ape och här är väl Hapi favoriter om på sex är det här dester så är det på 60 och dester till det här fackas ju omförn ja så jag har också på sex som har här när jag på stursen i dester för jag har att han drömmen av Alluven om Europa. Och det sa han är fantastiskt ut i Japp 6, det tullde ju kappen, det låg ju öjliga väl fint och man också är nästan så till väl en tjuva i Japp 6, det är inte Europa jag har men så jag har haft öjliga tro på något så landtjärs, jag har öjliga tro på att få sikra här så att, ja, det må jag spela för Luleå faktiskt.
0: 5 minuter, far ner här i Kondadelle och här är framvis 0-0 och på 6-3 vi har inkast framallega ANS och i halvene och till er Harskast Brostainon, Boy Reinars Pedersen, spelar bollen stått från sig till Ragnar Samuelsen. Och så Reinar där Brothers Jack någon högre med in, stänker bollen innan till Brostain. Vissa för att sitta var Bergo Paulsen. Men ja, det är framvis ut i högre suje att här arbetar nu alltid det Peter Pedersen som är begångt. Men en av sujarna stannar mot det, men inte mer än visst. Vi är 600,3 att du vinner bollen efter, får han framåt till Brostain. Han vill kortare uttura till Brostein, men det är framvis på 6-3 och så damp och jag vet inte vad som händer här. Han glädjer ett lag och tar lukt och mister Baltrin ut av Vettlund och här är alltså inkast till NSOI. Så blir Baltrin sänder fram ett till Kryer Lind, men Baltrin är reisande färgen och tom och inkast är till på 6-3. Silas hevs av Baltrin i Malnån, letar han fras här till Mattias, till Boa. Boje Iverom till Heina Vanstel. Räker näkra med Stravinon. Lägger han så innan till Mattias. Vinstrum med igen till Hannes Agnarsson. Och så är det att Mattias var i Johansson. Så en lång tvörsänting från honom. Iverom till Berg. Alltid en tänker balten väl nyer. Stinger han här fram till Peder Petersen och högra vantje. Han får attra backlinna. Sänder balten in i Brostein. Och så ska i sån här, i halvdelen i sån här danskaren som heter... William Nygård alltid, ja, ja, alltså hvis han rakte bolten här yeah. så kunde det bli helt spännande, men han rakte han inte själv, ja.
1: Nej, jag tror att han får inte på 60-talet, och på 60-talet blir det dessa månader bättre än så gärna bolten Meira, och det kommer att gå, och att det är en god stöv, han kommer i välspalt i högre sju, bolten lagt ut från, han kommer rännande mot bolten och ska så hamra han till, men räcker han inte, så... Ja, det var faktiskt en öjla gåstövat, men han räcker så vi får angat utfattliga vita om man är rakta, men gåstövat är på 60 och nu har haft tvär helt gåstöv i benen.
0: Så röner NSOI att få sätta Dahlop upp och Kryer Lind vid det center Astea i högre suje som har spalt där vid P6-34, Marius Kryer Lind. Reisen spalt av Arjun. NSOI har alltså inkast. Och halvare på 6-3, halvan i högre med igen under västra skulden. Jan Benjaminsen ska kasta. Och han kastar så bollen från sig till Beiner Nolse. Så ända bollen efter då, NSU i halvan. Tom Amos, ta Amos, jag vet inte hur det är han kostar sig. Han är ur svöret, men taljar öliga ängst, Tom Amos. han vart han med så sätter bollen i spelat där. Nu är det på 16 var som har valt den. Heine Vanstel. På Reiners Pedersen. Stater mitt och Ekner i halv över bollen. Det gör Akramein. Det Berg. Heine Atter. Och ger det till Mattias. Heist ut i vinstersöje. Hannes Aknarsson. Spelar stått till Jekvan Klerfoss vid Ralopen. 60 där flyttar botten syna mellan och Ekner i halv igen. Så gärna kommer långt fram. Sett att det är runt rätt av i strust. Så kallar det botten att till Malmö. Så då Boy efter. Lite botten i vrenna så i halvarna. Här är det. Williamer lägger botten väl in i mikrinchen. Så väntar där spel någon så fick Kreer Lind att stäga. Sänder botten viss ut i högersöjen. Jan Benjamin sen till Kreer Lind. In i brostan och snöjder det första mannen. Så sänder han botten och nätet. Marius Krielin til 1-0 til NSOI er flott av lov.
1: Øyla flott av lov, og første gode av alle på NSOI har vi haft, og vi gjør den spalt her i Tarre Høkkersøye, og så Marius Tyr, han sparser fintet, trekker ut, legger han pent i målsettet søyene til 1-0 i Vistesøyene og Vistrabeine, og jeg synes det er mot spillet som hever ved Rimp 16 her i Romana, men NSOI er den terkene, eller ikke så. Det er ikke det, men flott mål.
0: Ja, som du säger, på 36 vi har varit ganska att bättre ligger här börjar vi. Vi har då byggt upp några gå all upp. Men här så vi så NSOI. Fixed spel här i högra söje mellan Jan Benjaminsen och Kryelin. Och han snöjter regulerar ständan ner varje läggare på 36. Och vi ändå ser att gå en skåte för han nästan lagt bollen ut i attra borg. Andra hot. Så 1-0 till NSOI nu i 8 minuter, utan 20 minuter var det färd ner. Således er fotbollreisen til ræver om at gagnnøyta møvelegene. Og hatt av en av den eneste som enn er så i raft.
1: Ja, ja, akkurat det har hatt man spørsmål. Men jeg husker at han er sitt nok så lenge ute i høyre sjøje, men klarer at vente eller skrua botten, så han fer akkurat som en bo av borster fra Silase. Og jeg vet ikke hvordan tatt det på av Bjerga Silase, men...
0: Att han sa han ganska oisolat ut att han snöjta en vid en sån skottfitte, men...
1: Ja, eisen till det första här, ja.
0: Och så kjolt manlig eisen, ja. Men det var väl avgrejt att han hade för dem. Så random 60 vatter, snir Rygaard, räcker på botten, sänder han Ivarom, hacker med. Och här kommer så henne så gärna och förfätra botten. Allt det är Mia och ett lagvärder. Så här var där botten här, ja, Mia och Vötle. Eisen i eisen med spalt och i på 36. Och titta samma vid, hur säger han... Emila, vad är Johansson? Det är flera som har varit Ipsas där. Och Jan Benjamin har sin spalt på 60. Det är nog som den går 460 för henne så i linjen.
1: Det är nog blir en sort...
0: Man
1: är inte så bunten att nöperna. Du skulle näka kronor som flyttet där.
0: Ja,
1: och ganska ambitioner eisen som på förna.
0: Som där syns jag här pengarna är falskt flyttet.
1: Ja, det är cirka så.
0: Ja, nu är det på 60 som är inkast. Högre med in, Araka, bilinjerna. Og Berger Paulsen hadde jeg skal kasta inn. Og ja, så bygger B6-3 vi opp her av Mio Vettle, Mathias Veie Johansen. Og han snærer seg da, og legger han atter til målmannen. Så det Heine Vanstel, som vi finner landslis på atter. Atter vi. Det blir nekk skatter i fjør, men stått litt at han er kommet vi atter. Och i brottet hoppen. Heine lägger han högre med in till Berg. Lite botten fram efter till... här, han heter Rygaard. Han är, jag vet inte hur snäckva distra han har spalt. William Rygaard. Ja, så är det efter en möjlighet här. Ja, det blev det inte kostande.
1: Ja, han kom i sommarsessionen.
0: Ja.
1: Och han behöver inte... Ska man inte levera här till. Det må jag säga.
0: Och det är väl 36 som...
1: Men han blev unger skall eisen sitt. Och så det kan vara att det kommer. Så vi såg ju en blev unga man i skala som är själv det ojärat att nu.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Så det kan vara att han ska bruka
0: sin. Och på igen nu, jag vet inte vad det är. Andra håller för en kris ner. Han är sån där låg en torr näss alltid. Är det så?
1: Nej, är det ryggar?
0: Nej,
1: är det inte? Nej, det är en annan.
0: Ja, till en annan.
1: Han är en näss.
0: Ja, ja. Ja, men jag vet inte här är ett nykort, inte ryggård. Här ständer ryggård, vill jag skriva fällat där.
1: Ja, det är pass.
0: Lär mig för att råda mig för när jag vill till spekulationer här. Du har nok bedre tjekke at det er ikke akkurat det der, så lett at det kvile. Anyway, nå er det på 60.000 regner. Jeg hadde tar her var just det meste fornuftet her til, men det er bare til at NSU har lagt seg 8-1-0 nå 13 minutter i faren her.
1: Ja, og kanskje hadde ikke ordentlig kommet opp at det er omtrykket der året begynner vi til å komme øyelig vel ut fra begynnen. Gå om overlegger til å selge den ene. Men så hinner jo alle opp en spørsmål av en verdeleggere og atterparsen, og så kjeler jeg meg i spørsmål og bare øyelig spekler, men jeg vil kontrollere spørsmål, sier jeg.
0: Ja, til henne så gjør han som jeg har på alten av tekner i halve. Legger han atter til Malmannen. Tom Amos, lengt utspart for honom, iver opp 6-3 valgene. Og i Reiner Pedersen opp 6-3, fister av balten. Stått til Hannes Agnarsson. Så flyttet på 6-3 han her på alten sin av midtelen her av Egnar i halve. Glerfas hever han. Det gjør iver om til Rygård. Og så er det Peter Pedersen. Og så er det atter Mio Mettner, Tjadamon. Glerfas og Boje Reinhardt Pedersen. Så er det mye verjaner. Heine Vanstad lever han nå. Høyre med inn til Berg Poulsen. Inn etter atter. Færre natter. Stinger frem atter til Glerfoss. Enn så gjerne ledger foten under bolten og ut av vøtlen og innkaster til B36. Vi har kjøtt spalt i et kvarter nå i Kondadelle i kveld, og til utelige NSU som A8-1-0. Vi maler som kom til henne 90 minutter våre. Farner, og det var Marius Kryer Lind. Hva sier Klaksvik, her er han ikke Malcolm?
1: Nei, her er 0-0.
0: Her er 0-0. Tandestren er...
1: Han blir Eisen Holcomb.
0: Eisen Holcomb, så tar genga parallelt. Det ser her bare, så her skulle Eisen i et kvarter være færre. Så renner på 6-3 i atter, og så inn i Brostein til... Han nu just spelar han så väl i Brom och Berger Paulsen.
1: Oj, oj, oj.
0: Att det var efter en god mål. Jag vet inte om att det var en god mål, men det är en god stöva.
1: Ja, han blir möjlig. Berger som är högre och backar kommer in från sin högre sjö och vera sin dispojska, men väl spalt här för högre och ryggar som så lägger han på tvärs till Berger som kommer här och skjuter han en meter vid synare. Men alltså, det är sex som har haft där, där bete stövnar, men ändå så är det här som är avgjort i sessionen mål. Ja.
0: Big here, center button from Amina. The 6-3 runner for lit button and center from the button on. So have a domar in Bruxelles for an offensive part til NSU og Eknar Jolve. Det skal Daniel Oppikir etter alt andre om attack han. Spiller stort til Viljorm. Atter til Oppikir. Så reker han i center. Snai right now, lägger han högre med in till Emil som har just nu finns ju landslis på och till nog första fyrer som vi inte vet.
1: Ja, och han har varit äckliga i syndra av NSU i Lino. Jag kan alla kappa inte. Det är en av sina mye vattlaren som spelade bollen kylag och kanske inte den mest, ska man säga, skapande lägare, men en som liksom kan binda samman. Ja.
0: Rannar på 6-3 efter högre med igen. Kommer han längt fram av vötlen. Men så är Avisar. Botten är ute. 6-3 giver inkast. Attra med igen. Så är det Heine Vanstell som färran. Till Mattias Vaje Johansson. Ett gör vänster med igen till Dabo. Så räcker han några meter av botten. Så in efter. Lovia räcka. Och han hällde fram av räcka. Och... Så letar han botten från Sertelberg. Heine, Mattias, vänster med till Glerfoss. Och så...
1: Glerfoss?
0: Jag börjar nu, nej, Goldfoss.
1: Ja, akkurat.
0: Tack för det. Jag har kallat en Glerfoss alltså.
1: Ja, säkert. Åh. Att det lurer.
0: Ja, ja. På 6-3, framvis. Näckbott flyttar Rujja på 6-3 nu. Jag tycker att det kommer en mer frier i den här så i ett amal i förgivet en där där kvila bättre i sig själva nu och klara ångsväckna standardsyndrom åt det och lät här ganska på 6-3 det här var bollen för jag
1: först. Det är tydligt att det är inte trus till framme det har varit någon där på 6-3 spel och så spelar det om lai mina här och allt följt sig så är det som inte rötter mina mittlen bollen och mål. så är det inte vant därför och där här var ju finns så läste så skulle helt det du på att kan ska ju mot alla på typ 60 ganska tjej och ska vara i alla på så skulle det här stäva fotlar för men det är spel typ 60 det faktiskt är helt okej alltså det där man ser mot till nekradist jag ser fram emot. Det
0: är en spännande ut när det där på som är på spel bänt och tar bra Rekers nöjda där center men släpper ju alla frier det är så fixt och spännande ut men där tar han så väl efter någon och klarar att tippa fyra här men på 60 var nu framvis vi all uppe. Hannes Agnarsson. Så det boy Reiner Pedersen. Heine Van Stel, et Jörg Högsmein, Berger Poulsen. Så backar där efter Ekna Halve och han bygger upp en nutjon här. Mattias. Ivas det center, där blir till vänster till Hannes. Hannes in netter till Boa. Boy Vojare, Peder Pedersen. Högsmein. Berger kommer fram vi, så tar han Gullfoss, Visser, vi är uppe i Kinsna. På 16 år här var jag kallade Alfalt 21 i halvunnen. Men det är ganska nog så förutsägliga flytningar av bollen, så NSU gärna vill inte teckna ordentliga bollen. Det ska ganska mera fär och Anna Ivespäli här för att jag kan öppna där. Men tar flytta botten kylla gott och hattar sig gott ut i högersöje. Och så kommer den en så gör glöjande ner en tackling och blockerar.

0: tror ju minst att flytta bollen väl så de vill nog vänja för något vi spelar väl men vad gör man till alltså nu är så sist löt nu går så ramt jag ber vi kör fel till att ha vad där alltså och går rätt lägga hos dörr så vill det.
1: Ja. Det första minuten när ta kom på 63 vi och i flyger gå hos dörr och nu är när vi en tar stänga bollen fram till en av de främste här i Vision Chip Peter men han fick själva tämmer alla bollen där. Jag vet kanske också hör sentingen fick av sig. Och så fort här för motorskotter. Nej, det var Ragnar Samuelsson.
0: Ja, Ragnar
1: Samuelsson.
0: Det hade ligger ju att den högra vånge och Ragnar mer centralt också med sån hänkan ju alla bara luktnad, ja. Sen var ju rekord.
1: Här blev frispark till NSOI och på 36 i halvan. Här spaltar 21 minuter. Och i förra halvleken är det snärdest någon mellan B6-3 och NSOI. Och NSOI är 8-1-0. Målet kom i 19-80 och det var Majer och Skrylin och skorade hem. Och i Klagsvig är framvis visst 0-0.
0: Ja, framvis 0-0.
1: Ja, och här spelar KOI och Skala. NSOI är ner, sända botten fram till målskyttan, Skrylin. Han är högre med en, helt att backlinjen räcker han helt in i kökten och... Ja. Han är en som häver, lukar som... Han spelar inte tojna. Alltså han
0: är mera ja, akkurat och han var på 60 i fjärdlen men han tar mätte nog på 60 att han var kanske inte gå nog att vad man vill gå bättre men det man inte finns ju att man skriker in i runa och ger just fram urval och ända börjar vi spalta han på mig vart nu.
1: Ja och han snöjtar där åter kommer in i goda stövel och har åter när vi och vandrar ni själv vänt tar er fram i sin i brösthöjden men så färbe 60 på botten borster ur räkna brösthöjden och om man har mina. Och så är det Jan Benjaminsen hur botten högst med in och räcka vid linjerna till Viljarm. Fetcher Viljarmer spelar stått till beinen också. Så är det Abikir. Abikir efter högst med in till Jan Benjaminsen. Räcker sig inte på botten och ska sända han fram till Krylin men här kommer Hannes Aknarsson i mittlen. Räcker vi botten om, näkva fer, gavar snodingar och innetter till utan här Rygård, långt ut, verkar alltid hem. Och så missar på 60 ganska ofta fer nu spelar någon att komma här till.
0: Men det är inte här att det är en öjla shoulder high, man ställer sig akkurat som uttärs och gärna värjer stöv här värjan och mian öjla tar samman och tar till mittlen från så till så. Men nu är det så...
1: Ja, nu är det på 60, vem är sändigen från Gullfoss ut i högre så hon manglar jag akkurat. Annars är det när vi att här. Det här var nämligen en sån knapplig vänting här till honom av minnen som gör det att han fick en möjliga. Så det där på instrumentet. Han plattade över borgen och fyra. Det är spännande, men det är som om han nu kanske missar sin tröja och tog som han hejde det första där kappen ju började göra.
0: Ja, han hever att det ser trycksen i tjottene, men till öjlig ofta inte förrst till det här sälj då.
1: Nej, det har blivit långt allt då, och inte så nekt kanske.
0: Men i Huxley spurt på sexen så hade han väl där haft mindre under allt och fler mål kanske.
1: Ja, det är det som är det.
0: Ja, men han öjlig har stått lite hejt efter fixer på alla mål.
1: Ja, det är det, ja. Nu regner på 6-TV, högre med en. Här är ofta här var vi och i förra alla inte att där skulle regna. Så är det där i högre sjöen. Men nu är det så ett inkast som där här var. Och botten i ramine och henne skulle där bygga upp att Hannes, så spelar man vinstra backer nu, Hannes Agnarsson. Och så är Michel Jenko ännu så vi kan färga ett snärallå. Mihau. Sända botten vinstra med. Och här blev... Nu kör en chatta man teacher också här Leon till Tobias Hestad. Och golfkort till William Rygaard har det. Ja, ens när Hestad är inte brynn i Ötlundestorn, men han är så vikvalt.
0: Han är kommit in och det börjar omkrandest, men det är kanske inte ordras lite till ofta att man fär utanlands efter läkaren så hoppsar man att här skulle helst vara... Sint är
1: bättre stöd. Sitta bunch någon?
0: Nej, akkurat. Men jag också vill ha sett att jag mänkar
1: till. Samma skutte, han är så av bunch någon
0: ja, kväll. Han börjar syssa det stället. Ja. Så jag vet inte säkert det. Men Peter Grosa var ju ute och han ska ju unna efter. Och så har man bara vattat skutte sig. Det är ju med honom som sitter ut. Det är året som snett. Han skulle inte vara i borgaren för kvaliteten.
1: Ja, och det spas ju upp som i källan. Ja, ja. Nu kan det vara också smaskare. Och så är det efter mig Halde Fletcher uppe i kväll. Den är ner till Fryspark till NSOI. Så att här hände jag inte utan att det blev frispark på 60. Den teker Malmö nu. Längt ut spark. Men NSU är nu fänga botten. Att du väljer den.

0: Og han det deres nere Drinic, som Filip Drinic, som spiller ut i venstre søye her inne. Og så litt av bolten iver av de 6-30 halvene. Og bolten fyrer høtt av høtten til han så kommer ned rett. Nå er han så enda over her oppi av halvene fra NSOI. Jan Benjaminsen er hverandre høyre. 25 minutter færner og i fyrre halvleitje. Her 1-0 til NSOI i Gondadelle mot 36. Klaksvik spiller K og i og Skala, og her har vi 0-0, og det er da visst framvegis.
1: Nei, Skala er jo skåret. Akkurat nå, at når 20 minutter, så er det Sila skåret, som er...
0: Hva
1: er
0: det?
1: Så Skala for 1-0 i Klaksvik, og det er vel nok ikke sjøen å kjette av her i Hesemennene her som NSOI har hatt til.
0: Nei.
1: Du, alltså att man tjejer mot att Sila skort, det är alltså 1-0 till Skala.
0: Sier så till han?
1: Ja.
0: Ja, Skala fick så järnlägg mot att ha på det senast. Det var så hemma av Ötlen, men han är till som du nämnde att det är Örvis urslut jag har ännu fjör, och vi vet att det är kvar över Eisnedeldoms tappt för en av de som ligger i Batströjnån.
1: Norsjö Väster, ja. Det var Eisne 1-0, men jag har inte...
0: Det var ända här norr.
1: Ja, akkurat. Men det sitter inte så far och sydligt, så man kan gå och vänta att man har hört och vinna det så fyllt. Men det kommer inte en gång fyra att det måste man säga att det var ikare lije kunde ganska lägga sig åtta. Det var nästa. Det är tar kusur med det själv.
0: Ja, det passar ja. Ja, och här blev så en sammanstöt där två spelare. Så är kört igen kväll hände men Talicha Bayer en från en goal där en kvitt där. Och
1: ja, Berger Paulsen är väl den ene högra backen.
0: Ja, han har fått en åter.
1: Ja, så skulle bli drynisk ganska. Ja. Det kommer en lenge bolter ur, altså, speciellt i bolten av Høyresøy og Trynesjø og Vinsterbakker, altså, rockning i det. Men det er skummer, jeg synes, det er mye jeg tror på det, synes jeg.
0: Jeg får ivast det om det er atleie spil av Torsvøtlet, tror jeg, hovast ljøsvigskiften her og overvøtlet Gundal, eller er battene, tror jeg, tar skiftet ljøsene for en trymmen og arrangøy, han er ikke hva det er. Så er det ikke så godt som det er. Nej, man sagt ära vara.
1: Nej, det är det ju himmel och mundra att det är det att ta så att och för fotom blåsa så där där man ser. Men det är bättre än att någon häver ver så det vill jag säga och ta bättre till att spela så fint det ser ut där.
0: Men det är mer ska en hetta så att det än är. Jag har bara spalt det knappt en halv en timme.
1: Nu att det klaxar ju.
0: Nu tar Sverige kött att.
1: Bina, ja, 2 minuter att anna och ja, kör annar än Pott. Nej, Pott. Nej, Pott släcker ju. Han har sparat det väl till. Och det Binelas free spark för Adna.
0: Ja. Så är det på 6-7, så för vi hallo. Pott ni kött där på. Och tar för Brostein han långa till ett fint skott men bort för sig nu. Mars spark till Lennesoy. Ja, hva skal vi si om anskåren her? Her vi sitter i Vestara skolen og heter dette Robba for Bygda skolen, og til ofte her ute fjepparen er halvet til, og en av søgjerne her tåler vel mann her, og særlig den goligans delten Tjadamon, som er nok så festlig her, og Jokater, tar er trofaster.
1: Ja, hampel det med hela menne.
0: Hela menne maraton.
1: Ja, det är inte halt, det är inte halt
0: precis. Och det är ju en gräs men norra för här så vi sitta och i 6-3-2. Hevo Balten, tar ega med Gina Vinon, Mattias, sendra han etter gjør, udet til Dabo av Vistra Vansje. Dabo stinker Balten til Rygaard, så er det Hannes Agnarsson som færa. Og stått til Rygaard, reker det sin til for Balten og ned. Og får lagt bolten vel i rom, høyre med inn, Berger Paulsen, beina ved igjen, inn fyrre malet, og så her han, utenfor Tavir Hoppen, han sparker på 6. Ja,
1: her er etter en god allersmynding her på 6, da rykker spilleren i høyre, etter som høyre siden viser seg, jeg kommer øyne vel ved, og blir rymlet fra som innledes, men det ligger ikke ordentlig vel, og en så gjør ferdre fotnatt til at man sparker. Men jeg synes ikke løtene, akkurat 6, han kommer til 4, siden at han har ganske kvetsjen via denne, så i leisje av 8, så det kommer til han plass over her nå, synes ikke løtene.
0: minutter eller hvor det er som skal takke det her åttende sparset, ja. Ur venstre søye, så det blir innskruet vi høyre fatet. Er nok åtta lea. Og det fyrir faktisk ut til engast under Habi just nu.
1: Ja, øyligt lea greit.
0: Ja.
1: Ja, som man sier.
0: Ja.
1: Men det kan ojmynda mer at han kjenner til man legger han i attar og ikke få den vekk fra oppbygger han i røda sterske luft som ligger inne i mig og ikke skjer, så skal han attra om og så skal han sexa hetta han i fyra. Det var tanken, men ja, det var lengt for å lukka seg på den maten.
0: Så det henne såg som Rønner Ferg Alo. Det er Mihau, Rekve Bolten mitt fire. Jan Benjamin kjenner gåver enn ikke rakk med inn, og han slipper lukket som lengt. Og så langer han til flatt inn fire, Ferg Bolten atter til Krierlind. Litte Bolten inn fire, på 60-årene skal han ut og bråste. Hva er han så? Det blir, ja, han tar strøyest om enda Bolten. Det enda vi enn så gjerne får han damaren Bruksler ikke fire nøkron. Håvast det kan skal være Jono Bruksler igjen. Det blir frysparkle enn så, og på 60-årene ikke bløyer.
1: Nej, han kunde kanske Brixton Arnold. Jag hade en så är något jag grät för Rysbark här. Och Eva stod i. Och så nästa stod han ner till Heine som löper högst. Och en så är som inne i synen och koppar Heine. Och en så är för Rysbark. Jag vet inte om man så man bara plattar sig hem. Man kompenserar och det för man gör det också. Man. Och ska efter så prövar man att få kyl på att dra.
0: Och här är så en så är som blev litjande. Så tycker jag hur han är. Sen är folk utan om. Och så kommer folk utan från inne. Vet du någon akran linna? Så är han lite stäcker nu.
1: Ja.
0: Det är 2-3 minuter färner. Och i förra hållet i 20 delen. Och framvis 1-0 till NSOI.
1: Ja, och 1-1 framvis i klaxen med en kaj och skala. Det blev ju väldigt spännande här. Att skala läggs 8. Det är ju den här massa fri som man också säger att NSOI är för den trolar. Det är ganska kunde jag skjuta över i Kjolm 8-0, men... Men så är det sjukt, så det här blir också mer, det är det kan.
0: Men Kajan tar svärre beina vid en attra. Ja,
1: 2 minuter, alltså Silla Skård, 18-20, och så beina är frysbara för 18-20, och 19-20.
0: Ja, här är en NSU-are som blev lite tjante, och tar, så, jag måste ju sagt, arbetar på honom. Men han sitter så nu, och nu är han av foton, och han är Peter Knudsen, ja. Att det är Peter Knudsen.
1: Ja, det är nämligen han. Och han har inte sett något till det som
0: hela tiden. Nej, han är väl anonymer.
1: Öl anonymer, men det är han ofta nu. Så häver han sin spörskompetens. Knappt så är han här och så är det lika gärna ett mål. Ett lärn av målgevande i Alverika.
0: Han är ju med en sån där härmajest om att vara 48.
1: Ja, och då är det just nu stryk igen.
0: Ja, men det är... Det är också, jag vet inte om man fyllt i armen, eller dottern så är det så att armen är teacher, men ganska inte beinen det är galv. Men jag vet inte, tar färre vid någon, man har verkligen varit så att...
1: Nej, det är också att han finns jobb så ska han utom en löte och så ska han ner mot milen och så släpper han in natt. Nej, han kommer in natt bättre.
0: Här är frysbark Lennonsöj, och här kommer det att, ja, och det här blir hotnadspark, det är räk och i mankaren köper 6-3. Så kommer Peter Knudsen in natt.
1: Ja.
0: Spark till NSOI och det ska täckas in i under på 6-3 vid Husnån, här nere i Hoppnån. Det blir Jan Benjaminsen som ska tjata.

0: Ja, så för det är bara klart. Det kommer harsten fyra och det blir skalla center i en blejt om boat rum. Och en så gärna här var framme i spalten. Så in fyra jätter. Och på 16 får vi kördliga spalten bort där. Men här var Anker Michelin. En så gärna, jag vet inte, kördliga kväll uppbyggar Atla i stegen för Mattias som stegar botten om. Och en serra går sändning in i mitten här. Och så är det Golfas Aldian Pura Leser. Oh, och han läkar inte om det. Att det var ytla äppor. Ja, och någonting heter var en kylter möjlig att köra på 16. Men han kände alla hela meter vi såg innan.
1: Ja, ja, och han är en ensamad och en fantastisk sändning för att vara med i varje någon där. Spelar ni en mittlenback och värdläkare och Golfos nu är pura, pura blänker och kämra synder från vinstret att sätta lycka till högra benet. Han som favoritbän kommer att säga.
0: Men han hade att lägga djävulen en ordan skruv i här, men han kan väl skruva. Jag vet inte, han kommer inte att prata.
1: Ja, han var pura fröjer. Och vi måste säga på 60 har haft varit det bästa möjligheten, men här är det alltså att han vill i ett mål. Så ska det gänka.
0: Vi må 30 minutter fra ner. Det er framvis NSU som er 8-1-0 mot B36. Og så strøy jeg stær om bolten av mine. NSU gjerne færre stær vi nå. Han har lagt det ut til Drynich alltid ut i vinstre søye. Rekene krametrer inn av B36-holdene. Stekker så av. Så er det Viljormer som færre han. Heisene statter er ut i vinstre båret. Og så finner der Glopp her, sender bollen ned til beineren også, stinger han frem midten der, så regner Peter Knudsen å komme igjen i renning. 60-dørende legger seg nyer, og varsper bollen ut av bollen. Innkastet til NSU i tidsje. Og der bygger opp og egner i halve. Abbekir, atlet til malmannen, Amos, ut i venstre sjøen, her er det Viljormer. Viljormer spiller stått frem i midten til Emil. Så er bollen sender høyre med inn. Här är det framvis Öle Attalea. Vi ser bollflytningen ännu så gärna. Reina kommer långt fram. 60 var om man kommer i mittlen. Så är det Oppikir som häver han. Utanför egna Brostein. Räknas inte ut i högersjöjen. Så en lång presenting från honom fram efter. Och häver inkast till ännu så i. Också fram Alea. AB 60 vi håller ner högersjöjen. Jan Benjaminsen klarar att täcka inkast. Och ja, han skymast det synder och tvejde så bollen helt fram och i hotne. Och attlar han till Hestad. På 60 var han prigar bollen och tom till nytt inkast till NSU. Det är Tietje. Beiner Nolse attlar till Abbekir. Och så långar attlar. Malmaren har kommit längt ut om Malmaren. Och så är det Emil Weje Johansson. Så är det högre med ner attlar. NSU är ner. Och uppskriften som värt om alla, samma spel mittlen Jan Benjaminsen och Marius Krielind är åter och ombona här och han utlöser frispark till NSU i 12 år stöve fram alla högre med och ett gult kort till, jag vet inte om det var Hannes eller vad det var.
1: Ja, Hannes, och men här snöter Marius Hannes allvarliga. Hannes med affär ganska men han fixar ju släpper in honom och Hannes man bara tar igen så han är för pure laser så tar man luckstöv med tar ju Myers skor ett 1-0 va en influence of industry ja va en helt sig bro never to drop.
0: Frispark till NSU till er helt här framme och i högre suje, näka mitt i mittlen sujelinje och brottsteg. Men när du inte med sträck, så kommer det till, ja, det blir så till Viljomar. Tänker det ut i attar och ökje här, men det här fyrer fram vid Jötlån och hotell och det här blir manspark till B6-trädlen.
1: Så har vi lagt sig åt till Klagsvik, så står han i 2-1 och det är Johans Kalsund-Dalensen, högre backen som är La Coyota og Otten Fredriksberg eier til Maldjevans sender.
0: Og her er det så NSU som vinner balten. Jan kommer fram vid, Jan Benjaminsen. Så lytter han balten i fire, og så feras balten i sitt laser. Og så er Venstre Peter Knudsen, strøys der inn i Brosteinen, der er Jutta Nomman. Og så finner han Emil Weijonsen, prikker, og Malmar legger seg en sida, ser vi han. Ja.
1: gott trus från en så här nu lägger 600 nu eller gott trus och Peter Luiga vi har försökt men så är onkel inlägg som kommer som onkel Luiga för sett foten så att förstå det hela men det ända så vi en skott runt och inte fan se det ska se om Bergas runt när så fullt lite men Martin så vi har lärt nu
0: ja och så där vill Jörmer vi har till någon men på 600 får han fetra botten och får han fram med Ina och ända så är en legend så åter till Drinich som lägger bollen åter till Eknan Malman. Vi har kört spalt i fjörde minuter här i fjärde halvleken, så är för det stittas nu till halvlek. Och till framvis 1-0 till NSOI, måde med 6-3. NSOI har nu sända bollen i allop. Och Malman kommer ut och tar han Arren Hestad när fram efter bollen. Silas tvärdes och bollen fraser till Mattias. Och stegar då och räcker halvmannen utanför Jäkna Brostaj. Lätter så Malmannen får natter. Och Malmannen lätter så Mattias får bort natter. Så sänder han han fram mot Mine. Och här är det så vi har något att kunna mönda botten. Och det enda vi att Emil vinner hans att välna. Sänder Mihau Astea. Han räcker sig på botten, stegar så av. Glöjer, förfadar sig natter. Atter Emil, in i Emil Krinsna. Och så är det Abbekir. Stått till Beiner Nolsen, så där Emil Baje Johansson. Ännu så gärna flytta botten, att du fram syna mittlen, där är ju Araka Mina. Så då vill Jörmer ut i vänster sjöje. Och ja, han flyttar så botten om han äter att du så där Apikir, kanske Apikir. Han finner nästa man som är Beiner Nolsen. Här är det Inumi Krinsson vid Baltnån. Vinstra med igen, Viljarmer. Rekresen vid Baltnån, stänger sig fram mitt när. Jag är med över 40, men damarna heter inte att det är noll näkv till Näcka Frysberg. Så nu är det på 6-3 som är vid Baltnån. Det är 6-3 vid Hever Baltnån och tar bygger upp här och äknar i halvan. Så igen är det Gullfoss. Rekande fram efter här och i vänster så stinker botten fram till Dapo. Dapo och Mara Laser. Rek för botten, kommer in i Brostein vid honom. Och rekar tur efter Brostein så stäcker han av. Rönner snyta där. Så väntar han ena för ett träd. Och lägger han så ut efter och i högre sjö. Så är det Berger Paulsen. Litter botten väl in för i Malle. Och här är han så skallar men i Rygård. Han släpper inte ordentliga. Han skallar botten så väl som han har vuxat sig. Och här är det Malspark i stegen till NSOI. 2:40 minuter farner. Och så är det NSOI efter och till Närvi att här kommer läser här. Och det var Hestad som fixt fick botten visser efter den här goa frysenting från Mihau och alltid av här. Och besäkstöd var en slopp över kvartan och nu byggt att här upp och röna att kviga sig fram och ge ett all upp. Fyra vill säga att botten högre med in. Spelaren stått efter till Heina Vanställ, till Gullfoss, till Vanställ. Ja, här blir vi att spela botten efter fram sina mittlen. Så först att där skärm här hända vi in till vänster. Mattias. Till Dapo. Dapo stänger botten. Vi gör en färd botten visar. Gärna gå var står vi här. Och så. Ja, men Marcus Hitla kan ta mest läckast. Han skjuter mot dem alla, men det här blir länkast i inne på.
1: Ja, man slår oss länder, men ja.
0: Otroliga Hitla. Ja, han rakt en Hitla.
1: Ja, han är hamnt jag går stövig. Han är kvar färd. Han kör vandet mitt för målet då.
0: Ja.
1: Så knallar det till och bollen får blinkast. Men det är ganska att här vi där på Nex smash ting och så, men så omsorgsfall alltså han färs någon däck på sig ut ganska. Sitter man också ofta i mån till elden där nere.
0: Ja.
1: Vi står ju att det kan hända för en kund och sparka på mål. Nej, det var inte för en kund, men sparka på mål inte att blinkast. Så är det nego meter synar.
0: Ja, här är det Bruxla 4 frysparket till B6-3 och det här är frysparket här var där ute i högre suje. När jag får med sig in i ANSU halvande. Och så spelar där bollen ut efter i hitbore. Hannes Aknarsson häver han ner, vänster med igen. Så är det Mattias Veje Johansson till Heina Manstell. Paulsen. Du har en minutter etter av vanlige leiktøy her i fyrre halvleikje. 1-0 til NSOI mot oppe 6-3. Og en frispark til NSOI. Frispark gjør seg TJ. Der har man bolten her og Eknar i halve. Daniel Oppekir. Ute i høyre sved til Jan Benjaminsen. Så lytter han bolten fram etter her til Kvann. Ja, det var mye halv som fær bolten. Nei, han gjør frispark siden av her. Og i nærdeste vi hann har sagt Narsson.
1: Ja, det var jo en mildere hentan.
0: Ja, ja. Det taktus deisne flere avskåret halte han, så det er god til kjennere at det undrar oss deg også. Så täljer vi sekunderna ner till klockan 10:45 och så är det kjälte vi upp här. Så får de suttja kvättar lägga trä. Två minuter vi har lagt av trä. Så för ena så är vi ett mål upp. Peter Knudsen. Räker vi botten fotlare för in här. I vinstra han släpper in en brostar med han färg i kjörkligen. Görs näka allvar är över men hon nästan får fjärra botten att det tar igen taktiskt över en mister. Och så är det Emil till Abikir. Abikir till William Davidsen. Vi är till Beinern också. Till William, sender han fram i det vinstra med in. Peter Knudsen, helt ut i vinstra sögen, tar botten ner. Och så stinger han botten, vi är till nästa man. Och så blir han kringsätter av motläggaren. Och botten stöcker ut. Jag vet inte någon kvar här inkasten, det är nog ännu så som jag heter. Och det är inkasten här var där. Och i vinstra sögen, när kan vi ska i så har vi 36 vi håller. Under på 6-3 i hos nå. Og det er vi som tidser fram i hattene. Hvor er her? Er det Kryer Lind? Så litt av det ballen inn 4-malet. Og Hestad slipper ikke ordentlig opp et skalla. Og i stedet vil det malspark til på

0: Mathias och TJ. Och bollen är ute till inkast till på 36 när mittlinjen och i tarra Hattrosöje. Berger Paulsen ständer här vid bollen. Så kommer inkastet. Och på 36 om man får arbetar sig framåt av vattnet, tar få ett inkastat träet, långt fram i av vattnet, i som och suje, men nu fyrkör vi den ekto i efter, då var två minuter lagt av träet. Så till vi heter inkastat träet, så vi är inte mer råkning vi. Men det är så gott att han ska kasta in, han är för den torska botten vid en hackla i och det arbetar han framvis vi. Så för det var klart att kasta. Det här kommer längt in och en så gärna skalla fest på 60 var näst och ena för upp vid loft och så väl Leot. Det är halläcker och i kontadelle mellan på 36 och NSOI. Och stående han är att NSOI är 8-8-0. Och målet kommer i 19 minuter och det är Marius Krierlind och i skorra i. På 36 har haft lycka kvar målmöjläggar, men det är bara ett ena mål som är kommit. Vad ska vi säga om fyra lägg?
1: Ja, jag hade hittat värre en hamplig gav om fyra lägger och största målmöjläggar när Hockköp 36 har haft så är det så att bo upp en av vägen och noter om affären tar för en inlägg och högre pura läs i mitt fyra mål och man råknar vid handskorrar här då. Men jag vet inte, det är att det är och du nämnde den här affären, det ser ut som en så när jag var pura kontrollat i hela. Lobbys fram här, men nu är det trycker ut att göra. Jag kommer att långa stöver, men jag är inte säker på att det är en livrän, alltså hållas det på 16, inte ha ordentligt över färg, eller att doa väl att gacka ut att gå stöverna. Så råknar vi, det här spelar ju för sjön och löv, Europa Cup löv, kunde vi säga. Här är en så är den här, finns ju så ut, det här spelar för sjön och FM heter. Och att på andra mat av ett är en så Jano här, men hon var brottast. Alltså, en så är den kunde leva i stöden som ner, tack om på 60 och nytt. Och så tar färs om helt säkert att utlösa att det var fler chanser och kurer för att skåra och inte ta vidare. Men jag råkar vi att det är distanferat och måste man säga. Sen det läser utan ska man säga taktiska band nå som där nog ända förva och ödlig här och annars. Annars två är klasskallt det där väl. Jag
0: vet att så där igen att man får till vi har sett han igen på Anton Lake. Alltså till TB Italien som spelar nu i kväll och hinner Lina spelar så i morgon och i hästen här omfär någon som är det senaste omfär i Arn där vi en stäcker upp andra grafiken en tvärs jag viker. Då i landslivet ska vi igång till att spela i 24 fyra dyster ut i ett nu.
1: Ja, men så håller stående i 2-1. Alltså det var Silas Gård som lägger skala 8 och så Jauna i 8 nu en bänders frisbärse och så är det Johannes Kalsen Danielsen som har lagt KOI A8.
0: Ja, 2-1 till KOI och här är 1-0 till NSOI så stående är upprätt mellan TB 8-linjen nu halvläger här och vi får så sådja oss vår värer ta i distaner är då lite när i kväll. Så är det spänning och det heter Ottaline Bergen som är i dist i kväll. Och det är bara ett steg i middeldag. Det är NSOI som är ett steg ovan han. Och tandstövan är så framvidskaldande kunde man säga. Nu kommer halva lag i kväll. 2-1 och i Klaxvik till K. Och i moderskala 1-0 till NSOI i moder på 6-3 vid Gundadelle. Här är halvläkare. Vi får ha biomässan till Tandläkare. Och så är det av datter med en löte. På hur spelarna kommer av Böttelnatter.

0: Ja, så vi datter her i Gundadale. Og her Bruksland 4, 17 og halvleggje. Distren mittlen B36 og NSOI. Her 1-0 til NSOI etter 4 halvlegg. Og Johannes, nøkker brøyting, nøkker innskifting færre fram?
1: Jeg synes jeg bare tar Potle kom inn, og til så fyrir Rykorta, og det gjør jo gode mening til han, fikk ikke nøkker på sjuresen her for alle sin her.
0: William Rykort alltid
1: er et, ja. Jeg husker til at det færre bare tar Potle, ligger ut i høyre sju i tresje inn, hever et øyelig godt venstre bein, er altså en høttan mot å male noen her Rykort. Jeg vet ikke, han fikk en, han stod igjen i øyelig godt, og jeg skulle så hamra bolten mot å male, men rakte seg ikke bolten, så. Så jeg tykker at det i godt som ser ui, jeg skal ikke alle spørre noen plus 4-6, og spørningen bare, jeg skal ikke hvordan B6-an kommer utlandet dessen, tror jeg at her var det hoa, når de spiller den hendene disse nere, og Arne HP som der beinleis kappas vidt av tos om Europa, og der spiller første morgen som måtte HP. Her vi gikk jo fra, eller jeg vet ikke hva man skal tåre gikk jo fra, men HP med mest sannet for jeg tror det. Så vi hadde øyne nekst tida måned her, Arne, vi får inn, skal vi se sporten av landskapet i 4-6-20. Så tar man åkne ut og vilje at det er lydelig som er ikke tog der heva omkring gåar møvelegger her, eisne fyrrallegger, men vi minner leie kanskje. Men så den också vägna att det tar här vad det där måste man se kommer efter men du måste helt inte röra sig själva i svön och lova hinnan innan att det snä. Tack inte jag så en avante så vet du.
0: Ja. Och hade inte till några andra bra tänker hade känna så vi har just några utskiftning här till men tar är jag tight noll är nog där så ja, låt det gå så tjocka så liker för att gänga här och nu går Baltern center fram efter till Peter Pedersen och han sätter alltid fotla för då men det blev så lätt inkast till NSOI där Baltrin får det till av. Och samståndet som Hesbeilin spelar så spelar Eisen ett två liv i Klagsvöjt till KUI och Skala. Här var Hållagsstövan. Den är KUI var 8-2-1.
1: Ja, Stövan är den samma ända som spart då i kväll 8-4 minuter.
0: Ja, Hesbeilin blir av klockan halv och tjej i kväll så de spelar samståndet så parallellt så. Och det är också stått lite i att det är ju typ av linjen som kappas om FM-hajten, NSOI och KUI. Och det är lite troligt att näka analys ska kunna hivra alla bägen. Det är så få omförrätter. Och det är synd i mittlen. Hesberg är främst i linjen och Pappe som är nummer 3. Så det är här distan i mittlen till NSOI och KUI. Det här var alltid det här. Nu minkar i månader nästan ner i ett steg senast. Då vi NSOI spalde jämt mot Vujinche, medan KUI vann vid ena mål i valen. Så NSOI efter i alla pen. Baltrum spalde ut till Peter Knudsen, vinster med en. Han fer efter backlinna, men Baltrum tacklar ut av backlinna. Och jag hade han klarat att tackla bolten ner på 60 värdläggaren. Och i bein av Peter så tar bil ut till Malsbärsk. Och inte hatt någon spark till NSOI. Utspel från P6-3-domalen. Där har vi balten ut i vänstersöje. Så kommer Hannes Agnarsson vid fotlare för räkan vid balten. Han räker och räker och räker. Och så kommer han helt fram, nog så längst fram av NSOI-halvorna. Och så är det på 60 när det är all uppstövning. Så det är bara slapp hatt. Släpper in i brostan med Baltnån. Och Baltnån kommer så långt in. Och så får NSO gärna lyska Baltnån ut ur brostan. Och sen tar han ut till Peter Knudsen. Han räcker vid Baltnån ner i vinstra sjöjen. Läggar han sviver om. Och kvar är här. Ja, och så lättar han för långt ut till Kryelind. Högre med in. Så kommer skottet. Omböjs en på 60 där det var hatten spark till NSO. Ja. Ja.
1: Nu har vi så Peter Tvärfer här i 17-talet på en av vägen. Han var inte så skönlig i förhållande. Och det är bara en farlig att han sätter för nu. Och hur ser man det? Fullt all upp och man ska gå längd skydds av sin högre ben för att göra kraft av. Men räknar på 60 där så är det hatten spark.
0: Hatten spark till NSO nere i vinstra borre och till er. Under backen här i vi har på husen. Och hade det Will Jarmer som förra skottet. Så det här blir inskruva vid hans vänstra benet.

0: så för att vara klart. Kommer där.
1: Och bollen vi skallar mot ballen då. Och tar det kan köra ner och så skjuta där och vad säger domaren?
2: Straffe.
1: Brott spark. Ja. Brott spark till NSOI. Kvar vart det som händer?
2: Ja, jag såg ju det i bollen kommer för att ha någon spark och om det är en hand eller kvad är vet inte men en så gör en appellera på när vi händer upp och Eiler gänger i 2 sekund mot straffplätten och så flyttar han brott spark och
1: så alltså
2: ja det sånt ju ut att måste man säga.
1: Nej, så bara att det är här Emil var ju Jonas blev litchant in här. Jag vet inte vad det är som hände så sent alltså. Ja.
2: Ja, och så onko mode med typ 6 men det går så att appellera där bara en chans till öla trupp där så att du är just tatar så nej folk så inte jag kan det hand detta bandspänn kvart är det. Det vill onko hålla och nio lag vet. Men alltså det är spurningen nu att skåra en sån här där så äger det sin.
1: Ja,
2: det är en god spurning. Ja.
1: Det ser ut till Peter Knudsen som ska skjuta. Han har plattat över William Mardaus som är en äcklig trycker brosk barsk skytte.
2: Ja, men Peter, ja, Peter har nog tid till de flesta.
1: Ja, så han. Ja, nämligen. William har varit fasta skytte i landslinjen och i Hape. Tar jag hans spalt i här, men Peter Knudsen är nog skytten till NSOI. Och här kan han skjuta ett tojande mål, Tjadamon. Så brukslar damaren Peter Knudsen fyrt till bollen och han skjuter han i nätet. 2-0 till NSOI. Ett gott skott.
2: Ja, bomben säkert. Han skjuter till syna vänstre, helt han ner i hörnet knallhårt helt ut i syna i Silasfär. Ratta vem men över onkan chans att ta på skott. Han skjuter som inte harsh och han hällde bollen som ska ha hörnet som den så här. Man blir snakka om det här chokladhatt till Malman och som en liten upp är med för hörnet och så lattar som Malman Bjarka men häsen är klistrar i hörnet och ja, så spurte ni hva hendte nå, va? Nå skal det omtre meg om en så forspittes her hendte mølleggene. I Rockred, en så gjør han også hette en trobeldister, og akkurat i løtene, tveimals lesle, og jeg har haft rymelig kontroll. Jeg vil da prate med seg tjenesten i kjøp 6, jeg ser at han skal bo, og han skal gikk han i gulv på, så er han pura leis mot malen. Men jag var inte av ett trobetsuppsäkt om att tröja till, men tar man röjna och få där mink och moni, ja, men så kan panikken komma ut tja rummar och kinko. Men det är inte bara öjla som bett att man först löt när sexen var öjla färdig också.
1: Ja, och P6-trädvärner vant av att få ett hotna spark här, men heller inte vi tog i checks när det vill. Så blev det golfkors långa P6-trädvärner som Karlsson och nej om att det inte var hotna spark.
2: Det är nog Barsta Pott som färdar, det är Barsta Pott som färdar ut i en närdisteria än så gör det. Och helt annat jag har tagit något spars, men så är det protestnattarna som kostar honom det goda korset, ja.
1: Ja, 8 minuter färner här och i Sättna Halla i 20-dalet. NSOI nu A8 2-0 mot B6-30. Anna Mal vid Brossbarsche som Peter Knudsen ser till 4. Så rannar på 60 vatter. Här kommer ett legenda skott utifrån.
2: Ja, öjla lite ut. Det gick man gå för som skjuter till ett oha och skräck. Nästan 30 meter ut. Ja. Det ska vara ålloks.
1: Och han kommer också bättre om han.
2: Ja, ja. Akkurat. Alltså hon ska inte in något annat. Bara hever ducka åt det hela.
1: Ännu så i atter. Peter Knudsen. Hever balten här minen inne. Täcker. Det blir som brotten av ett land. Och förfärgerna nyer. Så flyttar de balten, sönder med den Drinic till Emil. Emil till Daniel Obekir. Ut efter Jörgur Sjöja. Sjöja Lind. Jan Benjaminsen. Beiner Nolsson. Och ja, så flyttar de balten att och fram. Nu är det räknar i halvvinan. Ännu så gärna. Klaxvig här händer. Här är Kommalen. Här är Nuttjum och Otter Färner nu. Och här är långt där första målet kom i Gundadalen. 2-0 till NSOI.
2: Ja, 5-0 mot Klaksvik och här är stovan framvis 2-1 till Kaj.
1: Men på 6-3 du hever så finns ju ett inkast framalleja på NSOI halvene i vänster söje och det är under på 6-3 vid Husnån. En är 20 meter ganska fram. Hotna Fletchenon. Och här kommer det. Kommer längt in. Ända så gärna skallar bollen ut ur brasten. Och så sänder där han längt om han är inne i halvorna och ut av vattnet. verir inkast til på 6-30. Heine Vansdal hefur så bolten. Stott til Berg Paulsen. Heine til Mathias. Atter Heine. P6-redvaren flytas og spekliga fram etter. Så sender da bolten ut etter vinstersøyen for ferran her. Da på ferran nå. Og det vil samme spake Hannes, da på atter. Så kommer det en sending fra honom inn mot Malen og Tja. NSOI kommer ut og brosteinen atter. NSOI er nærhavn, Berger Olsen og Peter Knudsen i hånden til Konoman. Bottom i senter om han har Mina. Heine Vasta kommer 6 ut ferran. Snære Sarua, legger botten atter etter. Malmøren, Silas, hur kommer han ut? Färrbolten, Lettran Fraser, Mattias Vaje Johansson och Heine Vansten. Ja, han blir 16 år när det är tärre.
2: Ja,
1: det tänker tog i Tjadamna kommande och tärre brukar på botten, flida botten också när
2: ja, det är som gängar fram i mål på den här massan.
1: Så drar gång och få botten upp på tvärs och så gör det så. Det ska nog mera till för att skaka NSOI. En akkurat heta spelare vi så känner ihop. Så det är Barsta Pott, Klein. Stänker botten mellan benen och motläggare. Men NSOI är klar i rattare. Så vill botten sända fram till benen också, vänster ben. Och han är tjukt fyra, så han tar nog en ratta avgör. Men så spelar han botten bänskatt. Och nu är han möjligen köpa 60. Och där bärs köttet. Dabba förfettar botten bänskatt av Brastein. Han snärar sig då. Räcker in i Brastein. Och Mara läser. Väntar er och så kvarar han och kott. Men damen säger här var Antje. All right. Ja, nu har vi ett ångan skärmer. Men...
2: Ja, han detta kan gå isolat där på hans. Han har varit ut ur Brastein och han har en så i likare. Och i ryggen och så här. Och så är han fast där.
1: Ja.
2: Men jag syns inte helt, det är som vi släckte väck, men det här syns jag att vi är ute ur 6 meter någon gång, en så är Richard någon och han detta så. Och så är det att det är möjligt att han har haft en hand av Richard, men det är inte det, var det någon kraft att han ska detta eller ska inte på att det är det där, och det är alldeles inte öjliga välfylld i akkurat det stövn.
1: Ja, han var där helst att han lät sig detta och lätta till hans upplevning av det. Ja, det är möjligt att det som är hänt, men så har han det. Kämre en sån reaktion till mig över detta i Nybrostainen, men det här var ett avtäljande döm om att det ska mera till än bära detta så läs. Det ska vara ordligande fälter eller så.
2: Ja, ja, ja, men det är också att armen säkert vill rikta någon. Det är slutet en gång, det är som så längt väck. Men så meter eller väl att det hade varit för lite till att detta att vara där. Och det som jag också så får oss, det röjnar ju i kassen och snuntar sitt lockort. För att följa där en armrad ritchen och så detta där. Och så är det på damarna att tacka stöv till om att det var något att detta är.
1: Och det är ju sånt att vi har kanske kommit i huvudet 60. Jag tror det är någon och finns ju spänning i här, men... Det blev så inte dömt, så här är framvis 2-0 till NSOI, måde på 6-3. Och vi har spalt nu i kött akkurat här, så här får det vara en halver timme efter att vi har spalt i första minuter är det sån här sätt ni håller grön nu gammal.
2: Ja, och framvis 2-1 klacksug, vi har spalt en timme klacksug, men i verkligen har vi gått en annan tog, jag kan hända klacksug, när NSOI vinner så ut så här där beina kals mot FM-mätena.
1: Ja. Men så har inte hjälpt på stövna så att han visar kvar inte. Så för att 60 är kort, men så är 4 månader i stövna. Det är ju alla på 60 händer fram. Då på att på spel. Nu visar mig, räcker in i Brastheim och Batnon. Och så snöjder han enläggare och så ska han tjota. Och så är det nästa 4. Och han är framvis här och tar kringsetan. Och han färs så ett hotnadspark på Sjordun.
2: Ja, men att det är hux. Jag har gått kort långt som brukt sig här.
1: Ja.
2: Men så är det. Men det är att Dabo är en hamplar stöv, han kan tjota, men så väl han tog han värre för ofta dribblingarna och så fyllde sig bara upp vid en så järn och så rönt han som kök, men så färre han så att hatt någon spark på sjur.
1: Barsta Potle färre ut att täcka hatt någon spark och täver utskrua, inte inskrua. Han skjuter vid vinstra fotet in i hunter på 6-3 just nu. Och här kommer den, väl en 4 och Malmöre fär akkurat knickvannar under bollen. Och så är det Peter Knudsen här vänster med in. Häcknus lever bollen och han går sent en geisne till Hestad med herre reisning en ekvilliga shot om över. Som bjergar stövna för 60 till Hans Aknarsson. Och här är så inkast till NSOI. NSOI häver inkast fram och lea av 63 till halvan.

0: så gärna er. Jag vill inte ta en öjla skonten. Här kövas här stonten nu till sommar som heter. Och hur är det som tycker att det är en frikaste, en enkaste? Ja, jag är så inte kört det.
1: Ganska bara inne, kanske.
0: Ja, ganska är det han, ja. Till så tidigt nu. Och Baltren... Ja, hva er det enda der vi har? Enda er 8-4 etter, det er en nytt innkast. NSOI har vært innkast, og halva er oppe 36 ved halvene. Og ut her er venstre SOI, her vestan 4. Trinic kaster, så får vi 60 ved fjettra bottenen. Dapo sender Hannes Aknarsson av sted. Det er tve raketter, og så sender han bottenen til Ragnar Samuelsen. Han får venstre, så gjør vi nasten med over til Barstad Pott. Och så kommer det helt oj så en hör tackling här och så där på skjuter. Jag var sen där bänken för jag säger tackling. Ja, så var det härligt och Ragnar Samuelsen kom. Han flickvande in och jag hade det väl William men tror bättre William han stäi. Ja. Av fötter och så är ju utlat näka var rent.
1: Nej men nu så jag så lucka nu för där på nu det vill så nu skjuter han första för och han räcker mål det och mål massa nyra och bjärka skott någon och det är han rätt men till alla börjar på sexen här till det snön kör tack om brödas på en liten löt det här kom till öyla löt alltså Peter ut jag örn vant inte upp hinna vant inte någon och sen är räkna ganska mitt för och rykort hem inne kommer inte näka chansen som sex effekter står för alla det det är Gullfoss och det var boy ut vad
0: ja
1: kom till stor man med sexen har öyla löt i aktiv remote där.
0: Ja, och så Reinhardt där på 16, tar lite fram vi här. Och så kommer Atterens gott runt, men här är fyra i alla tojna där. Väl manna är inne i ägna brösta i en och så gärna. Men Tejev så på 16, de möjliga varvajda tröst. Och så stänger de bollen fram mitt när det är men det är NSU-värjan som fänkar de flesta bollen här, har vi allt. Och så sänder där Kreer Linda steg här, men nu blir han ensamhattler i Alupnån. Och så...

0: Jo, hetta kom ta saman til malen som Bante Sjønner og Stangen er skott ut fra 16 min syska.
1: Enn så gjerne gjerne klart til tver utskiftingar, men der har vi hatt noen spart fist. Etla på 16 min skott, på 16 min har vi hatt noen spart fist. Det er Atur Barstall Pott. Vel, nei, hatt det var ikke godt. Han knallet det inn fire, men det var 18 fire og oman fire og...
0: Och en lyckan så var det ju ice kan ska ju förra vi hade vi sån double stone där att prova lägga en attaste och just ever kan ska bara en blade and bolt in och så börja som där det är nästa bolt man att snacka om. Ja.
1: Meinhard Olsen kommer in för Tobias Hestad. Och i helt av vart fire skulle skiftas men nu är det inte. Kan ska det bara ta en eller skifta inte. Jag hade dra en så ständer du god om väst i här som vi tog för jag var den ändå så. Är det inte det? Ja, her er Farner 20 minutter i 17 og halvleggen. Støvende fram vi er 2-0 til NSOI mot B60. Men B60 er det ikke fram vi. Og hvis det er klare at halte det her truste og jeg ser optimismen i spillet noen så...
0: Ja, det skal jeg ene male til, så er eldre at det er det snart. Ja. Men jeg halte jeg lukket en sånn her var rymlig godt, skal man si, kontroll av støvende også. Men det ene malet kan jo gjøre veldig for sex, det er jo mindre godt for NSOI, men her halte jeg som det ser ut. Så har jeg halte at jeg tar seg en sånn her øyne godt tjekket. Men sex er øyne raskt, men ikke donerlig nok til å komme her og tatt på mal.
1: Og legge at det er mer av fire, så er jo målet for måttalok nå. Her er ikke NSOI i gang nå. Og tar senda botten inn for malet, og så kommer retoren, og det er Bartheidran
0: Beiner.
1: Knallet til, og det er vel hatt noen spørsmål, botten blir vi etter 60 default.
0: Ja, men hun har nevnet at Beiner nått seg, jeg vet ikke snakket noe om makkeren som hun kunne min, men altså Beiner har haft en fantastisk godt kappgård her, øyelig godt. Samma vi Emil in ju Emil där. Han var öyla god. Kanske lite synte man hukta syndrom på man också vägna till. Jag vet inte om det var vantan det att han skulle vara en av timon som skulle ju också vägna över vi att driva en så lite fram med motor och FM som det ser ut i löt ja men öyla god.
1: Hotna spars till NSOI William Mur Davidson. Litter han inn fire malet, og er det på 60 verner som får han ut ur brosteinen. Og så er frispark til på 36, og guldkors til en enda så gjerne, så er ikke kvann. Fyre at tarna på 60 verner slipper og gjør et kjøtt av lopp. Men jeg synes ikke anker på 60 verner utskiftinger. Men jeg var så en ui holdes nå,
0: det er så rart, ja. Men det spørningen kvært her var der, om man skal sige, ganske særlig av alle oppsøgene. Vi tar en Jonas Sjøersen, ble unkan, som blir her søste dist og blir her flere dister. Men det er ikke akkurat en sånn kanskje av. Og alle oppkjent utskifting. Men man kunne jo kjøvende slått hans langt frem til dem, så for ganske nytt ferien av kjøvende, og så lukte han det. Det kunne man nok gjøre.
1: Så det er NSOI som er på balten, Meinhard Olsen. Legger balten under vinst og syv til Trinic. Jeg visste man var utenfor det, det var omreppet. Men jeg tappet innkast til NSOI. Og det her var der av halvverden på 6-30 halvverden, minstrøm 1, under Vesterna Skville. At vi norrere går ikke noen. Innkastet videre tidsje. Drinic legger botten inn til Peter Knudsen, ut av til Drinic. Han är ute av minstra vantje, färsänt bolten in fyra och här är en på 60 dörr som tvärde sig och skallar bolten till Dabo. Och så rann ännu så gärna få bolten från honom till ett nästa Emil Weyre Johansson ute till Drinic. Och man äter Ramie Natter till William. William är till Oppekir. Daniel Oppekir räknar sig till bolten och stäcker av Amine. Till Beiner, Atter till Oppekir. Langer atter til målmannen, Tom Amos. Så er det oppe her, et gjør frem etter. Og Halde Mihau stinker så botten frem etter av Høkravong. Her sender han så botten inn til det målet. men posten kommer retur att

0: fyrir innkast til NSOI. Innkast til NSOI under Happy Husnum, så fram etter og høkra vong, her halte jeg til Marius Kryelind som strøyest, men han slipper ikke, og enda ned at det var en malspark til B36. Ja, vi har spalt i Det blir den 24 minutter, loksjåret her i setna halvleitje. Og NSO gir 8-2-0 mot på 6-3 her i Gondadelle. Og senast du fratt jo Klaksvik, da stod jeg gjennom 2-2.
1: Ja, det er støvann fremvis 18-4 minutter. Men annars hokse nu i 6-3 haft denne gode løter. Der virker rundt jeg litt av trusk til NSO, men ta mynden er brøtt av lønnsen og NSO er nere. Det var flott li, ikke så langt frem av Ötlund. Men det er også det kommer at
0: som jag tror inte,
1: ja. Ja, från 6 till 8 på ett eller annat höjdspunkt, ja. Men så skulle Sjöld helst komma att ut nu att uppa till flyg.
0: Men nu är det alltså, nu är det alltså ännu så i att det var Meinhardt alltid som skett, men det var ju så i nätet.
1: Ja.
0: Men det är det, det blev ju ganska så att säga ännu så i fär synar chanser ägstnet ut i att på 6-3 röjner att lägga sig bara 4.
1: Ja, ja, det här är ju något där det är i 18-4 och att det är öjliga tydningar med det fyra där i Europa på Strynån. Så där kunde inte lyckas som bara lägga sig ner och gävas, det blir ju stil. Och där får jag se det, George, men det kan jag nog.
0: Ja, och så får han botten fram till Barstad Pott. Han ser inte ut att vara en regnstater, men tar krötsar botten från och vill göra vara här. Och så är det uppe här, ute i Vinstersöje, sänder botten om man har vina. Här är det Heine Vanstel. Och på 16 röna missar så botten. Och det är Emil Weie Johansson, spelar botten in till Meinhardt Olsen. Räker väl med botten och ner, sitter fyra. Och när ska sprosta igenom och här framme i spotten prickar han så börjar det.
1: Oj, ja,
0: jag var med över till Kryelind var läser inne med men han har sagt någon fick häcknesliga kom i mitten vann bollen det kom från Amina vinner nu. Lägger han så till Peter och så struttes han via få fätra bollen men fick helt där och ja, blev lite chans det spel i hade korsen fram. Och Mattias det lär inte Mattias in Emil. Så är det ute i högra vanche. Här är det Kryelind. Och så är det Emil Atter. Vad gör Emil? Stater när kan miska i så han är ur hållet som har stäckat spelen. Någon tog han hellre sin kylt att han skulle spela medan en spelare köpt sex ur isch för spalt. Och så ändrade vi en så gör en karra bara botten utav vatten. Då är damaren inte brukslar. Och så stäcker här i spelen med att han skulle få grej och gå så vore er vi Peter.
1: Ja, så ut som en sån kramp i att vara ett Beinen blev hur har snyft tjort.
0: Ja.
1: Men jag husker att när så löten att man menar det kom in. Det blev dock som en annan dimension och en så linje någon att det blev näck mer offensiv och komma till bättre stöver. Det sånt det har ju haft en 100% chans en 48an så var det brottsmatch där ute på här. Ser ut att vara en skiftning
0: kasta på. Ja, Peter Pedersen har ju snackat ut så. Och här är det ära skiftningar och i ombyggna så är det ut till Chabi 630. Och så är det NSOI, så är det för att det är samma skutt som ska in nu till NSOI. Möjligen han har haft några små snott också. Annars såg sig till Noxen Exen Tela 4 att han hejver vi en sån dist.
1: Ja, men då undrar mig det är nog så. Men det är rätt det. Jag vet inte om det är så ordentligt vidare att jag har brukt den tid. Han har ju sett fram i Alby och Ankron för och så har det. Men det är väl helt det. Jag har skuttit det och det har snackat om det här. Det är väl 4-talet. Han kom ju ödle liv i förrigen faktiskt. Som sådär, mitt där finns det ett litet här. Men jag vet inte, det här kommer att vara troligare så vi bara inte känner till så fullt. Men det tror jag skiftar kanske på 6.
0: Nu var ju en fin tävs när men skuttet kom in och kvar för ut.
1: Ja.
0: Ja, på 6 det skiftar att man lite ut nu här. Det sen är ett lov ju 3 det vill också rätt. Det vill säga Peter Pettersson för ut nummer 3 det vill ha gått sen. Och kvar sen är 8 och Achan är där på 6 det är. Ragnar Samuelsson kanske och David Andreasen, biskopstör. Ja. Och ja, att han har det här.
1: Ja.
0: Så är spelet uppe till Ditsche och här är det störst kvarter efter av vanliga läktöj. Och till 2-0 till NSOI och tog manklar Lukas som till här för att skapa hända den här spänningen. Det är något han manglar om allt för 6-3.
1: Ja, men jag också att det är så god i sista lötena så är det ändå så i sexan runt det. Men det kommer inte att gå ordentligt möjliga. Man öllar lite trusta, men och det är ganska verkligen på sexan. Det är svårt för att skapa sig så här god man och lökna. Och så vidare att det kommer att hava i fyrhållet. Men det är inte att annat att det är lite att spela på något annat om och så finna att du är utgörande i äldre som är jöken på sig. Det finner han inte.
0: Hoppnans färsk är till NSOI. Det är att du vill göra mer som är för utattäckat där. Vi syn om vinstra benet, inskrua. Lägger väl och botten blir skallar ut. Framhåll någon, utattar och i högre så igen. Vill göra mer färre natter. Så sänder han en natter. Det är inte lagt i hälsa färg på 60 värner. Få botten ut ur ägna och brösta igen. Men NSOI gärna vinna natter. Minar tävlar ner ut i vinstra så igen. Och så blir det inkast till NSOI. Minard take it down. Det var Berger Paulsen som får ut tjuan. Det är 6-3. Minard räcker här om han i borre. Attra backlinna. Snyter en på 6-3. Och så ändrar vi en inkast i helt uppe vid Hållna Fletch.
1: Jag tyckte inte så han fäckte honom i, han kom in.
0: Nej, det fick inte vi. Ja, så det har gjort några skiftningar. Vi fick köra vi för ut så... Ja, men du säger ja. Säger du Gittle?
1: Ja.
0: Gittle Samuelsen, ja. Han kom in.
1: Ja, 6-0 i Klagsvik, KU2 og Skala 2, så at det her er at man gjerne vidt av sjående styrer 13, pluss det leser etter, men hvordan så er det et en støve som er sindre underne verdt, og det er at KU har jo skift venner, og den effekten kanskje ikke ordet verre, det vinner godt nok dessen mot
0: Norskjøy
1: Vestre, etter hva etter han, og nå strøyes der, og der måtte jeg strøyes der som finnes ut, og det har ganske flere chanser, men tveit vi må skala, det er ikke akkurat noe som vet ikke noe godt, som så han. Og der har vi vel vært greier, vi skulle ha fengt henne, så vi har som måte å vinne til som etter er av kappen, og nå kan stemene bli opp, at større om støvene som er nå, halte seg til det stedet.
0: Ja, det är rekvarter efter att spela i kväll, så allt kan hända en, eller att det kan ha allt hända i Klagsvik och Gossir en. Här i Vesti Huy om B6-stöd för att klara komma att tröja till 2-0 till NSU igen, och så är ju Hattna Sparsk. Han lägger i Attar Östnån och till B6-stödvaren som skallar botten ut ur Brostainån. Så sänder han fram till Barstall Pott, och han släpper inte ordentligt fram vi, men jo, han får lagt botten från sig. B6-stöd var en röjna halvdes nu alla på någon kvarant. Leiver Godsen, han plattar över fyra med botten och lägger han ut av backlinna. Och så kommer botten helt inom allt här in. Och så kommer Emil Vaje Johansson känner sig i mittlen. Sänder botten fram ett här till Meinard Olsen. Fotla fer här vänster med igen. Röker vid botten, hickar sig om. Lägger sig botten från sig till Peter Knudsen. Och Peter blir lyckas som skumpar och sänder med för spalt botten. Och vi är till samma skutte. Och utåter till... Peter Knudsen. Så innan mina. Beinern Olsen. Iverom. Backen är in. Så blir det botten som kardar rätt fram. Och i Skylind. Och högra vönche. Så vänder han sig här. Så är det fotla fer fram i mittlen här. Så kommer Dampo här och förfästrar botten. Så sitter han fer då. En lång renning för honom. Nu, ja, han renner öjliga kött och... Den är väl vid botten här snö, men så, så kommer Oppikir igen och ser att gåare väljer och äter, lägger sig ner och kröter botten till sig.
1: Och att äta och ta på den här nätten när graferier, det är så här öjliga gott ut,
0: ja.
1: Men...
0: Det är inte att man vet att han spelar av botten.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Stämmer för jag kan spela, ja.
1: Hvis man får hit ett sån här cost-benefit, det är så här gott ut, men kvar finns vi på sju.
0: Ja, det är akkurat, ja.
1: Men så i allt han lyckade i sidan av Lajan så har tvär mål runt eller skott runt det.
0: Och man frestas att hålla hejan tycka outer om att släppa bollen till en annan stort arena. Så heter det kanske kommer Mara Borsjord. Ja. Ja, han heter klassiskt stöm ju med så här som är ikke vil jeg være bolten ofte, ja.
1: Nei, jeg husker det mer at det er spilskile, og at det er akkurat som ta i dribla, nå får jeg dribla, så hva er det enda mål vi har dribla? Jo, det er for å skapa ganske en ivitelse. Da han kom for å bytte den første, som at det var ivitelse støv akkurat her, og så er spilene og renner utan bås, da. Det er en mangel her, tror jeg. Men när tajm så jag ska se show där nere så ser man också att du ska få mig att putta ur det.
0: Det framar för li, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja. Helt den att är väl ju självtrött.
1: Ja, det visst kan nästa hål då. Det är snäkan jag bevisst det bara så att jag allt spalt och det kan ganska en li som ganska inte spelande så eller näck med mera byggt på individualistan. Ja. Men jag husker att det som sex arbetar sig framåt är att få en stärska li en vi anker typen som blir på all ryknande men som bara ska också räkna komma lite sånt där ska vi säga nyra hjörna och spela ganska i större mål.
0: Det sex stödvar nu Röjna tar här var botten och är de flesta attler och ännu så i halvorna och Mattias till Gullfoss till Mattias fram i mittlen här är Emil känner så över botten men så stack botten ut till Dapo. Och Dapo han lyckas så botten börjar till nästa man så fär han på 60 fram och i vänster söje och NS och gör en kör så botten ut av vallen. Här blir det inkast till på 63 vi helt fram och i vänster borde och NS i halvan så här är Molache att satsa på att få botten in för målet. Och på 600 fär han vinner konfölkje in i NSU Brostein. Och fyra räcker sig på ett längt inkast som kommer nu. Och bollen detter in i Brostein. NSU gärna lite bollen ut ur Brostein. Gullfoss för fjärde honom. Lite grann innan till Brostein. NSU gärna skallan ut från åter. Så är det Dapo. Han renner att rädda bollen. Fänger han. Helt där ut i vinster sju. Och så var bollen sänder framåt. Så är han på 60. Det var Reiner affärar fram av skalla och släpper inte. Det är mer än ärdigt om att ha bollen nu. Och jag hade henne så gärna. Nej, jag tar missa nu till här. Det blir inkast till B6-3-2. Vi tar var 90 minuter efter att vanliga läget och er i Gundadelle. Stövande framvist han är NSO i rata 2-0 mot B6-3-2. Och i Klagsvik har vi där varit 2-2 mellan Kavoy och skala och här är det isne kanske en 8-9 minuter efter Audust nu. Och på 16 var det Reina och Reina. Och Hannes Agnarsson hever han nu. Rekrescenter, det är på Reiners Petersen får han. Han sänder han ut och vinster sig till Dapo. Dapo släpper fram vid det första. Stänger så botten fram i mittland. Gå sänding. Och så är det där om att blå laser. Och så är det där kvät. Nej, det är... Det är gott värjespel känner så ju. Tack för allt i att komma fyra.
1: Ja, men här hooks ju då på nu har vi resten rätt men nu är det så här. Nu ska du ja ta för bo en laser du måste väl säga ett hål ner mot en sån spelare annars men tämligen is no go. Och då blir en spelare som där på då att vi häver en nickar en likear tar vi en skottfart.
0: Ja.
1: Du vet jag måste där som en så som vi där säger kvar där på vid bollen så är det en tvär trutch en så är det normalt då vet han det kör bara han ligger ju upp men nu hugger det upp och nu spelar nu måste bli färdigt det är ju på sex.
0: Ja, så tror han ju gäller vi hans här där väl alltså kvar kan göras men vi då säger nej dömer då över det här han rinner rätt. Ja, då kör allt ensamt. Ja. Ja. Ja, så för Hannes Agnarsson. Regan över botten och om vi är Stapo så får han långt över botten, fotlar fel. Så kommer han in i Brostein, lägger han tvärs för det och så med en mål till B36. Ett frallukt av loppköp B36. Och är det David Andreasen som är kommit in som fick han i nätet i Kinect fram?
1: Otroligt flott mål.
0: Och
1: ja, Hannes Eida vill ropa stopp. Helt efter där på är vi ju en när det ser vinner bollen sänder Hannes och han säger det turbrunt till om han efter vinster så lägger bollen skrott och fra David in vi inte innan så vi placerar motsatta synen. Öjliga, öjliga gott mål. Och på Sjöldöden, nu kan det knappt blåa en öjliga, öjliga spännande distrera.
0: Ja, nu är det nämligen 20 minuter efter och nu är det alltså Eldroy som du säger en tog är att T-monor har 2-0 och 2-1.
1: Ja, ja.
0: Nu manglar så lydigt och upp på 6-3.
1: Ja, och det viskar som man på 6-3 runt på en av en bilen och säger att han är ordentligt tröst, men skapt jag inte. Och så har det lagt som en sån tag i iver och Jag har sett ut att jag har haft öliga gott kontroll att jag... Men nu är så bara det ena mål. Och så kan det hända nu när man får bänken för man har land lyckas bli någon gratter. Och så kommer man att lägga upp sådana. Öliga gott mål.
0: Ja.
1: Ja.
0: 6-3 vi hällde fram. Och vi kunde kanske ymmeta på när jag säger att något när färre vera. Ett längt på 6-3 vi alla upp. Det är också sannolikt. Om inte ännu så gärna klara, men det är ofta en tomt att vänta då.
1: Ja, ja, ja.
0: Och här är det 6 minuter efter av vanliga lagtöj. Och i Gundadali, alltså, nu är 2-1. Alltså, på 6-3 vi har finnit ett mål, men till ännu så är det 8-2-1.
1: Ja, 2-2 är framme sig klart, så är det bara 5 minuter.
0: Ja, ja.
1: Så att...
0: Ja. Här är eisen spänningar och stora spänningar klaxburg. Och jag tycker att det här är öjligt allt om klaxingar till det här sådär som är att det kan vara dyrst i att missa i FN-kapprenningarna.
1: Ja, alltså en vinner en så i Jalmark så tar jag sätta pengar på att sörta givas du. Men jag har fel till man vet ju inte. Det går rakt när du är så som stövar ner i klaxburg att skallar skulle få Jalmark i klaxburg. Så det kan brötas men det är inte när man råknar vi och du säger det. Jag synes det är mer att jag vet, jag synes det är mer att få se det hela.
0: Det hävdar vi ju här, ja. På 60 drar han vid Barsta Potline. Vi har alltid han korta botten när han längt ont hans här. Och han fick kanske attör och misste han ut här. Så nu blev inkast till NSO i längt attör och ägnar i halvet. 5 minuter efter här i Gondadell. 2-1 till NSO i mot på 63. Och inkast till Virgil Tietjen, botten efter attör och på 63 i halvena. Mattias Weie Johansson hever han stått till Heine Vanstel. Heine räcker vid botten och sänder han så Ivrom. Här är det Boy Reinerst Pedersen ut i vänster sugen. Så är botten att det är Leiver Gottsen som räcker vid innan här. Atter till Mattias. Vänster main till Boa Haltje. Stinger han fram mittlen, men NSU-järn är loft honom. Sänd han fram av vinnan, så är det två NSU-järn är klara att komma av mittlen. Men... Ja, vi är så en lutlötan till det här. Erik och syska botten av mittlen också igen. Det var det så Kittle som hejan. Så igen är Vanstel, Mattias, Dapon som är helt att göra nu. Så färdar han sig rennegalopp. Och stinker botten fram i mittlen här. Och så är där Atter igen. Det går bara att stå upp i 60 männer. Bajt åt Ambrostein. Och för er hälsen Tjadamon. Hattar var Boy Reiners Pedersen som kommer fram via. Ännu så gärna lägger sig i mittlen. Och man får fäta av botten. Men Dapur är Atter här. Björn är och så detta bär han. Och ännu så gärna damaren över händerna. Från sugen är boar. Det är mycket det. Det är de vi inte spelar vad vi gör. Och vi tar vad... Klockan säger 6:45, så här är det gåer 30 minuter efter av vanliga lektöj. Framvägen spärra 1 mål av månen. Och 60 var en ströjas för att få att sätta målet så att få ett steg ner till snön. Och NSU är nu ströjas samsvärande för att hålla fast om 2-1 lärslarna. Så är det här få att se här äckvilliga karskomna tröj stegna. Så där standa till att kunna få nu. Och här standa är det 2 spelare som skulle in. Beinern Olsson skal ut og Clement Olsen skal inn til andre skiftingen, så er Eina Træt og Kvører så hon. Ja, det har vi ikke finnet greie å ha en. Og jeg vet ikke om dommeren løyver dem når Gjøres er skiftingen den. Jeg har alltid han sier på, ja, her er ikke klart den til Gjøres året. Så det er ganske knøpt spilt og ytterligere lagerne her. Här var det kanske ett höve och jag hade det där ute i NSU i bunchen och underste sin dra att det inte fungerar avgrättis av de här skiftingarna. Men det lövde damaren inte och spottren hade vär utanför det. Men samma djur, spelade helt fram på 16 vänner och i alla bjatter. Och till Hannes vid fotlare färger ute i vinstra bunchen. Så letar han Dapo botten. Dapo sender botten väl inför ballet och här är Tom Amos. Hever sig upp för dem all någon, hälder honom och... Vi är klara att sända bollen och i spelatter. Så är det 2 minuter efter att vanliga lagt i. Och jag ser här skiftningarna här. Tja henne så ut här boja framvist. Och bollen ska ut av vattnet. Och han hever 20 utanför vattnet. Och henne så gärna här va. så sender de båten fram etter Atlant til Peter Knudsen, og han og MB63 var i Hotland-tøkken, og det var i Frysbarsk til MB63, og samståndet skulle disse her skiftingene nå gjørast. Altså, Beiner Nolso i halvdige skulle ut for Clement Olsen, og så sitte ut til at Peter Knudsen fyrer ut. Ja. Og hin Aron Knudsen, så til brøverne som bøyde om plass, så å si.
1: Ja, nu har det spalt om 5 sekunder klart, så vi är framme vid 2-2 vid det kvar i spalan.
0: Ja. Ja. Så är det kvart att lägga 3 här.
1: Ja.
0: Här är en knapper med något rätt av vanliga läktöj. Och Bolter vi ner her og Mio Vettle. Henne så gjerne røyna få han. Det var, jeg vet ikke om det var klemmet. Det var det Aron som akkurat kom av Vettle som sparte. Nei, det var klemmet. Takk, Laver. Han skulle til lykke som han fikk botten og asisk spelen vore, så kom en takling her i så sein. Men han er av fotnatt. Så för tog in över ut i här och lade gå sucka vad damar lägger att träat. 5 minuter.
1: Ja, men som man ser det är sex hur inte mäkna lagt just då eller så i att då där minka i bonden. Slettis.
0: Nej, det är pura rätt. Så här är vi ju väl så grolig. Spännande. Enn så vi hever innkast. Og på 36 vi halvene, og det er høyre så igjen. Det kan miska i så på 36 vi halvene, og det er jo også gode stunder. Kasta bolten fram et litt skutte, halvdige som rører verja bolten her oppi i hotnån, og så ble det en grulig tråka roi. På 36 få, så prigger bolten til søgn, og regner få et kjøtt all opp i leen. Enn så gjør det gå midtenatter for å fetra bolten. Meinard Olsen hever han, beint ut han prostet inn. Och han räker in i brösten och bollen skjuter och Malmö tecknar. Silas Esteinsson. Så kommer Clement under Malmönen och han får gott kort för det.
1: Yeah.
0: Det här var för att sänka och dra alla och obstruera och första sen. Han gör det ganska inte vilja, det vet jag inte. Jag vet inte. Parstvis ganska.
1: Ja, men då är en gång. Nu bollen ja, ligger där. Ja, ett jobb 60. Det
0: är ju inte att de har börjat lägga mer att säga.
1: Ja, det är sådär.
0: Ja. Och vi klaxar spela där framvis.
1: Ja, där har spalt 30 minuter i vid och är framvis 2-2.
0: Ja, ja. Jag vet inte precis när han lagt att träna.
1: Nej, det är så tjus.
0: Det är så. Och så är på 6-3 att du bara spel. Här kommer botten ner Malnon. Och där har botten spelat framvis. Men nu är det en så gärna för han. Och Maynard är här. Han snyter den första men så kommer Boy Reinerst upp i mittlen. Så kommer det skott från Gottesen. Och att det var en sån lugnskott som Malmö inte fick bildbukt vid Beinavägen. Men till alla luckor för han så var han inte på 6-3 var det som fyllde upp här. Så han hällde honom är i fel. Så kommer utspel från Damon. Längt i vrig in och halvorna. Och Aron. Så är det Emil, att rätt till Abikir. Lyttar där botten fram efter i högre suje. Här i röntgen, botten fyrer ut av Vettelnån. Och tävlar till inkast till B36. Jag har alltid en 2-minutter i färner. Jag har tagit 5 som är lagt rätt rätt. Här i Gondadelle. Framvis 2-1 till NSU i mode B36. Och framvis 2-2 i Klaxvik. Med en KU och Skala och här.
1: Fyra minuter spalt.
0: Fyra minuter i färner av Ivetöjning. Och vi vet inte hur snäck han har lagt ett träd. Inkast till NSOI. Under Habi hos någon. Jag har tidigt till Sami Skutti alltid. Och så blir det en sån rullkare av följt här uppe vid hattnet till Lyges. Det har luktat länge vi av drall här känner sig. Men det är det som händer ofta. Ja, ja. Där skulle bara avgreja ända ner dysten och här vill jag av och i att äntligen att göra mer. Och det är framvisar uppe där rakast. Onkter är det inkast, onkter är det också annan. Nu får jag på 600 fältrabatt någon. Och så kommer det utspel från Malmannen. Och så är det David Biskup till Andreas en kör på 6-3. Och han sänder bollen fram mittlar, men här är det en så gärna få fäster honom. Och så sänder han fram till Meinhardt. Och Meinhardt för fäster av bollen om temerna väl. Det här är möjligt att köra en så gärna. Och så färre han en skåp. Man häver framvis bollen. Och vad händer? Han lägger sig ut efter till Aaron Knudsen. Och han för fäster av bollen. Och så stinger han in i brosten till Emil Veje Johansson ut från Atrater. Och så regnar det att det för om han hjått ni här att ralla och kvar fingrar på sjur. Där får ett hotnadspark på sjur. Ja. Hotnadspark till NSOI. Och här halvtid är det farna 4 minuter nu. Jag tar man 5.
1: Nio till Klaxoi. Det är en dag 2-2 i mitten kvar just skala. Och här är det gott för NSOI.
0: Ja, säljande tar färre vinnare till Dysten Matti. Ja. Jag kör inte till valdast. Det är bara ett mål som skiljer parstan här. Men här för kör vi den ekva efter. Här är ganska en minuter efter. Jag tog in som damarna har lagt att trä. Här är 2-1 till... Här är 2-1 till NSOI. Måte på 6-3 vi går till denna. Vi spelar på det allra sista. Och... Här är det ett malspark ganska till... på 6-3. Och här kommer det här. Iver och Mina. Och ja, botten färast efter och fram. Hötta och hötta. Så detta botten en av 6-3 i håll. Heine Manstel. Litter han fram efter vattnån. Och så rannar på 6-3 där. Men här får han inte långt botten till... till Vojar i ett line av de främsta. Ännu så gärna i mittlen, så är botten för en tau. Inkast på 6-3, inkast av där kvickas här av Tietjen. Ännu så gärna kvar av botten i tau, ena för att träd. Han känner vi gjort den. Men här brukslar i domaren och här skär efter då upp här. Askorna från NSOI, överfäckna som vera man. NSOI har vunnit, och där har inte bara vunnit hänt den tygande dysterna utöverkliga mot upp 6-3, tar vunnit alltså 2-1. Där fick jag ägstna hjälp från Skala, yeah. Som fick jaunläck vid Klagsvik mot KAUI. Det mest är det nu är NSOI trysti framför KAUI.
1: Ja, ja, och spårningen är, kan hetta vera det här, måste man säga, det avgörande tätet som NSOI har tittat på. Men det underliga visning är det här, visst man skulle hoxa eller lite lågt så kunde man hoxa så här ändå så ganska sätta steg till här och ha ju man sånt det skala
0: ja det var det mest sannolika
1: det mest sannolika men som vi har bara pratat med lite sen där det är ju om man ska det mest sannolika som händer i kapitel nu är alltså i mån till nu har jag sett till dem så nu ser väster i klack så går under och vi där säger skala lite som ligger i ett ung och checka det va och får en jävla like här
0: så vi bara asana kvar vi är inte akkurat på dötten till kvar vi som vi har sett nu i några år.
1: Nej, och också är effekten när vänner effekten kör det vägar där vinner gott de första det ska fråga som ska vara vänner för kommande år. Men
0: han tomkar faktiskt går ju sin första hemmadistrikt kan man säga.
1: Ja ja, och med sex har haft en vännerskifte som inte är några succé i Röver, men så är det skala. Tar har haft en vännerskifte som är väldigt succé, ja? Som Paul Johan säger. Så tar har finns ju som kör gång då in i skala också. Så det är inte alltid det att du skifter vännerna ut så fär att som om man efter om du får lära för längt kvar. Men störst är inte jag ännu så ihop sig för nu.
0: Bara till att komma här och vinna dysten och besöksutsätt vänta er framlukt i vissa sju att här har huxa som så hette er inte en latte dyst. Hette er kvalitet här vid kanske för en midsommar till kvar vi tar för att vinna och vi kanske ändå vid en jävla kvitt att vi är. Men tar knäckvar så ändå ner 2-1-syren och tar vår rattare kåspärna vägen. Tåka lasterna. Marius Krierlind spelar gav en mål till 1-0. Och det var så halvlagsstövan. Så akta där här och i sätten och halvlagsstövan till 2-0. Och det var så i brottsmatchen som Peter Knudsen sett in. Nu minns jag inte, det var långt i...
1: Det var bara med tull,
0: ja. Ja, så var det 5 minuter var färre. Och Havas på 6-3 var när skötte sig och rönte allt att det var mätter. Så check långt tog i Arnda Braktaje. Och tog det som Braktaje så var det ett fint tjöknospalt av lopp som hände vi att det var särskilt Hannes Agnarsson som var huvudsmärren och tog i all lopp någon. Men det var David Biskupstu Andreasen som var kommet inn, stått fram av noen som setter bolten i nett. Et godt avlopp, et av beste avlopp i dysten om. Og så var det sintra og spennende, men 62 har ikke iverskottet til å komme vidt i avgjørende trusjene som ordentlig har finnet alt det geiser her i Gondadelle. Så jeg hadde vi kunne si, en er så gjerne kort og sier den også trygt her i
1: Korsen. Ja. Jeg skal ikke gjøre en latte der i kontoret, men jeg halte ikke, og jeg snakker at den har besøkt seg ganske minkere måneden her, der skulle det givet her mot her eika, der kom omgatt ut, og der er det ikke at den, altså omgatt gå av mulighet, eller helt ikke støver her man kunne skrive noe selv her om. Så att men det är ju också på 60 och där dom måste förra lag. Du tar här vad det viskliga stora mål med där den allra första dissen illa nog kom det gång så är det boys som sent in ju i 5 minuter hetta pura ut där cover och hetta om av för det. Och så har jag en god fas över spalter häcken så jag väl spalter laser av varje för öle gott han som ensam att ner mot mål men skjuter bort en meter och andra meter vi synar där va.
0: Att det kanske har varit trouble i jobb 60 yard har ju snart skarper.
1: Ja, jag släppte ju och alla sparten rycka öle i land och där har så runt så köpte Peter chips så in för i år och så kommer sen rycker för in här. Men det här är kommer allt över en för ute på sjön och hur ska jag sen ta på att neck fix då för faxar ju det och men det får inte alltså det ligger inte efter kassan kan man säga det allt för ute i mån till det average is man hey come my just så att jag har en chans att jag om sex så står jag med lagen för att jag ska ta sig av men så ser vi är ut att det nu så halt igen så en öle på kontroll att du tar där så sex och min kommun en så en ankar på nick det här var pura check out allt.
0: Men vi måste se att här nu vet att om testen är norr utan det faktuella.
1: Ja,
0: alltså kan vi ha skott ju fått.
1: Ja, men 100%. Det är bara värd ena stiga. Jag säger inte att det inte kan och går snett att hända sig att Eisner vi tar oss ännu så att jag kan sätta till långt när man inte råknar vi. Men nej, jag husar, hvis du husar kvar i kväll, det är så nej, det är så att jag så tatt vi här, det är ena stiga här.
0: Det här var sådana kvar spela för det här är hemmavötle mot det här stor favoritt där. Nu ska jag vänja effekten på Roddy Jöckna i första dysten av hemmavötle och så.
1: Nej, det här var, jag vet inte om det här var spelt ut, det som säger, det kan brötas. Man tar ju, Kappegar är nu 26 öjlig iltas på. Man kunde inte sagt, visst det var för någon annan sedan, så ja, ännu så vinner rest. Alltså då är det så sätt att vi tar, men är det inte ordentligt här? Det är inte några linor som ännu så ska möta, som köpte ströja, som mycket andra skala som var järnlaga här. Kvar säger att skala inte kan få järnlaga mot ännu så, ja. Men så är det att det är hit, så du kan ska börja vid Kau, vi har inte ordet rakt sig hem och hade, men tack om du väl sitter steg till, det här möter HP i hand, det möter på 60 i hand, det är trubb, det är inte längre från Wujinger, det möter Wujinger sista dist, det kommer rejse det till, ja. Det är imorgon till Ørsted som har varit ju här, så härifrån och ut efter, så också jag att en så gärna en rymlig grej för ritmen, jag tar ju sjön inte att boka sig hem, det sista ni rymmen, men det ska gänga öjlig idla om en så inte för att ställa till här.
0: Alltså nu är en så ju kommit på 48 steg och kan vi är 45. Och nu har vi tagit spalt en desto flera. Så har vi haft 38 steg och på 36 35 steg. Wichinger har 34 steg. Upp 24. Nu är vi från nummer 6 och 9 rätter. Ebbe Strömer 23 steg. Skala är vi finns 23 steg nu. Där har vi 22. Men där har vi en desto flera. Så Ebbe Strömer och Skala Jauner och kända platser vid 23 steg. Så är det bottenlinjen, 0-2 väster över Archansti och by 8-trus Sejansti. Så här är stora spänningar och så är det Disney som är i ettor och hes någon färnan. Tar vi spalter i morgon och inte Disney över söndagen. Vujtjunger, 0-2 väster, by 8-trus Ebel Strömer och Hape AP. Att det är så det som vi har skrann i morgon och så är 3-20 omfär ettor och då har vi 4-20, 5-20, 6-20 tjej så är det 4 omfär ettor. Ja. Men det här börjar så i centrum. Jag har inte gängat hela Trudja Viker och har kanske inte fyra gånger efter. Så nu ska landslige spela 4 dyster ut i 1. Så tog vi stäcker i landskapen och i nog så lunch. Ja, ut i Trudja Viker alltid. Men detta var ett NSU-kvöld. Det här vunnet här. Tant torrföra ut i dysten och i Gundadalen mot B36-2-1. Där fick vi gå upp från hinnan och kommunen i här skala som körde pura ovanta urslit i kväll. Fänker Janlaik 2-2 och i Klaxvik mot Kaui och Kaui ständer som tar stora täppar.
1: Ja, 100%. Ja, ja. Nu måste vi se längta mål till Kaui. Men här vi skala tar här. Vi snackar med vännerskiftet. Det är Jörg Moon och skala. Mitt land har nämnt det där. Jag börjar vid 2-2 mot att ha ett tilldöm. Så att... ja, men det är alltid det. Alltså, det är inte tryggt det än. Det är att... om så är vi 8-2 vinner av Epstremier. Så precis att det är narskast då. Att, så att Ape som är väl i öjliga väl fyra. Så att det vill gänga öjligt i hand. Så kommer det här ägsen komma i... jag tror bara att vi ser nyflyttningsgär. Men... ja, men det är också det stora tapparen och i hästen omfärd nästa sig oavsett. Det är KU. I kurser så är det emot till Masterstrui så att det kan nåast. Men det ser äckliga svart ut.
0: Ja, och vi hälsar om färre vid att tacka för Jokon. Här är ni ur Gunda Dalje kväll. Sona Mästern och Johan Jakobsen. Och vi sätter så nya natter i Utvarsmän.
2: Vi tillkommer till Bretan.

0: Det är veikleikjen i åkra politiske kipan, så lai som hon er, og i åkra politiske kulturer, så lai som han er. Og han er, ja, til tøyer så er han sjuker.
1: Det sier Erard Johansen, tenkmember for sambandslåsjen, da han som pastor av samgångene felte et oppskåd til anstøvende i sørste vik om. Sjåver helt an at det var et godt oppskåd, men samgångene har gjort av å fettle det og solde i svært til. Samgånger fettler ofte oppskåd til de kommer fra anstøvende, og til er til han sier være under sjuka mentan. Her vil løkte ikke under sjukamenten, hva det alltid vil være så, og hva kan gjøres vi til. Det spør jeg vidt om å utbredde noen og ide. Velkommen!
2: Det finnes oppskott som anstående med vi, som en samgang burde kunne tilgjøre under vi. Men man tenker ikke under vi til bare tog man i samgangen. Og det tar mentene som og det altså, og det galtende for alle samganger. Det koster, det skjer i ærene til jeg vil i tingene, det har vist meg, jeg vil bare i samganger i anstået, og det vil helt øyde godt råske vi om anstået nå finner jeg oppskåd i djøgnen, disse tingsetene, eller dette velskeier, og det i seg selv en avsund mentene.
1: Hvor sier du da av tingsens rørpadler, hvor verste så ærligere om det, nå da du sitter i samganger?
2: Tøy at akkurat dette oppskådet var et oppskåd som var vel egnet til at samgangene kunne tid ikke undervitt tøy. Og dette kostet 3,8 millioner, og tøy var dette et oppskåd som var vel egnet til at vise henne velvilt. Og jeg halte det til at oppskådet var et godt oppskåd, og var et rett oppskåd.
1: Så kommer jeg til å si altså, du sier etter en Øsson Mentan, og du sier at dette var et godt oppskåd. Hvor er det du ikke fyrer du?
2: Jeg tror jeg er jo i sånne her samme spillet nå. Og omkring av vimerskningen er det ikke så ute på at ja, men hvis vi skulle brøyte seg mentene, så må vi lukke oss og tenke støv i at vi er selv, og må starte et eller annet sted. Men jeg er akkurat det samme som utlander, at jeg er lojaler i for mine samganger, og samgangene vil avtale at vi ikke er under snoppskådene, og så vil det stille under uten.
1: Hva er det for spil, du kaller det for spil som du lærer vi i, hva er det for en samgång av borster ur at gjøre seg?
2: Ja, det er vel, altså først og fremst er det en kulturer, og for det neste så er det et spil, og på den måten at Åge Løyva bare ikke tikkene av hevende av avverskene, og jeg ser fire årene. Og det et politisk spil som man i førjen, lukket som til inngrokk vi i førjen. Hvis jeg er ferdig til Danmark, jeg fyller ikke nok så vel ved dansk politikk. Her det helt ulvesende. Her dynamikken i politikken helt ulvesende. Og det hanker så sikkert nok eisen sammen vi at i Danmark man nok venere vi at man hever myndelodastgjøtner. Det vil man er tvinget til å arbeide sammen om nøkker mål. Og tar du tvinger til å arbeide sammen om noen mål, så innebærer det eisen til at ja, men anstående, hun, så krever hun noe, og så samgångene, eller støtten, noe til å gjøre noe. Og til det mentene som inngrøkene i terra politiske skipene, og på grunn av terra parlamentarisme, med at åken, og det har jo bare mailotet samgånger, så å si. Og tog har jo omgang til å ha fornøyene å gjøre det, og tog blev det så ett spel om at åker skulle bara bestämma i hese fyra årene, og tiker skulle bara sitta og lusta i den neste fyra årene.
1: Oj man, jag brödde hese mentanna.
2: Ja, mentanna. Alltså, det är att vi ska tänka det här specifika uppskottet som var väl ägna till att göra en semjum, så halte jag att det är inte färdigt av samgångarna är att man säger ja, varsågod, och tar undervisning av uppskåden. Det märkte som inte är att så om en månad så kommer anstående att vi är en uppskåd som kostar pengar. Då är det inte anstående. Det kommer vi uppskåden som kostar pengar. Och så att vi ser att det här är färdigt i djungeln så är det bara att komma till nästa. Och det är inte så lätt att ge mig att man ska lycka som tag under vi utlån som anstående kommer hit. Det är slett inte här som vi är det, men här som det ger mening Og her som det godt for borgaren, og her som det ikke fyrir nægge av samgångene, her skulle åker kunne teka og egna varm og vera og jeg gasser en løyte som det mer large enn hva du greier.
1: Når leid du mest til disse mentene, og hva tok seg du?
2: Ja, og da jeg kom inn i Nøytjan, da enda jeg kom inn som eigavalder i Nøytjan, og jeg anka erfaring og politikk i behøver, og kom inn i samgange, da jeg kom inn, og jeg minns at det store høvesmålet ta, det var å få fiskevindlokalene og djungene. Ta leie første fyr til Merkjøs gosse at her spelet får fram, og ja, det var sånn det, det var en øyla vikgångt lokava og et drutt lovarversk, men her var eisende nok så nok taktisk spel oppgjøy. Så jeg leie mest til det faktisk fra første dag at jeg kom inn til.
1: Og hva hoksa er du om det?
2: Ja, hoksa er faktisk om det at det ser meg som jeg hoksa i det. Jeg har mine røter i vindeløven, og jeg betrakter faktisk landet som, hvis jeg åker i vindeløven ut i Tamfeloen, åker og arbeider, hver og helten av nevntene sitter og arbeider i kjoldrottet, og henne helten sitter og arbeider i kjoldrottet, så har jeg ikke kommet på skjøret. Jeg trykker vi at og vil det finne nok mer bort ur politiske skipene, og det finnes en helt annen dynamikk, eisen ut av de store malene. Nå er det her et løyte maler, men og vil det finne en helt annen dynamikk ut av de store malene enn eisen. Og til at det er så ble vi at appellere til.
1: Så det er sjuga mentene, som du kaller henne, gjør øsene løkt ikke minne effektivt?
2: Det gjør løkt ikke minne effektivt, og det gjør lukt ikke nok minne spennende enn hva vi annars kunne være. Så jeg vil sjelden være vidt til noe så spennende som jeg gjør det bra i seminar. Det var virkelig spennende.
1: Hvordan kan man brøyte en av sånne mentene?
2: Det må brøytes ved at det er flokker, at det er flokker som semjast om at arbeide mer konstruktivt. Og kanskje ikke lete enkeltpersoner som ikke vilja at lete at de slipper at bestemme tantunna mitjen. Jeg trykker til tannmaten. Ta nytter ikke at du fyr inn som enkeltpersoner og bryter ut. Så blir det jo så eller så straffer vi for det. Og hvis det blir straffet på en sånn måte at det ikke gjør mening for det i behøver, ja, men hvor skal alt så gjøre det?
1: Helder du at velgere sørger at dette spillet fører frem, og hva helder du til hukse om det?
2: Velgeren er slett ikke bøtter. Velgeren ser godt spillet som fører frem, og jeg trykker at velgeren, hvis du har gjort en kanning om akkurat det der her, så har väljaren sagt självande skulle det gå bryta handan hoporen i tingenon. Det är självande en sån hör chatna och i den enstaka flocken som säger nej och vill inte bryta det. Men väljaren, hvis väljaren ser en mening i att du arbetar mer samman än vad du gör det, så kanske det har haft en överskan av flocken eller eisen för att ta det till sig. Du väljaren är helt säker där att han vill ha att du arbetar mer samman.
1: Vi tar det her, Erard Johansen, tenkmann til sambandslåsjonen. Og vi har kun i utvarslovene at hosa om mentene og i løktingsjonen har vi finnet for vimmerskjærer, Hadler Ranna, skjøttmålet Frøengård, har vi arbeidet som journalister, og så aldri man kan si at du har oppvaksen ved politikket. Og så Bjørst Samuelsen, du har vært journalister, og så var du i politikket i Ajanar inntil 4 år. Velkommen til Beie.
3: Takk for det.
1: Ja, Erard Johansen tåser om en sjuka eller en osunna mentan. Björs, som jag kan säga, så är det inte givet i politiken efter Ajanar. Är du samt vid honom?
4: Jag är samt i ögonen att du Erard säger. Så det är inte helt enfalt, men jag håller själv att han kommer fram vid näckvån Och kanske det viktigaste är det här vi är att man kunde sagt hans arbete näck bättre samman och finns ju öliga näck mera på sjur. Jag har ju inte själv sagt Jokno Arne att det är alltid att allt och stora parser av arbetsorsken är lökt inte någon fel till spytless. Men jag vill gärna få höra komma in efter att ha lightloaden tja anstående som ju omkräckna eisen är mera vuffhämter än att få samtidigt så är ni uppskott. Men som helst, ja, så kan det gå til samtidig og gjør man også arbeid mer og bedre sammen.
1: Ja, hva sier du, Hattler, og du sier til her spillet i Øsne, som man kaller det?
3: Ja, nå kaller han det for en sjuk av mentan, og jeg vet ikke om vi skulle kalle det for en sjuk, men det er en mentan, og det er en mentan som bottner ut her med store kjøpene som vi tar for. Jeg tror vi er vant til noen av parlamentarisme, og det er en mentan som vi sitter i øde London rundt om noen og om Øsne, at det er nekk av avgjørende og tar vi tikkner utenfor Tynge, og Tynge så kanskje vi tar steg her som avgrasle kontor, det kan en være vant til fyrt tog, ja. Men så tar jeg sier til det er ikke sykt, men er du vel å sitte at man hikker rett tog, så kan man kjøtt stedfeste at det er synder. Det kan tidligere seg synder tapelig at det skal være så stor skillnad med samgang og anstår, at det føles ikke å sitte i samme rom, at man slett ikke kan ta under vi oppskott om som er sånn til ødelag ved samt om.
1: Kan vi vise når man tar så langt om at en samgang er hver måter en oppskott til China i anstøve, og så legger et luknande oppskott fram, ikke så lengt at nå, er det noe man ser ofte?
4: Ja, det ser man ordentlig ofte, og det er alltid man skal sattes vi som anstøvlimer. Jeg har faktisk til deg som alltid har trivs nok så veldig anstøve. Du anstøve hever du som vanlig tenkfolk er nok så størst fralse til å bære frem til at du er hotell, til å legge deg oppskott frem. Du mangler så kanskje til professionell hjelp når at han fyrer som landstørsfolk hever, men du kan fyre ikke øye nekv til at du kommer i samgang som så kan jøkken for oss ta. Og så hender det øyelig ofte som tog oss inn, ja, at du legger frem og oppskott av verifelt, men lanser selv ikke lov til deg, og gjør det til søyt, og kommer vidt deg. Og en kjent amerikansk forskjell skal enda for ha sagt at du kan få hva som helst å jogge ned i løven om eisen i politikk, om bare du leter ånden for ærene. Så, og jeg lukker hva vi mest har trett at Erik Johansen sier at til spedler leikeren til anstående skal bare være sitt og lort. Det er en omgangshått, altså, Leiklunden til anstående er å være kritisk, at gjøre vi mørkninger og vise å lytte som samgående kommer vi. Og så eisene selv har lett ikke oppskått frem for å vise så løs vil det vi kjørst. Men det er jo ikke anstående som sitter vi alltid, og tog er det som Hattler viser og øye vanlig eisene er at anstående oppskått være øye selv samtidig. Men til området jeg holder fast i at jeg ikke løper noe ut for det, heller ikke til oppskottet til å legge frem.
3: Du har jo kanskje et stand til oppløkene. Du har på Rasmus Bjørs sier at leiklodene anstående, han brøyte seg sånn at vi er kjøpende til stedet, at finnes det at det kommer seg noe oppskott om å være at han kritiske passen i mån til det som sitter vi valgte. Ja. Men det som kanskje oftest satt etter i forsøksjonen er nemlig seg Erik Johansen, som er en samgång og limer, og øren folk om i samgångene, at de føler at, vi sitter kanskje av synder som en anstøv av nasen selv til at vi skulle gjøre etter noen bovom. Og det er som ofte kanskje, det er særlig å ta med seg frustrasjoner selvfølgelig. At nu sitter vi til samgang og vi halter vi slår frem at valgte noen, men vi mesker det, eller vi føler det for oss som om vi ikke ordentlig sitter vi valgte til avgjennom vi ofte tikkner ærestans.
1: Björs nevnte det här om att man inte får ärerna. Det är också att det här menar vi att han säger att det är ett spel. Alla det är väljaren att lägga mest till det här att det blir ett spel om att få ärerna för er först.
4: Jo, det här lägger väljaren själv inte mest till och när vi väljer godtäcka det här som en premiss. Nu är det att blivit så läs att en majlåte tek seg sammen, og det er jo demokrati at majlåten ræver til at er samgång og anstående. Men i halte det som er legget enda her er eisende hvor så trobult det kan være å være limer og gjennom samgång som ikke gjør det som er som valgte tenklimer og i samgångene gjerne vil. till och till andra sätt då. Och till tog jag alltid att ångta för att en stäcka tänklig kan det vara dejligt att sitta i anstöd och tog över frälse. Visst du sitter i en samgång här tog ett landstörsfolk inte gör det här tog önskar och kanske gör det några motsatt att tog önskar. Och inte räfäster så som tog vilt. Som till döms i hälsan för någon. Här är det Johansson Serafein vill räfästa heta ört. Så kan det vara otroligt slutande och frustrerande och du kan turslöv, alltså nu säger jag för han också länge, men han är kvar vid samgången, ja. Men faktiskt undergräver du ju landstörsfärsen hvis du först ut och kritiserar eller sett fyrspårningar, eller ännu värre själva lägger uppskott fram, som vi där är ångtiga att säga i ångra samgång.
3: Ja, det är så vi har väl sig öliga turspår om det var sjukmäntan, han nämnde sjukmäntan, men jag hade vid det här var en öliga särska allt eller ångtjämäntan och förskompolitik, ja, det var ju alltid in, jag tänk. Kanske först för att du spänte, du höll det nu, du slår fram med att valde någon. Men det som hände då är att hvis du släpper samgången så ber den välja tillvänsen att släppa du landstyret eller inte. Så hvis du släpper i landstyret, då har du välja paddeln till att föra politik och ge omkring pröjtingar och då sitter vi då igen. Det här kött kan följa som att du sitter där i tingen och kött om du är i samgången att det som är helt i slappa gärna och det släpper inte ordentligt att vi är kanske mer än bobber än att jag tänker att det är rätt och namnta.
4: Ja, akkurat. Och visst du säljer, visst du kanske ärste att tänker folk som häver drickvart under en ökse, att helt andra tänker folk över vassel, tandlandstorskessen och till att tänker folk som gärna helt annan till att du helt vill ha det rätt och ökse någon så kan det vara omätaliga frustrerande för vi kommer an till. Och till att vi suttar vi först att ta flyter över och vi suttar samgång för att gänga mot sina egna samgång och så vidare. Men i allt det grundläggande och i allt det era nämnda lyssnade självor att han säger så att det bara kommer vi en uppskott i attra nästa vecka och så vidare. Och det är ju onkursväckna the name of the game. Alltså att det är alltså det är uppskott nu tja en samgång som vi har samtäckt först och främst ut i samgången som läggs så innan fortsatt och efter kvar ju tänkt hej vill jag det här första. Men jag har alltid att det följer och manglar vid öljan ekv att man ger sig seminar. Alltså är en uppskott när vi har lagt fram. Alltså är att landstorer driver flockarna oftare in anser att flockarna är vi in och om man så, och till det man ser i åka grannalund och nägg mera det är så att jag ser sådana klippen i här det är att om på en förtär flockar som är vi och en kämmer och släpper upp i pärs där jag tog inte har funnit någon och det här krävs att en samgång av konkurrens går och är villig till att lytta anstående upp och täcka den in i hitan och det här ger man allt för löjt i överför.
3: Och det här blir det väldigt stora troplaga vi för den här östen tror jag att det här präger som gärna som här har vi kört är ofta att när vi firar att nästa samgång eller ta en ny samgång vi kippa det senaste dömer ju det här som vi suttit igång till hyga att man ger en sämre tror jag stor flock att ger en sämre så ser vi älskar att du ser att björst här är en så flock är vi och nu
1: är det själv vi nämner det
3: här ja och nu sitter vi att han stöv är här som nu hever man diskussion om man ska bröda lån eller inte en big för politisk kippan som dotter Gerard Breyer Samier här har jag slutsläsch kom upp att tal. Här är landsmann med vakta ett så i Samierna som var gjort.
1: Mm. Det var annars iveskriften tog i händan samgångan tog vi. Men hur så länge röka till Breyer Samier här till?
4: Nej, det är akkurat som Hattler säger. Alltså här till har vi sett flera dömi om att man häver ettna sig till Samier men man pilkar vitta långt alltså ofta när jag får vikra att någon utstötning kom till. Jag vill ha att tacka till dömi om till breje tjåskaparsämjerna. Det är lika som alla flockar utan en är vi. Och så tror man också att nu kommer ordentligt kött på att man väl tror att det heter ju en sövlig sämja. Det heter ju något risastörst. Det heter en spårning om hur land och ska vara kipa fram efter. Hvorfor det hendt att du ørsen, det vet jeg å gå en årsøkken ikke, det har vi ikke innlitt ut i det, men det er ikke nivå om at det er knappt at det er særlig viktig, men det er det aller viktigste på en av det. Så det er en snakke her vi er åpikvunnhet som jeg alltid hattler nevner så vel her.
1: Ja. Du nevnte deg Sinter i början, Hattler, men hvordan var det han når du lagt inn noen annen styrskipen i landet?
3: Jeg hadde vært en øyelig stor spørning.

0: og dramatisk kvær til Astøye, og så hever man eisne innførst her. Det stender ikke bare en styrskipene, det stender vi med ikke noe, man hever parlamentarismen. Og til parlamentarismen er stort sagt her, det at en skjøten kan bare sitte så langt som man ikke har mer lov til å møte seg. Og i førre om hever det som mest har vi haft mer lov til samgånger nesten alt. Det var en min lov til samgånger der få måneder her. Trøtten den breie som gjør makrelen. Att han som jag inte har tagit en ny fyra.
1: Så tänker du att ni äldre inte
0: är?
2: Ja, så samgången från 15 och 19 viskar inte faktum som man minnlåta samgången att jag att han ene limren träckte sig tullja och man har troplagar vid onknören så det kommer viska som man minnlåta samgången. Och det som hände då är ju att man kujter sig öliga längt för att röjna göra sämjer vid anstå flockarna för att stanta. Alltså för jag ser inte för att han ene inte släpper och i samgången inte släpper lika som att gott halta ötlån till det som kan vara så inte vanta mig för en samgång som till döms till Sejan att en person kan halta samgången med gudskill i onkromalia. Men ja, vi har ett som då nu mat är vår försvar sedan folk är att kvart. Så vi har lyka tacka till henne både till folk är kvart vi tog ölja tepra mejlutan för lösning för att ju visst här vi fick hemastörslåna som var månad mer av utgångt än till stötnaruppskott det danska stötnaruppskott man annars säger jag finns vis det har ju vunnit och heimastorslån gav ju loka och heimelt till Løgtingi. Det är så gott nog att tog kvar öliga stor målsöker framme i omsidan i Danmark. Men på en sätt kommer jag att tacka det här inne bara vi sa och till det här till nämner Hattler att när man ser uppbygg så kan man inte hänga samman vid att det är nog så ungt och är fotla parlamentarisma. Och om det här hever sin draverskan alltså när man bara hever en 8-årsöra bätje och i mån till att låta på den maten man gör nu så är det här rättligt ungt och jag har alltid själv att man har bruk för att komma när vi är i mån till sig professionella avtalarna som väljer halta. Det är alltid en era Johansson flyer för hever själv och vurs då.
0: Det som kanske är ohuxande för skipande som ju är på vanligt är någonstans är att en stor flock eller en liten flock eller en samgång som samröjning har sagt att det verkar vid vi tar under vid det längta lejen men vi väljer inte vad vi vill träna vid en stor lant eller stor slocker och så har vi en minut samgång.
2: Yes.
0: Jag har aldrig sett, jag vet inte om det är näkare som vi på tälen samgång samröjning. Att det är det som vi pratar sig om allt
1: det. Och det är akkurat det som Erard nämner och ges ner att kanske att det är man i Örn London, han är så Danmark, häver minlåda stötner och ger det att man är tvungen av samstarva. Lugas som du säger just när vi hinner samgång nu i 15. Är det något som kan hjälpa att gera skipande mera bjudna?
2: Ja, alltså det är en ekv ting. Alltså det är eisne, alltså det är ett öliga största ämne hvis man ska täcka alla tatter in. Men till dömen så är det släckse jaunvar i mittlen styrsne, Løgtingi och styrsne landstörn. Så landstörn är bombestörst imot till Løgtingi. Jag sitter tjej landstörs för det har störst rå att han fyrir sig. Och Løgtingi och sitter en anstöva som häver, ja, det kunde få ta öliga gå Løgfrönkande i Løgtingi och hjälpa sig vid omkring småvis. Men det har inte sekreterat runt om sig. Alltså det är då. Alltså det är nöjast att spela vid då ett gör uppskott som är jag inte, ja, som kanske det är slika tung och stor och väl arbet i köknen som det som kommer från landstorn vanligtvis. Men det är bra det korsen i åndsjö på det att man ska täcka anstor likelåten i allra största allvar till han är så omätalig områd. Och han kan ofta...
1: Jag vill gärna komma att det nu heter vi anstor likelåten men först hade du kommit nu och kurser att jag har varit hade du skrivit en bacheloruppgave om att det är vi landstyre versus Løgting, hvor er det som hever valgt det, hvor er det som kommer vi til en oppskott noen som verer samtidig. Her nøvner du norska Stortinget, som i 2015 har gitt å si, seter negv embedsfolk, så løs at tinglimer øyne kunne fyre galøver oppskott. Er det noe man åttige gjørst her øyne?
0: Absolutt, og det er akkurat Bjørs sier, hun kjenner negv bedre, hun skal si det som Løgtings forskvinna inntil nøylig, ja. Løgtingi er alltid verende for hvert flokkene selv er for hvert kjør. Problemet er realpolitikken som er nå i dag. Det er en tepesak for utvelgjerne at nå får vi bruke mer penger på Løgtingi og vi må ha mer politisk opplysning og Løgtingi skal ha mer penger. Det er ikke nevnt å selge. Men jeg har man sett det at du nevner det at ting folk har sin tro på vil lette oppskudd frem til det er snakket Løgfrøy og annars du skulle takke støve til. Vi suttjar där faktiskt rattlar vi allt och kvar räck vi vid Valter att tänka för Kjolshusflörsen, kvar räck vi så alla. Det som händer då är att Løgtingi, vi suttjar satt det

0: någon att här kommer näck flyr uppskott nappar framstående. Då är nappar behöver då en väl uppbunden luckföring som mäknar att ger den går uppskott och här kommer produktionen sjön och på en väg igen och han väntar när smittar är faktiskt är på resten av anstående i snä att fra tog han väl valt ut till tog att han har hemma till att anstående vid näck my vision. Det kan kanskje ikke bare at han vil valgte, men vi sørger ikke til han, hvis vi ikke er flokt noe mot effekten, så vil vi valgte at det vil være flere og flere akademikere valgte, som kanskje er det bedre før, for eller mengden at drøkene skulle ha komplekse systemene som er det, og mengden er skrives oppskåttene.
1: Ikke til at
0: man
1: ikke kan ta,
0: ikke til at man ikke kan ta så mye akademikere, men det er for til dem kanskje lettere. Og nei, det er ikke skille godt. Det er en demokratisk vanse at vi ikke har folk i Øtlund, løv og samfunn av noen. Det er de følelsene som kommer, som ikke har akademisk bakgrunn, det er skulle kunne komme inn i løktinget. Og på samme måte legge oppskott frem, og det er vi har brukt for at omsidringen rundt om det, løktes omsidringen, men eisen folksapparatene er nok størskere.
2: Alltså outcharge är 100% samt det är netto för att tricka att en och kvör ska kunna bli valt så lökting fullkomlig åtta mån till om vi kan montera en uppbyggvink eller taxachaufför eller rangers för att det fullkomlig att lukka mycket ju bättre, ju bättre demokrati är ju särskar, ju bättre är det att du tar om på ju följt men ta er en bruk för att flockan är hävande och folk som kunde vera vitla ora lor uppskott så vi är till tack kräver näka så tack kräver också näck vid det och till spår du Janne om att det kus skipan var iron stor skipan eller stor skipan eller när isen öliga nutch chockorna och är den värda öliga kollektivt alltså nämnt har hött helt näck vad säga och det håll det framåt är också en tranta hitchet där electing snount till där har näck större överskan än i och granna London. Og i akkurat grannalånden, og i flest lånden, er det så at det er landstørsfolk, en minister kommer ved en løroppskott, og så ferdig til Jøknån, altså det er bare stemplet i nevntene vanligvis, og så i Jøknån. Til man hever gjørst, eisen mulig å semmer og æren. Og i det er det fremvis, så er løktingsnevntene, kan gå og finne på brøyta nok, sånn jeg, altså. Det er til mer enn så fyr, ja. Og her gjør man kanskje semmer med landstørs samgång, som man ikke gjør det, vi anstod noe er den landstørsfalt som kom i oppskott. Og det holdt jeg selv nok så charmerende på en måte, selv om det er djupt frustrerende for som en landstørsfalt, og det må bare smule bent og lete som om at det finnes jo just nede, selv om det er ångte blir å stresse i alt, ja. Men den parsten her var vidt vervet en avvisom ond i utenfor.
0: Ja, alt det er sagt ganske best, og i Løgtingsens fortsatt nevnt, da i fortsatt oppskottene kommer frem.
2: Hva sørste øyelig av
0: det? Ta det kanskje på lokalpolitisk avhåndmål, eller under avhåndmål som gjør det her, at samgående kan ansvare knapt arbeidet sammen og få åkst frem.
2: Altså knapt det kommer trutcher som eier tunneler på fortsatt låna, i hvert fall trivet til Ervitcher senest. Det kom fra fortsatt nevnt. Det kunne ikke skjemme, og så fikk det mer eller mindre en pers. Men nå skjemte jeg ikke, men...
0: Men det som hender så er så fortsatt nevnt er at her sitta kanske ofta de politiker som här var tryck var runt och som kanske torra attacka kampanjer vid landsfältet och se vad att nu sitter vi här och akkurat här inne där vi som bestämmer oss dit.
2: Ja, man nämner arbeten med Semyon. Alltså titta ordla fantastiska spännande vi arbetar ja. Nämnt om till nettop är man kan göra några Semyer. Alltså tror jag den är stortligare sitta ju när förskare vi nämnt eller förskare nämnt eller tronar nämnt and the air vi tar tror jag nästan lätt chatta blotchen and the air till dömes dammar som är det visra. Här ända där om från nämnt nämnt och öliga näkva nämnt och sesser. Det är såna näkva nämnt men det är bröjt och öliga lut.
0: Ja, men det här backsen att de breje Semyon som du säger Danmark att ta breje Semyon är gjort så är det inte rum att pilka vi att då.
2: Nej, det är största. Jag vet inte om det flyter komma men det är smär.
1: Så här är det ganska att allt här arbete som är att ta sig om Telegraren och så tar jag väldigt inte vidgjort på samma måte. Hur ser vi uppskott vidgjort här? Ja, Björst. Alltså, släpper löktingen. Nu nämnde du nämnden här, men och löktingen och själv om det som inte är ju en här var en nämnd där ses. Släpper det här i snitt sätta så in dem och uppskott?
2: Alltså, det som inte är ju nämnd är som oftast här var inte näkva överskan, men det kunde lite, alltså för det första kunde jag möta upp en nämnd som avhörare. Og vilja det her var overskan, ja, så samskiftet det vi forfølte nevnt noen, og så videre. Og landstorsførsene, i øtlandføren til Donald i landstorsførsene, de har jo eisen sist fire fremme undan, om det større, tar det større mål, er at teka ombo for alle flokker, inn til så inn, at ta seg om etter oppskottet. Selv at etter oppskottet her, det er ikke anstående skal komme vi. Så det hender vi først. Og ta det kanskje nevnt en brøyter, ikke sånn jeg, hvis man har gjort og slet avtale til det, hun finner ikke anstående nikke.
1: Men brøyter det som hender inn i løkningssalen om det, at det er røvner og alt det er åretskiftet, brøyter
2: det ikke? Vi det ofte, ja. Vi får kan da brøyter helt nikke. Altså, vi har sett at vi, til dømes visfinn låg av, vi har også sett at vi, eller annars folk kan skal velge å lage et oppskott nye vi tarra her, de godt vite at de får ikke få omtøk for øtlenes ned, men de lager at de så oss frem som de halte det skal være, og så godt takk at de lykkes om at han av oss har nevnt den, så gjør noen brøytinger. Og forfølt ikke nevnt den røyne så alle togene at det var samskiftet vi landstorsfølt ikke, för att det ska få helt av spåren men tack om man mer så är konflikter med nämnder och sitt andra lasters.
0: Och vi ser det där själva där det här för när det får för att missa lite vid samtäckt tar det ofta tar det ju bara vid en ting så alla någon att man finner det akkurat kvad vet jag väntar. Men samgång till ting vad kan vi ju isna alltså det är ju att det tänks aldrig en uppskottning här men en samgång är på ju så läs att det är ju samgång och funter ejsne här som landsförsäljarna har fund landsförsäljarna har fund alla lim nu är en samgång så här tar man ofta om det här breda linjen där och uppskott för 4,4 så har vi då en landsförs lilla samgång och kallar det där ofta förföljarna i flocken om som diskuterar politiska linjerna och politiska uppskottarna och så hävdar jag landslagsfonden är det här som ötla uppskott som vi har lagt framför resten av landslagen och Arjen. Så det är nekvar månader att bli hört på Arjen att uppskott kommer igen, tänk
1: jag. Jag vill känna för att det är ett som du nämnde förr i början att det är vi tror på att någon har valt någon till så man lär er i samfällsfröj och jag vet inte vad jag ska ha eller student. Och här gör man ju månad och varst du är lågivande och du är utinnande och så du dömande. Men ta och men då man så kanske sitter man här och men då så här okej här är några fucking en tinge och tape bestämma allt och så är hinne skulle bara filcha toy ja men det är ju vänta hödde se det är den där trouble with toy
0: vi det var alltså man häver toy eller jag vet inte men det inte stava från att folk rejer vi stona i Aten och sen man häver för sittlingarna om öl i det lyska för sittlingarna om att tinge där är när vi tecknar och det här som är ta och vi kallar ju det taxa tinge låt oss forskvinna eller mävlen är jansat vi lik man men det som så är så att vi har ett tröjbud som ska trycka till det här sambandet med Montesquieu eller till Rine så här har vi ju parlamentarismen som jag nämnde i Arjen och tejp är ju mot arbetar kvart andra center tog jag en kött sitter på en lunch som man har marlottan i Tinchenon och det här märker inte så nekv till det här att landstorier ska lakta marlottan i Tingsjallon och det här märker mer till det här alltid man har varit och det här att det som sitter i Tingsjallon skulle lakta det som det kommer vi i landstorien och tog jag visst inte akta så vill jag vi åt utskriva nu i valet och bäcka en flock
2: i åtta. Ja, för alla en gång för den här enstaka.
0: Ja, och det här som säger att fjällmiddag är alltså öllarascher, alltså sått som en tinklig med samkonkande trackar, sen vi så inne av och inte hotla gänga i takt så blir det här blåst upp och man skriver nekvunt här, man tar sig nekvunt här, man problematiserar det här. Så det är inte bara det politiska skipan som kanske är uppbyggt, men det är så att vi dönder som är runt om att vi har en tendens till att inte gå tack att det här, man inte gånger i takt att göra det här till något onormalt. Men att det är att det är att det är skott i mittlända lågsjövande utan att ha det här var vi inte för en på grund av parlamentarismen och tog vi det allt att inte samma väg, ja.
1: John, after that, there's to see you. Jag har alltid hört att säga att Lajklodgen tjatar. Men någon samgång tinklig med er att gäng i takt. Och, ja. Men hvis vi får efter till det som du nämnde för Björst om Lajklodgen tjatar någon anstöd tinklig med, kan du säga sin mer om det?
2: Ja, alltså anstöden häver hända den här öliga tyttningar Mikael och Lajklodgen att låta tunna sätta spörna till sig vid det som en samgång ger. Och självande så hvis man arbeider øyelig seriøst, så det er oppskott man gjør med man ser til anstøy, og det er øyne man har fremgjent her, man så kommer det samgående. Og det har vi sett flere gode dømer om at det blir til, men vi da eisende ser at man legger en rygg frem i anstøy, og så kommer man til valgte, og så fremmer man ikke til man røpte så herst om i anstøy. Og til er og senter her, altså, hvordan seriøser er man i anstøy? Jeg halte selv at flokkene er i førre å teke anstøy leikloten i fotlen alvare, til hvordan som mina rönter. Och jag har alltid eisen är att hvis man vill ha ting fram så vet man ska färra in i en dialog vid samgångna om några ting och så kan man gå få ting fram. Här om fram flera samgångar samtidigt och några få uppskott från stund. Det är ofta uppskott eller samtidigt där som kanske är inte men bindande en lower uppskott. Och ofta uppskott som inte kostar så mycket pengar. Men det är väl en god sivän, ja. Och så har vi ena för att uppleva att det är en lökmaver som i sina skedare och lejtent. Nu får man det här ont för att de går uppskotten från stund. Men pojpan fick öle kött ett annat ljud och jag hade 2 år inne i Skyn och så kom jag här på om att det skulle inte stäckas ont vid en till enas uppskott från stund. Mm. Och det var så tog jag anstånd att vi är så stäckligt kritisk till det här samgångarna. Mm. Så ja, man kan gott kalla det spel, men till er eisen som valts, ja hon var. Og i halte kanskje nækka til i hattler inn i å, altså, til jeg snækka vi, hvordan du så forvalter det mandatet du har fra velgjeren, altså respekterer du, hvis velgjeren til dømme seg og valgte noen folk, hvor det heter det vi vil ha, respekterer samgångene, samgångleieren, flokkene, respekterer det til. Är det de som de lite inne där tänks det sessna eller röjna att de som sitter högst valt någon omgivar sig och följer som de följer sig trygg vi. Onker som gynnt inte nekva motor kan onker släppa landstor för att få fri, men vi kommer inte kan eisen i enda vi onker inte få en sess och så är. Så det är så öliga nekva dynamiker som i halte man så inte till stora bilaten om hvis man ska aktion säga kvart rätt och skrift och tog som fer fram. Mm.
1: Eric Johnson sammanbär lökt inte vi och ett visste, han kommer ju ur vinnlö någon här som man säger av sig helt när man visste sitt arbete vid en någon och hinne sitt arbete och en gång en helt annan vän så är det inte sälja effektivt visste. Det bara tid med tämmentna. Hattler?
0: Jag tror inte, nej. Tog jag att lökten inte ska akkurat vid det här forum här så åsamgivna att kunna komma in och man ska kunna se om hon och självande ska man röjna är på att säga man följer till framme. Men det är en sån sannolikt att grunden till att vi har sådana flockar för att grunden till att vi inte har en stor flock som är större är att vi har det och samtidigt för att det är den bästa lästaren. Och det är en sån sannolikt att lökten inte ska lökten inte ska folk är det. Och samt. Men själva det, alltså principen är ju man alltså skulle arbeta här man till att få det bästa utslutet men halta det att man släpper man kan inte göra det samarbeta med vissa på den måten att jag ska göra plats för oss och
1: är man annars att bröda det sig mentalna som är det ta sig om?
2: Alltså jag har alltid att man är arbetar vi och få skiparna så goda som görligt och nej, löktingen kan inte sammätas vi en av fyrtöget helt och vanligt arbetsplats. Till pura rätt är att nekv av arbetsorsken är färdligt spittligt tog man brukar för nekv orsko på att vara osamtare eller undergräva kan annan tog man ju för väljaren vill standa som den gode och man ska helst byta tingsna svarskvitt upp. Det kostar nekv. Arbetsgivaren tar löktingslimon är ju för folk till de som har valt löktingen och de får inte alltid någon nekv på sjur tog man inte brukar det goda arbetet som vill görs eisen i anstående mer konstruktivt än man gör det.
1: Men ja, alltså, det man, så också inte att han säger att han vill häva att öll skulle vara samt men jag har alltid han vill häva att här stäcka att folk lärde som om det är ju samt ta det i verkligen om är det sant så
2: jag det ja jag fyllt som öll längt och akkurat då och skilja eisen kvar han inte ser man berättar vi en fyrtöke. Och han har ju rätt så länge som att öljande arbetsår ska färdligt spittlöst till att det här vill trumfa av att man vill undergräva kvann annan. Och inte allt och vid att gå argumenten som demokrati och helst skulle byggt då. Att det stärskaste och bästa argumentet vann.
1: Och kan man bryta det här? Att folk spela som om det är ju och sånt?
0: Men det här vill jag säga, du ska minnas till att samgångan och ansvar att det vill kippa att han har flockat på samtidigt att vi färre arbetar samma vid hälsorna. Och det här bygger att alla då vi stannar samman och vi ger det samman och tar ett och öle ofta en trobult att man naturligtvis säger vi tar vårt till att ta kontor för tog som här så flock som sedan 8-4 är kommande vi. Alltså det här ska bara bina vi att problem i förhåll till någon kan man säga det. Några förhåll är så mycket stärska att klara det men under förhåll till ofta att det kämpa politik. Det är inte mer värre än vi, att det kan nu det är så vitt tror jag som sitter samman här på andra, där de kommer arbeta samman. Och tog fast för alla de här konflikterna, att du sitter i tingshandeln och du huxar, det är ett gott uppskott. Men vi har landslagsfolk som arbetar vid något liknande, eller vi har landslagsfolk som säger att vi har inte rätt till lötterna och hur må vi räkna det.
2: Ja, man rör det värre än vi inte undergräva, inte desavera som man kallar det, undergräva så inne landslagsfolk till öliga områden för samgånglimmer. Och hvis man nu tog akkurat detta målet som är att lägga den då vi att växa eller ha en stol till folk vi som väljer har bruk för det, ja, så kan man ju fokusera kort målet och säga alltså det heter snurr om man ska hjälpa timon som väljer för att ta för en kostar vi det här bäst.
1: Och kostar inte next year det.
2: Nej, men du vet man kan isen bruka detta som en loppfjäll till affär in i samgången och säga så nu för chalon tesit vidja där bänt nu. Hon ska läggas fram för oktober. Jag vill som samgång folk ha pengar till detta och för chalon hur ska vi göra det här och hur ska vi kanske mera malrata lösa den troplikan. Det är en troplik som när samgånger nu är det här har vi äckliga grejer om. Att det är en bölker och färgen som står just och inte förändrar när det kan säga man. Och här till så att man nu gör fler avtök så har man inte ätnast att lita Atlant han bölker nog väl upp. Och det kan han så, alltså han kan ju bruka detta till näka och i samgången.
0: Ja, och
1: det är så stor i
0: Hadler. Att timingen här på att det är spelet var sagt att det är inte det är så björst i tid. Man sitter nu och lägger så stånd han för jalo. Det är ölen på tingingar att fram om kvärs pengar skulle färra, kvär pengar inte skulle färra. Og at ja spærre krøv kanskje, og hvis løkting så knapt ikke minn og samtidig ikke noe som binder landstøyre og pengene til landstøyre til også avvust. Det skaper beina ved en klotor i. Mm. Det här bara.
1: Allt stort heter väldigt nog mentanen så eller så i framtiden i Esne.
0: Nej, mentanen, den första mentanen, alltså tänk mentanen är som Björst av Vostå, hon är nog så ung. Hemmasysloven är försvar och eller om det är försvar. Tingskipanen och styrskipanen är uppe till yngre. Det kom först av 15 någon och man häver till minnes alla som tunnar. Och vi har inte haft mindre där samgångar, men så får vi berättade om det. Jag lyckas väl att ta omkring för borsjuren samgångar. Och det kan gott vara att vi nog har upplevt här den flocken så jag vet att vi vill gärna sitta utanför som har stor flockor helt enkelt.
2: Ja, jag är pura samt. Jag tycker att det är människa att ta in och vi tar ens moment. Omsittningarna, vi tar moment. Löckningsomsittningarna, största hjärna, vi tar största. Det som är runt om flockan är absolut inte någon stor hormon än, men man börjar på det här. Och jag tycker att det är värliga att tänka männa späkliga och att de som lejar flockan är minst en yngre atali som späkliga kommer in nu. Att de får över äckliga medveten om hur området det är att parlamentarismen är stärsk och att man vire väljaren. Och man inte bara säger att anstånd bara ska sitta lörsta men när man är man en för inne konstruktiv arbete. Det är att en och kvar lejare och en och kvar landstörsfolk det är ju en rosa eller en fjövrig hatt någon tjavikommande vid svikommande kan vara så att jag gör det sämre vid anstånd.
1: Tack för att du kom i utavstående till Bäge. Hattra Ranna Björs Sammansen, politiker vid Mercer.
2: Själv tack.
1: Hetta var det som vi hadde å avbrede noen og i det. Hvis du vil mersinger til sendingene, hos gå til evne eller oppsjei, send dere en teltepost av bredden korla.kvf.fo. Men å løte blir til å lusle etter sendingene av Høymasøy og Åkere og av Spotify. Bredden vil at du har klokken 8. Og redaksjonen i det var Birsta Matras Pedersen og Katrin Johannesen som øyne var redaktører. Fremlagere var Herlof Sørensen, teknikere var Kari Annan Berg. Vi vil at du vil gjennom bredden torsdagen klokken 12.

Ja, mamma säger att Canyons är still going strong. Hesen nödjare sangren som kom ut i sommar är 112. Och nu till mera holligar och romantiska tonar. Det är vera Mats Blats och hansara. Men som färra djev och hentan, ge en rås till den du älskar.

Tänk om väggar kunde tala, ja, det är så. Satt som det sagt, så höjer näggvere att hårt. Vi tar då er Blackjack, vi är som Sanjinon. Og så skal vi høre tveir gåar vi dansebanden om Candela. Hesse fyrre eitår stanna en stund, og meins som fyrre ut i dansen eit frutja kvöld. Ja, lat okon høre hvordan det er tjekst.

Ja, allt og gott og dansa litt. Tja, vennmannen hon. Hans Jakob Hjelm Sala. Hetta vera lustarinskjö om a høyra ein gauan tja honon. Vid valto ta country kom til skopon. Og så færa vid vujare til enna et lustarinskjö. Hetta kjemur sunnan ur vaje. Ein dama som trolia lustar etter oppa ta. Skriva ei, jeg synes det er sant, søsta frutja kvöld. Og hun sier, veit at dette er og sant, men kanska kanst du teka det vi nasta frutja kvöld. Kan du spela mer sanchen, kom ta min hånd, vi Skandinavia. Og så endar hun takk fyre vinneren. Ja, takk som og leies. Sjålvande skulle vi spela för det här hentan opera vägra sanchen som vi dödl och kanske särliga tid i vaje ju känna så omedaliga väl eisene vi hans Jakobe. Men här, originalsankaren vi Skandinavia. Här ute är ju Erik Johansen vi sånne fökru rött som synkor Kom ta min hånd.

Ja, Lasse Stefans, alt og gåur, sommar svermeri, hesen vær jo av hesar her utgavene fra i sommar, som han nevnte sommarkort. Og hetta vær så som sagt eit lortara innskje. Og nu skulle vi til ein bolk som kallas Loffes. Ja, hetta eit gammalt orkestor som bryr i heilt atri i 1900 og holdt rusk. Og framöjögn och ärende vår och kjall fälltje lite omkrasskiftingar i orkestren hon. Men så gavs där och brev så att det tvär av timon. En då, det är ju nog så vanligt att stor orkester vara nylögt och så brev det att det här och en tvär eller trodde jag kanske täcka sig samman att spela att det och så är reisen i här. Tvär av timon som vår och vi tai ui Loffes vauro ui hattene hava tíki sig saman. Tai byrja ui fjör og kalla hos Loffes 2025 og tere tai bai Roger Sandberg og Jonas Forsell som nu spela aktor under navnen Loffes fyrr enda i vi S, nu enda da så vi sett. Og lät okon her høyra ein tauna som just er utkommen i sommar vid Taimon, og han er ekvelia stotter og i heitenon, du.

Alexandra, ja, en fralukkur tøvne som vi her har då vi Venus Orkester. Og hentan gav ut her ut i sommar. Og så til Donnes, som vi jo omrødt då. Her fire tog ut her spalto ombord og eisen her dansekrusen ombord av Color Magic, medan tar silt då fra Oslo til Kiel. Ja, Donnes alltid gauir, og tær av eisen er givet nødjar tøvnar ut just i sommar. Og hesens hankeren kallast ondje minni enn diesel på trokken. Ja, om a køyra diesel og lastbilen. Og tær er kanskje ekvelia apropos nu ui bensin og særlige dieselprøysene er ui hattene. Ja, jeg sa nu ui vikene at i Danmark her tei annars. Allt du säger att allt ska vara så gruliga bullet, ja här ständer negvärre till nere hemma till åkon. Vid tjalta hövast allt icke häsar upp hattnar, här kostar jag en liter av diesel, nästan 20 kronor. Ja, så lajes er. Men lät oss här höra Donetsk.